Mo yao, kundi la Kaini wanaongozwa na hisia zao binafsi na wanachagua kile wanachohitaji wao na sio kile ambacho Biblia ama neno la Mungu limeagiza. Sikiliza mpendwa, kundi la Kaini wanaongozwa na kiburi, wanaweza hata kutukana wahubiri wakiongozwa na ushabiki binafsi wakizani watabaki salama. Kundi la Kaini wanaweza hata kutukana wahubiri kwa sababu wahubiri wamehubiri kile ambacho Mungu ameagiza. Sikiliza mpendwa, wana kiburi, wana ghadhabu. Kundi la Kaini, sikiliza mpendwa, Mungu anataka tubadilike. Pamoja na Kaini kukiuka maagizo, lakini bado upendo wa Mungu uliambatana pamoja naye. Mungu akaonekana anamwambia Kaini maneno haya katika kitabu cha Mwanzo 4 na ule mstari wa 7. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutopata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa ushinde. Sikiliza mpendwa, Mungu anamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Sikiliza mpendwa, watu aina ya Kaini wakisikia sauti ya Mungu, hata kama ni sauti ya Mungu inawaelekeza kuacha mabaya, wanaghadhabika. Watu aina ya Kaini wakisikia mafundisho ya kweli katika Biblia na wakifanya tathmini, wakiona ya kwamba hawaendi katika mafundisho hayo, hata kama wanaambiwa ya kwamba badilisha, neno la Mungu linataka ya kwamba wabadilike, warudi katika njia, wao wanaghadhabika. Sikiliza mpendwa, watu aina ya Kaini wanapoambiwa ukweli wanakasirika. Biblia inasema ya kwamba Mungu anamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Lakini bado pamoja na yote, pamoja na kwamba uso wa Kaini umekunjamana kwa sababu ya ghadhabu aliyokuwa nayo, bado Mungu anamwambia Kaini katika mstari wa 7, anamwambia kama ukitenda vyema hutopata kibali. Sikiliza mpendwa, Mungu anataka Kaini atende vyema. Ni kweli Kaini alikosea, ni kweli Kaini amefanya ibada kwa namna ambayo Mungu hakuagiza, ni kweli Kaini amekwenda kwa namna ambayo sio mpango wa Mungu, lakini bado Mungu anamwambia Kaini, kuna kibali, tenda vyema. Mungu anataka Kaini abadilishe mtazamo wake ili ambariki, lakini Kaini bado aliendelea na mtazamo wake. Sikiliza mpendo, Mungu anamwambia Kaini, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa ushinde. Watu aina ya Kaini wanapokuwa na ghadhabu wanatafuta mabishano. Wakati mwingine watu aina ya Kaini wanaposikia neno la Mungu likiwaambia kuacha vile ambavyo wanadhani kwa mitazamo yao ni sahihi, watu aina ya Kaini wanaghadhabika, na wakati mwingine wanatafuta mabishano. Huzani ni ujanja, na ngoja nikwambie mpendwa, neno la Mungu lipo kwa ajili ya kutufundisha. Neno la Mungu lipo kwa ajili ya kutuongoza katika njia iliyo njema, na Biblia inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Sasa siku hizi kuna watu ambao wao wanatafuta kuchagua kile ambacho kinafurahisha mioyo yao, na wakisikia mhubiri amehubiri kitu ambacho hakifurahishi mioyo yao, wanaweka chuki zidi ya wahubiri. Sikiliza mpendwa, watu aina hii ya Kaini, kundi la Kaini, watu ambao wanakuwa na ghadhabu, na wakati mwingine huwa wanatafuta sana mabishano ama ushindani. Sikiliza mpendwa, tuone jinsi ambavyo Kaini hata pale ambapo Mungu alipoendelea kumtafuta Kaini ili Kaini abadilike, lakini Kaini aliendelea na misimamo ambayo si ya kupendeza mbele za Mungu. Sikiliza mpendwa, katika kitabu cha Mwanzo 4 na ule mstari wa 9, neno la Mungu nasema, Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Sikiliza, watu wa aina ya Kaini, majibu
na mitazamo yao havipendezi mbele za Mungu. Yani hata majibu utawajua kwa majibu, na wanapokuwa wakakatika katika mijadala yoyote ya kujifunza wanakuwa na ghadhabu. Watu aina ya Kaini wanapokuwa katika mijadala ya kujifunza wanatafuta kusikia yale ambayo yanatoka katika mitazamo yao wenyewe. Na upo katika dunia ambayo naweza kusikia hata jinsi ambavyo wanatamani kusikia mahubiri ambayo ni ya kufurahisha mioyo yao. Lakini neno la Mungu, ikiwa mhubiri anahubiri neno na linatoka katika Biblia na ukasikia kwamba linauchoma moyo wako, Mungu anataka ubadilike. Hata kama limehubiriwa neno ambalo linasikika halileti furaha katika kile ambacho pengine umekuwa ukiishi, pengine maisha ambayo umekuwa ukiishi mpendwa, na unasikia neno ambalo linakuja kwa namna ya kuonya na wewe unagadhabika. Sikiliza mpendwa, watu aina ya Kaini, kundi la Kaini, wakiambiwa ukweli wanagadhabika. Lakini watu aina ya kundi la Habili wanapoambiwa ukweli hawagadhabiki. Sikiliza mpendwa, ni kweli watu leo tunafanya ibada, wengi tunafanya ibada, lakini mioyo yetu iko mbali na Mungu, na tukiambiwa ukweli tunagadhabika. Ni kweli tunaimba vizuri, kuimba ni ibada. Niwahi kusema kisa cha mtu mmoja mahali fulani, nilipokuwa nimekwenda katika nyumba fulani kwa ajili ya nilikuwa na safari na nikafikia katika nyumba fulani, na nilipokuwa naimba wakati wa usiku tu, watu fulani waliokuwa jirani yangu, mtu fulani aliyokuwa jirani yangu akapandisha mapepo kwa sababu tu ya ibada ya nyimbo. Na kuimba ni ibada, tena kuimba ni moja kati ya ibada ambazo zina nguvu kweli kweli. Mara kadhaa, sio mara moja tu, mara kadhaa nimeimba mahali fulani nikiwa najiandaa kwa ajili ya ibada, kama kulikuwa na mtu mwenye mpepo pale jirani akapandisha mapepo. Sikiliza mpendwa, ni kweli tunaimba vizuri, ndio. Ni kweli tunasali vizuri, ndio. Ni kweli tunatoa sadaka vizuri, ndio. Lakini kama mioyo yetu imejaa uongo, kama mioyo yetu imejaa uwivu, kama mioyo yetu imejaa uasherati, kama mioyo yetu imejaa kiburi, kama mioyo yetu imejaa ugomvi, sikiliza mpendwa, Mungu anatizama mioyo. Kama tunakwenda kufanya ibada na Mungu anapotizama mioyo yetu, anaona mioyo iliyojaa kiburi, mioyo iliyojaa chuki, anaona mioyo ambayo imejaa vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Sikiliza mpendwa, Mungu anaona ya kwamba ibada zile tunazofanya ni bure. Mungu anatizama mioyo. Na ndio maana pia hata katika kitabu cha Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza 16 na ule mstari wa 7, neno la Mungu linasema maneno haya: lakini Bwana lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa Bwana. Nimemkataa Bwana. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo. Maana wanadamu hutazama sura ya nje, bali Bwana hutizama moyo. Sikiliza mpendwa, kuna nyakati wenda tunahubiri vizuri, tunatamka vizuri, lakini ndani ya mioyo yetu Mungu anapotizama anaona vitu ambavyo si vya kupendeza mbele zake. Ni kweli tunaomba vizuri, lakini Mungu anapochunguza moyo anaona tumejaa chuki, tumejaa mambo ya ajabu, tumejaa mawazo mabaya. Sikiliza mpendwa, Mungu anatizama moyo, maana moyo umebeba upendo, lakini pia moyo unaweza kubeba chuki.
Katika hiyo Samuel wa kwanza 16 mstari ule wa 7 tumeona ni kipindi kile ambacho Samuel anatumwa kwenda, tumeona ni kipindi kile ambacho Samuel anatumwa kwenda kwa mzee Yesi.

Mungu anamwambia Samuel kwamba Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, kwa maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huutazama moyo. Sikiliza mpendwa, maana moyo hubeba upendo, lakini pia moyo unaweza kubeba chuki. Sikiliza mpendwa, je, Yesu anapotizama moyo wako anaona kuna upendo au anaona kuna chuki imejaa? Je, anaona kuna wivu au anaona je kuna kiburi? Au anapotizama moyo wako, je, anaona kuna utiifu? Kipimo cha upendo kwa Mungu, kipimo cha upendo kwa Mungu. Mungu anapotizama moyo wako, je, anauona upendo? Je, anaona mtu ambaye anapenda kujifunza neno lake? Je, anaona mtu ambaye yuko tayari kufanya yale ambayo yanampendeza Mungu, ama anaona vitu tofauti? Sikiliza mpendwa, kipimo cha upendo, Mungu anapotizama ya kwamba kama tunampenda, anapotizama ya kwamba sisi wanadamu kama tunampenda, anatizama pia moyo. Kipimo cha upendo ni Mungu anatizama moyo wetu. Je, tunampenda? Na anapotizama moyo wetu, ikiwa kuna utiifu, Mungu anaona ya kwamba kuna utiifu. Ikiwa hakuna utiifu mbele zake, Mungu anatambua ya kwamba hakuna utiifu. Sikiliza mpendwa, na nimewahi kukutana na watu wanasema ya kwamba mimi nimeokoka na mpenda Mungu, na nadhani pia umewahi kukutana na watu wa namna hiyo. Mtu anakuambia kwamba ni kweli nimeokoka na mpenda Mungu. Sasa basi, ni kweli naposikia habari hiyo, pia huwa ninaposikia kwamba mtu anasema nimeokoka na mpenda Mungu, napenda kusikia hivyo. Lakini je, Biblia inasemaje? Watu wenye sifa ya kusema nimeokoka na mpenda Mungu ni watu wa namna gani? Kumpenda Mungu ni kwa namna gani? Mungu anapotizama anasema ya kwamba huyu mtu kweli ananipenda. Biblia inasemaje? Mtu huyu anakuwa na sifa gani? Yohana 14 na ule mstari wa 15, neno la Mungu linasema hivi. Yohana, kitabu cha Yohana 14 na ule mstari wa 15, neno la Mungu linasema hivi: mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Sikiliza mpendwa, kumbe kipimo cha upendo kwa Mungu ni kimejengwa katika utiifu. Utiifu. Na nasema ya kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu, na ni kama kusema ya kwamba mkinipenda mtatii maagizo yangu. Sikiliza mpendwa, mkinipenda mtazishika amri zangu. Na kuna mtu pengine anauliza, amri za Mungu ni zipi? Amri za Mungu ni zipi? Kuna mtu anatamani leo kusema ya kwamba ninatamani Mungu anaponitizama, anapoutizama moyo wangu, aone upendo wangu kwake, aone utiifu wangu kwake. Sasa ni kitu gani ambacho kitafanya nitambue ya kwamba ninampenda Mungu? Je, hizo amri zinazosemekana mahali hapo kwamba nikimpenda nitazishika ni zipi? Ni amri zipi? Sikiliza mpendwa, unaweza kuziona amri 10 za Mungu katika kitabu cha Kutoka, Kutoka 20 na ule mstari wa kwanza hadi mstari wa 17. Kutoka 20 na ule mstari wa kwanza hadi mstari wa 17. Neno la Mungu linasema hivi. Tunaweza kuziona amri 10 hapo katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa kwanza hadi wa 17. Na tutaanza kusoma amri ya kwanza hadi amri ya 10. Na kumbuka kwamba Yohana 14 mstari wa 15 inasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Sikiliza mpendo, katika kitabu cha Kutoka 20 na ule mstari wa kwanza hadi wa 17 ndipo zinapatikana amri 10 za Mungu. Na tuanze na amri ya kwanza, inasema, Mungu akanena maneno hayo yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi.

Amri ya kwanza inasema hivyo, inakataza kuwa na miungu mingine. Sasa unaweza kuona jipima kipimo chako cha upendo wako kwa Mungu. Unaweza kuona anza na hizi amri pia. Unaangalia amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Na unapotizama na waza ya kwamba unafanya tathmini katika maisha yako, unasema katika maisha haya nimemchagua Mungu na sina mungu mwingine, wala siendi kwa waganga, sitegemei wanadamu, ninamtegemea Mungu. Unatiki, unasema amri ya kwanza niko vizuri, ni namtegemea Mungu na sina mungu mwingine zaidi ya huyu ambaye ameumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Hiyo ni amri ya kwanza. Ukishangalia amri ya kwanza unatiki unasema hii niko vizuri. Unaenda katika amri ya pili inasema mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Siwe na miungu mingine ila mimi. Nakwenda kusoma amri ya pili. Amri ya pili inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne tawanichukiao, nami nawalehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Amri ya pili inaweka wazi ya kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Ibada za sanamu. Kuna watu wanasujudu mbele za sanamu. Kuna watu wanatumikia sanamu. Sikiliza mpendwa, Mungu anakataza ibada za sanamu. Na niliwahi kusema ya kwamba kisa kile cha pale msibani ambapo watu waliamua kuchangishana mchango ili wakamuombe Mungu wao ambaye ni nyoka yuko katika mto fulani kule, ili wasife sana, wasiendelee kufa. Sikiliza mpendwa, kuna watu wanaabudu visivyo stahili. Wanaabudu wengine, wanaabudu sanamu, wengine wanaabudu vitu ambavyo havistahili ibada. Niwahi kusema pia kile kisa cha yule Mjapani, anasema kwamba wenyewe wanaamini miungu wengi, kwamba miti ina mungu wake. Kwa hiyo kuna kipindi anaweza kwenda katika mti mkubwa akapiga magoti pale mbele ya ule mti akaanza kumuomba mungu wa miti. Sikiliza mpendwa, neno la Mungu nasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Mungu anakataza ibada ya sanamu katika amri ya pili kati ya amri kumi zile za Mungu. Na tunaenda katika ile amri ya tatu, inapatikana ule mstari wa saba, inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Sikiliza mpendwa, nimewahi kukutana na watu ambao amefanya kosa kweli, ndio, na ili aonekane kwa watu hajafanya kosa anaapia. Unamsikia anasema haki ya Mungu, mimi sijafanya kitu hiki. Yani anatumia jina la Mungu kutaka kuficha makosa yake, anaapia uongo, ajiapizie uongo ili watu waamini ya kwamba hakufanya kitu fulani na kumbe amefanya. Sikiliza mpendwa, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Hiyo ni amri ya tatu. Na umeangalia amri ya pili, unasema ya kwamba unapokuwa unasoma zile amri kumi za Mungu, tumekumbuka kwamba ile Yohana 14:15 unasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Na umeona amri ya kwanza, tumeona umetiki huko vizuri, pengine unaenda amri ya pili, unasema sina ibada ya masanamu, mimi namwabudu Mungu wa mbinguni peke yake, unatiki. Na unaenda katika amri ya tatu, unasema sijawahi kutumia jina la Bwana vibaya, bali natumia jina la Bwana kupeleka habari njema, unatiki. Unasema napo
nipo vizuri. Unaenda katika ile amri ya nne, inapatikana katika ule mstari wa nane, nasema ikumbuke siku ya sabato uitakase, siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Bwana, kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato akaitakasa. Amri ya nne inasema wazi ya kwamba tuikumbuke siku ya sabato na kuitakasa. Sasa unaanza amri ya kwanza umekwenda vizuri, amri ya pili umekwenda vizuri, amri ya tatu umekwenda vizuri, unafika tena kwenye amri ya nne, unaangalia unasema na hapa napo niko vizuri, ninaitunza sabato, ninaikumbuka siku hii na ninafanya kama jinsi ambavyo Mungu ameagiza. Ni kweli sifanyi kazi katika siku hii ya sabato, bali ninafanya ibada katika siku hii. Napo unatiki unasema niko vizuri. Kumbuka Yohana 14 mstari wa 15 inasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Tunazitizama amri za Mungu kama kipimo cha upendo wetu kwa Mungu. Sikiliza mpendwa, amri ya tano inasema waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Amri ya tano pia inatukumbusha kuwaheshimu wazazi. Na ukifika pia katika hii amri unafanya tathmini, unasema je, ninaheshimu wazazi wangu? Je, ninawathamini wazazi wangu? Unafika hapo pia unasema hata hapa niko vizuri. Unatiki unasema ya kwanza hadi ya tano pia niko vizuri. Unaenda katika amri ya sita nasema usiue. Unasema sijawahi kuua na wala sitegemei kuua. Oh, unaona na hapa pia niko vizuri katika amri ya sita. Amri ya saba inasema usizini katika ule mstari wa 14. Na hapa pia unasema kwamba au hapa napo niko vizuri. Unatiki unasema Bwana sifanyi uzinzi. Unatiki unasema ya kwamba hapa napo niko vizuri. Unaenda katika ile amri ya nane inasema usiibe. Usiibe. Amri ya nane usiibe. Unasema ya kwamba hapa napo niko vizuri. Na uenda niliwahi kufanya hivyo, lakini niliacha tabia hiyo na niliwahi kurudisha nilichomchukulia mwenzangu. Katika wizi nimeacha kabisa, uenda niliwahi na likatubu dhambi hiyo, na kuanzia sasa sifanye vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo sijawahi kuiba au niwahi nikatubu dhambi hiyo, na kwa sasa sifanye mambo hayo. Unasema kumbe hata hapa kwenye hii amri ya nane ya usiibe napo unasema niko vizuri. Oh, na unaenda katika amri ile ya tisa unasema usimshuhudie jirani yako uongo. Napo unasema kwamba oh, hapa napo pia mimi sijihusishi na mambo hayo, sijawahi na wala sitegemei. Napo unatiki unasema amri ya tisa niko vizuri pia. Unakwenda katika ile amri ya kumi unasema inasema usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako wala mtumwa wake wala mjakazi wake wala ng'ombe wake wala punda wake wala chochote alicho nacho jirani yako. Na ukifika hapa pia unasema mimi tamaza namna hiyo sina, na kwa sababu ninampenda Mungu sitamani kitu cha ndugu yangu, sitamani cha jirani yangu, wala sitamani sijihusishi na mambo kama hayo. Napo unatiki unasema hata hapa pia nipo vizuri. Mpendwa msikilizaji, tumetoka kusikia amri kumi za Mungu zinazopatikana katika hicho kitabu cha Kutoka, Kutoka 20 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 17. Na tumezitizama amri hizi kwa sababu tumekutana na fungu linalosema mkinipenda mtazishika amri zangu katika kitabu cha Yohana 14 na ule mstari wa 15. Na tunaona kumbe kipimo cha upendo kwa Mungu ni pamoja na kuzishika amri za Mungu, kutii, utiifu. Na kumbuka somo la leo tumeona ya kwamba watu aina ya Kaini sio watiifu, hawatii maagizo ya Mungu, hawafuati kile ambacho Mungu ameagiza. Na hata kama wakiambiwa ukweli wanagazabika, sura zao zinakunjamana, wanatafuta kutengeneza mabishano. Na hata kama wanaona ukweli huu unatoka katika neno la Mungu, Biblia. Sikiliza mpendwa, watu aina ya Kaini
wakiambiwa ukweli wanagazabika. Lakini naamini ya kwamba msikilizaji wangu wa kipindi hiki cha Miale ya Matumaini au ni msikilizaji ambaye unapenda kujifunza, na ndio maana kila siku katika mida ya saa 3 hadi saa 4 unaungana na sisi ili uweze kujifunza. Mungu akubariki sana unavyozidi kujifunza na unavyozidi kutoa muda wako ili usikie maneno yale ambayo yanatoka katika Biblia, yale maneno ambayo Mungu anatuagiza tutende ili tuweze kutii, na anapochunguza mioyo yetu aone ya kwamba kuna upendo ndani yetu. Sikiza mpendo, Yesu anatamani kuona upendo halisi moyoni mwako, na si upendo wa kuungaunga. Anapotizama mioyo yetu katika masaa haya, anatamani kuona upendo halisi na si ule upendo wa kuungaunga. Na nimewahi kusikia mtu fulani, nadhani pia ndugu msikilizaji wa kipindi hiki umewahi kusikia mtu anasema ya kwamba mimi namjua Mungu. Kuna nyakati ambazo tumekwenda kujifunza na watu ama tumejifunza na watu, lakini kuna mtu anakuambia kwamba mimi sihitaji unakwenda kujifunza pamoja naye, anakuambia sihitaji kujifunza maana tayari ninamjua Mungu. Ninamjua Mungu. Na nadhani umewahi kusikia watu wa namna hiyo pia. Mtu anasema ya kwamba mimi tayari ninamjua Mungu. Na pia tunaweza kutizama kipimo cha mtu ambaye anasema mimi ninamjua Mungu, anatakiwa kuwa na sifa za namna gani? Hebu fungua katika kitabu chako, katika Biblia, katika kitabu cha ule waraka wa kwanza wa Yohana 2 na ule mstari wa 4. Kuna sifa za mtu ambaye anatakiwa kusema ninamjua Mungu. Sifa zake ni zipi? Neno la Mungu nasema sifa ya mtu ambaye anatakiwa kusema namjua Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 na ule mstari wa 4, neno la Mungu nasema, yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Mpendwa, kumbuka tumetoka kuzisoma amri 10 za Mungu, na hapa tunaona tena kipimo cha mtu ambaye anasema ya kwamba mimi ninamjua Mungu. Ni kweli tunafurahi tunaposikia mtu anasema anamjua Mungu, maana kumjua Mungu kunaleta heri kwenye maisha yetu. Kia mpendwa, yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Kwa hiyo kama mtu anasema ninamjua Mungu, lakini zinapokuja amri za Mungu zinapotajwa yeye anazikataa, sikiliza mpendwa, bado hujamjua Mungu. Hujakuwa na sifa ya kusema ninamjua Mungu. Maana neno la Mungu nasema yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Sikiliza mpendwa, na moja kati ya vitu ambavyo vinafanya watu wasiende mbinguni ni uongo. Uongo umeweka wazi ya kwamba, katika Biblia imeweka wazi kwamba waongo hawatakwenda mbinguni. Na ikiwa mtu hashiki amri za Mungu, hazitii amri za Mungu, Mungu anapomtizama anamuona kama mwongo. Anasema, maana amesema ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Sasa hebu tutizame, waongo wataenda mbinguni ikiwa Mungu anatutizama kama waongo, ikiwa hatushiki maagizo yake, hatushiki sheria yake, hatushiki amri 10 zake? Sikiliza mpendwa, tunatizamwa kama waongo. Je, waongo watakwenda mbinguni? Katika kitabu cha Ufunuo 21 na ule mstari wa 8, neno la Mungu linasema hivi, bali waoga. Ufunuo 21 na ule mstari wa 8, soma pamoja nami. Kama waongo watakwenda mbinguni, neno la Mungu linasema hivi, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti, hii ndio mauti ya pili. Amemalizia, ameanza kwa kusema wasioamini, waoga, wauaji, wazinzi, wachawi na hao wanaoabudu sanamu, akamalizia na waongo wote, sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto. Sikiliza, waongo hawatakwenda mbinguni. Na tumeona hiyo waraka wa kwanza wa Yohana 2:4 nasema, yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Sikiliza mpendwa, waongo wote sehemu yao ni katika ziwa lile liwakalo moto na kiberiti, hii ndio mauti ya pili. Ufunuo 21 mstari wa 8 imeweka wazi. Sikiliza mpendwa,
Mungu hataki midomo inayomwabudu, bali anataka moyo ulio karibu naye na utiifu wa kweli. Kusema tu ya kwamba ninamjua Mungu haitoshi. Mungu anataka kuona utiifu wa na ukaribu dhidi yake, utiifu wa kweli na sio maneno. Kusema ya kwamba ninampenda Mungu haitoshi. Mungu anataka kuona vitendo. Anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Mungu hataki kusema kusikia kwamba mtu anasema ninamjua Mungu. Neno la Mungu linasema yeye asemaye nimemjua huku ashike amri zake ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Sikiliza mpendwa, Mungu hataki midomo inayomwabudu, bali anataka moyo ulio karibu naye na utiifu wa kweli. Sikiliza mpendwa, wenda nazungumza na mtu ambaye katika somo la leo kuna kitu amejifunza na neno amesikia, na anatamani kutoa maisha yake kwa Yesu, anatamani kubadilisha maisha yake. Na somo la leo limesema kundi la Kaini. Kama unakumbuka kichwa cha somo, tumeona ya kwamba kundi la Kaini ni watu ambao hata kama wanausikia ukweli, hata kama wamesikia kile ambacho Mungu ameagiza, hawatendi kwa namna ambayo Mungu ameagiza, wanatenda kwa mitazamo yao wenyewe. Sikiliza mpendwa, katika somo la leo tumeona ya kwamba Mungu anachunguza mioyo yetu na sio muonekano wa nje ambao wanadamu tunauona. Sikiliza mpendwa, Mungu anatizama mioyo yetu, na anapotizama mioyo yetu anataka kuona utiifu wa mtu fulani. Leo ni kweli ulikuwa umekwenda tofauti ya jinsi ambavyo Mungu ameagiza, ni sawa, lakini bado anakupatia nafasi ya pili kama aliyompatia Kaini. Anamwambia Kaini, kwa nini uso wako umekunjamana? Ukitenda vyema hutopata kibali. Yani anamwambia Kaini, ni kweli umekosea mwanangu, rudia kutenda vyema nikubariki. Sikiliza mpendwa, Mungu anatamani kukubariki katika maisha yako. Mungu anatamani kukurejeshea hadhi ambayo pengine ulikuwa umeipoteza kwa kwenda mbali na yeye. Leo bado anatamani, hata sasa anatamani, anapochunguza moyo wa mtu fulani ama mtoto wake fulani katika masaa haya, anaona kuna mtu anasema ya kweli. Ni kweli kuna mambo nimekuwa stendi vyema, huenda ni kweli nilikuwa nasema nampenda Mungu, lakini kumbe nimegundua ya kwamba ni pamoja na kuzishika amri zake. Huenda nilikuwa nasema ya kwamba mimi namjua Mungu na sitaki hata kujifunza maneno yake, lakini nimegundua ya kwamba yeye asemaye nimemjua na huku ashiki amri zake ni muongo. Leo nimegundua ya kwamba pengine nilikuwa naonekana muongo mbele za Mungu, lakini pia nimeona ya kwamba waongo hawatakwenda mbinguni. Na katika masaa haya nimechagua, kuna mtu anasema nimechagua kumrudia Yesu. Sitaki kuwa sawasawa na watu aina ya kundi la Kaini, wanaosikia ukweli wanakasirika. Yeye, hata kama nimesikia kuna jambo ambalo ni kweli limeumiza moyo wangu, lakini kwa sababu nimesikia linatoka ndani ya Biblia, ninachagua kumrudia Yesu. Wenda kuna shujaa mmoja mahali fulani anahitaji kuungana na mashujaa wengi ambao wamekwisha tuma jumbe zao kwamba wanahitaji ubatizo. Tumeshapata watu zaidi ya 161 mpaka sasa ambao wametuma jumbe za kuomba kubatizwa sehemu mbalimbali, na tunaendelea kuwaunganisha na makanisa ya Waadventista wa Sabato huko mikoani waliko. Watu wanaomba ubatizo, watu wanaomba kubatizwa, watu wanaomba kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo. Na leo kuna mtu mwingine anasema ya kwamba na mimi natamani kujiunga na kanisa la Mungu ambalo linafundisha kweli yote ya Biblia, nafundisha namna ambavyo Mungu ameagiza tutende katika dunia hii. Kuna mtu anatamani kujiunga na kanisa la Sabato la Waadventista wa Sabato, anatamani kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo. Nakwenda kusoma namba zifuatazo. Unaweza kutuma ujumbe wako katika namba zifuatazo ili tuweze kukuandalia ubatizo huko uliko. Namba zifuatazo, muda si mrefu hapa. Fanya maamuzi yako huko uliko, fanya maamuzi ya kile ambacho unahitaji Mungu akutendee katika maisha yako. Na unaweza kuandika namba zifuatazo.
Namba ya mwinjilisti Ismaili Mbondo ni namba 0717 97 00 17. Na unaweza kutuma ujumbe katika namba hiyo. Lakini namba ya pili ambayo unaweza kutuma ujumbe ni namba ya mwinjilisti Jessica Kasika. Tuma tu katika namba yoyote hapo kati ya hizi nazozitaja, tuma tu katika mojawapo na inatufikia. Namba ya mwinjilisti Jessica Kasika ambayo nayo pia unaweza kuandika ya kwamba nahitaji ubatizo ni 0767 50 95 92. Narudia 0767 50 95 92. Na namba ya tatu ambayo unaweza kutuma ujumbe pia kwamba nahitaji ubatizo ni namba 0717 95 78 80. Hii ni namba ya mwinjilisti Christopher. Mungu akubariki, Mungu akulinde na Mungu akutunze. Hebu niombe kwa ajili yako. Asante kwa ajili ya neno zuri Baba ambalo umeruhusu tujifunze katika siku ya leo. Umetukumbusha kwamba tuondoe viburi na ghadhabu pale ambapo tunasikia ukweli wa neno lako, na tubadilishe maisha yetu kutoka katika mienendo mibaya na kwenda katika mienendo mizuri. Lakini pia Baba umetukumbusha ya kwamba tusiwe kama kundi la watu aina ya Kaini ambao wakiambiwa ukweli wa neno lako wanagazabika, uso na sura zao zinakunjamana. Lakini tubadilike na tuende katika njia ambayo inakupendeza. Na kuna watoto wako wamechagua kutoa maisha yao kwako kwa njia ya ubatizo. Kila ambaye amepiga hatua hii ya imani, Baba ukambariki sana sana katika masaa haya. Lakini pia Baba ninamuombea yeye pamoja na sisi na familia yake na majirani zake na majirani zetu, marafiki zetu wote, siku ile utakapokuja tupate nafasi ya kupata uzima milele. Naomba na kuamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina

Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu na ninawasalimu katika jina la Bwana. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji unayenifuatilia, ni wakati mwingine na wasaa mzuri ambao Mungu ametupatia mimi na wewe tuweze kuketi kulisikiliza neno lake. Mimi ninaitwa mchungaji Komanya Yohana Isaac, mchungaji wa mtaa wa Kiseke kutokea jimbo la South Nyanza Conference hapa jijini Mwanza. Nichukue nafasi hii na fursa hii kwa namna pekee kukualika tupate tafakari ya pamoja, tafakari ambayo imejengwa katika neno la Bwana. Tunaishi katika ulimwengu ambao kiuhalisia umejaa mitazamo. Tumeishi katika ulimwengu ambao kiuhalisia una namna unavyoyachukulia mambo na namna ambavyo unaweza ukaona. Na katika ulimwengu huu kila wakati tunaona uzoefu tofauti. Kila wakati tunaona picha tofauti. Na katika ulimwengu huu inadhihirika wazi ya kwamba viko vitu ambavyo vinatutofautisha sisi kama wanadamu. Na yumkini wewe na mimi tunakabiliwa na huo utofauti, au tunakabiliwa na mitazamo ya wanadamu wenzetu, namna ambavyo wanatutazama na kutuchukulia. Sasa tu nikualike na nikukaribisha ya kwamba upate huu muda mchache katika runinga yako ulisikilize neno la Bwana linazungumza nini. Ulisikilize neno la Bwana linasema nini. Kuna wakati unapitia kipindi cha kuvunjika moyo. Kuna wakati unapitia kipindi cha kukata tamaa. Kuna wakati unapitia kipindi cha kurudi nyuma. Kwa sababu kila mmoja anayo namna yake anayopitia mashambulizi. Kwa sababu kila mtu ana namna yake anayopitia uzoefu wa maisha tulio nayo. Na kwa namna hiyo kuna watu wameenda mbali sana wakaishi kuchoka. Kuna watu wameenda mbali sana wakaishi kukata tamaa. Kuna watu wameenda mbali sana hata wakapoteza matumaini. Unaweza ukawa ni wewe, ninaweza nikawa na mimi, lakini liko neno la Bwana. Neno la Bwana pekee ambalo linaweza likaamsha nguvu mpya. Neno la Bwana ambalo likaleta tofauti mpya. Neno la Bwana ambalo likaleta matumaini mapya. Neno la Bwana ambalo linaweza likaleta mwamko mpya. Neno la Bwana ambalo linaweza likaleta shauku mpya. Na hilo pekee tunapolisikiliza, na hilo pekee tunapolitafakari, na hilo pekee tunalopolisoma, na hilo pekee tunapolipa nafasi ya kuingia katika maisha yetu, hata wakati wa kukata tamaa unapofika tunainuka na kutembea tena. Hata wakati wa kukata tamaa unapofika, tukirejea katika neno la Bwana, katika udhaifu tuliokuwa nao tunatiwa nguvu tena. Hivyo ni kualike utafuatana nami kwa namna pekee katika Biblia, kitabu cha Waamuzi ile sura ya sita. Waamuzi sura ya sita. Na katika Waamuzi sura ya sita tutakuwa na kisa cha pekee. Yumkini umewahi kukisoma, yumkini umewahi kukisikia, yumkini umewahi kusikia kikuhubiriwa au kikifundishwa. Lakini kwa sababu kila wakati neno la Bwana ni jipya, kila wakati neno la Bwana linatupatia uzoefu mpya, keti usikilize tena habari za neno la Bwana katika kitabu cha Waamuzi sura ya sita. Kabla tujaendelea, ni kualike ufumbe macho tupate kuomba. Baba yetu mwema, Mungu mtakatifu, asante kwa ajili ya wakati huu mzuri uliotupatia. Tunapolisikiliza neno lako, Mungu wa mbinguni, sema nasi kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu.
lifunue neno lako, lifundishe neno lako, tuelekeze. Kama kuna wakati tulisi kukata tamaa, kama kuna wakati tulisi kuvunjika moyo, kama kuna wakati tulijiona ni wa kawaida, Baba tunaomba tupe nguvu, tupe uwezo wa kuinuka na kutembea tena. Asante kwa sababu wewe utakuwa pamoja nasi, wewe utatufundisha, maana tumeomba na kutumaini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Kitabu cha Waamuzi ile sura ya sita, neno la Bwana linaanza kwa kusema, kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani miaka saba. Mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli. Tena kwa sababu ya Midiani, wana wa Israeli walijifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome. Fungu la tatu. Basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, wa Midiani wakakwea na wa Amaleki na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao. Ule mstari wa nne, wakapanga malango juu yao na kuharibu hayo maongeo ya nchi hata ifikapo Gaza, wala wakuache katika Israeli liziki ziwazo zote, kondoo wala ng'ombe wala punda, kwa maana walikwea na ng'ombe zao na hema zao, wakaja mfano wa nzige kwa wingi wao na ngamia zao, pia walikuwa hawana hesabu, nao waliingia katika nchi hiyo ili kuiharibu. Israeli walitwezwa sana kwa sababu ya Wamidiani hao, na wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Neno linasema Israeli walikuwa ni dhaifu, wana wa Israeli walikuwa duni, wana wa Israeli walikuwa ni wachini sana. Lakini wasomaji wa maandiko mtakubaliana pamoja nami ya kwamba kilichopelekea wana wa Israeli wakawa dhaifu, wana wa Israeli wakawa watu wa chini, wakawa watu duni, wakateswa na Wamidiani, wakateswa na Wamaleki, chanzo kikuu kilichopelekea ni kwamba wana wa Israeli walitenda maovu. Wana wa Israeli walimwacha Bwana. Wana wa Israeli walizivunja amri. Wana wa Israeli walivunja agano. Wana wa Israeli walikengeuka. Wana wa Israeli waliasi. Kuasi kwao kulipelekea ile nguvu ya Bwana iliyokuwa juu yao. Kuasi kwao kulipelekea ile nguvu ya Mungu iliyokuwa juu yao ikaondoka. Na hivyo ndivyo ilivyo kwenye maisha haya. Pindi ambapo tunamwacha Mungu, pindi ambapo tunatengana na Mungu, tunabaki peke yetu, tunaweza tukadhani ya kwamba tunaweza kufanya jambo lolote, tunaweza kutenda jambo lolote. Lakini ukweli na uhalisia, mwanadamu ambaye ametengana na Mungu, mwanadamu ambaye amemwacha Mungu, mwanadamu ambaye ameacha maisha yake yajiongoze mwenyewe, yasiongozwe na nguvu ya Mungu, hakuna chochote ambacho anaweza akakifanya kikawa na mafanikio, kikawa na ubora, kikatokeza. Utaona wana wa Israeli wanapitia shida, wanapitia changamoto, wanapitia matatizo kwa sababu walimwacha Bwana. Yumkini hata wewe una uzoefu fulani juu ya madhara ya kumwacha Bwana. Wewe unaelewa na unafahamu ya kwamba wakati umeiacha imani yako ya kwanza, nini kilitokea. Wewe unaweza ukawa ni shahidi ya kwamba kile ambacho Mungu aliagiza na akaelekeza, yumkini Mungu aliandika na akasema katika amri zake, usiibe, usiue, usizini, usifanye maovu. Baada ya kutenda maovu, moyo wako au moyo wangu unakushuhudia nini kilitokea. Wakati Mungu anapoondoka tunabaki peke yetu, uhalisia ni kwamba tunapoteza ujasiri. Ikiwa unaweza ukasema una ujasiri
katika maisha yako, una nguvu katika maisha yako, ukiwa peke yako, haujajiweka kwenye upande wa Mungu, na ukadhani ya kwamba una nguvu ya kuweza kusimama, huo ni uhalisia, utakuwa unajidanganya. Maana Mungu akiwa pamoja nasi, maana Mungu akiwa pamoja nawe, akiwa pamoja nami, hapo ndipo tuna uwezo wa kufanya chochote. Kando na hapo, nje ya Mungu hatuwezi tukafanya chochote kilicho bora na tukafanikiwa. Na ndio maana utaona wana wa Israeli baada ya kutenda maovu, wakamwacha Bwana, wakalivunja agano, wakavunja amri. Biblia inaandika, inasema wana wa Israeli walitwezwa sana kwa sababu ya Wamidiani. Waliteswa sana, walihangaika sana, walisumbuka sana. Lakini fungu lile la sita, neno la Bwana linasema wana wa Israeli walitwezwa sana kwa sababu ya Wamidiani. Ninafurahia aya inayofuata, neno la Bwana linasema nao wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Wakati wa changamoto unamtafuta nani? Wakati wa shida unamtafuta nani? Unapopitia mambo magumu, akili yako inakuelekeza uende kwa nani? Hapo ndipo shida ya mwanadamu ilipo. Kuna wakati tumejikuta kwa matatizo, kuna wakati tumejikuta kwenye changamoto, badala ya kumlilia Bwana tumewalilia wanadamu. Badala ya kumlilia Bwana tumewalilia wanadamu. Wana wa Israeli baada ya kugundua ya kwamba wametenda dhambi, wana wa Israeli baada ya kuona ya kwamba wametenda maovu, wamemtenda Bwana dhambi, neno linasema wakamlilia Bwana. Na kutia moyo, unapokuwa katika matatizo au changamoto, katika maumivu, chagua kumlilia Bwana. Mlilie Bwana, acha kutangatanga, usiende kwa waganga, usiende kwa ufumu wa dunia. Matatizo yako mpelekee Yesu, changamoto zako mpelekee Yesu, maumivu yako mpelekee Yesu. Maana hata wanadamu kiwaeleza matatizo unayoyapitia, wanadamu kiwaeleza changamoto unazozipitia, shida unazozipitia, waweza ukadhani ya kwamba ukapata msaada. Ni kweli wanadamu wanaweza kukusaidia, wanaweza kukutendea wema fulani, lakini siku zote msaada wa mwanadamu, siku zote msaada wa mwanadamu haujawahi kwa msaada wa kudumu au wa milele. Msaada wa kudumu na wa milele, ushindi wa kudumu na wa milele, unapatikana katika mikono ya Mungu pekee. Wana wa Israeli walipotwezwa wakamlilia Bwana. Nini ambacho kinakuumiza wewe? Nini ambacho kinakupelekea unavunjika moyo? Nini ambacho kinakupelekea unakata tamaa? Nini ambacho kinapelekea unarudi nyuma? Nini ambacho kinafanya hadi unafikia hatua unasema hii biashara natamani niiache, hii familia natamani niiache, hii ndoa natamani niiache? Jambo gani ukitazama moyo wako unakushuhudia, unaona huu ni mlima kwangu? Yani ukitazama moyo wako unakushuhudia, unaona huu ni mlima kwangu, hii ni tatizo kwangu, hii ni changamoto kwangu,

kumlilia Bwana. Ule mstari wa saba, neno la Bwana linasema, kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya Midiani, Bwana akatuma nabii aende kwa hao wana wa Israeli, naye akawaambia, Bwana yeye Mungu wa Israeli asema hivi, mimi niliwaleta ninyi mkwee kutoka Misri, nikawatoa katika nyumba ya utumwa. Mimi niliwaokoa na mikono ya Misri na mikono ya watu waliokuwa wakiwaonea. Mimi niliwafukuza watoke mbele zenu, nami niliwapa nchi. Kisha niliwaambia, mimi ndimi Bwana Mungu wenu, msiche miungu ya Waamori, msiche miungu ya Waamori ambayo mwaketi katika nchi yao, lakini hamkuitii sauti yangu. Lakini hamkuitii sauti yangu. Unajua Mungu lazima akukumbushe. Unapomlilia Mungu juu ya jambo fulani, lazima akukumbushe. Ninapomwomba Mungu juu ya jambo fulani, lazima anikumbushe. Nini kilipelekea nikaingia kwa hiyo taabu? Wakati tunaanza kusoma hiyo Waamuzi sura ya sita, neno limetuambia wana wa Israeli walifanya maovu. Lakini fungu la kumi linatuambia wana wa Israeli kilichowapelekea wakatwezwa, kilichowapelekea wakapigwa, kilichowapelekea wakahangaishwa, kilichowapelekea wakawa watu dhaifu mbele ya Midiani, kumbe ni kwa sababu waliacha kuitii, waliacha kuisikiliza sauti ya Mungu aliyewaokoa kutoka Misri, sauti ya Mungu aliyewaokoa mbele za maadui, sauti ya Mungu aliyewapigania, sauti ya Mungu aliyewatetea. Waliacha kuisikia na kuitii sauti yake. Wapendwa, tunapoacha kumsikiliza Mungu, hapo ndipo mambo yanaanza kuharibika. Tunapoacha kumsikiliza Mungu, tunapoacha kuisikiliza sauti yake, hapo ndipo mambo yanaanza kuharibika. Yumkini mimi na wewe tunaona ni jambo la kawaida kuacha kuisikiliza sauti ya Mungu. Maonyo ya Mungu anayoyatoa tunayaona kuwa ni ya kawaida. Lakini ukweli ni kwamba kuna madhara makubwa na mazito yameacha maumivu, yameacha uchungu, yameacha mateso kwenye maisha ya watu kwa sababu ya kukataa kuitii na kuisikiliza sauti ya Mungu. Tunapoacha kuisikiliza sauti ya Mungu, ni sawa na kukaribisha maumivu katika maisha yetu. Mungu amesema usiue, wewe unaua, unategemea nini? Mungu amesema usizini, wewe unazini, unategemea nini? Ni mara ngapi sauti ya Mungu imekuja kwenye maisha yako? Ni mara ngapi sauti ya Mungu imekuja kwenye maisha yangu ikileta katazo? Ikileta katazo juu ya mambo fulani, juu ya matendo fulani. Lakini tumeendelea mbele sana kuendelea kuipuzia, tumeendelea mbele sana kuendelea kukataa. Unadhani nini kinatokea? Unadhani nini kitatokea kwa kupuuzia kuisikia sauti ya Mungu? Lakini jambo kubwa linalonitia moyo, natamani kutie moyo pia na wewe masaa haya na wakati huu umeketi unasikiliza, jambo la pekee ni hili: hawa wenye dhambi, hawa waliotenda dhambi, hawa walioacha kuisikia sauti ya Bwana, hawa waliokengeuka, hawa waliorudi nyuma. Fungu la saba linasema, kisha ikawa hapo walipomlilia Bwana, Bwana akatuma nabii aende kwao. Yaani kwa lugha nyingine, Bwana alisikia maombi ya wana wa Israeli. Nataka nikutie moyo, nataka nikutie moyo, nikutie moyo tena na tena. Hata ikifika hatua unahisi kuna nguvu zimepotea, kuna uwezo umepotea,

jambo la pekee la kukumbuka na la kuanza nalo, nenda ukaanze kuzungumza na Bwana. Hata katika bonde la kukata maneno, katika bonde la kukata tamaa, katika bonde la wasiwasi, katika bonde la mashaka, katika bonde la dhambi fulani ambalo unatazama na kuona hata katika hili siwoni nuru, nataka nikwambie wana wa Israeli, katika uovu ule, katika dhambi ile walipomlilia Bwana, neno linasema Bwana akatuma nabii. Yumkini Mungu akatuma nabii tena katika maisha yako. Yumkini Mungu akamtuma mtu katika maisha yako. Na kuna wakati sababu ya wasiwasi na mashaka yetu tunadhani Mungu yuko mbali sana, Mungu yuko mbali na sisi, lakini kiuhalisia ni kwamba ni shetani anayefanya kazi kwa nguvu na kutuaminisha ya kwamba Mungu hawezi akashughulika na maombi ya mwenye dhambi. Nataka nikwambie Mungu wetu sio Mungu wa namna hiyo. Ukweli ni kwamba dhambi iliingia, na dhambi ilipoingia uhalisia ni kwamba ilivuruga mahusiano yetu na Mungu. Lakini huyu huyo Mungu ambaye alituumba kwa mfano na kwa sura yake, katika uovu wetu tulio nao aliweka mpango wa ukombozi, akamtuma Yesu Kristo mwana wake wa pekee, akaja akafa msalabani kwa ajili yangu na kwa ajili yako, na alipokufa mahusiano yakarejeshwa tena, ya kwamba tunapokengeuka na kuanguka bado neema yake ipo, tunapokosea bado neema yake ipo, tunapoomba anatusikia. Na ndio maana nikutie moyo, dhambi isikufanye uache kuomba. Dhambi iliyokukamata isikuzuie kumtafuta Bwana. Songa mbele, changamoto isiweke pazia la kukuzuia usikutane na Bwana. Songa mbele, kama ni kuomba omba, kama ni ibada fanya, lolote lisikuzuie. Songa mbele. Waisraeli hawa ambao walikuwa wamekengeuka, hawa Waisraeli ambao walikuwa wametenda dhambi, walipoomba Bwana alisikia. Nikutie moyo, maombi yako Bwana anayasikia. Mtu asikukatishe tamaa. Na hata hivyo naomba nikwambie, Mungu hamchukii mdhambi. Mungu anaichukia dhambi. Mungu hamchukii mdhambi. Mungu anaichukia dhambi. Angekuwa na wachukia wa dhambi, wana wa Israeli asingewasikia. Kama aliwasikia, hata wewe hatakusikia. Koma na maombi. Kama ni dhambi, tubu, acha dhambi, Bwana atakusikia. Fungu letu ni la 11. Na hata hivyo, mara baada ya Mungu kuongea na wana wa Israeli kupitia nabii aliyemtuma, fungu la 11 linanitia moyo. Neno la Bwana linasema, malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiazeri, na mwanae Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuficha machoni pa Wamidiani. Kumbuka Wamidiani walipokuja walijitwalia kila kitu kilichokuwepo Israeli, kama ni mazao walibeba, kama ni mifugo walibeba. Hivyo Gideoni Biblia inasema alikuwa anafanya kazi ya kupepeta ngano ili afiche. Malaika wa Bwana anamtokea Gideoni akiwa kazini. Malaika wa Bwana anamwendea Gideoni akiwa kazini. Hapo ndipo utajua ya kwamba Mungu hatafuti watu wazembe. Mungu hajishughulishi na watu wasiojishughulisha. Nisikilize vizuri. Fungu la 11, nisikilize vizuri. Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwibiadheri, na mwanae Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Midiani. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, hey shujaa. Bwana alimkuta Gideoni kazini. Natamani nikutie moyo, usilie ukiwa umekaa,
usilalamike usikimu umekaa, usilie uchumi ni mgumu tu umekaa, usilalamike mambo ni magumu tu umekaa. Lalamika huku unapambana, lia huku unapambana, fanya kazi kwa bidii, komaa, maana Bwana anawatafuta wanaojishughulisha. Usilalamike tu kwamba sasa itakuwaje, halafu umekaa. Sikiliza, malaika wa Bwana akamtokea Gideoni akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, e shujaa. Fungu la 13. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa naye ametutia katika mikono ya Midian. 14. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midian. Je, si mimi niliyekutuma? Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndiye niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Nataka unisikize kwa makini, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, katika fungu hili ninatamani ukae vizuri hili unisikilize katika fungu hili, ya kwamba malaika wa Bwana alipomtokea Gideoni alimwambia ya kwamba Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Na Bwana akamwambia, enenda kwa uwezo wako ulio nao. Na Bwana amemtazama Gideoni akagundua ya kwamba ndani yake iko nguvu inayotosha kwa ajili ya kuokoa wana wa Israeli. Bwana alipomtazama Gideoni hakuwa na mashaka juu yake. Bwana alipomtazama Gideoni hakuwa na wasiwasi. Bwana, naomba nikuambie masaa haya, Bwana anapokutazama anakutazama kwa namna ya tofauti na wanadamu wengine wanavyokutazama. Unajua utashangaa, Gideoni anaifahamu historia ya maisha yake. Malaika wa Bwana anamtokea anamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Na Gideoni anapoambiwa kwamba ni shujaa, kuna maswali anajaribu kuuliza, ya kwamba huyu si ndiye Bwana aliyesema atakuwa pamoja nasi? Ya kwamba huyu ndiye Bwana aliyetutoa katika nchi ya Misri? Ya kwamba huyu ndiye Bwana aliyetutetea? Kwa nini ametutupa? Tunateseka na Wamidiani. Bwana akamtazama. Fungu la 14. Bwana akamtazama. Naye akamwambia, enenda kwa uwezo wako huu. Mungu akikutuma usilalamike. Mungu akikutuma usilielie. Nenda. Kwa sababu yeye anakufahamu kuliko unavyojifahamu. Achana maneno ya watu. Huyo hawezi. Huyo ni wa kawaida. Huyo tunamjua. Na wengine wanaendaga ambao wanasema, huyo tulisoma naye. Huyo hamna, hawezi. Hiyo kazi mliompa hata toboa. Ngoja nikwambie, Bwana akamwambia Gideoni, wewe Gideoni, ni kweli uliyosema, ni kweli uliyoeleza, ni kweli, lakini Gideoni, nenda kwa uwezo wako huu. Bwana akamtazama. Natamani Bwana akutazame. Natamani Bwana anitazame. Natamani Bwana atutazame. Yumkini akitutazama tutajua na kuelewa ya kwamba ndani yetu iko nguvu ambayo Mungu ameweka, nguvu isiyokuwa ya kawaida. Unajua Gideoni ni kama haamini anachoambiwa, ya kwamba aende kwa uwezo alio nao. Na wakati fulani anajiuliza, uwezo gani nilio nao? Sikiza hoja ya Gideoni sasa. Namwambia Bwana, akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa yangu ndio walio masikini sana katika Manase. Huyo ni Gideoni anasema, tazama, jamaa zangu ndio walio wadogo, walio masikini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu.
Sababu hizi ukiziangalia ni kama sababu za msingi sana, na yumkini hata wewe ulishaye kupewa kazi fulani ukasema siwezi, kwetu maisha ni ya kawaida, siwezi, kwetu ni masikini. Yani umeishi maisha ya kujiona kuwa ni wa kawaida, yani wewe ni wa kujishusha thamani, wewe ni wa kueleza matatizo ya ukoo, wewe ni wa kueleza matatizo ya familia yako, wewe ni wa kueleza udhaifu wako. Mimi siwezi hilo. Unaona hata mavazi ya gharama sina kama wengine. Mimi hilo siwezi. Unaona hata uchumi wangu ni wa kawaida. Nitaongozaje watu hawa? Nataka nikutangazie kuanzia leo, badilisha mtazamo. Badilisha mwelekeo. Wewe sio wewe unayejiona. Wewe sio wewe unayejidhania. Wewe sio wewe unayejitazama. Wewe sio wa kawaida. Mada yetu mchana wa leo, yumkini unashindwa kunielewa. Mada yetu inasema wewe ni shujaa. Wewe ni shujaa. Wewe ni shujaa. Wewe ni shujaa, lakini hujui. Wewe ni shujaa, lakini hauelewi. Unajua Gideoni anasema, hey, tazama jamaa zangu ni wale masikini kabisa. Tena anasema masikini sana katika Manase. Halafu Gideoni anasema, lakini mimi ndiye niliye mdogo kabisa katika nyumba ya baba yangu. Wewe sio mdogo. Nataka nikutangazie, wewe sio mdogo. Wewe ni shujaa. Wewe sio wa kawaida. Wewe ni shujaa. Unajua wanadamu wanavyokutazama, wanadamu wanavyochambua maisha yako, wanadamu wanavyokutazama ni tofauti na Mungu anavyokutazama. Wanadamu wanavyokufahamu ni tofauti kabisa na Mungu anavyokufahamu. Wanadamu wanavyokueleza, wanavyoeleza sifa zako, wanavyofahamu sifa zako, tofauti kabisa na Mungu anavyofahamu sifa zako. Wanadamu wanajua sifa zako za juu juu. Wanajua mambo yako ya juu juu. Wanajua uwezo wako wa juu juu. Lakini hawezi wakajua uwezo wako ulio ndani, Bwana aliyokuwekea. Jambo lolote ambalo ukitamani kulifanya, ukitaka kulitenda, usitende kwa uoga, litende kwa ushujaa, maana wewe ni shujaa. Bwana ameweka uwezo usio kwa wa kawaida ndani yako. Na jambo la ajabu ni hili. Bwana anaweza kaweka uwezo ndani yako. Tena uwezo sio kwa wa kawaida. Hata na wewe usijue. Mungu hakuumba kitu dhaifu. Mungu aliumba mwanadamu aliyekamilika. Unaanzaje kujishusha thamani? Unaanzaje kujiona wewe ni wa kawaida? Unaanzaje kujiona wewe huwezi ukafanya mambo makubwa na ulimwengu ukashangaa? Unaanzaje ukaamini maneno ya watu ya kwamba hauwezi? Unaanzaje ukaamini maneno ya watu ya kwamba wewe hauwezi ukawa kiongozi bora? Unaanzaje ukaamini maneno ya watu ya kwamba wewe huwezi ukawa msomi mwenye uwezo wa hali ya juu? Unawezaje ukaamini maneno ya watu ya kwamba kwenye hiyo changamoto hauwezi ukachomoka? Moja ya mambo ambayo yanatufanya tukubaliane na nafasi tulizo nazo,
ni kwa sababu tumeruhusu watu wayazungumze maisha yetu, wayaeleze maisha yetu, na kupitia maelezo na kuzungumza kwao na kusema kwao, tumetoka tukiamini ya kwamba maisha yetu ndivyo yalivyo. Lakini sio uhalisia. Mtu mwingine, mtu kutoka nje, ana nafasi ya kufahamu mambo yako anayoyaona kwa nje. Hakuna mwanadamu anaweza akaigundua nguvu ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Gideoni anaeleza, anasema familia yake ni familia ya chini, ni familia ya kimasikini. Gideoni anaeleza, anasema na katika familia yeye ndiye aliye mdogo. Lakini Mungu ni wa ajabu, anamwambia Gideoni kupitia malaika aliyemtuma, ni kweli familia yako ni ya kawaida Gideoni, ni kweli wewe ni mdogo katika familia, lakini mimi nikikutazama sikuoni kuwa ni mdogo. Nikikutazama ninamwona shujaa anayeweza kuiokoa Israeli. Mungu anapomtazama Gideoni haitazami familia yake ni kama ya kimasikini, ila anaitazama nyumba ya Gideoni. Familia ya Gideoni ni familia iliyochaguliwa kupitia hapo atoke kiongozi na msimamizi wa taifa la Israeli. Elewa hivyo. Usikubali kelele na sauti kutoka nje zikaafifisha uwezo na nguvu ambayo Bwana amekupatia. Usikubali kuwapa nafasi wanadamu wakayaeleza maisha yako kwa kina na kwa undani, na wewe ukajaribiwa kuona ya kwamba hayo ndio maisha yako. Unaweza ukafanya kitu kizuri ila wanadamu wakasema hicho ni kibaya. Wasikusifu wala kukupongeza kwa chochote, hao ni wanadamu. Unaweza ukafanya mambo makubwa na ya ajabu na ya kushangaza ila wanadamu wakawa kimya, wakaeleza tu upande wa pili wa maisha yako, wakaeleza udhaifu wako, wakaeleza changamoto zako, wakaeleza shida zako, wakaeleza matatizo yako. Lakini nataka nikwambie, ndani yako iko nguvu kubwa ambayo hujataka kuitumia na ambayo inakutambulisha kuwa wewe ni shujaa. Katika kipindi hiki, katika somo hili, katika neno hili, na kutia moyo usijidhanie kwa wa kawaida. Wewe mwenyewe unayenitazama na kuniangalia, una uwezo wa kufufua familia yenu tena. Una uwezo wa kuinua ukoo wako unaonekana ni wa kawaida. Una uwezo wa kuinua taifa lako. Una uwezo wa kuinua jamii yako. Una uwezo wa kuinua watoto wako. Una uwezo wa kuinua wale waliokata tamaa na kuvunjika moyo, wakayaona matumaini kupitia maisha yako. Kwa nini umekata tamaa? Kwa nini umevunjika moyo? Kwa nini umejaa wasiwasi? Kwa nini umejaa mashaka? Ondoka. Kupitia ibada hii, ondoka. Kupitia somo hili, ondoka. Kupitia kipindi hiki, ondoka. Kupitia neno hili, ondoka. Ukijua ya kwamba ndani yako iko nguvu ambayo
Bwana anajua, Bwana anaifahamu, Bwana anaielewa, na hakuna yeyote anayeweza akaijua nguvu hiyo. Na hiyo ndio pekee itakayo kufanya wewe kuwa shujaa na ukafanya mambo ya tofauti na ya kushangaza kwa utukufu wa Bwana. Mambo machache ya kutafakari pamoja. Sikiliza, jambo la kwanza. Mungu alivyomwita Gideoni, yupo tayari kukuita na wewe pia kwa ajili ya kazi yake. Mungu alivyomwona Gideoni, Mungu alivyomwita Gideoni, Bwana yuko tayari kukuita na wewe. Unajua unajidhania na kujiona ya kwamba wanaoitwa nafikiri watu wa aina gani? Wewe unajiona ni mdogo, hauwezi. Unaweza. Wewe ni shujaa, unaweza. Inuka. Kama alimuita Gideon, yupo tayari kukuita na wewe. Unaweza kuwa na sababu za msingi kama Gideon, ila tambua na umwelewe aliyekutuma. Gideon anamtuma kwenda kuikomboa Israeli. Mungu anamuita Gideon kwenda kuiokoa Israeli. Mungu anamtuma Gideon kwenda kuitoa Israeli kwenye mikono ya utumwa, kwenye ugandamizaji wa Midiani. Lakini Gideon anasema yeye ni mdogo, hakuelewa ya kwamba naye mtuma ndiye mwenye uwezo, hakuelewa ya kwamba naye mtuma ndiye mwenye nguvu. Nataka nikwambie, Bwana anapokuagiza, Bwana anapokutuma, nenda. Maana yeye akikutuma anakupa uwezo wa kufanya kazi yake. Jambo jingine, Mungu akikutuma, nenda kwa imani, usiwe na mashaka. Neno lake halibadiliki, hata kuacha. Mungu akikutuma, nenda kwa imani, usiwe na mashaka. Neno lake halibadiliki, hata kuacha. Alimhakikishia Gideon ya kwamba atakuwa pamoja naye. Katika lile fungu la 14, alimwambia Gideon. Lile fungu la 16, Bwana akamwambia Gideon, hakika nitakuwa pamoja nawe, nawe utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Mungu akikutuma, nenda kwa imani, usiogope, nenda. Mambo yako yafanye kwa imani, liamini neno, liamini nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu haizuiliwi na chochote. Kama unahitaji mafanikio, yafanye kwa imani. Jambo jingine, unaweza ukawa na maswali na hoja nyingi juu ya kazi uliyopewa, lakini wajibu wa kwenda upo pale pale. Gideon alikuwa nazo hoja za msingi sana za kukataa kwenda kwenye ile kazi aliyopewa, lakini hoja zake Mungu alizipima, akaona ni hoja sawa, lakini hazimzuii wala hazimfanyi Mungu asimtumie kwa ajili ya kazi yake. Umeweka hoja gani wakati Mungu anapohitaji kukutumia? Mungu anapohitaji kufanya kazi na wewe, Mungu anapohitaji fedha yako, anapohitaji nguvu zako, anapohitaji mali zako, umekuwa na hoja nyingi sana. Mara ngapi Bwana anapokuita juu ya jambo fulani umeweka hoja? Mimi siwezi. Bwana amekuita, amekwambia nahitaji nikutume kwa jambo fulani, unasema siwezi. Bwana amekwambia lete zaka na sadaka, uwe mwaminifu, wekeze kwenye utume, unasema huwezi. Una hoja nyingi. Oh, ninauguza. Oh, ninasomesha. Oh, ninajenga. Bwana akikutuma, rafiki, acha hoja nyingi, tekeleza kazi aliyokupa, maana agizo lake na maelekezo yake yako pale pale. Ni kweli unaweza ukawa na sababu ya kueleza, ukawa na hoja za kueleza, lakini ukweli ni kwamba ajenda ya Bwana, agizo la Bwana liko pale pale. Utamkumbuka Yona, alitumwa kwenda kuhubiri kule Ninawi, lakini Yona akaamua kwenda Tarishishi. Nataka nikwambie, ajenda ya Bwana iko pale pale. Akalipa nauli, akaelekea Tarishishi, lakini kwa kusudi la Mungu lazima litimie. Biblia inaeleza vizuri, inasema ya kwamba
Bwana akatuma upepo mkali baharini, ile meli ikasukosuko na dhoruba. Mwisho wa siku Yona wakamtuma baharini, na walipomtuma baharini, jambo ilofuata ni nini? Habari naisha ni kwamba Yona alienda Ninawi. Usimwekee hoja Mungu. Hakikutuma nenda. Acha sababu, acha kujitetea, acha kulialia. Wewe nenda. Ajenda ya Bwana iko pale pale. Kwa nini? Kwa sababu Bwana anajua ya kwamba wewe ni shujaa. Ahadi ya Mungu kwetu, anapotutuma sehemu, hatuachi peke yetu, anakuwa pamoja na sisi. Alimwambia Gideoni, nitakuwa pamoja nawe, sitakuacha. Bwana akamwambia Gideoni, nitakuwa pamoja nawe. Naomba nikutie moyo, hata wewe usiogope, nenda, Bwana atakuwa pamoja na wewe. Bwana anapokutuma hawezi kukuacha ukaenda peke yako. Hili ni jambo la kujivunia na ni jambo linalotia moyo ya kwamba Mungu anayetupa kazi hatuachi twende peke yetu kazini. Anaenda pamoja na sisi. Kwenye ile kazi Bwana aliyokupa usiogope, nenda. Kwenye wajibu aliyokupa Bwana usiogope, nenda. Wewe ni shujaa. Bwana aliye shujaa ataenda pamoja na wewe. Usiogope. Usiogope, atakuwa pamoja nawe. Kwa sababu gani? Wewe ni shujaa. Kwa kuwa Mungu ni shujaa, huambatana na shujaa wake kwa ajili ya vita. Mungu ni Mungu ambaye anafanya mambo tofauti na binadamu. Njia za Mungu ni njia tofauti na njia za wanadamu. Tutafakari pamoja. Ni mara ngapi sauti yako imekuongoza kusema hapana juu ya jambo fulani ambalo una uwezo wa kulifanya na likafanikiwa, kwa sababu ya hofu, kwa sababu ya kujidharau, kwa sababu ya kujiona kuwa ni wa kawaida, kwa sababu ya kujiona ya kwamba wewe ni wa chini sana, ukakimbilia kusema hapana? Nazungumza na mtu mmoja hapa ambaye ni kweli akitazama nyumba yake, hata akitazama watoto wake, kwa akili ya kibinadamu anaona katika hawa kuna yeyote mwenye maana anaweza katoka kwenye familia hii. Nataka nikwambie, badili mtazamo. Badili mtazamo. Badilisha mwelekeo. Acha kujiona ni wa chini. Acha kujiona huwezi. Nataka nikwambie, hata wale ambao wanajiona hawawezi, wanapoikubali na kuitikia sauti ya Bwana, Bwana wapa uwezo, Bwana wapa nguvu kwa makusudi ya kuikamilisha kazi yake. Kwa nini wewe unaogopa? Kwa nini wewe una wasiwasi? Je, hauna imani bado? Una mashaka bado? Una wasiwasi bado? Nataka nikwambie, ondoa wasiwasi, ondoa mashaka. Haijalishi umeachwa na wazazi, haijalishi umetengwa na familia, haijalishi umetengwa na jamii, bado uwezo wa Mungu uko ndani yako. Simama, wewe ni shujaa. Mbona unaangalia sana watu?
mbona unasikiliza sana watu wanavyosema juu yako? Wewe hutaki kusikiliza, hutaki kusikiliza au kusikia kile ambacho neno la Bwana linasema juu yako. Wewe umekuwa ni mtu wa kulialia, mtu wa kukata tamaa, mtu wa wasiwasi. Maisha yako yametawaliwa na vilio, yametawaliwa na wasiwasi. Nataka nikwambie, badilisha mtazamo. Ipo nguvu ya Mungu ndani yako, uko uwezo wa Mungu ndani yako. Simama. Mtu mwenye imani, tembea kwa ujasiri, tembea kwa ushujaa, simama kwa ushujaa, ongea kwa ushujaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Gideoni naye alijiona, naye alijitazama kuwa ni wa chini na wa kawaida, lakini kiuhalisia Bwana alipomtazama aliona jasiri na kamanda anayeweza kuikomboa Israeli. Natamani kusema na kijana mmoja, yeye ambaye maisha yake wanapomtazama na kumwangalia, watu wanapomtazama na kumshuhudia, wameendelea kumvunja moyo, wameendelea kumkatisha tamaa, wameendelea kukuvunja moyo, wameendelea kukatisha tamaa. Nataka nikutie moyo, lipo kusudi la Mungu ndani yako. Usikate tamaa, endelea mbele. Bwana ameahidi atakuwa pamoja nawe. Bwana ameahidi atakushika mkono. Bwana ameahidi atakuongoza. Bwana ameahidi atakusimamia. Bwana ameahidi atakuinua. Hawezi akakuacha kwenye mashaka, hawezi akakuacha kwenye maumivu. Simama tena, inuka tena, endelea mbele tena, songa mbele tena, usirudi nyuma tena, usikate tamaa tena, usilie tena. Imetosha kueleza yaliyopita, imetosha kueleza hali yako ya maisha, imetosha kueleza changamoto zako. Ni wakati wa kusimama na kuendelea mbele. Kwa nini? Kwa sababu Bwana yu pamoja nawe, e shujaa. Wewe sio dhaifu, wewe sio mnyonge. Ni kwa namna tunavyojidhania na kujitazama, ni kwa namna tunavyojiona na kujifikiria. Wewe sio huyo, wewe sio huyo. Simama, acha unyonge, simama, utembee. Bwana anamwambia Gideoni, hapana, wewe sio mdogo, wewe sio familia ya kimaskini, wewe ni shujaa. Simama, tembea, endelea mbele. Hata kama ilikuwa imefika hatua wamekunyamazisha, wamekukatisha tamaa, wamekuvunja moyo, na kutia moyo na kukwambia wewe ni shujaa, uwezo wa Bwana uko ndani yako, endelea mbele. Gideoni, Gideoni anaeleza, Gideoni anasema, Gideoni anatambulisha, familia yangu ni ya kimaskini, familia yangu ni ya kawaida, familia yangu ni watu wa chini. Tena anasema mimi hata katika nyumba yetu mimi ni mdogo sana. Nataka nikwambie, hapana, wewe ni shujaa, na kutia moyo, inuka tena, kwa sababu uwezo wa Mungu uko ndani yako, nguvu ya Mungu iko ndani yako. Neno la Bwana likiwa ndani yako, ukaamini, yote yanawezekana. Natamani nikuulize swali. Natamani nikuulize swali. Lipi ambalo
linauvunja moyo wako usiendelee mbele? Lipi ambalo linakukatisha tamaa? Lipi ambalo linakufanya usiendelee mbele? Lipi ambalo linakufanya uendelee kujitazama ya kuwa wewe ni duni sana? Ni jambo gani ambalo linakufanya uendelee kujiona wewe kama wa kawaida? Ni jambo gani linalokudhoofisha? Ni jambo gani linalokuvunja moyo? Ni shida gani au tatizo gani au changamoto gani inayokufanya unashindwa kuendelea mbele? Ni jambo gani? Ni jambo gani linalokunyima ujasiri hata wa kueleza maisha yako ya kwamba wewe ni nani hasa? Amua leo kuwa shujaa. Amua leo kuwa shujaa. Maana neno lake likisema, limesema. Hivyo wewe ni shujaa. Neno hili likufanye kusimama tena, likufanye kuinuka tena. Usiwe na wasiwasi, usilie, jikubali, inuka, maana ndiye Mungu aliyemwambia Gideoni ya kwamba wewe ni shujaa, hata sisi ni mashujaa. Tuombe. Baba mwema, Mungu wetu mtakatifu, asante kwa ajili ya neno lako. Umetufundisha, umetuonyesha namna ambavyo uliandaa mpango mkakati wa kuiokoa Israeli kupitia mtu wa kawaida, mwenye maisha ya kawaida, tena aliye mdogo, mtumishi wako Gideoni, mpiganaji uliyeenda pamoja naye. Bado kwetu sisi inawezekana, tukiliamini neno lako lenye nguvu na uwezo, tukawa mashujaa na wapiganaji wa vita vya msalaba. Yule mama, yule baba aliyekata tamaa, mpenzi mtazamaji na msikilizaji aliyevunjika moyo, anayefuatilia ibada na masomo haya, muimarishe, mtie nguvu, kama ilivyosema kwa Gideoni ya kwamba Gideoni, Bwana yupo pamoja nawe, hey shujaa. Yule mwanafunzi, yule baba, yule kaka, yule dada, sauti yako isikike tena ya kwamba wewe sio mnyonge, wewe sio yatima, wewe sio mjane, wewe sio maskini, wewe ni shujaa. Na neno lako linaposikika kwetu, tupe nguvu, tusimame, tutembee na uwezo uliotupa, tuwe mashujaa majasiri wa kukutangaza wewe na kukuinua wewe. Mwisho wa yote, tubariki na kutuinua, ukituongoza na kutubariki, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen.

0: Mwongozo wa shule za Geita Adventisti yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary. Tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutoa na bweni. Pia tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA; Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA; Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA; Mara, Kanisa la Mkendo SDA; Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA; Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA; na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God we excel.
1: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
3: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
4: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

Uhali gani mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wasaa mwingine mzuri tena nipende kukaribisha katika kipindi kizuri cha simulizi za Yesu. Kipindi ambacho kimekuwa kikubariki siku hadi siku kupitia simulizi zitokazo katika Biblia takatifu. Ni juma lililopita tu tulikuwa katika simulizi ya mzee Ibrahim, na tukaona namna ambavyo alijaribiwa, mvua hazikunyesha katika eneo lake alilokuwa akiishi, wanyama wake wakapata shida pamoja na yeye kutokana na mvua kukosekana na vyakula kuisha. Lakini je, imani ya mzee huyu ilitetereka au ilisalia kuwa imara? Mimi na wewe tutakuja kutambua vizuri katika simulizi hii. Kumbuka ninayekuletea simulizi hizi, mimi ninaitwa Eliasa Kimweri. Nikusitwe sote mpaka tamati ya kipindi hiki. Lakini kabla ya kusonga mbele zaidi, basi natupate mapumziko mafupi.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunarejea tena na ndivyo tunavyokwenda kuianza simulizi yetu ya siku ya leo. Na tunaanza kwa kuishia ama kwa kuanzia pale tulipokomea juma lililopita, wakati Ibrahim alipopatwa na matatizo ya mvua kutokunyesha, mazao kuharibika, wanyama kukosa chakula. Tunaambiwa kadiri imani yake ilivyoonekana kutokuyumba, walijisikia kuwa na tumaini. Walihakikishiwa kwamba Mungu alikuwa rafiki yake na kwamba bado alikuwa anamuongoza. Ibrahim hakuhoji juu ya maongozi ya Mungu. Bado alikuwa hajajihakikishia matarajio yake. Lakini alizidi kushikilia ahadi: nitakubariki na kukufanya kuwa taifa kubwa, nawe uwe baraka. Kwa ombi la dhati alitafakari namna ya kutunza maisha ya watu wake na kondoo, mbuzi na ng'ombe. Lakini hakuruhusu hali yoyote itikise imani yake katika neno la Mungu. Ili kuepuka njaa, alikwenda Misri. Hakuisahau Kanaani au kurudi katika nchi ya Wakaldayo alikotokea, ambapo hapakuwa na ukosefu wa chakula. Lakini alitafuta mahali pa kukimbilia, ikiwa ni karibu na nchi ya ahadi, akidhamiria kurudi mahali ambapo Mungu amemweka. Bwana katika ukuu wake alileta jaribu hili kwa Ibrahim ili kumfundisha somo la kujitoa, uvumilivu na imani. Masomo ambayo yalipaswa yaandikwe kwa faida ya wale wa baadaye watakaoitwa ili wavumilie mateso. Mungu huongoza watoto wake namna wasivyojua. Lakini hawasahau au kuwatupa wale wanaoweka tumaini kwake. Aliruhusu mateso yampate Ayubu, lakini hakumsahau. Alimruhusu Yohana mpendwa wake awekwe mpweke katika kisiwa cha Patmo. Lakini mwana wa Mungu alikutana naye huko, na njozi yake ilijazwa na hali ya utukufu wa kutokufa. Mungu huruhusu majaribu ili kuwapata watu wake, kwamba katika kudumu kwao katika utii wao wenyewe wakue kiroho, na kwamba mifano yao iwe ni chanzo cha kuwatia nguvu wengine. Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Katika kitabu cha Yeremia 29 fungu la 11. Majaribu yanayojaribu imani yetu kwa ukali zaidi, hata kupelekea kufikiri kwamba Mungu ametuacha, kutuongoza kumkaribia Kristo ili kwamba tuweze kumwekea mizigo yetu yote katika miguu yake na kupata uzoefu wa amani ambayo atatupatia kama mbadala. Mungu amekuwa akiwajaribu watu wake katika tanuru la mateso. Ni katika joto la tanuru ndipo dhahabu chafu hutenganishwa na dhahabu safi ya tabia ya Kikristo. Kristo anaangalia jaribu, anafahamu kinachotakiwa ili kusafisha kitu cha thamani, ili kiakisi mng'ao wa upendo wake. Ni kwa kupitia kwa ukaribu Mungu huwarudi watumishi wake. Anaona kwamba baadhi wana nguvu ambazo zingetumika kupeleka mbele kazi yake, na hivyo anawaweka watu hawa katika majaribu na katika ukuu wake. Anawaleta katika mahali panapojaribu tabia zao na kufunua dosari na udhaifu ambao ulikuwa umefichwa. Wakiwa wanafahamu, anawapatia nafasi ya kurekebisha dosari hizo na kujiweka tayari kwa kazi yake. Anawaonyesha udhaifu wao na kuwafundisha jinsi ya kumtegemea, maana yeye ndiye msaada wao pekee na mlinzi. Hivyo lengo lake linakuwa limefikiwa. Wameelimishwa, kufundishwa na kuadhibiwa, wakiandaliwa kutimiza lengo ambalo walipewa nguvu kwa ajili hiyo. Wakati Mungu anapowatia katika kazi, wanakuwa tayari na malaika wa mbinguni. Wanaungana nao ili wawe nao duniani. Wakati akiwa Misri, Ibrahim alionyesha ushahidi kwamba hakuwa huru na udhaifu wa kibinadamu na kutokuwa mkamilifu. Katika mahojiano kwamba Sara alikuwa mke wake, aliusaliti ulinzi wa mbingu, upungufu wa imani kubwa na moyo mkuu ambao kwa mara chache umeonyeshwa katika maisha yake. Sara alikuwa mzuri kwa kumtazama,
na aliingiwa na wasiwasi kwamba Misri atatamani uzuri wa mgeni na kwamba ili amsalimishe wasijaribu kumuua mume wake. Alifikiri kwamba hakuwa amekosea kwa kuwaeleza kuwa Sara ni dada yake, maana alikuwa ni binti wa baba yake ingawa si wa mama yake. Lakini kukataa huku kwa uhusiano wa kweli kati yao kulikuwa ni uongo. Hakuna kukwepa kutoka katika uadilifu kunakoweza kupata ukubali wa Mungu. Kupitia upungufu wa imani wa Ibrahim, Sara alikuwa amewekwa katika hatari kubwa. Mfalme wa Misri akiwa ametaarifu juu ya uzuri wake, alisababisha apelekwe ikulu yake, akidhamiria kumfanya awe mke wake. Lakini Bwana katika rehema zake kuu alimlinda Sara kwa kutuma hukumu juu ya nyumba ya kifalme. Kwa njia hii mfalme alijifunza ukweli juu ya jambo hilo, na akijawa na hasira kutokana na uongo uliofanywa kwake, alimkaripia Ibrahim na kumrudishia mke wake akisema, ni nini hili ulilotenda? Mbona ulisema kuwa huyu ni umbu langu hata nikamtoa kuwa mke wangu? Basi sasa huyo mke wako umchukue uende zako. Ibrahim alikuwa amepata fadhili nyingi na mfalme. Hata sasa Farao aliamuru asidhuriwe yeye na jamaa zake, lakini aliamuru ulinzi juu yao ili waongozwe hadi nje ya eneo lake. Wakati huu sheria iliwekwa ya kwamba Wamisri wasiwaingilie wachungaji wageni katika hali yoyote ya kifamilia, kama vile kula na kunywa pamoja nao. Jinsi Farao alivyomtoa Ibrahim ilikuwa ni kwa ukarimu na heshima, lakini alimtaka aondoke Misri, maana hakupenda kumruhusu abaki. Kwa ujinga alikaribia kumfanyia maamuzi makali, lakini Mungu aliingilia kati na kumkinga mfalme asifanye dhambi iliyo kubwa. Farao aliona kwamba kwa mgeni huyu, mtu ambaye Mungu alimheshimu na akahofu kuwa na mmoja katika ufalme wake aliyekuwa chini ya upendeleo wa mbingu. Kama Ibrahimu angebaki Misri, ongezeko la utajiri na heshima yake vingesababisha wivu wa Misri na wangeweza kumdhuru, ambapo mfalme angewajibishwa na hivyo kungeweza tena kusababisha hukumu kwa nyumba ya mfalme. Onyo ambalo lilitolewa kwa Farao lilidhihirisha ulinzi kwa Ibrahim katika kuingiliana kwake na wapagani, maana jambo hili lisingeweza kuwa siri, na ilionekana kwamba Mungu ambaye Ibrahim alimwabudu angeweza kumlinda mtumishi wake, na kwamba madhara yoyote atakayofanyiwa yangelipiziwa kisasi. Ni hatari kumkosea mmoja wa watoto wa mfalme wa mbinguni. Mtunga Zaburi anarejea katika sura ya uzoefu wa Ibrahim anaposema, akiongea kuhusu watu waliochaguliwa, kwamba Mungu hata wafalme aliwakemea kwa ajili yao akisema, msiwaguse masihi wangu wala msiwadhuru nabii zangu. Kitabu cha Zaburi 105 fungu la 14 na 15. Kuna ulinganifu wa kuvutia kati ya uzoefu wa Ibrahim huko Misri na ule wa kizazi chake. Baada ya karne kadhaa kupita, wote walikwenda Misri kwa sababu ya njaa, na wote wakasafiri huko. Kupitia udhihirisho wa hukumu kutoka mbinguni kwa ajili yao, hofu juu yao iliwajia. Wa Misri na wakitajirishwa kwa zawadi za wapagani walitoka wakiwa matajiri wakubwa. Ibrahim alirudi Kanaani akiwa tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Bado Lutu alikuwa pamoja naye. Kisha wakafika Bethel na kujenga mahema yao karibu na madhabahu ambayo yalikuwa wameijenga hapo kabla. Punde wakaona kuwa kuongezeka kwa utajiri kuliongeza matatizo katikati ya ugumu wa maisha na majaribu. Waliishi pamoja bila migongano, lakini katika utajiri wao kulikuwa na hatari ya ugomvi kati yao. Malisho hayakutosheleza mifugo yao, na kutokuelewana kulikotokea mara kwa mara kati ya wachungaji wa mifugo yao kulipelekwa kwa mabwana zao ili kusuluhishwa. Ilidhihirika kwamba lazima watengane. Ibrahimu alikuwa ni mkubwa wa umri kuliko Lutu na mkubwa katika mahusiano, katika utajiri na katika cheo. Hata hivyo, bado alikuwa wa kwanza kupendekeza mpango wa kudumisha amani. Ingawa eneo lote alikuwa amepewa na Mungu mwenyewe, kwa upole alijifanya kana kwamba hana haki hiyo. Basi usiwepo ugomvi na kusihi,
alisema, kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi tu ndugu. Je, nchi hii yote haiko mbele yako? Basi ujitenge nami na kusihi. Ukienda upande wa kushoto, nitakwenda upande wa kuume. Ukienda upande wa kuume, nitakwenda upande wa kushoto. Hapa thamani ya roho ya kujikana nafsi ya Ibrahim ilidhihirishwa. Ni kwa mara ngapi katika hali kama hiyo ungeweza katika hatari zote kuwa tayari kwa ajili ya haki na uchaguzi wa wenzako? Ni mali kiasi gani ambazo zimeharibiwa? Ni makanisa mangapi yamegawanyika na kufanya ukweli usemwe vibaya na kudhihakiwa miongoni mwa waovu? Usiwepo ugomvi kati yangu na wewe, Ibrahim alisema, maana sisi ni ndugu, sio tu kwa mahusiano ya kiasili, lakini waabudu wa Mungu wa kweli. Watoto wa Mungu ulimwenguni kote ni familia moja, na roho hiyo hiyo ya upendo inapaswa kuwatawala. Kwa pendo la udugu, mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Ni mafundisho ya Mwokozi wetu. Kukuzwa kwa moyo wa kuwatanguliza wengine, nia ya kuwafanyia wengine kile tunachotaka watufanyie, kutaharibu nusu ya magonjwa ya maisha. Roho ya kujipenda nafsi ni roho ya shetani, lakini moyo ambao upendo wa Kristo unatawala utakuwa na upendo ambao hautafuti mambo yake mwenyewe. Huo utazingatia amri ya mbinguni: kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine, Wafilipi 2 mstari wa 4. Ingawa Lutu alipata utajiri kwa sababu ya uhusiano wake na Ibrahim, hakuonyesha shukrani yoyote kwa aliyemnufaisha. Moyo wa kujikana nafsi ungemlazimisha amwachie Ibrahim uchaguzi, lakini badala yake kwa ubinafsi alijitakia yote yaliyokuwa bora. Akainua macho yake akaliona bonde lote la Jordan, ya kwamba lote lina maji, kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri. Hapo unapokwenda Soari, eneo lililokuwa na rutuba kuliko maeneo yote huko Palestina, ni bonde la Yordani, likiwakumbusha watazamaji wake paradiso iliyopotea, na likilinganishwa na mabonde yote ya mto Naili yenye rutuba yaliyoachwa Misri. Kulikuwepo na miji pia yenye utajiri na mizuri, ikivutia kwa ajili ya utajiri ndani ya mitaa iliyojaa watu. Akigubikwa na njozi za utajiri wa ulimwengu, Lutu hakuweza kuuona uovu wa kimaadili na kiroho ambao ungeenea hapo. Wakazi wa bonde hilo walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana, lakini hakulitambua hili, au alitambua na hakulichukulia kwa uzito. Akajichagulia bonde lote la Yordan na akajiongezea hema yake mpaka Sodoma. Ni kwa uzito mdogo kiasi gani aliona mbele matokeo ya kutisha ya uchaguzi wake wa kibinafsi. Baada ya kutengana na Lutu, Ibrahimu alipokea tena ahadi ya nchi nzima kutoka kwa Bwana. Punde baada ya hapo alikwenda Hebron, akaweka hema lake chini ya mialoni ya Mamre na kujenga madhabahu kwa ajili ya Bwana katika hali ya hewa nzuri ya miinuko ile, ikiwa na vichaka vya mizeituni, mashamba ya kupuria nafaka zao, chini ya vilima vya malisho yenye rutuba. Aliishi akiwa na kuridhika katika maisha ya uongozi wa familia, akimwacha Lutu katika maisha ya anasa za Sodoma. Ibrahim aliheshimiwa na mataifa yaliyomzunguka kama mfalme hodari na jumbe mwenye busara. Hakuficha mvuto wake kwa majirani. Maisha yake na tabia katika utofauti ulioonekana dhahiri na waabudu sanamu ulionyesha mvuto wa imani ya kweli. Utii wake kwa Mungu haukuyumbishwa, huku urafiki na nia yake vikionyesha ushujaa na ukuu wake uliosababisha heshima. Dini yake haikuchukuliwa kama hazina ya thamani ambayo ililindwa dhidi ya wivu na hivyo kufurahiwa na mwenye nayo. Hivyo dini ya kweli haiwezi kuchukuliwa na roho ambayo iko kinyume na Injili. Huku Kristo akiwa anakaa ndani ya moyo, haiwezekani kuondoa nuru ya uwepo wake au kufifia kwa nuru hiyo. Kinyume chake, itakuwa inang'aa na kung'aa kama mchana kwa mchana. Ukungu wa binafsi na dhambi ambayo inafunika nafsi hufukuzwa kwa miale inayong'aa ya jua la haki. Watu wa Mungu ni mawakilishi wake juu ya dunia, na amedhamiria kwamba watakuwa nuru katika giza la maadili ya ulimwengu huu.
wakiwa wametawanyika katika nchi yote, katika miji na vijiji, wao ni mashahidi wa Mungu kama mifereji ambayo kupitia kwao atawasiliana na ulimwengu wa wasioamini. Ufahamu wa nia yake na rehema zake za ajabu ni mpango wake kwamba wote watakaokuwa warithi wa wokovu mkuu watakuwa watumishi wake. Tabia ya Kikristo imejengwa katika kiwango ambacho walimwengu hutambua injili, majaribu yakivumiliwa, mibaraka mikubwa iliyopokelewa upole, wema, huruma na upendo. Mazoea yanayoonekana ni nuru inayong'aa katika tabia mbele za ulimwengu, ikifunua tofauti kati ya giza ambalo linasababishwa na ubinafsi wa asili ya moyo. Akiwa na imani kuwa asiye mbinafsi, asiyeyumba katika utii na mnyenyekevu katika safari ya maisha, Ibrahim alikuwa mwenye hekima katika kupatanisha pia na mwenye akili katika vita. Bila kujali kwamba alikuwa anafahamika kama mwalimu wa dini mpya, ndugu watatu wa familia ya kifalme, watawala wa Waamori katika eneo aliloishi, walionyesha urafiki wao kwa kumkaribisha, akubaliani kuungana nao kwa kuimarisha ulinzi, maana nchi ilikuwa imejawa na machafuko na ugandamizaji. Punde kulitokea kitendo cha kutokubaliana katika muungano huo. Kedolaoma, mfalme wa Elam, alikuwa amevamia Kanani miaka 14 iliyopita na kuifanya kuwa kama mfereji kuelekea kwake kwa ajili ya manufaa yake. Wafalme kadhaa kwa sasa waliasi, na mfalme wa Elam alikuwa na muungano wa wafalme wanne. Walikwenda tena katika nchi ili kupunguza eneo la kutawaliwa. Wafalme watano wa Kanani waliunganisha majeshi yao na kukabili wavamizi katika bonde la Sidim, lakini wakashindwa. Sehemu kubwa ya jeshi ilivunjwa vipande vipande, na wale waliotoroka walikimbilia milimani kwa usalama wao. Washindi waliharibu miji na kuondoka na mali na mateka wengi, ambao miongoni mwao alikuwa Lutu na familia yao. Ibrahim akiwa anaishi kwa amani katika mialoni ya Mamre, alitambua kutoka kwa mmoja aliyekuwa anakimbia juu ya habari ya vita na janga lililopata mtoto wa ndugu yake. Hakukumbuka juu ya kutokushukuru kwa Lutu. Huruma juu yake ilionekana, na alitamani kwamba angeokolewa, akitafuta la kwanza kuliko yote, ushauri wa mbinguni. Ibrahim alijiandaa kwa ajili ya vita kutoka katika kambi yake. Alikusanya watumishi 318 waliofundishwa watu, waliofundishwa kumcha Mungu katika utumishi wa Bwana wao na katika silaha. Makundi yake Mamre, Eskoli na Aneri waliungana naye wakiwa na vikosi vyao. Kwa pamoja walianza kuwafuatilia wavamizi wa Elam na majeshi yao. Waliweka kambi huko Dani katika mpaka wa kaskazini ya Kanaani, wakiwa na furaha ya ushindi na bila hofu ya kuvamiwa kutoka kwa adui zao. Walikuwa wanafurahishwa kwa ushindi. Mzee Ibrahim alitawanya jeshi lake ili kuwafikia kutoka kila upande, na akafikia kambi wakati wa usiku. Shambulizi lake likiwa kubwa na lisilotarajiwa lilisababisha ushindi wa haraka. Mfalme wa Elam aliuawa na wapiganaji wake waliduaa, walitupiliwa mbali. Lutu na familia yake, mali zake pamoja na wafungwa wengine waliokolewa, na utajiri mkubwa ukawa mikononi mwa washindi. Kwa Ibrahim akiwa chini ya Mungu, ushindi ulipatikana. Mwabudu wa Yehova hakutoa huduma kubwa katika nchi peke yake, bali pia alijidhihirisha kuwa alikuwa ni mtu wa vita. Ilionyesha kwamba haki sio kitu chochote kisichokuwa na ujasiri, na kwamba dini ya Ibrahim ilimfanya awe jasiri katika kudumisha haki na kutetea wanyonge. Kitendo chake cha kishujaa kiliongeza mvuto wake katika mataifa yaliyomzunguka. Wakati anarudi, mfalme wa Sodoma na kundi la wasindikizaji wake kumshukuru mshindi, alimsihi achukue zawadi, akimsihi kuwa wafungwa warudishe. Kwa kutumia vita, vitu vilivyopatikana kutokana na vita vilikuwa ni mali ya mshindi. Lakini Ibrahim alichukulia jambo hili pasipo na nia ya kufaidika, na alikataa kuchukulia faida ya wanyonge, na akaeleza kwamba watu wake wachukue kile alichokuwa amepewa. Ni wachache kama watakuwa katika jaribu kama hilo wanaweza kuonyesha kile alichokifahamu Ibrahim. Ni wachache ambao wangeweza kupiga
wangeweza kupinga majaribu ya kujipatia utajiri mkubwa kiasi hicho. Mfano wake ni kwa onyo, mfano wake ni onyo kwa wale wanaotafuta faida zao binafsi, watu wenye roho kama za mamluk. Ibrahimu alijali haki na ubinadamu. Utendaji wake ulionyesha hekima ya juu. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Mambo ya Walawi 19:18, nimeinua mkono wangu, alisema kwa Bwana Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi, ya kuwa sitatoa uzi wala gidam ya kiatu chako chochote kilicho chako. Usije ukasema nimemtajirisha Abraham. Hakuwapa nafasi ya kufikiri kwamba alijiingiza kwa vita kwa nia ya kutaka faida, au kufikiria kuwa mafanikio yake yalitokana na zawadi ambazo ni zao au ufadhila. Mungu alikuwa ameahidi kumbariki Ibrahim, na kwa yeye utukufu uelekezwe kwake. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kwa siku ya leo tutakoma hapa, na juma lijalo tutakwenda kuendelea na simulizi yetu, Abraham akiwa Kanaani. Kwa wakati wote huo ulikuwa na mimi na yetu Eliasa Kimweri. Nikusii uendelee kutegea sikio vipindi vinavyoendelea hapa AWR Tanzania. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki.

0: Sikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, unazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika, upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.

Ujambo na karibu kwenye kipindi kizuri cha maisha na Tekno Haba. Kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Tusikika uzuri kupitia Rock FM ya jijini Mbeya, AWR Tanzania na Sifa Radio katika sifaradio.com. Pia waweza kufuatilia kipindi hiki kwenye audiomack.com mkato mtangazaji. Ni audiomack.com mkato mtangazaji. Pia waweza kufuatilia katika ukurasa ama wasifu wa mtangazaji katika program tumishi ya Spotify. Unaweza kusikiliza hapo sehemu ya kipindi hiki cha maisha na Tekno Haba. Nam, karibu tafadhali msikilizaji, bila kusahau ya kwamba ninazungumza nawe kutoka hapa Cary, Texas, nchini Marekani. Sehemu ya kwanza hii leo tutaangazia habari za Tekno Haba, na sehemu yetu ya pili ni mahojiano maalum na AI ya ChatGPT, ikiwa ni mfululizo wa mahojiano, na leo ni sehemu ya tatu. Miongoni mwa mambo ambayo yamekuwa yakijadiliwa hivi karibuni kuhusiana na teknolojia ya AI ni swala la usalama ama faragha za watumiaji wa AI, na hasa katika baadhi ya nchi barani Afrika. Ingawa kuna nchi ambazo tayari zinatumia AI na zimeanza kutoa mafunzo ama elimu ya matumizi ya AI, leo tutakuwa na mazungumzo na AI wa ChatGPT, tukidadavua kwa undani zaidi. Taarifa zinasemaje? Takwimu zinaelezaje? Na ufanye nini unapokuwa unatumia AI, na ujilinde vipi katika matumizi ya AI, kama ni taarifa zako nyeti binafsi ama taarifa za taasisi unakofanya kazi ama taasisi yako. Tutakwenda kupata elimu kwa undani zaidi hii leo kutoka kwa AI yenyewe ikitujuza. Tafadhali endelea kubaki nami. Naitwa Madu Emmanuel. Punde ni habari za Tekno Haba. Karibu.

Na msasa tuanze na habari za kitekinohama. Kama ndo unajiunga nami hivi sasa, unasikiliza kipindi cha maisha na tekinohama. Usahau kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp ambayo ni unaanza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1713 909 4045. Ni alama ya kujumlisha 1713 909 4045. Na tunaanza huko nchini Zambia. Zambia inaelekeza nguvu zake katika matumizi ya akili unde AI na teknolojia nyingine zinazoibukia ili kufikia lengo lake la kuongeza idadi ya watalii wa kimataifa hadi wafikie milioni 5 kwa mwaka, mara mbili ya idadi ya sasa, kwa mujibu wa wizara ya utalii ya nchi hiyo. Nchi hiyo ilianza kutekeleza mpango huo wa kuandaa kongamano lake la kwanza la utalii na teknolojia jini Lusaka hivi karibuni, likiwa na kauli mbiu ya akili unde, mabadiliko ya kidijitali na utalii mahiri, huku likisisitiza pia matumizi ya AI kwa uwajibikaji na kuzingatia maadili. Kongamano hilo limefanyika wakati ambapo AI, mifumo ya kiautomatic, uchambuzi wa takwimu, majukwaa ya kidijitali na uboreshaji wa mawasiliano vinaendelea kubadilisha sekta ya utalii nchini humo. Mabadiliko hayo yanajumuisha namna vivutio vya utalii vinavyotangazwa, jinsi watalii wanavyovigundua na kuweka nafasi za safari, pamoja na jinsi mamlaka za utalii zinavyosimamia vivutio, kufuatilia mahitaji na kufanya maamuzi ya uwekezaji. Washiriki walisema kuwa kufikia lengo la watalii milioni 5 hakutategemea tu kuongeza maeneo ya malazi na bidhaa za utalii, bali pia kutahitaji mfumo rahisi wa kugundua taarifa za utalii kwa njia ya kidijitali, kuweka nafasi na kufanya malipo, upatikanaji wa mawasiliano ya kuaminika, usimamizi wa vivutio unaotegemea ushahidi na takwimu, pamoja na kuimarisha uhusiano kati ya biashara na za ndani na masoko ya kimataifa. Katibu mkuu wa wizara ya utalii ya Zambia, Evans Muhanga, alikaribisha ushirikiano kati ya wadau wa sekta hiyo, akieleza kuwa kongamano hilo liliwakutanisha mamlaka za utalii, watunga sera za teknolojia, wasimamizi wa sekta za teknolojia, taasisi za utalii na elimu, taasisi za fedha, wabunifu wa teknolojia na viongozi wa sekta binafsi. Muhanga anasema kuwa kongamano hilo linaendana na mpango wa 8 wa maendeleo wa taifa wa Zambia, ambao sehemu yake inalenga kukuza sekta ya utalii. Majadiliano katika kongamano hilo pia ilihusu ujumuishaji wa kidijitali, ubunifu unaoongozwa na vijana, usimamizi unaotegemea takwimu na uwekezaji kwenye miundombinu inayohitajika ili maendeleo ya teknolojia yaweze kuongeza idadi ya watalii, kuimarisha uhifadhi wa mazingira, kuunda ajira na kuongeza mpango wa utalii katika uchumi nchini humo. Tukitoka Zambia, sasa ni huko Rwanda. Marekebisho ya sera yanayolengwa kuwawezesha Wanyarwanda wengine milioni 1,700,000 kuunganishwa na intaneti ifikapo mwaka 2031, kwa mujibu wa ripoti mpya ya Umoja wa Kimataifa wa Mawasiliano ya Simu za Mkononi, GSMA. Ripoti hiyo iliyopewa jina la Uchumi wa Kidijitali wa Rwanda, marekebisho ya sera yatakayochochea mustakabali wa kidijitali wa Rwanda, inaonyesha kuwa hatua hizo zinaweza kuleta faida halisi ya kila mwaka kwa serikali inayokadiriwa kufikia faranga za Rwanda bilioni 218 ifikapo mwaka wa 2031. Chini ya mapendekezo hayo ya marekebisho, idadi ya watu wanaotumia intaneti kupitia simu za mkononi inatarajiwa kuwa 22.1% zaidi kuliko hali itakayokuwepo ikiwa nchi itaendelea bila kuchukua hatua hizo. Matokeo haya yanaonyesha kuwepo kwa pengo kubwa kati ya miundombinu ya mawasiliano iliyopo nchini na kiwango halisi cha matumizi ya intaneti kupitia simu za mkononi nchini Rwanda. Ingawa mtandao wa 4G nchini Rwanda unafikia takribani 96% ya wananchi na mtandao wa 3G unafikia 99%, ni 21% tu ya wananchi waliokuwa watumiaji wa pekee wa intaneti kupitia simu za mkononi mwaka wa 2025. GSMA inaeleza kuwa tofauti hiyo
inaonyesha kuwa changamoto za matumizi ya interneti hazitokani tu na upatikanaji wa mtandao. Badala yake matumizi yanazuiwa na gharama kubwa za simu janja, ujuzi mdogo wa matumizi ya teknolojia za kidijitali, pamoja na uhaba wa huduma za kidijitali na maudhui ya ndani yanayokidhi mahitaji ya wananchi. Rwanda imejenga msingi imara wa kidijitali, lakini bado watu wengi wanakabiliwa na vikwazo vinavyowazuia kuutumia, alieleza Angela Womola, mkuu wa GSMA barani Afrika. Hatua inayofuata ni kufanya simu janja ziwe nafuu zaidi na kuhakikisha watu wanapata ujuzi na kujiamini kutumia huduma zinazowahusu, kwa kuzingatia mahitaji ya kaya zenye kipato cha chini na zile za maeneo ya vijijini. Rwanda inaweza kuwawezesha watu wengi zaidi kunufaika na mawasiliano ya kidijitali na kushiriki katika mustakabali wake wa kidijitali. Ili kuziba pengo hilo la matumizi ya interneti, ripoti inapendekeza kupanua fursa za sekta binafsi za kufadhili ununuzi wa simu janja, hasa kwa kaya zenye kipato cha chini na za vijijini, huku ikitathmini iwapo marekebisho ya hivi karibuni ya kodi yanasaidia kweli kupunguza gharama za simu hizo. Ripoti hiyo inapendekeza kuanzishwa kwa programu za vitendo za kuwajengea wananchi ujuzi wa kidijitali unaolenga matumizi ya kila siku, sambamba na kuongeza maudhui ya kidijitali katika lugha ya Kinyarwanda na kupanua huduma za serikali zinazotolewa kwa njia ya kidijitali. Mapendekezo hayo yanakuja katika kipindi muhimu, wakati ambapo kupanda kwa gharama za vifaa vinavyotumika kutengeneza simu janja kunatishia kufanya hata simu za bei nafuu kushindikana kuweza kununuliwa katika nchi zenye kipato cha chini na cha kati, jambo ambalo linaweza kuongeza changamoto ya matumizi ya interneti kupitia simu za mkononi. Hata hivyo, GSMA inaeleza kuwa manufaa ya muda mrefu ya kiuchumi yatakayopatikana kutokana na hatua hizo yatakuwa makubwa zaidi kuliko gharama za awali, kwani ongezeko la shughuli za kiuchumi litakalotokana na utekelezaji wa mapendekezo hayo litafidia kwa urahisi gharama za punguzo la kodi na hatua nyingine za kufanya simu janja ziwe za bei nafuu zaidi. Kutoka Rwanda tunaelekea huko Gaboni. Gaboni imezindua mfumo majaribio wa usimamizi wa nyaraka za kielektroniki wenye lengo la kubadilisha nyaraka na michakato ya kazi ya serikali kuwa ya kidijitali. Mfumo huo ulizinduliwa hivi karibuni mjini Libreville na Wizara ya Uchumi wa Kidijitali. Ubadilishaji wa kidijitali na ubunifu wa kushirikiana na sekretarieti kuu ya serikali kwa msaada wa wakala wa kitaifa wa miundombinu ya kidijitali na masafa ya mawasiliano. Mfumo huo unawezesha maafisa walioidhinishwa kusajili, kutafuta, kufuatilia na kuhifadhi nyaraka kwa njia ya kidijitali, hatua inayoharakisha mchakato kutoa idhini na kupunguza utegemezi wa mafaili ya karatasi. Waziri wa Uchumi wa Kidijitali, Ubadilishanaji wa Kidijitali na Ubunifu, Mark Alexandre Dombia, alisema serikali inahitaji kuharakisha mpito kutoka mfumo wa utawala unaotegemea karatasi kwenda mfumo wa kidijitali. Anaeleza kuwa dhamira ya mfumo huu ni kurahisisha ubadilishanaji wa hatua kwa hatua kwa mtiririko wa nyaraka kutoka karatasi kwenda mfumo wa kidijitali, kulinda kumbukumbu za utawala na kupunguza utegemezi wa karatasi. Mradi huo wa majaribio unahusisha taasisi mbili za serikali, Secretariat Kuu ya Serikali na Kurugenzi Kuu ya Mitihani na Mashindano, na wawezesha maafisa kuelekeza, kufuatilia na kurejesha nyaraka kwa usalama kulingana na viwango vya ruhusa walivyopewa. Uzinduzi huo si mradi wa pekee wa kubadilisha huduma kuwa za kidijitali. Mwaka huu Gaboni imekuwa ikiendesha mfumo mpana wa serikali ya kidijitali unaojumuisha jukwaa la huduma za serikali mtandaoni pamoja na orodha ya kitaifa ya huduma zote za umma. Mnamo Mei mwaka huu, serikali ilieleza kuwa mradi huo utawezesha uhifadhi wa nyaraka katika mfumo mmoja wa kati, utafutaji wa hali ya juu na ufuatiliaji wa nyaraka, huku matumizi ya saini za kielektroniki yakisaidia kuthibitisha uhalali wa nyaraka rasmi. Mapema mwaka huu, Gaboni pia ilipitisha kanuni zinazosimamia uundaji, uhifadhi, usimamizi na utunzaji wa nyaraka za kidijitali. Mkakati huo unaendana na mwelekeo mpana unaoshuhudiwa barani Afrika
wa kuhamia katika utoaji wa huduma za umma kwa njia ya kidijitali. Rwanda, Tanzania, Kenya na Ghana tayari zimeanzisha majukwaa ya kitaifa yanayowezesha wananchi kupata huduma za serikali mtandaoni. Jambo linaloonyesha umuhimu wa mifumo mbalimbali ya kidijitali kufanya kazi kwa pamoja sambamba na mchakato wa ubadilishanaji wa kidijitali. Serikali ya Gabon imesema mradi huo wa majaribio utasaidia kubaini mapungufu yaliyopo kabla ya kuupanua katika taasisi nyingine, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kujenga sekta ya umma iliyo salama zaidi, yenye ufanisi na iliyounganishwa na teknolojia ya kidijitali. Kutoka Afrika ya Kusini, kampuni ya bima ya Horad imethibitisha kuwa taarifa zinazohusiana na shambulizi la mtandaoni lililoikumba kampuni ya teknolojia ya MIP Group mwezi Juni mwaka huu zimechapishwa kwenye sehemu ya siri ya mtandao inayojulikana kwa jina la Dark Web. Kwa mujibu wa taarifa ya kampuni hiyo, uvujaji huo haukutokana na mifumo ya Harrod kuvamiwa, bali unahusishwa na shambulizi dhidi ya MIP Group ambayo hutoa huduma za teknolojia kwa kampuni mbalimbali za bima. Mtafiti wa masuala ya usalama mtandao amethibitisha kuwa baadhi ya taarifa za wateja wa Horad zilipatikana kwenye dark web, huku ikielezwa kuwa kundi la wahalifu wa mtandao linalojiita The Gentleman lilidai malipo ya fidia ili lisichapishe taarifa hizo. Horad imesema hadi sasa tukio hilo linaonekana kuathiri baadhi ya wateja wenye bima za mazishi pekee, na kwamba wateja walioathirika tayari wamearifiwa. Kampuni hiyo imeongeza kuwa uchunguzi uliofanyika haujaonyesha ushahidi wowote wa mifumo yake kuvamiwa. Wakati huo huo, kampuni hiyo imewataka wateja wake kuwa waangalifu dhidi ya ujumbe wa simu unaotumwa au kuombwa, pamoja na majaribio ya ulaghai yanayolenga kupata taarifa binafsi au za fedha. Kwa mujibu wa kampuni ya usalama wa mtandao ya FortGuard Labs, kundi la The Gentleman limekuwa likivamia mifumo ya kampuni mbalimbali tangu mwaka 2025, kuiba taarifa nyeti na kuzitumia kudai fedha kwa kutishia kuzichapisha mtandaoni ikiwa waathirika hawatalipa fidia. Naam, tuangazie taarifa yetu ya mwisho ya kipindi chetu cha Maisha na Teknohama hii leo, msikilizaji. AI imeanza kuingia kwenye kila kitu, kuanzia kazi na elimu hadi biashara, utafiti na usalama. Lakini kadri teknolojia hiyo inavyokuwa, mjadala mwingine umeanza kuwa mkubwa zaidi. Tuiache au tuikimbie, au tuanze kuweka mipaka kabla haijawa vigumu kuidhibiti? Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama ameonya kwamba AI inaweza kuwa hatari ikiwa haitasimamiwa vizuri. Wakati huo huo, Rais Donald Trump amesema Marekani haiwezi kujizuia katika mbio hizi kwa sababu ya hofu ambazo anaona zimezidishwa. Mpishano huo unaonyesha jambo muhimu: mjadala wa AI nchini Marekani sasa si wa teknolojia pekee, bali ni mjadala kuhusu usalama, uchumi na nani anapaswa kuamua kasi ambayo teknolojia hii inaendea. Obama alitoa tahadhari hiyo katika hafla binafsi ya kuchangisha fedha, akisema AI inaendelea kuwa kwa kasi kubwa, huku nguvu kubwa ya teknolojia hiyo ikiwa mikononi mwa kampuni binafsi. Kwa maoni yake, wanademokrasia wanapaswa kuanza kujenga mfumo wa sera na mjadala wa umma kuhusu AI, badala ya kusubiri teknolojia hiyo ikue zaidi ndipo waanze kuamua namna ya kuisimamia. Alimtaka pia kiongozi zaidi ndipo waanze kuamua namna ya kuisimamia. Alimtaka pia kiongozi wa wachache wa baraza la wawakilishi Hakim Jeff

0: Tahadhari za Obama zimeibuka katikati wakati baadhi ya wataalamu wa AI wakiongeza sauti kuhusu hatari zinazoweza kupambana na mifumo yenye uwezo mkubwa zaidi. Dario Amodei, mkurugenzi mtendaji wa Anthropic, hivi karibuni ameitaka sekta hiyo kupunguza kasi katika maendeleo ya baadhi ya uwezo wa AI, akisisitiza umuhimu wa kupata muda zaidi wa kushughulikia hatari zake. Wasiwasi huo haukuhusu tu AI kutoa majibu yasiyo sahihi. Watafiti wa usalama wamekuwa wakitazama pia uwezekano wa mifumo yenye uwezo mkubwa kutumiwa vibaya, ikiwemo katika udukuzi na shughuli nyingine hatarishi. Baadhi ya watafiti wamefikia hatua ya kuacha kazi zao kutokana na wasiwasi kuhusu mwelekeo ambao teknolojia hiyo inaweza kuchukua. Kumbuka msikilizaji, tulizungumza hili katika kipindi chetu cha Maisha na Teknohama juma lililopita. Leo tena ninaye AI wa ChatGPT. Tutazungumza mengi kuhusiana na kila ambacho kinaendelea hivi sasa katika teknolojia hiyo. Na msikilizaji, hizo ndizo zilikuwa habari zetu za kiteknohama hii leo. Punde tu hivi na kuletea sehemu yetu ya pili ya Maisha na Teknohama, ambayo itakuwa ni mahojiano na AI wa ChatGPT. Kumbuka unaweza kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye kipindi hiki kwa ujumbe wa WhatsApp, ukianza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1713994045. Sasa msikilizaji, sikiliza sehemu yetu ya pili hii leo. Na bado tunaangazia na kufahamu kwa undani kuhusu matumizi ya AI, teknolojia mpya ama naweza kusema akili unde. Na hizi zana za AI ziko nyingi sana toka teknolojia hii ambapo imeanza kutumika duniani. Kwa sasa hakuna takwimu moja rasmi inayohesabu watumiaji wote wa AI duniani, kwa sababu AI hutumika kupitia huduma nyingi tofauti, ikiwemo ChatGPT, Gemini, Copilot, Meta AI na AI zilizojengwa ndani ya programu mbalimbali. Inakadiriwa kuwa zaidi ya watu bilioni moja hutumia zana za AI za kujitegemea kila mwezi duniani. Ripoti za kampuni ya Microsoft zinaonyesha kuwa matumizi ya AI yanaendelea kukua kwa kasi katika nchi nyingi duniani, huku sehemu ya watumiaji ikiendelea kuongezeka kila robo mwaka. Utafiti wa Stanford AI Index unaonyesha kuwa matumizi ya AI yameongezeka kwa kasi katika biashara, elimu na matumizi ya kila siku, na thamani ya huduma za AI kwa watumiaji inaendelea kupanda. Kwa upande wa majukwaa makubwa, OpenAI imeripoti kufikia takribani watumiaji bilioni moja wanaotumia huduma zake kila mwezi hadi mwaka wa 2026. Tafiti pia zinaonyesha kuwa watumiaji wengi wa AI ni vijana na watu wenye elimu ya juu, ingawa matumizi ya sasa yanaenea kwa makundi mengi zaidi ya jamii. Watumiaji wa AI duniani ni zaidi ya bilioni moja kwa mwezi, mwelekeo unaonyesha kwamba idadi inaongezeka kwa kasi kila mwaka. Na kuandika na kutafsiri maandishi, utafiti, programu mbalimbali, elimu, huduma kwa wateja na uundaji wa picha au video kwa kutumia AI, hayo ndio yanaonekana kuwa ni matumizi ambayo yanachukua kwa kasi katika matumizi ya AI. Leo msikilizaji, bado ninaye AI wa ChatGPT nikiendelea kufanya naye mazungumzo kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Nataka tuendeleze mjadala wetu wa juma lililopita kwa lugha ya Kiswahili.
1: Sawa kabisa, tutaendelea kwa Kiswahili. Tumekuwa tunaongelea kuhusu matumizi sahihi ya AI na jinsi inavyoathiri ajira Marekani na Afrika. Ulitaja pia jinsi AI inavyotumika kwenye uchaguzi na siasa, masuala ya faragha na masuala ya usalama. Una upande upi ungependa tuingie zaidi leo? Je, ni kuhusu ajira na ujuzi au zaidi kuhusu uchaguzi na usalama wa taarifa?
0: Asante kwa kunikumbusha. Leo nataka tuanzie wasiwasi ambao unaonekana hasa katika nchi ambazo zinaendelea. Japokuwa huenda katika nchi ambazo zimekwisha endelea, wasiwasi pia upo wa matumizi ya AI na hasa katika swala...
1: Hebu ngoja nikague kidogo.
0: Endelea.
1: Ndio, hilo ni swali muhimu sana. Katika nchi zinazoendelea, changamoto kuu mara nyingi ni ajira, elimu na pengo la teknolojia. AI inaweza kubadilisha aina ya kazi zilizokuwepo, na wakati huo huo fursa

0: za ukuaji, lakini ikiwa miundombinu dhaifu, kuna hatari ya pengo kuongezeka zaidi. Changamoto nyingine ni taarifa potofu. Teknolojia ikitumika kutengeneza maudhui yanayoonekana ya kweli lakini ni ya uongo, jambo linaloweza kutumiwa vibaya kwenye siasa. Pia kuna suali la faragha na ulinzi wa data za wananchi na utegemezi wa mifumo ya nje ya teknolojia. Ila kuna uwezekano mkubwa pia wa kutumia AI kwa manufaa katika sekta kama afya na elimu. Ningependa nianzie mifano halisi barani Afrika au tujikite zaidi Tanzania na eneo lake kwenye mjadala huu. Hili la wasiwasi kuhusu nchi zinazoendelea ni kuhusu uwezo wa kudhibiti teknolojia na kulinda wananchi. Kwa Tanzania na nchi nyingine zinazofanana, ningependa tuangalie maswali manne: ajira, elimu, siasa, uchaguzi na data na faragha.
1: Sasa na kabla hatujaendelea huko, nataka nifahamu kwamba miongoni mwa wasiwasi ni kuhusiana na siri za watu binafsi na pia siri za taasisi, kwamba watu wanahofia kwamba huenda taarifa zao ambazo wanaziweka kwenye AI zikawa zinapatikana kwa watu wengine bila ridhaa ya taasisi hizo. Hili unalizungumziaje?
0: Ndiyo, hilo ni moja ya masuala makubwa sana na yanagusa mambo mawili: siri za mtu binafsi na siri za taasisi. Ukiweka taarifa kwenye AI, ni vizuri kuuliza inahifadhiwaje, nani anaweza kuifikia, inatumika kwa madhumuni gani, na taasisi inayoendesha mfumo huo ina sera gani. Taasisi nyingi zinaanza kuweka kanuni za matumizi ya AI ili wafanyakazi wasiwe wanaingiza taarifa nyeti bila kufuata taratibu. Si kweli kwamba kila kitu unachoingiza kitaonekana moja kwa moja na watu wengine, kwa sababu mifumo tofauti ina sera tofauti. Kuna AI ya umma, AI ya kampuni yenye udhibiti mkali, na AI inayoendeshwa ndani ya miundombinu ya taasisi. Kwa taasisi, hatari kubwa ni data leakage. Mfano, benki au hospitali kuweka taarifa za wateja kwenye mfumo usiodhibitiwa ipasavyo. Kwa hiyo, suala si kuu hatari ya watu binafsi, bali pia wajibu wa taasisi kulinda data za wateja wake.
1: Sasa ninawezaje kutengeneza AI ya kampuni ili kwamba taarifa zangu zisiwafikie watu wengine?
0: Hebu tuangalie chaguo salama. Ndiyo, unaweza kuwa na AI ya ndani ya kampuni inayotenganisha data za kampuni na watu wasioidhinishwa. Hii mara nyingi inahusisha uthibitishaji wa watumiaji, usimbaji fiche, encryption, udhibiti wa upatikanaji, access control, na ufuatiliaji wa matumizi, audit log. Unaweza kutumia mtoa huduma wa wingu aliye na ulinzi mahsusi kwa data au kuendesha mfumo ndani ya miundombinu ya kampuni, private deployment. Kwa kampuni ndogo, si lazima kuunda AI toka sifuri. Mara nyingi unganisho la LLM iliyopo pamoja na mipangilio thabiti ya kampuni na udhibiti wa upatikanaji inatosha. Ukihitaji, naweza kukupangia hatua kwa hatua architecture ya private company AI.
1: Unaweza kunifafanulia japo kwa ufupi huo mpangilio unaousema, japo kwa ufupi tu?
0: Kwa ufupi, private company AI inapangwa hivi: mfanyakazi anaingia kwa login na permission, anatumia AI ya kampuni kuuliza au kuchambua taarifa. Data zinakaa kwenye database ya kampuni zikiwa zimesimbwa fiche encryption, na kuna audit logs za kuona nani ametumia mfumo lini na kwa shughuli gani. Kwa njia hiyo, mfanyakazi haoni zaidi ya alichoruhusiwa, na kampuni inadhibiti taarifa zake kwa ulinzi na uwazi.
1: Hapo naona umefafanua kiufundi zaidi. Asante sana.
0: Karibu sana.
1: Lakini
0: nikusaidia nini kingine?
1: Ninachotaka kujua, tukiwa hapo hapo kwenye swala hili la hizi AI za kampuni ama AI ya kampuni, sasa wasiwasi ni kwamba back end, yani kule mwishoni mwa mtengenezaji mwenyewe, yani wewe AI, unaweza kuona hizo taarifa za kampuni yetu, hapo ni vipi?
0: Ngoja nikague kwa ufupi. Hapana, hilo ni swali la msingi kabisa la kujiuliza kuhusu mahali data inapita na sera za mtoa huduma. Sio lazima mtengenezaji awe na uwezo wa kuona data, lakini pia si vyema kudhani kwamba AI ya faragha moja kwa moja inamaanisha mtengenezaji hawezi kuifikia. Inategemea sana wapi data inahifadhiwa, nani ana access, na masharti ya mkataba. Ukiweka mazingira ya enterprise, private, cloud yenye udhibiti mzuri, na access ikawa na mipaka ya kisheria na kiufundi, kampuni ndiyo inabaki na udhibiti mkubwa zaidi. Hata hivyo, daima uliza mtoa huduma data inatuma wapi, inahifadhiwa kwa muda gani, inatumika kufundisha model au la, na ni nani ndani ya kampuni yao anaweza kuifikia. Hapo ndipo unapopata picha halisi ya faraga na sio jina tu la private.
1: Na je, kwenye hii mifumo mbali, au zana za AI zenyewe mbalimbali, kwa sababu tunafahamu kwamba ama ninafahamu kuna zana mbalimbali za AI, sasa hii mipangilio ya faraga unayoizungumza hapa inaweza kuwa inafanana ama inatofautiana kulingana na zana yenyewe ya AI?
0: Ngoja tuone kwa ufupi. Ndio, inategemea zana na aina ya akaunti. Tofauti inaweza kuwa kwenye kama data inatumika kufundisha model au la, inahifadhiwa kwa muda gani, inapitia server zipi, na sera za kuzima matumizi ya data kwa mafunzo. Hivyo, hata ukitumia kampuni ile ile ya AI, akaunti ya kawaida na akaunti ya biashara zinaweza kuwa na masharti tofauti kuhusu data na faraga. Kanuni nzuri ni kutoangalia tu AI hii ni salama, bali data yangu inachakatwaje na kwa masharti gani. Tukitaka, hatua inayofuata tunaweza kulinganisha jinsi ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot na Claude wanavyoshughulikia data na faraga ili uone tofauti zake waziwazi.
1: Unaweza kunilinganishia hapo ili tu nijifunze zaidi?
0: Naam, na anza kulinganisha sasa. Nimeangalia taarifa za sasa kutoka watoa huduma hao. Kuna tofauti muhimu kati ya matumizi ya kampuni na matumizi ya kawaida. Kwa mfano, ChatGPT Business Enterprise haitumii data yako kwa default kufundisha model, lakini bado unapaswa kuangalia mipangilio ya usimbaji fiche na udhibiti wa upatikanaji. Gemini kwa watumiaji wa Workspace imejengwa ndani ya mazingira ya Google Workspace, na Google inasema data ya Workspace haitumiki kufundisha Gemini bila ruhusa. Microsoft 365 Copilot hufuata ruhusa na sera za Microsoft 365. Prompt na data za shirika hazitumiki kufundisha model kuu. Kwa Claude, zingatia sana masharti ya enterprise na mipangilio ya ulinzi kabla ya kutuma taarifa nyeti. Na mkumbuke, hata ndani ya kampuni yako, admin wa mfumo anaweza kuwa na ruhusa za kusimamia data za akaunti zinazosimamiwa. Kwa hiyo fikiria minyororo ya udhibiti na faraga kwa pamoja, si jina la zana pekee, bali sera zake na namna inavyosanidiwa.
1: Tuje katika kipengele kingine. Nafahamu kuna AI ya bure na kuna AI ya kulipia. Hii nayo unaizungumziaje katika swala zima la faraga, kwamba ile ya kulipia haijadhibitiwa zaidi na kuliko hii ambayo ni ya kulipia?
0: Ngoja kidogo nifikirie. Ndio, kuna tofauti muhimu. Kawaida si swala la kulipia pekee, bali aina ya akaunti na masharti. Unaweza kukuta AI ya bure ina privacy nzuri katika mazingira fulani, na wakati mwingine AI ya kulipia isiyo bora kwa data nyeti kama haina ukataba sahihi. Mfano, kulipia ChatGPT ya kawaida si sawa na kuwa na enterprise agreement yenye udhibiti ya kampuni. Swali sahihi la kuuliza si tu ni ya bure au ya kulipia, bali je, data yetu inatumika kufundisha model, inahifadhiwa wapi na kwa muda gani, nani anaweza kuifikia, je, tuna uwezo wa kuidhibiti na kuifuta inapohitajika. Hayo ndiyo mambo huamua kiwango cha faraga kuliko tofauti ya bei pekee.
1: Pengine sasa, kwa mtumiaji ambaye anataka kuanza kutumia AI kwa mara ya kwanza, ili kumuondolea kwa anayeanza
0: na akaunti ya kawaida, kwa kazi rahisi, usiweke taarifa binafsi au za kampuni. Soma sera ya matumizi ya data ya huduma unayotumia. Elewa ni nini kila share kinachobaki faragani. Ukienda hatua inayofuata, tumia akaunti ya biashara au enterprise yenye udhibiti bora, encryption, ruhusa za watumiaji na sera zilizo wazi za kampuni. Kumbuka kuuliza, data yangu inatumika kwa namna gani? Inaenda wapi? Inakaa kwa muda gani? Na nina uwezo wa kuifuta au kuidhibiti? Ukianza taratibu hivi, unaweka msingi mzuri kabla ya kuingia kwenye mipangilio changamano ya kampuni au mifumo maalum.
1: Sasa, hayo maelezo ambayo unayatoa, watu wanajifunzaje, na hasa huko barani Afrika?
0: Ngoje kidogo nitazame. Ndiyo, changamoto ipo. Upatikanaji wa mafunzo bora na rasilimali unatofautiana. Hivyo elimu inaanza na vitu rahisi kama kuelewa AI ni nini, kuitumia kwa usalama kila siku, kulinda faraga na kutambua taarifa sahihi dhidi ya zisizo sahihi. Baadaye, watu wanaweza kujifunza ujuzi wa juu zaidi kama kutengeneza mifumo, uchambuzi wa data au hata automation. Kwa Afrika, umuhimu mkubwa ni kuhakikisha mafunzo yanapatikana kwa lugha na namna inayoeleweka na watu wengi. ili kila mtu asishie tu kuwa mtumiaji bali aelewe kanuni za faragha na usalama. Je, ungependa nionyeshe njia za kwanza kujifunza hizo kwa Kiswahili au kwa Kiingereza?
1: Naomba uniambie kwa Kiswahili kwa ufupi.
0: Naam, ngoja kidogo tu. Kwa ufupi, anayeanza ajue AI ni nini, ajifunze kuitumia kwa kazi za kawaida, ajifunze usalama na faragha na kuthibitisha majibu kwa sababu AI inaweza kukosea. Baadaye aende kwenye ujuzi wa juu kulingana na mahitaji yake. Kwa Afrika, elimu ya AI isilenge kubonyeza bonyeza tu, bali pia usalama, faragha na kuthibitisha taarifa, ili watu wasiwe tu watumiaji bali wawe wanaojua kuikosoa na kuidhibiti teknolojia. Je, ungependa mfano wa hatua tatu za kuanza mafunzo hayo kwako au kwa timu yako?
1: Naam, endelea.
0: Sawa, mfano wa hatua tatu. Elewa misingi ya AI ni nini na mipaka yake. Jifunze kuitumia kwa kazi rahisi za kila siku bila kuweka taarifa nyeti. Elewa faragha na ujifunze kuthibitisha majibu badala ya kukubali moja kwa moja. Baada ya hapo, unaweza kuongeza ujuzi wa juu kulingana na kazi au maslahi yako bila kulazimika kuanza mambo magumu mapema.
1: Mpaka sasa tunapozungumza hivi, nchi gani hasa barani Afrika ambazo zimeonekana kutumia sana AI kwa takwimu ulizonazo?
0: Ndio, takwimu za 2025 zinaonyesha matumizi ya AI yanaongezeka, lakini hayako sawa kwa nchi zote. Kwa takwimu za Microsoft za nusu ya pili ya 2025 zilizoonekana juu kwa kipimo cha AI diffusion ni South Africa, ikifuatiwa na Egypt, Senegal, Tunisia na Morocco. Kenya, Nigeria, Ghana na Rwanda pia mara nyingi hutajwa kwenye maandalizi na maendeleo ya AI barani Afrika, na Tanzania nayo inaanza kuonekana kwenye takwimu hizo. Ukipenda, hatua inayofuata tunaweza kuangalia ni nchi zipi za Afrika zinafundisha AI mashuleni na vyuoni, na Tanzania ipo wapi katika juhudi hizo.
1: Karibu, endelea.
0: Asante, niko hapa, tuendelee wakati wowote utakapokuwa tayari.
1: Niko tayari, endelea kutoa ufafanuzi katika hilo ambalo umezungumza kuhusiana na nchi ambazo zimeanza kufundisha shuleni huko Afrika.
0: Ndio, hivi sasa kuna jitihada za kuvutia Afrika. Rwanda imeweka nguvu kufundisha walimu na wanafunzi kuhusu AI. Mwishoni mwa 2025 ilianza mpango wa kitaifa wa mafunzo ya AI kwa walimu, zaidi ya walimu 9,000 wakifikiwa katika wilaya zote. Ghana pia imeanza kuingiza AI na robotics kwenye curriculum ya shule za msingi. Kenya pamoja na nchi nyingine za Afrika Mashariki zinajenga mazingira kupitia elimu ya STEM na programu za ujuzi wa kidijitali. Hata hivyo, bado kuna tofauti kati ya kuwa na AI nyingi vyuoni na kuanza kufundisha AI mashuleni. Tanzania imehusishwa katika utafiti wa 2026 kuhusu sera na AI katika elimu, pamoja na Rwanda, Kenya, Ghana, Nigeria na nchi nyingine. Hatua inayofuata yenye tija ni kuangalia Tanzania inasimama wapi hasa. Je, ina mkakati wa kitaifa wa kufundisha AI mashuleni au bado iko kwenye hatua za sera na majaribio? Hilo litatupa picha halisi ya mwelekeo na kasi ya maendeleo yetu kuhusu AI katika elimu. Ningependa nianze kwa sera zilizopo au mifano ya programu chache zinazoanza mashuleni.
1: Kabla tukiwa tutarejea hapo, lakini sasa hivi nataka nijue swala hili ambalo ni nyeti, nalo ni AI kuchukua nafasi za kazi za binadamu. Hili na lenyewe unaizungumziaje?
0: Ngoja kidogo nitafakari. Ndio, hili ni swali nyeti sana, hasa Afrika linahitaji umakini. AI huwezi tu kuondoa kazi zote, lakini inabadilisha majukumu ya kazi na mahitaji ya ujuzi. Utafiti mmoja unasema mfanyakazi mmoja kati ya wanne duniani yuko kwenye kazi inayoweza kuathiriwa kwa kiasi na generative AI. Hata hivyo, mashirika mengi ya kimataifa yanasema pia kuna fursa za kazi pia mamilioni zikijitokeza ifikapo 2030, mrage watu wapate mafunzo mapya, reskilling. Changamoto kwa Afrika ni kwamba wakati ujuzi haujasambaa vya kutosha, mabadiliko ya ajira yanaweza kuja mapema kuliko manufaa yake. Hivyo swali la maana kwa sasa ni kazi gani hasa zitabadilika zaidi Afrika na Tanzania katika miaka 5 hadi 10 ijayo, na ni ujuzi gani watu wafundishwe sasa?
1: Tukiwa bado hapo kwenye ile swali langu la AI kuchukua nafasi za kazi, wataalam pia wanasema kwamba huenda kwa sababu AI
0: kidogo, ngoja nitazame. Ndio, baadhi ya wataalam wanaonya AI inaweza kubadilisha zaidi kuliko teknolojia zilizopita, kwa sababu inaweza kufanya kazi za kiakili pia, si kazi za mikono tu. hasa kwenye data entry, customer service, accounting ya kawaida, baadhi ya programming na kazi zinazojirudia mara kwa mara. Lakini pia wanasema kuna kazi mpya zinazotokea na mahitaji mapya katika AI, cyber security, data science na usimamizi wa mifumo ya automatiki. Sasa pendekezo langu tulijadili kwa kina zaidi ni kwa nini baadhi ya watu wanaogopa kwamba safari hii inaweza kuwa tofauti na mapinduzi ya teknolojia ya zamani.
1: Naam, endelea kunipa ufahamu zaidi.
0: Sawa. Kuna sababu kadhaa. Kwanza, AI inaingia kwenye kazi za akili, sio za mikono pekee. Hivyo mazingira ya ajira yanatikisika haraka. Pili, kasi ya mabadiliko ni kubwa sana. Ujuzi una thamani leo, unaweza kupitwa haraka zaidi kuliko zamani. Tatu, na hapa kuna jambo muhimu. AI si lazima imuondoe mtu kazini. Inaweza kumsaidia mtu anayejua kuitumia kuongeza tija. Hapo ndipo hoja ya Afrika inapoingia zaidi. Swali kubwa si AI itachukua kazi, bali ni tutafanya nini sasa ili watu wawe upande wa kuitumia AI badala ya kubadilishwa na AI. Tunaweza kuanza na kazi za IT support, programming, uhasibu, uandishi wa habari, huduma kwa wateja, hadi kazi za serikali. Kuona zipi zinaweza kubadilika zaidi na zipi bado zinahitaji sana binadamu.
1: Sasa hapo ndipo wasiwasi wa binadamu unapokuwepo, sasa kwamba AI inachukua nafasi za watu na wengine wanaiogopa kutumia AI. Nini ushauri wako?
0: Hapo ndipo hofu ya watu inapoanzia. Hofu ya kupoteza kazi au hofu ya kutojua teknolojia hiyo. Lakini kukataa kujifunza AI kunaweza kuwa hatari kuliko kujifunza kuitumia kwa uangalifu. Mfanyakazi anaweza kusema, "Situmii AI kwa sababu nitapoteza kazi." Lakini njia bora ni kujifunza kuitumia, kuelewa mipaka yake na kuyaelekeza matumizi yake kuongeza uwezo wako. Kwa Afrika, ni muhimu tusifundishe watu kuogopa AI wala kuamini kipitiliza. Tuwafundishe kuitumia, kuihoji na kuithibitisha. Hivyo elimu ya AI mashuleni na mafunzo kwa wafanyakazi ni msingi muhimu sana kujenga kesho.
1: Umerejea mara kadhaa namna ya kuthibitisha AI. Pengine ni hatua zipi rahisi ambazo naweza kuzitumia kuthibitisha taarifa za AI?
0: Hapa kuna hatua tano rahisi. Kwanza, usikubali jibu moja kwa moja kutoka AI. Pili, uliza chanzo. Nipe chanzo cha taarifa hii. Tatu, fungua na usome chanzo chenyewe. Usitosheke na jina tu. Ne, linganisha na vyanzo vingine viwili au vitatu vinavyoaminika. Mfano, tovuti za serikali kwa sheria au taasisi za kitaalamu kwa masuala ya kisayansi. Tano, angalia tarehe ya taarifa. Kwa sababu mambo hubadilika, hasa kwenye sheria, bei na takwimu. Njia fupi ya kukumbuka ni AI, kisha chanzo, soma chanzo, linganisha, angalia tarehe. Ukiuliza mfano kuhusu Tanzania na sheria, usichukue tu jibu. Pata jina la sheria na kifungu husika, halafu kisome mwenyewe. Muhimu zaidi, usitume AI kama ushahidi wa mwisho. Itumie kama ramani inayoongoza kwenye ushahidi wenyewe.
1: Pengine sasa, kama ndo hivyo, ninaaminije taarifa ambazo umeniambia leo, hasa takwimu za matumizi ya AI? Wewe unaweza kuniambia taarifa hizo umezitoa wapi?
0: Ndio kabisa, hilo ni jambo nililouliza. Kwa sababu si uniabini mimi tu, bali kuelewa chanzo. Na usichukulie AI yenyewe kama chanzo cha mwisho. Kwa takwimu za matumizi ya AI duniani na Afrika, nilitumia ripoti ya Microsoft AI Economy Institute iitwayo Global AI Adoption in 2025. Takwimu za athari za AI kwa ajira, nilitumia utafiti wa International Labor Organization wa 2020. Na kwa makadirio ya mabadiliko ya ajira hadi 2030, nilitumia ripoti ya World Economic Forum Future of Jobs Report 2025. Kwa hiyo utaweza kuniambia wakati wowote, nipe chanzo cha taarifa hiyo, nami nitakupa taasisi, ripoti, mwaka na ikiwezekana kiungo cha chanzo, ili uweze kwenda kukisoma mwenyewe.
1: Sasa je, unazungumziaje kwamba kuonekana kwa matumizi ya AI ni kama vile bara la Afrika linarishwa tu, lenyewe halijawa tayari kutengeneza hii mifumo?
0: Lakini ningerekebisha kidogo kauli hiyo. Si kwamba Afrika hayawa tayari kabisa, ni kwamba uwezo bado haujalingana na Marekani, China au baadhi ya nchi za Ulaya. Kuna vipaji na watafiti, lakini changamoto kubwa ni miundombinu ya teknolojia, vituo vya data, nguvu ya kompyuta za hali ya juu, uvule na mtaji. Hata hivyo, Afrika inaanza kujenga uwezo wake. Kufikia mapema 2026, nchi 12 kati ya 85 zilikuwa tayari zimechapisha mikakati ya kitaifa ya AI. Nchi kadhaa zikiwemo South Africa, Tunisia, Egypt, Kenya, Mauritius, Rwanda na Ghana zinaonekana kuongoza kwa vipaji vya AI na Tanzania nayo inaonekanamo kwenye orodha ya utayari wa vipaji ikiwa na alama ya takribani 38.2. Kwa hiyo kuna changamoto ya miundombinu na rasilimali, lakini pia fursa kubwa ya kuwekeza kwenye ujuzi wa ndani, miundombinu ya data na matumizi ya AI yanayotatua matatizo ya mahali hapa. Sasa eneo ambalo Tanzania inaweza kujiuliza kwa dhati ni hili: tunawezaje kujenga uwezo wa kutengeneza AI yenye tija kwa matatizo yetu wenyewe badala ya kuwa watumiaji tu wa teknolojia kutoka nje?
1: Pengine mpaka leo tunavyozungumza hivi, unaweza kuniambia uvumbuzi gani wa AI ambao umeshatokea mpaka leo ambao anayetusikiliza anaweza kusema kwa kweli huu ni uvumbuzi wa hali ya juu sana katika siku za hivi karibuni?
0: Ndio, tukizungumzia uvumbuzi wa AI ya hivi karibuni kabisa hadi September 2026, kuna mambo kadhaa ya ngazi ya juu. Mfano, AI kuanza kusaidia utafiti wa kisayansi wenyewe, kuingia kwenye roboti za vitendo, R+ robotics, na kuongezeka kwa AI agents zinazofanya kazi nyingi mfululizo, si kujibu swali moja tu kama chatbot wa kawaida. Jambo la kushangaza zaidi ni pale ambapo AI inasaidia kutengeneza AI nyingine, japo bado kuna binadamu wanaosimamia mchakato. Kwa hivyo ningependekeza tuangalie kwa karibu maendeleo ya AI agent, AI pamoja na roboti, na AI inavyoingia kwenye utafiti wa kisayansi. Alafu tujiulize pamoja, ni maeneo yapi ya kazi za binadamu yataendelea kubaki mahususi kwa binadamu kwa muda mrefu ujao?
1: Ulivyozungumza, hizi takwimu hasa umezitoa wapi sasa?
0: Takwimu na mifano niliyotaja kwenye jibu langu la mwisho zimetoka kwenye vyanzo hivi nilivyothibitisha sasa: ripoti za Anthropic kuhusu Claude na kazi za AI R&D, matangazo ya Google DeepMind kuhusu Gemini Robotics na Co-Scientist, ripoti za Reuters za leo kuhusu Spirit AI na mijadala kuhusu AI agents. Ni muhimu kutenganisha kati ya kile ambacho tayari kimethibitishwa, kile kilicho majaribio, na matabiri au madai ya kampuni. Kama kuna kipengele kinachokuchanganya, uniulize tu, nikupe chanzo husika.
1: Hapana, hakuna kipengele kinachonichanganya. Pengine sasa taarifa ambazo unaweza kuniambia ni za msingi kabisa kwa mtu ambaye anataka kuanza kutumia AI akiwa barani Afrika.
0: Kabisa. Ningependa tuachie ujumbe mmoja wa msingi kwa anayeanza kutumia AI Afrika. Anza na kujifunza kutumia AI kwa usalama, kuuliza maswali mazuri, kudhibitisha majibu na kuitumia kutatua matatizo halisi ya jamii yako. Usiamini kipofu wala usiogope. Teknolojia hii iwe chombo cha kukuimarisha na cha kulinda taarifa zako na kuitumia kuijenga jamii inayokuzunguka. Na katika salamu za kufunga, ndugu msikilizaji, katika kufunga mazungumzo yetu leo, kumbuka safari ya AI imeanza kubadilika kwa kasi sana duniani, na Afrika haiwezi kubaki pembeni. Safari hii haianzi kwa kuwa mtaalamu wa teknolojia. Inaanza kwa kujifunza, kuuliza maswali ya maana, kuthibitisha majibu na kuitumia kutatua matatizo halisi katika jamii zetu. Asante sana kwa kunisikiliza. Naamini mazungumzo haya yamekupa uelewa mpya kuhusu AI na nafasi ya Afrika katika enzi hii mpya ya teknolojia. Mimi ni Spruce. Tutaonana tena katika mazungumzo mengine. Kila la heri na kazi njema.
1: Asante sana na kushukuru sana kwa mazungumzo yetu ya hii leo.
0: Asante pia.
1: Na kwa mahojiano hayo, msikilizaji, tunatia nanga ya kipindi cha Maisha na Tekinohama. Tuweke miadi ya kutana tena juma lijalo. Usahau kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Pia uweze kusikiliza sehemu ya kipindi hiki kwenye program tumishi ya Spotify au kwa kutumia website ya Spotify. Hadi wakati mwingine, kwa mara nyingine, kutoka Cary, Texas, nchini Marekani, naitwa Maduhu Emmanuel. Kwa heri kwa sasa.

Yes, rafiki ambaye uko nyumbani hivi sasa, ninaamini ya kwamba Mungu amekuwa mwema kwako na kwangu pia. Uncle Prince hapa, maana ametukutanisha tena katika kipindi chetu kizuri cha watoto leo. Na hivyo nikukaribishe popote ulipo, karibu ule muda wetu mzuri kabisa na ruhusa kutoka kwa wazazi imeshatoka ya kwamba kwa muda huu hapa wazazi watakuachia kidogo ili uweze kupata nafasi ya kuweza kusikiliza kipindi chetu cha watoto leo. Pale ambapo tutakapomaliza, basi tawaambia wazazi waendelee kukupatia yale majukumu madogo madogo ya hapo nyumbani. Si unakumbuka kwamba marafiki tulikubaliana ya kwamba tunapokuwa nyumbani lazima pia tuwasaidie wazazi kazi ndogo ndogo, kazi ndogo ndogo vile kama vile kwa mfano kwa wale ambao wanaweza kufagia nyumbani. Leo tuko nyumbani tumepumzika, kwa hiyo tunawasaidia wazazi, tunamsaidia mama, baba, tunamsaidia bibi, shangazi, mjomba, kaka na dada yako, unamsaidia kidogo, maana kesho Jumatatu tunakuwa shule mpaka Ijumaa. Lakini siku ambazo tunakuwa nyumbani kama leo hivi Jumapili tumetulia, basi tunawasaidia wazazi shughuli ndogo ndogo. Wale ambao tunajua kufagia tufagie, tunajua kutandika vitanda vyetu vizuri, kiamka asubuhi unatandika kitanda. Wale ambao tunajua kufanya usafi vizuri nyumbani, kuosha vyombo, na kazi gani nyingine, kufua. Kuna wengine wajua hata kufua socks hivi. Leo ndio siku ambayo unaweza kumwambia mama, mwambie mama nielekeze namna kufua socks zangu za shule. Leo ni siku ambayo unatakiwa uandae nguo zako za shule, ili kesho asubuhi unajua kabisa viatu viko wapi, socks ziko wapi, uniform ziko wapi, begi lako na madaftari yako. Kama ulikuwa na homework, leo ndio siku ya kufanya, kuhakikisha zimeisha homework zako. Leo yoyote tunayafanya, lakini pia leo tunapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza pamoja, kufurahi pamoja katika kipindi chetu cha watoto leo.

Habari mtoto mzuri, mimi ni Uncle B. Kisa cha leo kinasema hatimaye nyumbani. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Mwanzo 33 fungu la 11 linasema, Mungu amenineemesha na kwa sababu ninavyo hivi vyote. Ujumbe wa leo unasema tunamtumikia Mungu pale tunapowashirikisha wengine katika baraka zake. Henrik alimgawia Andy nusu ya mkate wake wa mayai. Siku hiyo hiyo wakati wa asubuhi, Andy alimcheka Henrik kwa sababu alikosea neno kulitamka. Henrik alijisikia vibaya sana, lakini alitaka kumuonyesha Andy kwamba alikuwa amemsamehe na kwamba alikuwa anatamani waendelee kuwa marafiki. Kuwapatia watu wengine vitu ni namna ya kumuonyesha nani unavyojisikia. Katika kisa cha leo tutajifunza juu ya Yakobo alivyompatia Esau zawadi. Yakobo alikuwa safarini kurudi nyumbani. Mungu alimwambia arudi, lakini kwa upande mwingine alikuwa na wasiwasi sana. Yakobo alikumbuka alivyomfanyia Esau ili amuuzie haki yake ya kuzaliwa. Akakumbuka namna alivyomdanganya baba yake, akachukua baraka za Esau. Je, bado Esau alikuwa na hasira na Yakobo? Yakobo akamgeukia Mungu apate msaada. Mungu akamwambia malaika utakuwa pamoja nawe. Yakobo akatuma wajumbe waende kwa Esau, akawaeleza, hivi ndivyo mtakavyomwambia bwana wangu Esau, mtumishi wako asema hivi. Ndipo ujumbe mueleze. Akawakumbusha na kuwaambia, mkiwa pale mumuite bwana wangu Esau. Hii itamwambia kwamba Yakobo hakutaka tena urithi, hadai hata kidogo. Wale wajumbe wakarudi na ujumbe wa kutisha. Esau anakuja akiwa na watu 400. Esau hata tuvamia? Yakobo alipata hofu. Yakobo akamgeukia Mungu tena. Yakobo akatuma tena wajumbe wengine na zawadi kwa wingi. Akawaelekeza wajumbe waambie, mtumishi wako Yakobo anakuja nyuma. Usiku ule Yakobo akaondoa familia yake na mali zote, wakavuka ile chemchemi inaitwa Yaboki. Akiwa nyuma akakutana na Mungu. Usiku huu akapambana mieleka na malaika, kisha akaomba mibaraka na akapokea. Siku iliyofuata Yakobo akamwona Esau anakuja na watu 400. Haraka Yakobo akaogawa familia yake, watoto na mama zao. Kisha yeye akasimama mbele ya lile kundi. Wakati Esau alikuwa angali yuko mbali akija, Yakobo akainama chini, akainuka tena, akainama tena kifudifudi, akainuka, akafanya hivi mara 7 mpaka alipomkaribia Esau. Lakini Esau alipomwona Yakobo alikimbia, akimkimbilia, akafungua mikono yake, akamkumbatia, wote wakalia. Yakobo alijisikia nafuu bila shaka. Baada ya muda Esau akauliza, hawa watu wote ulionao ni akina nani? Yakobo akamwambia, hii ni familia ambayo Mungu amenipatia. Baada ya kutambulisha akauliza, kwa nini ulinitumia vile vitu vyote? Vina maana gani? Yakobo akajibu, vitu vile ni zawadi yangu kwako wewe kaka yangu. Nataka ujue kwamba ninahitaji unirehemu na unisamehe. Esau akajibu kwa huruma, Yakobo, mimi tayari na mali nyingi, wewe baki tu na mali zako. Lakini Yakobo akasema, tafadhali, hapana, naomba usipokee zawadi hizi. Kwa kufanya hivyo utaonyesha kwamba kweli umenisamehe. Mungu amekuwa mwema kwangu na kunijali katika mahitaji yote. Esau akapokea zawadi, kisha akasema, tuendelee na safari, tusafiri pamoja. Yakobo akajibu, asante kaka yangu, lakini sisi tunasafiri taratibu sana tofauti na wewe, tuna watoto wengi na wanyama wengi. Esau akamwambia, basi acha nikuachie baadhi ya watu wangu wawe pamoja nawe.
Oh hapana, nashukuru sana. Nachotaka mimi ni kukufurahisha wewe bwana wangu. Esau akaondoka na kuendelea na safari zake. Yakobo akiona familia yake kubwa na kundi la wanyama walikwenda nyuma taratibu. Hatimaye Yakobo akafika Shekemu katika ardhi ile ya Kanani, akanunua ardhi. Baada ya miaka 20 hatimaye sasa angekuwa na nyumbani kwake, mahali ambapo familia yake na mifugo yake wangeweza kuishi. Pamoja na kwamba alikuwa na hamu ya kufika Kanani mapema, Yakobo alijali mahitaji ya familia yake kwanza. Pale tunapowasaidia watu wengine kwa dhati, tutakuwa wangalifu katika kuangalia mahitaji yao.

0: Kiasi ni sehemu muhimu sana kwa mwanadamu. Ukikosa kiasi utakula mavi. Ukikosa kiasi utafanya vitu vya ajabu. Tengeneza kiasi katika maisha. Usifukie tu, unafukia tu. Kwenye chakula kwa mfano, unakuta chakula umepewa una hata kuamka uamki, unapoteza kiasi. Kwa kila jambo jitahidi kulifanya kwa kiasi ili uwe na afya bora. Na Leticia, kipengele kinachofuata ni nini?
1: Kipengele kinachofuata ni uadilifu.
2: Uadilifu ni hali ya mtu kuwa mwema, mkweli, anamcha Mungu. Pia Wakristo tunapaswa kuwa adilifu ili kuweza kuwavutia watu wengine kuja kwa Yesu na kumjua na kumtambua Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yao.
0: Uadilifu ni jambo la muhimu sana. Tengeneza uadilifu. Uadilifu ni ukweli, utu ndani yake. Uadilifu ni maisha yanayotakiwa kwa kila mwanadamu. Uadilifu wanatafuta duniani. Watu walio wema, watu wachaji Mungu, wanatafuta waliojaa uadilifu. Asante sana.
1: Kipengele kinachofuata ni kutegemea mema.
0: Kutegemea mema ni kipengele kinachofuata ambacho kinazungumza juu ya kutegemea mema. Tumkaribishe dada kutuongoza kwenye kipengele hicho.
3: Mimi naenda kuelezea katika kutegemea mema. Katika kutegemea mema, kitu kinachohitajika kujenga mwili ni afya na akili, ni mtizamo mzuri, uwazi na uwajibikaji. Ni sehemu unayopaswa au jambo unalo kuhusu au kufahamu afya yako. Misali 17 mstari 22 unasema, moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali lo iliyopondeka huipausha mifupa. Na Yakobo 5 mstari 13 inasema, mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe, ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi.
0: Kwa hiyo kumwamini ni kipengele kinachozungumza juu ya habari ya kutegemea mema. Maisha haya unaweza kujitengenezea furaha mwenyewe. Mtoto, usitegemea mema, tegemea mema. Mungu wetu ametutengenezea mambo mema mbele yetu. Usikae huzuni nyingi, unahuzunika au kuna furaha, unachoka. Tegemea mema, maana mbele yako Mungu ameweka mema. Kipengele kinachofuata ni kipi?
1: Kipengele kinachofuata ni nutrition au lishe.
0: Nutrition au lishe ni moja ya vitu muhimu sana kwa mwanadamu. Hebu tuambie dada Vero, dada Ana, juu ya habari ya nutrition au lishe bora.
4: Kama pastor alivyosema hapo mwanzo kwamba lishe ni muhimu sana katika mili yetu. Na lishe ni mjumuisho wa mlo kamili uliokamilika, yani asubuhi, mchana na jioni. Lakini pia katika mlo huo, sio kwamba asubuhi ndio unachanganya vyakula vyote. Asubuhi unatakiwa ule chakula kiasi ambacho kinatakiwa asubuhi, na ambacho ni kiasi ambacho kinatakiwa mchana, na kingine ambacho ni kiasi kinatakiwa jioni. Sio kwamba unategemea sijui unajua hapa nitakula asubuhi nitashiba. Asubuhi ndio kula ushibe, lakini mchana napo kula ushibe. Lakini usiku kula ili ujinyime, uwe na kiasi ili uweze kulala vizuri. Nayo itakusaidia katika tumbo lako lisiwe mchanganyiko wote, ili ukilala tumbo liwepo wazi lisiwe na chakula chochote. Lakini pia kuna athari wakati wa kula chakula. Unatakiwa ukiwa unakula chakula usile kama unakula ubwabwa. Kwa mfano hapa kuna ubwabwa, hapa kuna ugali, hapa kuna chipsi. Hiyo nayo haitakiwi. Mchanganyiko wa vyakula pia hautakiwi katika mlo. Lakini pia unapokuwa unakula, hautakiwi kula unakula ubwabwa na huku una kikombe cha juisi. Hiyo nayo haitakiwi katika lishe bora. Hiyo nayo inajulikana kama ni mchanganyiko wa chakula. Lakini pia kuna hautakiwi kula chakula kwa dakika 3 au unaweka chakula mdomoni unatafuna kwa dakika 3. Hiyo nayo hairuhusiwi. Lakini pia ukiwa umeweka chakula mdomoni huku unaongea, hiyo nayo hairuhusiwi kwa sababu ni vibaya, chakula kinaweza kikakupalia. Hasa watoto, hii tabia ndio tunayo wengi sana. Unaweza tunakula huku tunapiga story na wenzetu, lakini pia tunakula huku tumeshika kikombe cha maji. Hiyo nayo haitakiwi katika kiafya.
0: Na kimsingi unamaanisha yale makundi ya chakula yale, maana wanga,
4: protein,
0: vitamin
4: na fati.
0: Na fati. na matunda matunda hayo.
4: Yeah.
0: Ni muhimu sana kuzingatia ili kuwa na afya bora, zingatia ili kuwa na afya bora, zingatia mlo wako unaokula. Usile tu wanga tu, usile tu protini peke yake. Usile tu mafuta peke yake, usile tu vitamini peke yake. Matunda ni moja ya kitu ambacho unaweza kula muda wote ule na kinajenga afya. Mtoto usikimilie chipsi, usikimilie mabaga. Manini yale mengine yanaitwa? Mapizza. Manini yale mengine yanaitwa? Ma sausage, mayai yana pork, mayai yana pork, mayai ya yale makuku yanaitwa yale makuku gani yale? Yale mayai, ma broiler. Weka chakula kizuri. Chakula kizuri ni viazi mviringo. Chakula kiviazi ni maviazi vitamu yale yanachemshwa tu. Maviakula yako chemsha. Watoto watupende maviakula yako chemsha, tunapenda maviakula yako kaanga. Lakini sio vyakula vyenye afya. Vyakula vyenye afya ni vile vyakula vya kuchemsha. Hata mimi nafanya mazoezi kula vyakula vyenye afya. Kipengele kingine nafikiri kitakuwa ni cha pili kama sio cha mwisho.
1: Ni cha mwisho ambacho tunaenda kumalizia na Dada Resa ambacho ni huduma kwa jamii.
0: Huduma kwa jamii. Karibu Dada Resa.
2: Katika jamii kuna huduma mbalimbali, kuna huduma za miundombinu, za maji na za afya. Lakini kuna huduma za kiroho. Kama washiriki tunatakiwa kutembeleana ili kukuza uhusiano wetu, pia tufanye kazi ya injilisti kwa pamoja. Pia kuna huduma za kutembelea wagonjwa hospitali na wafungwa. Huduma hizo hujulikana kama vile matendo ya huruma. Tunapaswa kutembeleana ili kukuza ushirikiano wetu katika jamii na kuwavuta watu kuja kwa Yesu.
0: Asante sana. Jamani, kimsingi tuimalize celebration.
1: Yeah.
0: Shangilia imetimia. Mimi pamoja na dada yangu Leticia pamoja na watoto wote tulio katika eneo hili la stage tumekuwa tukizungumza juu ya shangilia. Mimi na wewe tunaweza tukashangilia. Shangilia uwe na afya bora. Shangilia na nakuombea mpenzi, naomba ufanikiwe, uwe na afya bora na Mungu wako akubariki. Kaka Elia atatuongoza kwenye ombi la kufunga somo letu na siku hii ya leo. Ninakukaribisha tena katika kipindi kinachofuata kingine, kinavyoendelea, vipindi vinavyoendelea katika Hope Channel Kids. Pamoja sisi tunaungana ili kufanikisha au kuhakikisha kwamba kila mtoto anafikiwa na neno la Mungu. Karibu Elia.
2: Tuombe. Asante Mungu kwa kuwa umetulinda mpaka tumemaliza vipindi na tumemaliza kujifunza. Naomba Mungu ukatufanishe tuweze kuelewa kwa Yesu Kristo. Amina.
0: Sisi pamoja tunakusema bye.

Bwana Yesu asifiwe, mpenzi msikilizaji wa redio ya Waadventista wa Sabato AWR. Naam, ni mimi mtumishi wako Amis Amos Sunzu, nikikukaribisha siku ya leo kwa ajili ya kipindi cha pekee sana, kipindi cha neno la leo. Karibu sana na Bwana akubariki sana. Unapojiandaa kubarikiwa katika kipindi kibora sana cha neno la leo. Karibu tuweze kujifunza. Kwa jumla, kama nakumbuka vema, kwa wale ambao wananifuatia kwa karibu sana, mada iliyopita ilikuwa inahusu kuchaguliwa na Mungu, na tukamwangalia Daudi namna ambavyo alichaguliwa na Mungu, namna ambavyo Samuel alimwekea, alimtia mafuta kwenye kichwa chake, kumaanisha ujazo, kumaanisha kwamba amepewa nguvu, amepewa mamlaka, lakini bado Daudi akaendelea kumtumaini Mungu. Naam, kipindi kile tulijifunza mambo kadha wa kadha ambayo yalikuwa pekee sana. Na katika kuyaangalia yale mambo, tuliona tu jambo la kwanza, ya kwamba Bwana anapokuchagua hata angalia hadhi yako, hata angalia ukubwa urefu wako. Bwana anapokuchagua haangalii uwezo ulionao. Bwana anachoangalia ni roho yako ya utulivu, roho yako ya wema ambayo imejaa ndani yako. Hivyo nakukaribisha sana katika kipindi cha siku ya leo, kipindi cha neno la leo, tuweze kujifunza habari njema za ufalme. Bwana akubariki sana unapoandaa moyo wako kwa ajili ya kupokea neno la uzima. Somo la leo linasema, wakati changamoto zinapokuwa kubwa. Wakati changamoto zinapokuwa kubwa. Hivyo nakukaribisha sana tuweze kujifunza kwa pamoja. Bwana akubariki. Kwa wale ambao wana maswali, wana changamoto, naam, usikose kwa sana nami. Nashukuru kwa wale ambao wanatuma jumbe zao kutoka Mwanza, kutoka Simiyu, kutoka Kigoma, Shinyanga, naam, Katoro, Geita. Bwana awabariki sana. Bwana awabariki sana. Naam, kabla kama sijasahau, Dar es Salaam pia nashukuru kwa jumbe zenu. Bwana awainue. Bwana wainue pamoja na mishemishe kwa nyingi, lakini mnakaa na kutega sikio kwa ajili ya kusikia neno la Bwana. Bwana akawabariki. Naam, Bwana awabariki mwingie hapo na mtokapo. Changamoto zinapokuwa kubwa. Kuna changamoto kadhaa ambazo tunaweza kukumbana nazo. Kuna mbaya na changamoto ya kimahusiano. Kuna mwingine na changamoto za marezi. Kuna mwingine na changamoto hata za kutokuamini. Tunani changamoto, na wengi sana wanaweza kujua ukweli ni huu, lakini wasiamini. Rafiki, siku ya leo tutaenda kuangalia kwa kina namna mbaya.

Yakobo. Yakobo moja, aya ya tatu na ya nne. Biblia Takatifu inasema, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Haleluya. Saburi, saburi huleta, huleta kujaribiwa kwenu kwa imani yenu huleta saburi. Hapa kuna maneno kadhaa, kuna maneno kadhaa ambayo ni ya msingi sana, kwamba kuna maneno kama mkifahamu, lakini kujaribiwa, lakini kuna neno kama imani, lakini pia kuna saburi. Haya maneno yote yanapounganika yanaleta uvumilivu, au yanamaanisha uvumilivu, uvumilivu, kuwa jasiri, kwamba kwa saburi ni hali ya kuwa mvumilivu, hali ya kutumaini. Saburi unapitia magumu, lakini bado nasema Bwana atakuwa pamoja nami. Aya nne, saburi ni na kazi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Bila kupungukiwa na neno. Saburi na iwe na kazi kamilifu, iwe na kazi kamilifu, ili muweze kuwa wakamilifu pia. Changamoto zinapokuwa kubwa, changamoto zinapokuwa kubwa, sikiliza vema hapa, sikiliza. Changamoto ni nini? Changamoto ni kipindi ambacho mtu anapitia magumu. Changamoto ni kipindi ambacho mtu anapitia magumu na kuonekana kwamba haoni mwelekeo sahihi wa kutatua changamoto hiyo. Je, umewahi kujaribiwa kwa jambo lolote lile, au umewahi kujaribu kwa bidii sana jambo fulani, kama kumaliza mradi, kusoma, au kukuza uhusiano au mahusiano, lakini bado linaonekana kuwa gumu mno? Umewahi kupitia kama hayo? Unaweza kuwa na ushuhuda. Unaweza kuwa na ushuhuda pia, ukaona hakuna mwitikio juu ya ujumbe unaotoa. Unaweza kuwa na ushuhuda wa kutoa, lakini watu hakuna mwitikio unaotoa. Unachopaswa kujua ni kwamba hauko peke yako. Pamoja na changamoto unazoweza kupitia, bado tambua hili ya kwamba hauko peke yako. Wewe ni wa thamani na wa pekee. Hauko peke yako. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo 11:28, njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mathayo 11:28. Mwenye kutufanya kuwa na nguvu ni Mwokozi wetu. Njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hebu tuchunguze kwa kina namna ambavyo Daudi aliingia katika changamoto. Daudi aliyechaguliwa na Mungu kama tulivyojifunza, ambaye Bwana alimtia mafuta kati ya vijana ambao walikuwa mashuhuri kwa miaka ile, lakini Bwana akamtia mafuta Daudi. Daudi aliyechaguliwa na Mungu. Alijua namna ya kutenda kwa usahihi. Sikiliza vema hapa. Hebu tuangalie kwa kina namna ambavyo Daudi alivyoingia katika changamoto. Daudi alimtii baba yake. Mama aliyofanya kwa usahihi sana. Daudi alimtii baba yake. Alitunza kondoo vizuri. Naam, alipiga mziki wa kutia moyo. Kuna mziki sana mingi katika dunia hii, badala ya kukutia moyo inakufanya kuwa na msongo zaidi. Nyimbo za ajabu, nyimbo ambazo kwa kweli ukizisikiliza zinakuingiza kwenye msongo mara mbili zaidi nyimbo hizo. Naam, alitunza kondoo vizuri. Naam, alimtii baba yake. Unapomtii mzazi, unapomtii Mungu maelekezo yake na kuyafuata, hata kama changamoto ije utaiona ni nyepesi, maana yupo mwenye kuitimiliza changamoto pia. Sikiza vema hapa rafiki yangu, namna mambo yalivyobadilika. Siku moja alitumwa na Yese baba yake. Alipotumwa na Yese kwenda kuwaona kaka zake ambao wameenda vitani, na kujikuta yuko katika uwanja wa vita akikabiliana na changamoto kubwa zaidi. Daudi anatumwa na babake kwenda kuangalia kaka zake Eliabu, Shama. Anaenda, na anapofika huko anakutana
na changa.

changamoto kubwa zaidi. Tukio hili hutufundisha mambo mengi sana la Daudi na namna alivyoingia katika changamoto. Hutufundisha mambo mengi sana kupitia yanayotupata katika maisha yetu. Changamoto, magumu yanayotupata katika katika maisha yetu yote. Tuna fundisho kuu linatolewa pia hapa. Yawe ni ya kiroho au ni ya majukumu yetu ya kila siku, yote tunapata majibu hapa kupitia namna ambavyo Daudi alisimama imara. Changamoto za kutisha. Daudi alikuwa shujaa baada ya kushinda changamoto. Chukua pointi ya msingi sana. Hawezi kuwa shujaa bila kushinda changamoto au kukwepa kikwazo kikubwa zaidi. Sikiliza hii rafiki. Hawezi kuwa shujaa bila kushinda changamoto. Haiwezekani. Hawezi kuwa shujaa bila kushinda changamoto. Changamoto unapoishinda ndipo unaonekana shujaa. Iwe ni ya kindoa, katika maisha ya ndoa, unapitia magumu. Kuna sintofahamu ya talaka. Unapoishinda changamoto hiyo ndipo unaonekana shujaa. Watoto wamefukuzwa shule. Unaposhinda changamoto ndio unaonekana shujaa. Sikiliza vema hapa rafiki. Riadha, wale wanaokimbia riadha. Naam, hauwezi kuitwa shujaa bila kushinda wengine wote. Kitendo tu cha mimi kuwa mzima, kitendo cha mimi tu kutembea hivi, tayari mimi ni shujaa. Na hivyo basi nina wajibu wa kumtegemea Mungu. Unapomtegemea Mungu, changamoto zote anazichukua. Tazama, anasimama mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nitakula pamoja naye. Naam, naye hata Biblia inasema kwa nasimama mlangoni na bisha, mshindi heli na mshindi ni yeye ashinde. Sikiliza vema hapa, soma pamoja nami kitabu cha Ufunuo 3 ni aya ya 20 hadi 21. Yesu anatusihi, tazama anasema mlangoni na bisha. Ufunuo 3, funga pamoja nami rafiki, natumai tumeshafika hapo. 3 aya ya 21, yeye ashindaye. Nilikuwa niko hapo kwenye aya 21, yeye ashindaye. Kumbe ili uweze unapofungua mlango ukala pamoja naye, unapofungua mlango ukaketi pamoja na Bwana, Biblia aya 21 inasema mshindi yashindaye nitampa kuketi pamoja nami. Utaitwa mshindi tu. Kwa nini? Kwa sababu umeshinda changamoto. Changamoto ya nini? Changamoto ya dhambi. Umeshinda changamoto ya nini? Changamoto ya mahusiano ambayo ni ya hatari, yanayoweza kukuingiza katika dhambi. Umeshinda changamoto ambayo nini? Umeshinda changamoto ya wizi. Changamoto ya wizi maofisini. Umeshinda changamoto. Unaposhinda changamoto hiyo unakuwa mshindi. Yashindaye nitampa kuketi pamoja nami. Daudi anashinda. Daudi alikuwa shujaa baada ya kushinda changamoto. Hawezi kuwa shujaa bila kushinda changamoto au kukwepa kikwazo kikubwa zaidi. Hawezi. Changamoto ilikuwa kubwa kiasi gani? Wakati huo Wafilisti walikusanya majeshi kwa vita. Samuel wa kwanza 17 aya ya kwanza. Wakati huo Wafilisti walikusanya majeshi kwa vita na kukusanyika huko Sok, uliko mji wa Yuda. Wakatua kati ya Sok na Azek katika Efas Damim. Wafilisti waliishi katika mpaka wa magharibi wa Israeli. Hawakuweza kuwashinda wa Israeli kamwe. Na hivyo walikusanyana majeshi. Sikiliza rafiki yangu, pamoja na shetani kukusanya majeshi, ili mradi umejitoa kwa Bwana, ili mradi umeamua kutii amri za Mungu kwa ukamilifu wote, ili mradi umefanya hayo, wale pamoja na kuwa na majeshi makubwa utashinda changamoto hiyo. Pamoja na kuona kama unakuwa ni mlima, kwa sababu umemtii Bwana na umeamua kutembea kama anavyohitaji, unashinda changamoto hiyo. Jambo walilofanya Wafilisti, waliungana na kwa jeshi kubwa na kuingia ndani ya ardhi ya Israel, eneo la Yuda. Jinsi unavyohisi changamoto inatokana na umbali ulipo. Hakika, jinsi unavyohisi changamoto inatokana na umbali ulipo. Kama iko mbali, unaweza kucheka kabisa na kusema haiwezi kunifikia kabisa. Mfano kama kivimbunga vinavyotokea katika ulimwengu huu, mioto inayotokea na kuteketeza kama msitu wa Amazon,
vinapotokea vitu kama hivyo, unasema kabisa kwamba hii hii ni ya kawaida, lakini ikiwa karibu kama ugonjwa wa kudumu na wa mwenzi wako, mwenzi wako sengine kupigana kila siku, boss wako akonene, unahisi maumivu makali sana kwa sababu iko karibu yako. Lakini hata ukisikia kwamba unasikia kwamba watu wanapigana lakini wanakula vizuri, unaweza kusema hayuko kwenye changamoto, lakini unafanya hivyo, unasema hivyo kwa sababu iko mbali. Changamoto ya utume iliyo karibu sana nasi. Ukweli ni kwamba tuna wajibu wa kufanya kazi. Sisi ni wa Wakristo wa Mungu, na wewe ulivyo na unavyotenda kazi unapata kujua kwamba wewe ni wa pekee. Mwandishi mmoja mashuhuri anaandika kwenye kitabu cha The Great Controversy, ambayo ni ukurasa wa 490. Hiki ni kitabu kinaitwa Pambano Kuu. Anasema wakati kazi ya huduma ya upelelezi inapofungwa, hatima ya wote itakuwa imeamuliwa kwa uzima au kwa mauti. Rafiki, tuna wajibu wa kushinda changamoto ili muda utakapofika wa hatima ya upelelezi, mlango wale mtakapofungwa, kila mmoja awe upande wa watakao okolewa, maana ameshinda dhambi za ulimwengu, maana ametembea katika upya wa uzima, maana amekuwa kiumbe kipya. Sikiliza, kipindi cha rehema kitaisha muda mfupi kabla ya kuonekana kwa Bwana mawinguni. Yesu anarudi hivi karibuni, na kipindi cha rehema kitafungwa. Utakuwa wapi rafiki? Sikiliza, wakati wana wa Israeli wako kwenye uwanja wa vita, hawakuelewa kitakachotokea, na waliona na walikuwa wanakimbia na kwa hofu. Sikiliza vizuri, kuna saa ambayo unaweza ukakimbia kwa hofu, naam, kuna saa ambayo unaweza ukaamua kuishi katika dhambi ili tu kutoka kupata hofu, lakini simama imara. Wakati kazi ya huduma ya upelelezi itakapofungwa, Yesu Kristo alipoingia katika huduma ya upelelezi mwaka ule 1844, tutaenda kujifunza kwa masomo yanayokuja mbele huko. Alipoingia mwaka 1844 katika patakatifu mbinguni, naam, wakati huo ndipo huduma ya upelelezi ilianza, kuanzia Adam mpaka mimi ambaye niko hai, mpaka wa vitukuu watakaozaliwa kama Kristo atakaporudi. Naam, amini, kwa namna ambavyo tunaona dalili hizi, Yesu yu mlangoni kurudi. Je, utakuwa upande upi? Jiandae kukaa sehemu sahihi. Changamoto, ukubwa wa changamoto. Changamoto ya Daudi ilikuwa kubwa mno kiasi gani ndipo akatoka shujaa? Aya 4 Samuel wa kwanza ilikuwa kubwa kiasi gani ndipo akatoka shujaa katika kambi la Wafilisti aliyeitwa Goliath wa Gadha, ambaye urefu wake ulikuwa mikono 6 na jibili 1. Sifa za Goliath, alikuwa na urefu zaidi ya futi 9. Alikuwa ni jitu. Vidole 6 vyote vilikuwa vinafanya kazi, lakini Daudi anapomuona anasimama kifua mbele. Mfalme Sauli alichokuta vitani kilikuwa si cha kawaida. Kuna saa ambayo unaweza ukakuta mambo ni tofauti. Umeenda na mtazamo huu, unashangaa kuna mtazamo huu. Umeenda shamba, unadhani ya kwamba utakuta mazao yamekomaa, kumbe bado hajakomaa. Sauli alichokikuta vitani kilikuwa ni kitu tofauti. Sauli alijua ya kwamba anaenda kupigana na jeshi, lakini anashangaa analetwa jitu moja tu la pekee. Mfalme Sauli alipoingia vitani, alijua atakuta askari wa kawaida ili apigane nao. Alichokuta, anakuta askari mmoja tena ni jitu. Mambo yaliyofanya asipigane naye ni yapi? Jambo la kwanza, hofu ya kushindwa. Jambo la pili, kujiona duni. Jambo la tatu, kutotegemea uwezo wa Mungu, akajiangalia yeye kama yeye. Kati ya changamoto kubwa sana ambazo tunaweza kupitia na kujikuta tunashindwa kutenda mambo kadhaa wa kadha au kusimama kama mashujaa, jambo la kwanza ni hofu ya kushindwa. Ukweli ni kwamba unapoingia kwenye chumba cha mtihani, ukiwa na hofu ya kushindwa, ni hakika unashindwa. Mambo yaliyofanya asipigane naye ni hofu ya kushindwa. Katika ulimwengu wa sasa kuna hofu nyingi sana. Nitawezaje kujenga? Hofu ya kushindwa, sitaweza mimi. Hofu, kujiona duni, kujiona kama hawezi, kujiona kama si chochote, si lolote.
lakini kuna ambao wanajiona duni hata sasa. Unaweza kashangaa mtu anaamua kujitengeneza ile onekane na haya ni mweupe fulani hivi, kujiona duni. Rafiki, wewe ni wa thamani sana mbele za Mungu. Haleluya. Wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Wewe umeumbwa kwa sura ya Mungu. Wewe ni wa pekee mbele za Mungu. Haleluya. Sijione duni. Wewe ni shujaa. Wewe ni shujaa. Na hivyo kutotegemea uwezo wa Mungu, akajiangalia yeye kama yeye. Usimwangalie mtu awaye yote. Usijiangalie wewe kama wewe, changamoto unapokuwa kubwa au unapokuja, mtazame Yesu mwenye kuanzisha kazi na mwenye kuitimiliza kazi hiyo. Haleluya. Tazame Yesu. Tazame Yesu. Changamoto. Kukutana na changamoto tukutanazo katika maisha yetu. Jambo la kwanza, changamoto. Wengi tunapata changamoto kama kupotelewa ya funguo za gari, nyumba. Inaweza kuwa ni changamoto, lakini hizo zinaweza kuwa changamoto ndogo sana. Lakini kuna changamoto inakuja, unajihisi mdogo, usiye na uwezo, hofu inatanda, kutokuwa na cha kujua cha kufanya. Changamoto. Wengi tunaweza kupitia changamoto. Unaweza kupitia na changamoto kama kupotelewa na funguo, sawa. Lakini unaweza kupitia changamoto kukosa mchumba, na imekuwa changamoto katika ulimwengu wa sasa. Wengi unaweza kupitia changamoto ya mke kusema jamani wewe sikutaki tena. Changamoto hiyo. Wengi unaweza kupitia changamoto ya kuona kama mazao yanaibiwa. Rafiki, na baba moja kanipigia kaniambia ya kwamba mimi nahitaji kuweka wakfu mali zangu. Ni hakika weka wakfu. Unapoweka wakfu Bwana analinda. Changamoto inapokuwa kubwa, unalima saa nyingine unaona kama mazao hayaji. Rafiki, weka wakfu mali zako. Sikiliza, mkabidhi Bwana njia zako zote, maana yeye anakujua fika. Anakujua fika. Yeremia 1:5, nalikujua. Nalikujua tangu kwa bado tumboni, nalikujua. Mungu anakujua. Unaposimama na kutenda jambo, tenda ukiamini ya kwamba Mungu anakujua. Mungu anakujua. Na hivyo huna sababu ya kuwa na hofu yoyote, maana Mungu anakujua. Mungu anakujua. Na kwa sababu anakujua, unapaswa kutembea kifua mbele, maana yeye anakujua vema. Na kwa kuwa anakujua, usiwe na mashaka wala usiwe na hofu. Lakini kuna changamoto inakuja, unajihisi mdogo sana, usiye na uwezo, hofu inatanda. Lakini bado Bwana yuko nawe. Mara nyingi sana tunaweza tukakata tamaa. Mara nyingi sana tunaweza kupitia magumu, lakini liko tumaini. Changamoto haikuondoka wakati Sauli alipokuwa na jambo la tatu ambayo tunatamani tuliangalia hapa. Ni changamoto ya kwamba haikuondoka. Yaani Goliath hakuondoka. Kila siku, asubuhi, mchana, jioni, alikuwa anahudhuria. Changamoto inaweza tuondoke, lakini kuwa na subira. Kama nakumbuka kitabu cha Yakobo 1:3-4, kuwa na subira, vumilia. Itaondoka tu. Ng'ang'ana katika msalaba. Tazame Yesu, ambaye huyo ndiye shina la Daudi. Rafiki, naomba nikwambie, unapotaja jina la Yesu, mapepo yanakimbia. Unapotaja jina la Yesu, wagonjwa wanapata afya. Unapotaja jina la Yesu, walemavu wanakuwa na nguvu tena. Rafiki, simama ukimtazama Yesu. Changamoto haikuondoka. Kila tunapokabiliwa na changamoto ngumu, tunajiuliza itaisha lini? Lakini liko tumaini. Samuel wa kwanza 17:16. Samuel wa kwanza 17:16. Na yule Mfilisti, tasoma kwa jina la Bwana. Na yule Mfilisti hukaribia asubuhi na jioni, akajitokeza siku 40. Goliati alionekana mara 2 kwa siku. Mara 40 sawa na mara 30 kwa siku zote walizokuwa nakaa pale. Wanakula mikate, wanalala. Naam, unaweza kaona changamoto. Changamoto badala kuja kabisa ukabili, inakuja na kuangalia, inatoka. Sikiliza, wewe unapoona hivyo, simama pamoja na Mungu. Sauli na jeshi lake wakaendelea kuliangalia changamoto, na wanarudi kwenye mahema, wanakula mikate, wanalala. Sikiliza, mtazame Yesu. Mtazame
Yesu. Sikiliza vema hapa rafiki yangu. Naomba nisonge mbele kidogo hapa ili tuweze kuendelea kidogo, hapa. Goliath alionekana mara mbili kwa siku. Alionekana mara mbili kwa siku. Lakini bado Sauli anakaa hapa na anakaa pale na anakaa kwenye mahema yale, wanakula mikate Israel na wanaamka tena wanaendelea na safari. Hisia za jeshi la Sauli zilikuwa kama ifuatavyo. Hapa kwenye hisia ndizo ambazo zinaleta pia hofu ambazo tunaweza kukutana nazo. Waliona kama ndoto siku ya kwanza waliposikia Mfilisti akijitapa. Hofu ilitanda ndani ya mioyo yao na kukosa tumaini kabisa. Goliath hakuchoka kwa sauti yake, haikupungua. Na jeshi la sauti lilikuwa linaogopa tu kila siku asubuhi na jioni. Usiogope. Usiogope awaye mwili akaacha roho, bali muogope anayeua mwili na roho katika jehanamu. Kuna saa ambayo walipokuwa wanaangalia ile tatizo waliingiwa na hofu, na hofu ilikawafanya kukosa kabisa uwezo, kukosa kabisa ile nuru ya kutenda kazi kwao. Lakini katika hayo bado liko tumaini, liko tumaini. Sikiliza rafiki yangu, wakati Goliath asubuhi na jioni anatoka na kuenda kuwakabili wana wa Israel, alikuwa akisimama tu ya kilima anawaambia, enyi watu wa Israel, enyi watumishi wa Sauli mlio dhaifu. Lakini bado hakuweza kuagusa. Ndivyo ambavyo shetani hufanya pia. Kuna saa ambayo shetani anatenda hivyo, lakini bado tunaweza kusimama pamoja na Mungu wetu wa mbinguni. Simama pamoja na Mungu, pamoja nawe unaweza kuona bado Bwana yuko pamoja naye. Goliath hakuchoka, sauti yake haikupungua, na jeshi la sauti la Sauli na jeshi la Sauli lilikuwa linaogopa tu kila siku asubuhi. Usiogope awaye mwili akacha roho. Goliath anawakilisha nini? Goliath anawakilisha changamoto zinazoingia maishani mwetu na kukita mizizi, zinazodumu, yani zinang'ang'ania. Wakati mwingine unaona hata maombi kama hayana msaada wowote. Mifano ugomvi na ugonjwa sugu, kupoteza mpendo wako wa karibu, kuwa na mwenzi anayekabiliana na uraibu mgumu. Naam, hayo yote, hizo zote ni changamoto. Ugomvi, ugonjwa sugu, kupoteza mpendo wako, hizo ni changamoto. Wakati mwingine naona hata maombi kama hayana msaada wowote. Rafiki, sikiliza, Bwana wa milele bado yuwakutakia mema. Bwana wa milele bado yuwakupenda. Ng'ang'ana miguuni pake. Kuna saa ambayo kuna ugonjwa sugu, mgonjwa anaumwa zaidi ya miaka, anaumwa kupoteza mpendwa wako wa karibu ambaye mlikuwa mnapendana kweli kweli. Ni changamoto hizo. Huyu ni Goliath anayewakilishwa hapo. Kwa maana Goliath anawakilisha changamoto. Kuhubiri injili. Kumbuka, kile unachokifanya jana hakiwezi kufaidia kile unachokikosa leo. Fanya leo ili kesho iwe njema kwako. Bwana anatarajia kukuita na kuwa mtoto wake. Kitabu cha Mathayo 24:46. Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Heri mtumwa yule ambaye bwana atakapokuja atamkuta akifanya hivyo, akifanya huduma ya kusaidia wagonjwa, akifanya huduma ya kuwa karibu na watu ambao wanahitaji, akifanya huduma. Heri mtumwa yule ambaye bwana atamkuta akifanya hivyo. Sikiliza vizuri sana hapa rafiki. Jeshi la mfalme Sauli lilienda kupigana dhidi ya jeshi jingine la Goliath. Akabadili mpango. Samuel wa kwanza 17:9. Changamoto ilikuwa ya mtu binafsi wala si mtu mwingine yote. Akabadili mpango, naye akasimama akawapigia kelele majeshi ya Israel, akawaambia, "Mbona umetoka ili kupigana vita? Je, mimi si Mfilisti na ninyi si watumishi wa Sauli? Jichagulieni mtu akanishukie mimi." Tatizo lilikuwa si jeshi, tatizo lilikuwa la mtu mmoja tu. Alikuwa anataka mtu mmoja tu wa kutoka. Na Bwana anatamani mtu mmoja tu wa kutoka katika changamoto. Bwana anatamani mtu mmoja wa kumkabidhi yeye maisha yake. Bwana anatamani mtu mmoja wa kusimama akisema kwa kweli, lazima nilikabili changamoto hili. Bwana anatamani mtu mmoja. Goliath alihitaji mtu mmoja tu atoke mbele. Alihitaji mtu mmoja tu amshukie changamoto na kushinda
vita ile inahitaji mtu mmoja. Kushinda vita au kushinda changamoto hakuji kama kama jambi, hakuji kama sehemu ya kundi. Kuna kuja kwa mtu mmoja kusimama pamoja na Mungu peke yake. Mafanikio hutegemea watu wangapi. Mara nyingi wengi husema wengi wape, lakini kuna saa inatakiwa kuamua wewe binafsi kama ni kushuhudia, kama ni kuonya ulimwengu, naam, kama ni kutii amri kumi za Mungu, naam, kama ni ni kutoa zaka na sadaka kwa uaminifu. Mtu mmoja au kuhudumia wahitaji ni mtu mmoja, au kujitoa kwa mipango ya kanisa ni mtu mmoja. Unajitoa mwenyewe bila kuangalia wengine wanasemaje. Changamoto kwa ajili ya ukuaji. Mambo tunayojifunza kwa Daudi. Jambo la kwanza, nyakati ngumu ndizo zinazotengeneza mashujaa. Haleluya. Nyakati ngumu ndizo zinazotengeneza mashujaa. Nyakati ngumu. Nyakati ngumu hukufanya kuwa na uvumilivu, yaani saburi. Nyakati ngumu zinatengeneza mashujaa. Rafiki, unapopitia magumu sasa, amini Bwana anakutengeneza uwe shujaa. Haleluya. Unapopitia maumivu, unapopitia hali ya changamoto, Bwana anakuandaa kuwa shujaa. Nyakati ngumu hukufanya kuwa mvumilivu. Nyakati ngumu. Namna ya kukabiliana na changamoto zako binafsi na za utume, unaweza kushinda kwa msaada wa Mungu peke yake. Haleluya. Wakorintho wa kwanza 10:13 nasema, jaribu halikumpata mtu lilo nje ya uwezo wako. Naomba nisome hiyo Wakorintho wa kwanza, fungua pamoja nami rafiki yangu. Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 10:10 na Wakorintho wa kwanza 10:13. Biblia Takatifu inasema, jaribu halikumpata mtu lilo nje ya uwezo wako. Haliwezi kukupata lilo nje ya uwezo wako. Aya 13 inasema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lilo kawaida ya wanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Haleluya. Bwana atafanya mlango wa kutokea. Mungu mwenyewe, Mungu mwenye upendo na huruma nyingi, hawezi kuruhusu jaribu likuangamize kabisa. Mungu hawezi kuruhusu jaribu likuangamize au likutoe kwake. Mungu hataruhusu. Mungu hataruhusu jaribu likutoe. Yaani vile ambavyo najaribiwa, Mungu ana ni kama mpira vile ambavyo unavutika. Hata kubali mpira mpaka uvutike, mpaka uje katika Mungu hatakubali hilo. Naam, Biblia inasema kwamba hakuna jaribu ambalo linakuja ambalo liko nje ya uwezo wako. Sikiliza. Unapopitia magumu, Bwana anakutengeneza kwa kichombo chake kiteule. Yawezekana naongea hivi, kuna mbaya analia. Yawezekana naongea hivi, kuna mbaya anapitia magumu na mazito. Rafiki, usivunjike moyo. Liko tumaini tunapo msogelea Bwana. Lipo tumaini. Naongea hivi, kuna mbaya analia kabisa, haoni uelekeo. Na kusihi na kuambia kwamba iko nguvu katika kumtazama Yesu. Changamoto zinakufanya ukue. Changamoto zinakufanya ukue. Mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi timilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Changamoto zinakufanya ukue. Changamoto ni kama vile mtu anavyofanya mazoezi. Kadri unavyofanya mazoezi magumu, ndivyo unavyokuwa imara zaidi. Ndivyo changamoto zilivyo. Changamoto zinakufanya ukue. Zinakufanya kwa hodari changamoto. Changamoto zinakufanya usimame popote pale bila uoga. Changamoto. Changamoto zinakufanya ukue mpendwa. Haleluya. Changamoto. Je, unaweza kuzuia changamoto? Changamoto huwezi kuzizuia. Isipokuwa kwa msaada wa Mungu unaweza kuzishinda tu changamoto. Hakuna ambaye anaweza kuzuia changamoto. Kila mmoja wetu ana changamoto, ila zimetofautiana tu ukubwa. Huyu ana ndogo, huyu ana size tu ya kadi ambayo anaiweza mwenyewe, lakini huyu ana size nyingine. Ni changamoto hizo. Lakini changamoto huwezi kuzizuia, isipokuwa ni kwa msaada wa Mungu tu unaweza kushinda changamoto. Mambo ya kujiuliza. Je, unaweza kushuhudia? Mambo ya kujiuliza. Je, unaweza ukasaidia mwenye changamoto? Usihofu, bado una nafasi ya kutenda kwa ajili ya Kristo. Usihofu, bado una nafasi ya kusaidia wengine. Usihofu, bado una nafasi ya kusimama. Tena mwandishi mmoja mashuhuri sana anaitwa Ellen G. White
anaandika kitabu kimoja hivi kinaitwa Slanted Message, gombo la kwanza, ukurasa wa 12, anasema dunia inapaswa kuonywa, inapaswa kuonywa. Sisi kama watu binafsi tunafanyaje kuleta kuleta nuru kwa wengine? Mungu ameacha kazi kwa kila mtu. Kila mtu ana sehemu ya kutenda na kutuwe, na hatuwezi kuacha kazi hii isipokuwa kwa hatari ya nafsi zetu. Slanted Message. Hatuwezi kuacha kazi hii ya kwa sababu ya changamoto. Hatuwezi kuacha kazi hii ya kuambia wengine tumeona. Hatuwezi kuacha kazi hii ya kuambia ulimwengu ya kwamba Yesu anarudi. Hatuwezi kuacha kazi hii ya kusema ya kwamba tuna wajibu wa kutii amri za Mungu. Pamoja na changamoto kwa kubwa, unaweza kusimama tena pamoja na Mungu. Bwana akubariki sana. Bwana akuinue na Bwana akutegemeze. Ni mara ngapi umepitia changamoto rafiki? Ni mara ngapi unaona kama ndoa haina uelekeo? Liko tumaini. Daudi anasimama akimkabili Goliati. Kwa nini? Kwa sababu tu amejua ya kwamba mtetezi wake yuko hai. Daudi anasimama. Anasimama. Ameona changamoto, na changamoto ni kubwa kweli. Iko katika katika eneo la eneo la Israel, lakini bado Bwana akamuinua Daudi. Sauli, hofu ya hofu ilitanda ndani ya moyo wake. Ni mambo gani ambayo yanakufanya uwe na hofu rafiki? Ni mambo gani? Ni mambo gani ambayo yanaweza kukuzuia usitoe maisha yako kwa Yesu? Je, ni changamoto ipi ambayo unasema ya kwamba hii kwa kweli inanifanya mimi niwe mbali na Kristo? Ni ipi? Ni ipi? Una wajibu wa kusimama tena upya pamoja na Bwana. Na Bwana akubariki sana. Bwana akuinue. Bwana akupiganie. Hivyo tunavyoomba tukiamini ya kwamba tutakuwa pamoja nasi ni katika Kristo Yesu. Amen. Tuombe. Uhimidiwe Baba wa milele. Tumejifunza neno la pekee sana siku ya leo ya kwamba changamoto zinaweza zisitoke maishani mwetu. Lakini tumeona tu ya kwamba lipo tumaini. Yupo mwenye kuweza kutusaidia kutoka katika changamoto hiyo. Na changamoto hatuwezi kuzikwepa, zitatokea tu. Ila Mungu ameahidi ya kwamba zina mlango wa kutokea. Hivyo tunakualika ukae pamoja nasi, Mfalme wa Amani, Baba wa Milele. Kwa kila mmoja ambaye anapitia magumu, Bwana ukatuinue na kutustahilisha katika uzima wa milele. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Kwa mawasiliano zaidi, waweza kuwasiliana nami kwa namba hii 0766606280, 0766606280. Bwana akubariki sana. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Bwana akubariki utokapo na ungiapo. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen.

0: Na sasa Konani leo tutajifunza mada inayosema kijana anawezaje kujikwamua kiuchumi, na majibu yote tutayapata hapa siku ya leo. Uko nami na Naeli Kajiru, na nimeambatana hapa na dada Monica Ruben. Huyu ni mwenyekiti wa ATAPE katika jimbo letu la Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, na tumekuwa tukipata nondo kubwa kutoka kwake, wao kama wana ATAPE wakitiana moyo katika kuimarisha kazi ya Mungu hasa. Na kwa upande mwingine nipo naye dada Betha Raphael, na kwa pamoja tutaenda kujadili mada yetu hii na majibu yote tutayapatia hapa. Kabla hatujaanza kipindi chetu, basi nikualike tuombe, na dada Betha atatupatia ombi.
1: Tuombe. Aleluya, mfalme uishie mahali pa juu mbinguni, tunasema asante kwa kutupatia nafasi ya kufanya kipindi hiki. Ninakusihi na kukuomba uweze kuwepo mahali hapa, yale tutakayojadili yaweze kuwa ni faida kwa vijana wengi ambao wapo huko duniani, na yote yaweze kuwa ni kwa utukufu wako. Tunaomba haya katika jina la mwanao wako Yesu Kristo, amina.
0: Amina. Kama nilivyo kujuza kwamba tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania, na nipende tu kukumbusha kwamba tunaendelea kupata jumbe zako wewe msikilizaji kupitia nambari 0678999442, na hapo tunakuwa tukijibu maswali yote pamoja na ushauri mbalimbali tumekuwa tukiutoa kupitia wataalamu wetu. Lakini ni matumaini yangu utaendelea kuwasiliana pamoja nasi kutokana na mada yetu hii ya leo ambayo inasema kijana anawezaje kujikwamua kiuchumi. Labda tukianza hapo moja kwa moja, dada Monica, kwamba kujikwamua kiuchumi maana yake ni nini?
2: Asante. Kujikwamua kiuchumi moja kwa moja tunasema ni namna ya kujikomboa, kujikomboa kiuchumi. Yaani ikiwa na maana kwamba ikiwa mtu ana uchumi duni au hajajipata kwa lugha ya sasa, namna ya kujikwamua, namna ya kujikomboa ili aweze kumiliki mfumo wa kipato, tunasema amejikwamua kiuchumi. Na ni kwa namna gani ambavyo kijana anaweza akajikwamua kiuchumi? Naweza nikawa na sababu labda mbili tatu. Imekaa hivi. Jambo la kwanza, tunajifunza kwamba dunia na vyote viujazavyo ni mali ya Mungu. Hili linatupa tumaini kwa Mungu kwamba pamoja na kazi tunapaswa kuwa na imani juu ya Mungu. Lakini pia tunapojifunza kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28, ameeleza pale, itakuwa mtu atakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kuitunza, kufanya maagizo yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Lakini pia anasema Bwana, tutakapokuwa tumekubali, vijana tutakapokuwa tumekubali kuisikia sauti ya Mungu, yani kuwa waaminifu kwa Mungu, kuzishika amri zake, baraka hizi zitatujilia. Anasema na kupata uisikiapo sauti ya Bwana Mungu wako, utabarikiwa mjini, utabarikiwa vijijini. Kwa hiyo jambo la pekee ni kumtegemea Mwenyezi Mungu na kuisikia sauti ya Mungu. Kama tutakubali kuisikia sauti ya Mungu, tutabarikiwa, haijalishi tuko vijijini, haijalishi tuko mjini. Tutajikuta vijana wote wanajikwamua kiuchumi, wanajikomboa kiuchumi, wanajipata, na maisha yanakwenda kwa uzuri.
0: Kama tunavyofahamu kwamba lazima huwa twende shuleni tukajifunze, na baada ya hapo tu tunakuwa tunajitegemea, ni either tunasubiri ajira au vipi? Elimu ina mchango gani, dada Betha, kwako kufanya vijana kujiandaa kwa kiasi gani kujitegemea kiuchumi?
1: Elimu inampa kijana msingi mzuri wa maarifa, inamsaidia kijana kupanua akili yake, ni jinsi gani hata kama anataka kuanzisha, anataka kujikwamua kiuchumi atafanyaje. Lakini ile elimu tu haitoshi, lazima kijana anahitaji kupata ujuzi wa kivitendo, aweze kupata ujuzi wa ujasiriamali, ni kwamba ni kwa namna gani anaweza akajikwamua kiuchumi, kwa sababu mtu anaweza akawa amesoma ndio, lakini amesomea vitu vingine ambavyo havihusiani na mambo ya ujasiriamali. Kwake yeye inakuwa ni ngumu kusema ni thubutu, labda athubutu kufanya kitu tuseme kama kutengeneza sabuni. Huenda elimu yake amesoma walimu. Kwa hiyo ile elimu itamfanya tu awe na uwezo mkubwa wa kufikiria, lakini haitampatia ule ujuzi wa kwamba sabuni inatengenezwaje. Kwa maana hiyo kijana pamoja na elimu, ila pia anahitaji kupata ufundi, yani mafundisho ya kiufundi kwamba anawezaje kufanya biashara ndogo ndogo za kijasiriamali.
3: Asante kwa mtazamo wako dada Monica. Kama ambavyo dada Betha amekwisha kutuambia hapo kuhusiana na elimu, kwamba kuenda elimu pia haitoshi, lazima pawe na ujuzi ambao utamsaidia kijana baadaye awe na ajira yake binafsi kabla hajaajiriwa au kama hana mpango pia wa kuajiriwa. Je, vijana ni lazima awe na mtaji mkubwa ili aanzishe safari ya mafanikio ya uchumi?
2: Hapana. Tunaposema ujasiriamali tunaweza tukalitafsiri hivi: ujasiriamali ni uwezo wa mtu kubuni wazo jipya, kuanzisha na kuendesha biashara. Sasa sio lazima awe na mtaji mkubwa kuanzisha au kuendesha biashara, kwa sababu biashara zipo za namna mbalimbali. Tukiwa na maana kwamba tuna biashara za mtu anaweza kuanzisha ujasiriamali wa viwanda, lakini mtu anaweza kuanzisha ujasiriamali wa kilimo, lakini mtu anaweza kuanzisha ujasiriamali wa biashara. Kwa hiyo unakuta kwa sababu vimegawanyika kwa mtazamo huo, sio lazima awe na mtaji mkubwa kufanya biashara hiyo, kwa sababu ikiwa ataanzisha aina ya ujasiriamali labda kwa mfano wa viwandani, ndipo tunakuta kwamba kuna viwanda vidogo vidogo ambavyo havihitaji mtaji mkubwa wa kuanzisha ujasiriamali huo. Kwa mfano, kuna mashine sasa hivi za kukamua mafuta, aidha ni ya karanga, aidha ni ya parachichi, na kwa gharama ndogo. Kuna mashine ya kutengenezea sabuni hizi za miche, sabuni hizi za maji. Kwa hiyo zinataka mtaji mdogo tu ambao mtu kijana anaweza akapata mtaji huo na akaanza biashara hiyo mara moja. Lakini pia huko ujasiriamali wa kilimo, kijana huyu akiwa na mtaji mdogo anaweza akaingia shamba akalima hata mboga mboga. Huu ni mtaji mdogo, lakini ambao unaweza ukamsaidia akajipata au akajikwamua kiuchumi. Anaweza akamwagilia kilimo kile zile mboga mboga zake, na hatimaye zikamsaidia kutoka kibiashara au akajikwamua kwenye biashara yake. Lakini pia anaweza akawa mfugaji. Kijana huyu anaweza akafuga kuku, either ziwe za nyama au za mayai. Zinahitaji pia mtaji mdogo, maana mtu anaweza akaanza hata na mtaji mdogo tu, alafu mwisho akatokea. Mfano, anaweza akaanza na kuku mmoja, alafu kuku huyu akiwa ni wa kutaga, alafu mwingine akawa ni jogoo, tayari amekuwa na kuku mbili, jike na dume. Lakini kuku huyu mwenye uwezo wa kutaga mayai 15 anapoyatamia na kuyatoa, vifaranga wale wakitunzwa, ni baada ya muda mfupi ana kuku 15. Tumeona watu ambao wameanza kwa hali ngumu za chini kabisa, lakini mwisho wakajikwamua kiuchumi. Baada ya muda wanajikuta wana uwezo wa kumiliki mfumo wa kipato. Hivyo mimi nawatia moyo hawa wa vijana kwamba inawezekana kufanya kazi au inawezekana kufanya ujasiriamali wa namna yoyote ile kulingana na mazingira mahali yalipo, kwa sababu hata biashara hizi zinaanzwa na mtaji mdogo tu anaweza kuanza, na yeye tayari akamiliki mfumo wa kipato akajipata akajikwamua kiuchumi.
3: Asante kwao. Tunavyofahamu kwamba watu wanakuwa wanasoma, nimesomea udaktari kwa mfano, nianze tena kuuza juisi au nitengeneze juisi nitembeze, nimesomea designing, ushonaji, lakini ndiyo sina pesa ya cherehani, lakini kauze nyanya kweli? Yaani wanaona kama ni kitu
2: ni kazi ya kudhalilisha au ya chini
1: ya watu ambao hawajasoma.
2: Wanaona
3: kwamba ujuzi huu ni kitu ambacho ni cha watu ambao hawajasoma. Yaani kama mtu ameshindwa kabisa elimu, basi nenda shambani. Ndio inavyofanywaga hivyo. Sio kwamba mtu amesoma. Sasa hii dada Betha, ni mambo gani yanafanya vijana wengi washindwe kuanzisha shughuli za kuwaingizia kipato?
1: Mambo ambayo yanafanya vijana washindwe kuanzisha shughuli za kuanzisha kipato zipo nyingi, lakini namba moja tunaweza tukasema sababu kuu ni hofu ya kushindwa. Kijana anaogopa kwamba nikianzisha hii biashara au nikijishughulisha na ujasiriamali wa kitu fulani, itakuwaje kama hiyo biashara nitakayoianzisha haitaendelea au itakufa? Mwingine anaweza akasema hivi, kama ulivyosema kuhusiana na utengenezaji wa juisi, anasema hivi, hiyo biashara hapa mtaani kwetu itaenda kweli? Anakuwa anaogopa, anaogopa ile kuthubutu kuifanya ile biashara. Lakini kitu kingine, ukosefu wa mtaji. Kijana anaweza akawa kweli ana moyo, anataka kuanzisha biashara. Kama tulivyoambiwa na Madam Monica kwamba zipo, upo ujasiriamali mdogo mdogo kama mboga mboga. Lakini unakuta kijana hana hata ile pesa ya kufanya hiyo biashara, na pia hana sapoti ya watu ambao wanaweza kumsapoti kuweza kufanya. Hicho kinaweza kikamfanya ashindwe kufanya vitu vya kumletea kipato. Lakini kitu kingine, kutokuwa na mipango ya biashara. Unakuta mtu ni kweli anataka kuanzisha biashara, ila hata ukimuuliza hana mpango, hajui anzie wapi, hajui pa kuanzia. Kwa hiyo hicho kinamfanya ashindwe, kwa sababu kama hauna mipango yako kwamba ninataka biashara yangu hii, labda ninataka kuuza kitu fulani, natakiwa nina vitu fulani, natakiwa nina na mtaji wa kiasi fulani, hauwezi kuanzisha hiyo biashara. Na kitu kingine, vijana wengi sana hasa ambao wamesoma wanategemea nani ajira za kuajiriwa pekee. Anaona akiwa na ajira ambayo ameajiriwa, either ni serikalini au ni kwenye kampuni, anakuwa na uhakika wa kupata mshahara wake mwisho wa mwezi. Kwa hiyo anaona biashara ya nini? Kwa nini nifanye ujasiriamali? Anakuwa anapata uvivu, kwa nini ajihangaisha wakati ana pesa ambayo anaitegemea mwisho wa mwezi? Lakini wakati mwingine unakuta ile pesa ni ndogo, haiwezi kukidhi mahitaji yake. Hivyo anakuwa kipato chake anachokiingiza ni kidogo sana, hawezi kufanya maendeleo makubwa. Kitu kingine, wengine hukata tamaa mapema wanapokutana na changamoto za mwanzo. Sawa, umefanya ujasiriamali, umeanzisha biashara. Biashara ina changamoto, huwezi kuanzisha biashara hapo hapo ikakua ukawa unapata faida. Wanasema lazima ukianzisha biashara ukubali hasara zile siku za mwanzo. Hivyo unakuta kijana, kwa sababu pia unakuta mwingine akili haijapanuka vizuri, ameanzisha biashara, ameona imekufa, anakata tamaa, hawezi kuendelea tena. Kwa maana hiyo hapo kufanya biashara na kuingiza kipato inakuwa ni ngumu kwa kijana. Ngumu. Hivyo ni labda kushauri vijana, wanapaswa wasikate tamaa. Unapokuwa unaanzisha biashara, unafanya ujasiriamali, unatakiwa uwe na moyo. Muombe Mungu akusaidie biashara yako, hata kama kwa hapa mwanzo waga ni mgumu, lakini baadaye itasonga mbele na itakusaidia.
3: Asante sana kwa maoni yako, dada Monica. Ni hatua zipi labda za msingi ambazo unasema hapa kijana anapaswa kuanza nazo ili ajiweze kusasa kujikwamua, ajikomboe kwenye swala zima la uchumi na haya mambo ya ukosefu wa ajira na kadhalika?
2: Asante. Moja kwa moja, hatua ambazo kijana anaweza akazichukua ili ajikwamue kiuchumi, aweze kumiliki mfumo wa kipato, tunaweza tukasema anapaswa kuzingatia vipengele hivi. Kijana anapaswa kuziona fursa. Fursa ni nini? Fursa ni ile hali ya kutatua changamoto, alafu aitatue kwa faida. Hiyo tayari kwake ni fursa. Kwa mfano, labda mahali ambapo ninakaa hakuna maji. Hakuna maji. Lakini wataalamu wakija wakipima wanasema chini kuna maji. Naweza kuchimba kisima, alafu wale watu kijijini pale, nimetatua tatizo lile la maji, lakini nimelitatua kwa faida, maana nimeshachimba. Sasa wakija wakinua ndoo shilingi 100 kwa kadri ambavyo nitaweka hivyo, nimetatua tatizo kwa faida. Sasa hilo linatakiwa waelewe vipengele hivi. Moja, kijana anapaswa awe mbunifu. Kijana ili ajikwamue na aweze kumiliki mfumo wa kipato, kijana anapaswa awe mbunifu. Anapokuwa mbunifu, anaweza akaona bidhaa mpya au akaiboresha hata iliyopo, akafanya biashara yake kwa ukisasa zaidi, ikawa imeleta maana. Kwa mfano, Hata kama yuko sokoni anauza vitu, wakati mwingine masoko yetu mtu anaweza akapanga vitu chini tu akaweka hivyo, lakini kijana huyu akishakuwa mbunifu anaweza akatengeneza meza kama kichanja, akapanga vitu vyake kwa ubora, vifungashio vyake vikawa viko kwa uzuri, alafu matokeo yake ile biashara yake kwa sababu ameiboresha tayari inakuwa iko kwenye hadhi. Sasa awe mbunifu, ikiwa anatengeneza kitu akitengeneze kwa ubora, lakini anapokitengeneza kwa ubora anaweza kupata wateja wengi, maana wateja wanataka vitu ambavyo viko kwa ubora. Lakini vyenye yani bidhaa ambazo ziko kwa ubora na zinazouzwa labda kwa usafi, kwa mfano labda mama ntilie ama malishi hawa akipika vitu, kama atakuwa msafi, ameandaa mazingira yake kwa uzuri, anatengeneza vyakula ambavyo haviwezi kuwaletea watu madhara ya mtindo wa maisha, basi anaweza kupata wateja wengi na akajikwamua. Kwa hiyo moja, awe mbunifu. Lakini jambo lingine tunasema hatari, aelewe hatari. Hatari ni kukabiliana au kukubali kuchukua hatua hata kama kuna uwezekano wa kupoteza. Yaani vijana wetu sasa hivi hawana ule ujasiri wa kuthubutu. Tunasema vijana wathubutu. Anapokuwa na ujasiri wa kuthubutu, ni rahisi kupata, ni rahisi kujikwamua, ni rahisi kumiliki mfumo wa kipato. Kwa hiyo wawe na ujasiri wa kuthubutu. Mwingine anasema hivi, mimi niuze nyanya jinsi kioza. Jafu nikienda laba nitazipeleka pesa nitakuwa shilingi hasara. Alafu je, nikienda sokoni nisiponunuliozwa vitu itakuwaje? Wanakosa ule ujasiri wa kuthubutu. Mjasiriamali lazima uwe na ujasiri wa kuthubutu, ndipo unaweza ukanyakua fursa. Kwa sababu kwa wakati mwingine unaweza ukaiona fursa ipo hewani alafu ukakosa ule ujasiri. Alafu wengine wanakuja wananyakua fursa ile kwa wanathubutu, mwishowe wanamiliki mfumo ule wa kipato. Lakini labda jambo lingine ambalo linaweza likamsaidia hatua nyingine, awe na mikakati kupanga vizuri ili biashara yake iwe endelevu. Awe na kaandalio kamradi, ili kwamba hapa nimepanga nataka nianzishe mradi fulani, lakini wateja wangu hapa eneo nililopo wanapatikana. Hao wateja wangu hapa labda nikiwa nimetengeneza sabuni, wapo watu wanaofua hapa mtaani, nitauza kweli sabuni? Kuna shule labda, kuna hospitali ambazo wanafuafua. Kuna maeneo ambayo naweza nikaziuzia. Kwa hiyo ina maana awe na mikakati, mipango na kuangalia wateja kwenye eneo ile. Atakapokuwa na mpango wa kuandaa andalio lake la kale kamradi kake, hata kama mtaji ni mdogo, itakuwa imemsaidia. Lakini jambo lingine, uamuzi. Akishapanga vyote hivyo, ina maana anapaswa sasa aamue, afanye maamuzi ya kuthubutu ili kuchukua hatua sahihi wakati unaofaa. Ili lile lengo lake libakie tu hivi kwamba ninahitaji faida na ninahitaji kuleta mabadiliko chanya katika maisha yangu, lakini na katika jamii.

0: uhakika wa ajira kutoka pale kwenye ofisi fulani kwa sababu ya kitu fulani alichosomea, labda uhasibu, anataka ajiriwe na ofisi fulani ya uhasibu. Sasa dada Betha, vijana wengi wanatamani kuajiriwa kuliko kujiajiri, ambaye na wewe sasa ni kijana. Wewe ni kijana. Kwamba unadhani sababu ni zipi sana, kwa nini wanapenda sana kutegemea hizo ajira sana kuliko, maana tukutoe wewe ni mjasiriamali.
1: Mimi ni mjasiriamali.
0: Kwa nini sasa?
1: Labda kama nilivyosema hapo awali, ajira, vijana wengi wanaamini kwamba ajira ina uhakika wa kipato kuliko biashara. Kwamba mwisho wa mwezi ukifika, yani hata kama hakuna kazi ambayo ya maana alifanya, mshahara wake uko pale pale. Ni tofauti na kujiajiri. Kujiajiri inahitaji ukubaliane na hali zote, kwamba wakati huu naweza nipate au nisipate. Alafu pia kujiajiri kunahitaji kutumia akili nyingi sana, utumie na nguvu. Unapokuwa tu uko ofisini, unaweza ukawa unafanya kazi nyingi, lakini yani unaongozwa, hautumii akili yako, utafuta vile ambavyo bosi yeye anakuongoza unataka. Lakini kwenye biashara ni tofauti. Na kitu kingine, baadhi ya vijana hawana uzoefu wa kuanzisha biashara na wanaogopa hasara zinazoweza kutokea. Kama nilivyosema hapo awali, biashara yoyote ukianzisha, ukiwa unaanza, nafikiri ni mara chache sana mtu anaweza kuanzisha biashara alafu ikaenda vizuri, yani kama vile alivyopanga. Kwa maana hiyo kijana anaogopa, anasema ni bora mimi niajiriwe kuliko nianzishe hii biashara, mara hapo baadaye itakuja itakufa, nitapata hasara. Labda mimi amefanya kilimo, sasa let's say analima matikiti, anatarajia kwamba hela aliyokuwa nayo yote ameiweka kule, yakishakomaa kiauza ile hela yake itarudi na faida. Haya yanaharibika yote. Ina maana ile pesa aliyoweka pale anakuwa ni kama amefanyaje, ameharibu. Kwa hiyo anaona ili kuepuka hizo changamoto, ni bora tu akae nyumbani asubirie ajira. Lakini kitu kingine, unakuta kijana toka anavyokuwa mpaka ameenda shule, labda mzazi anamwambia ni wewe, hiyo elimu yako tu ndio itakayofanyaje, itakao kukomboa. Hajamjengea pia ule msingi wa kusema kwamba unapaswa kufanya vitu yani vya kukusaidia kujitegemea wewe mwenyewe. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kwa kijana, kutokana pia na mazingira ambayo amekuwa nayo, akili yake haijapanuka sana kwenye mambo ya jamii ya kufanya ujasiriamali. Shuleni yuko vizuri sana, lakini kwenye ujasiriamali, mambo ya kujikwamua kiuchumi, hayuko sawa.
0: Dada Monica, hapo utatusaidia kwamba wazazi wana mchango gani katika kuwasaidia vijana kujikwamua kimaisha? Je, kuna mchango wowote wanaweza kufanya vijana ili wasibaki nyuma katika kujikwamua kwa namna moja au nyingine? Kwa mfano Wachaga, tunakuta mara nyingi likizo vijana wanakuepo kwenye maduka yao wakisaidia wazazi wao kuuza maduka, vitu kama hivi.
2: Asante sana kwa swali hili. Ni kweli wakati mwingine wazazi wamekuwa mchango mkubwa wa kushindwa kuwawekea watoto wao, kuwapa njozi za kuendelea zaidi. Lakini tatizo ambalo tunaliona pia kwa wazazi, wameshindwa kuwaweka watoto wao vizuri ili waweze kuwashirikisha kwenye mambo. Ndio maana sasa Wachaga wenzetu au Wahindi wanawashughulisha watoto wao kufahamu biashara wanazozifanya, kujua vitu walivyowekeza, wanafanya pamoja nao. Hii inawasaidia wale watoto, hata wazazi kesho wakiwa hawapo inakaa vizuri. Suluhisho: jenga biashara yenye mfumo. Ukijenga biashara yenye mfumo, ni ile ambayo baba au mama, wazazi mnaweza kukaanzisha, lakini ina mfumo wa kumiliki kipato ambacho hata vijana wenu mmewafundisha namna ya kujitegemea, kumiliki mfumo wa kipato ule. Lakini mapato yanayoendelea, ina maana mfumo huu utakuwa na mapato yanayoendelea. Kwa hiyo kwa vijana wenu pia watakuwa wanaendeleza sasa ule mfumo wa kipato, kwa hiyo wataendelea kupata mapato. Lakini jambo lingine, kama kipato hakipo bila uwepo wako, elewa kwamba familia yako iko hatarini. Maana leo unawahudumia watoto, wanapotaka kitu vijana wako wanapata, wakitaka chochote wanapata, lakini sasa kesho hupo. Sasa ikiwa hupo, tayari familia hii itakuwa iko duni, sio familia tu kwa watoto au vijana, lakini hata mke pia. Tumeshuhudia familia nyingi, kiongozi, ambazo baada ya baba kufa wamebaki hatari.

0: baada ya wazazi kufa imekuwa changamoto, kwa sababu hawakujua chochote, hawakuwekezewa chochote, hawakufundishwa namna ya kuwekeza na kujitegemea. Ndio maana leo tunasema kwenye familia tunatoa wito, vijana wafanye kazi, baba afanye kazi, mama afanye kazi, yani wote tufanye kazi, haijalishi kazi za kuajiriwa. Tunasema miliki mfumo wa kipato kwa kujiajiri na kwa kujiajiri kwa kutatua changamoto zinazowakabili hapo kijijini, kwenye maeneo mnayokaa, kwa faida. Tatua changamoto kwa faida. Hizo ndizo fursa tunazosema ziko mbele yetu ili tujikwamue na tujipate kiuchumi. Kwa hiyo kama wazazi, uwekeze, lakini wekeza ukiwashirikisha vijana wako, ukiwafundisha namna ya kujitegemea. Toa elimu na kujenga uelewa kwa wanao kwamba leo uko pamoja nao, kesho hawapo.
1: Asante. Wazazi kwa upande wao hapo wanahusika kama dada Monica alivyotuambia. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza AWR Tanzania. Tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo wilaya Same mkoani Kilimanjaro, conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania. Na hapa tunaangazia kijana anawezaje kujikwamua kiuchumi. Na kama tulivyojifunza ni kwamba kujikwamua maana yake ni kujikomboa. Ina maana huyu kijana yuko mwisho, anahitaji msaada. Kwa hivyo basi tunavyoendelea na mada yetu hii, nipo na dada Monica Ruben ambaye pia ni mwenyekiti wa ATAPE katika conference hii ya kaskazini mashariki mwa Tanzania. Pamoja naye nipo na dada Betha Rafael ambaye anawakilisha vijana wote hapa ambao tupo chini, tunahitaji kunyanyuka tena kiuchumi. Haya, dada Betha, unatumia mitandao ya kijamii. Unadhani vijana sasa hivi tunatumiaje mitandao ya kijamii?
2: Vijana sasa hivi wengi wao wanatumia mitandao ya kijamii vibaya.
1: Wengi wao, wewe umo. Atakuwa ameongoka.
2: Sawa, vijana wa sasa hivi wengi wetu tunatumia mitandao ya kijamii vibaya. Kwa sababu unapata mtu badala ya kutumia simu yake vizuri kufanya kujifunza mambo mbalimbali, yeye anaangalia tu mambo ambayo huko hayana hata faida, mamiziki, yani hivyo tu, michezo mipira. Anaposti tu, yani ndio vitu vyake. Lakini haitumii mitandao ya kijamii vizuri. Lakini mitandao ya kijamii ni mizuri sana katika kumkwamua kijana kwenye mambo ya kiuchumi. Inamkwamua kwa namna gani? Unapokuwa unatumia mitandao yako ya kijamii, una uwezo wa kujifunza kitu. Kwa sasa hivi, kwa karne ambayo tupo sasa, sio lazima mimi ni mtafute Madam Monica nimwambie anifundishe labda kutengeneza sabuni. Naweza nikawa tu niko ndani, nina simu yangu, nika type tu pale jinsi ya kutengeneza sabuni, labda ya kipande au ya maji. Inaniletea na inanielekeza mpaka ninaweza kabisa kutengeneza. Na mtandao huo huo wa kijamii, nikishaweza kutengeneza, nina uwezo wa kuposti hiyo bidhaa yangu, watu mbalimbali wakawa wanaiona. Kwa sababu ujasiriamali sio tu ninafanya hapa kwa mazingira ambayo nipo nayo. Kwa sasa hivi naweza nikawa nipo labda niseme niko hapa Same, lakini ninafanya biashara na watu ambao wako Dar es Salaam. Ina maana zile bidhaa zangu ambazo mimi ninazitengeneza, watu wengi wana uwezo wa kuzipata. Na pia mitandao ya kijamii inanisaidia mimi kupata wateja. Kwa maana hiyo, ninapokuwa ninaposti, watu wanaona bidhaa yangu, wanaipenda, wanaona ni nzuri. Akiona ile bidhaa anaitumia, akikutana na mwenzake ambaye yuko sehemu ile ile, anamwambia nilichukua hii bidhaa kwa mtu fulani kupitia mtandao wa kijamii, huyo mtu anaweza akaagiza umo umo, anaoda, ninamtumia. Kwa hiyo mitandao ya kijamii sio kama zamani ambavyo watu walikuwa wanaona haina msaada, kwamba yenyewe tu ni kuwasiliana, tupigiane simu. Inaweza ikanisaidia, ikanikwamua kiuchumi, na nikawa na maisha mazuri tu kupitia mitandao ya kijamii. Lakini pia kwenye mitandao ya kijamii unaweza ukapata kazi. Kama kwa sasa hivi tuna hii kitu inaitwa ajira poto. Kama una mtandao wa kijamii, hauwezi ukaona kwamba kuna kazi zimetoka sehemu fulani. Yaani sasa hivi sio kama ile mpaka nije nikwambie. unaona mtandaoni kwamba kuna labda kuna ajira, wewe ni mwalimu, ajira za walimu zimetoka sehemu fulani, una apply kule kule mtandaoni, unaelekezwa pa kwenda kufanya interview, unakuwa umepata kazi. Hivyo vijana tunatakiwa tuitumie mitandao ya kijamii vizuri, sio tu kufanya mambo ambayo hayafai na kujifunza vitu vingine ambavyo havina maana.
3: Haya, kuna mambo haya ya kukopa, dada Monica, kwa vijana. Kuna mambo haya ya kukopa kopa, labda kukopa kwenye benki au mashirika binafsi ambayo huwa yanatoa hizi huduma za kukopa. Inaweza kuwa na njia sahihi ya kumwezesha kijana kwamba aweze kujikwamua kiuchumi.
0: Asante. Ikiwa kijana hana mtaji wa kuanzia, tunashauri kwamba anaweza akakopa. Lakini bado tunaweza tukasema, tunapozama sisi kwenye maandiko, ahadi yetu ni kwamba hatutakopa, tutakopesha. Kwa hiyo tunatamani kijana awe na njozi kwanza. Maana asije, tunaweka tahadhari, asije akakopa mkopo akaulia mandazi. Awe na awe na andalio la mradi. Unajua kwa nini nasema hivyo, kiongozi? Mkopo unataka rejesho. Ina maana anapokopa alafu mwisho wa mwezi ukifika, ule mkopo unataka rejesho. Ikiwa kijana amekopa hana andalio la mradi, kwamba anapochukua ile fedha moja kwa moja sasa anaingia kazini na hapo andalio lake la mradi alishaona wateja wake mahali walipo, alishaona faida yake hata kabla hajaingia kazini, ni rahisi kijana huyu kuingia kwenye mkopo alafu zile hela akazitumia, aidha azitumie kwa matumizi yasiyo sahihi na malengo ya ule mkopo, kwamba amenunua labda vitu ambavyo havizalishi ile ile, ni haviendelee kuingiza ile fedha, ameila, amehonga, amefanya vitu tofauti tofauti ambavyo sio madhumuni ya ule mkopo. Kwa hiyo tunashauri kijana anaweza akakopa, lakini bado tunatamani kupata uwezo wake wa akili huko vipi, ana andalio la mradi. Maana hata pia unapoenda kukopa tunataka tuone una andalio la mradi, unataka ufanye nini, wateja wako wako wapi, una wateja wa namna gani, eneo linalokuzunguka, fursa zinazokuzunguka hapo zikoje, ni zipi. Ili sasa tunaposema kwamba hapa unaweza ukaingia ukakopa, tuna uhakika kwamba unaingia kazini na unaweza kurejesha fedha ya mtu, au hata kama ni benki, hata kama ni vikundi, sikuweze, kuna vikundi sio vikoba benki huko, kuna watu wanaowezesha. Lakini bado tuna mikopo ya Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa vijana wana mikopo ya bure ambayo haina riba.
3: Haina riba.
0: Kwamba anaweza sasa wakajifungamanisha kama vikundi, wakachukua fedha hizo, wakazifanyia kazi, alafu wakarejesha kama ilivyo. Yani na maana hii haina riba. Kwa sababu tunasema ni mitaji wezeshi. Ameita mitaji wezeshi hivyo kwamba kama basi huna kitu unawezeshwa, lakini usirudishe kwa riba. Kwa hiyo ikiwa kijana amejiona kwamba anaandaliwa la mradi, amecheki vizuri, ameona mazingira ambayo yanamzunguka, ameziona hizo fursa, anaweza kuchukua fedha na kutengeneza fedha na kurejesha fedha ya watu, hatimaye akajipata kwenye kipato na akamiliki mfumo wa kipato. Asante.
3: Haya, tunapokaribia tamati mwa kipindi chetu hiki, dada Betha atatusaidia hapo kushauri vijana kwa ujumla kwamba ni kwa jinsi gani sasa wanaweza kujikwamua kimaisha, kwa kama mada yetu inavyosema siku ya leo. Ushauri pekee ambao unaweza kuwapa hawa vijana ni ushauri upi?
2: Asante. Ushauri ambao ninaweza kuwapatia vijana, wewe kama kijana, hata katika Biblia inasema ninawaandikia vijana kwa kuwa mna nguvu. Mungu wa mbinguni mwenyewe anafahamu kwamba kijana ana nguvu kwa sababu ameweka nguvu ndani yake. Hivyo kijana, unapaswa kuwa na uthubutu wa kufanya mambo. Usikate tamaa. Tumia nguvu zako vizuri ambazo Mungu amekupatia. Jaribu kufanya ujasiriamali, jaribu kufanya biashara yoyote. Na wewe pia uweze kuwa chachu. Hebu sema mimi niwe chachu ya wale ambao wananiangalia, waweze kujifunza kupitia kwangu kwamba kumbe unaweza ukawa wewe ni msomi, umesoma, una elimu yako, lakini sio lazima ufanyie kazi kile ambacho umekisomea. Unaweza ukafanya ujasiriamali na ukakuwa vizuri tu kwenye mambo ya kiuchumi. Yani jambo la msingi hapo ni kwamba tusikate tamaa, tuwe na uthubutu wa kujaribu kufanya mambo.
3: Yako mengi ambayo tungeweza kujadili katika siku hii ya leo, lakini kwa sababu ya muda wetu, dada Monica atatuangazia hapo kidogo kwamba kama angepewa hii dakika moja ya mwisho ambayo tunayo katika kipindi hiki chetu hii cha leo, angependa kushauri vipi vijana katika kujikwamua kiuchumi.
0: Asante. Dakika moja ambayo labda ningewaambia vijana kujikwamua kiuchumi, mimi moja kwa moja na toa elimu na kujenga uelewa kwa vijana leo ili kuweza kujitegemea. Ninatamani au nitamanio pia la wazazi kuona watoto wanaweza kujitegemea, kwamba leo tupo, kesho hatupo, waweze kujitegemea. Hivyo basi kama tunawashauri hivyo, ninamwalika kijana moja kwa moja, kwa sababu ujasiriamali upo wa aina nne. Ujasiriamali wa viwanda, kijana achunguze aone kwamba ni namna gani naweza nikamiliki viwanda vidogo vidogo nikawa na mfumo wa kipato. Lakini upo ujasiriamali wa kilimo, aone kwamba ni namna gani naweza nikaingia huko kwenye kilimo alafu nikawekeza kwenye kilimo na mimi nikapata. Lakini upo ujasiriamali wa aina ya biashara, anaweza akaona ni namna gani nifungue duka la nguo au vipodozi au nini, akapata kwenye ujasiriamali wa biashara hizo. Lakini pia kuna ujasiriamali wa nne, aina ya huduma kwenye jamii. Aina ya huduma kwenye jamii, ujasiriamali huu ni ule ujasiriamali kwa mfano wa saluni. Anaweza akafungua saluni akawahudumia watu, wakati huo anawahudumia watu lakini na yeye anaendelea kupata kipato. Kwa hiyo unakuta moja kwa moja mimi na washauri vijana kwamba wasiangalie kwa mtazamo hasi kuona kwamba nitakwama au changamoto ni nyingi. Hapana, vijana wawe tayari na kuwa na mtazamo chanya wa kuthubutu, kwa sababu Mungu ametuahidi hivi: tutabarikiwa tutokapo, tutabarikiwa tuingiapo, lakini tutabarikiwa mjini, tutabarikiwa vijijini. Kwa hiyo mahali popote kijana alipo, aangaze kuona fursa zinazomzunguka ili aweze kuzitatua kwa faida. Maana tumesema fursa ni zile changamoto zilizoko pale, sasa zilizopo kwenye maeneo yanayotuzunguka, sasa tuzitatue kwa faida ili tujikwamue kiuchumi nasi tuweze kumiliki mfumo wa kipato. Asante.
3: Asante. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tungetakiwa kujadili katika siku hii ya leo, na tumefika tamati mwa kipindi chetu hiki cha Kona ya Vijana. Na katika siku hii ya leo ya mada inayosema ni kwa jinsi gani kijana anaweza kujikwamua kiuchumi, tumejifunza mambo mengi. Kwanza kabisa tukianza kwenye msingi wa wazazi, kwamba wazazi ndio chanzo hasa cha kusaidia hawa vijana kujikwamua kiuchumi, kuandaa vizuri kama ambavyo mtaalamu wetu hapa, mwenyekiti wa Atape, dada Monica, alivyotuasa kwamba wazazi wanatakiwa kuwa na njia sahihi ya kusaidia vijana tangu wakiwa wadogo, katika kuwashirikisha kama ni shambani, kama ni ufugaji, kama ni masuala ya biashara, basi wahusishwe vijana hao. Kitu kingine basi tulichojifunza hapo ni kwamba mkopo tunaopewa kama umeomba usije ukaula mandazi, ukaulia mandazi. Kama umepanga kukopa wewe kijana, basi mkopo wako hakikisha unautumia vizuri ili uweze ukapate kusaidia katika malengo yako hapo mbeleni. Lakini pia tumesaidiwa hapo na kijana mwenzetu kwamba mitandao ya kijamii ndio ipo na tunaitumia, ndio, na muda mwingi tunapoteza. Tunafahamu vijana jinsi gani tunapoteza muda kwenye mitandao hii ya kijamii, lakini tuitazame pia katika mtazamo chanya. Kama ambavyo tunaona wenzetu wanatuma biashara zao, basi na sisi tuwe na mtazamo mkubwa wa kutumia mitandao hii ya kijamii kwa njia ya kujikwamua kiuchumi, sio tu kupoteza muda huko na kuangalia vitu ambavyo pengine pia havimpendezi Mungu. Tunatumaini kwamba vijana tutaenda kubadilika na kujikwamua kiuchumi na kuwa msaada katika jamii, vile vile katika kanisa letu. Kwa kufunga kipindi chetu hiki, ulikuwepo nami na Naeli Kajiru, pamoja nami nimeambatana na dada Monica Ruben ambaye pia ni mwenyekiti wa Atape NetC. Vile vile nipo na dada Betha Raphael. Kwa pamoja tumejadili hapa mada yetu, kama nilivyokwisha kujuza. Kwa kufunga kipindi chetu hiki tutaombewa na dada Monica, lakini nipende tu kukuambia kwamba kwa maoni na ushauri unaweza ukapiga simu nambari 0678999442. Hapo utatupata uzuri. Na tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania NETC Same mkoani Kilimanjaro. Mwanzo nilikuwa nataka kusema mwanzo wa kipindi hiki, lakini tumeshafika mwisho wa kipindi hiki, ni mwanzo wa kipindi kingine. Nikualike uendelee kusikiliza AWR Tanzania.
0: Basi tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa pamoja nasi. Asante umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki kizuri cha kutoa elimu na kujenga uelewa juu ya vijana wetu na jamii kwa ujumla, namna ambavyo wanaweza wakajikwamua kiuchumi na kumiliki mfumo wa kipato. Kwa kuwa ni ahadi yako kwamba utatubariki tunapotoka na tunapoingia, lakini umetuahidi utatubariki na utabariki kazi ya mikono yetu, tunakusihi kwa namna ya pekee endelea kutupa hekima na ufahamu mkubwa sisi wazazi tunapoendelea kuwalea watoto wetu, nasi tutaendelea kukutukuza tukinapokuwa tunapata mahitaji ya familia na jamii kwa ujumla na kuendelea kuitegemeza huduma. Twaomba kwa jina lako Mwokozi wetu, amina.

0: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
1: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi kwa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
0: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.

Nikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ujambo rafiki msikilizaji, popote pale ulipo unapoitegea sikio, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini yangu ya kwamba wewe ni mzima, na kama unapitia changamoto, unapitia magumu kwenye maisha yako, yupo Kristo ambaye ni muweza wa yote katika maisha yetu. Mimi ni Samuel Paul, karibu tena siku hii nyingine kupitia salamu na chaguo kwa njia ya wimbo kupitia nambari yetu ya simu ya hapa studio 0704777888. Ninarudia tena 0704777888. Karibu sana tuweze kushiriki. Unaweza kuniandikia ujumbe wako, unatamani kusikia wimbo gani, umeimbwa na kina nani, lakini unamsalimu nani mchana huu wa leo? Karibu sana tuweze kutembea pamoja, tuweze kumtukuza Mungu kupitia speaker za radio yako. Mimi ninakwambia ya kwamba unasikia kile ambacho unatamani kukisikia kupitia speaker za radio yako. Nambari yangu ya simu ya hapa studio 0704 777 888. Karibu sana wewe msikilizaji, mwalike rafiki, kikubwa zaidi ongeza sauti ya radio yako tuweze kusikilizana kwa uzuri kabisa. Chana huwa leo kwa mara nyingine tena Mungu ametupatia neema ya kuitigia sikio AWR Tanzania. Mimi nitaenda kuanza na nyimbo tatu mfululizo. Baada ya hapa nitarejea hapa kusikia na kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kuniandikia kupitia 0704 777 888. Kipindi hewani ni salamu na chaguo kwa njia ya wimbo. Mimi ni Samuel Paul, endelea kuitigia sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nyimbo tatu mfululizo zinafuata. Baada ya hapo nitarejea hapa kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki waliochagua baadhi ya nyimbo ambazo utakwenda kuzisikia hapa.

Na tumerejea tena msikilizaji, kama ndio kwanza unafungulia radio yako, hii ni Islam na Chaguo kwa njia ya nyimbo. Tunakwenda sasa kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kutuandikia jumbe zao. Huyu anasema anaitwa Happiness Rashid kutoka Arusha, anaomba wimbo kutoka kwao Go by STA unaosema Jalali. Wabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, huyu anasema anaitwa Simeon Diamond kutoka kule Morogoro, anaomba wimbo kutoka kwao Katan West ya kutokea kule nchini Kenya, wimbo unaosema Waliketi Chini. Asante sana Diamond kutokea kule Kilosa Makwambe Morogoro. Lucas Yomben kutokea Karatu Mboga Nyekundu, anaomba wimbo kutoka kwao Beroya Family unaosema Kwa Yote. Umbariki baba yake Ombeni Karani, lakini dada yake Teresia, pamoja na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Asante sana Lea kwa ujumbe wako. Ameomba wimbo kutoka kwao Light Bearers unaosema Dunia. Wabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Huyu hajataja jina lake, ameomba wimbo kutoka kwao The Ambassadors of Christ, wimbo Kwetu Pazuri. Haya, asante sana rafiki, ni kushukuru sana Nkuba kutoka Morogoro kuendelea kuwa pamoja nasi, lakini Augustin Jackson kutoka kule Chato, asante sana kuendelea kuitikia sikio na kubarikiwa na matangazo haya. Nakwenda kuanza na wimbo Jalali kutoka kwao Go by STA Choir, nakwenda kusikia wimbo Waliketi Chini kutoka kwao Katani West, pamoja na wimbo Kwa Yote, Itazame Dunia The Light Bearers, Kwetu Pazuri kutoka kwa Ambassadors of Christ. Mimi ni Sam Paul, hii ni Kwetu Pazuri kutoka kwa Ambassadors of Christ. Mimi ni Sam Paul, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote moja kwa moja.

Na umetoka kusikiliza nyimbo tano mfululizo, wimbo Jalali kutoka kwa Ugoba, Waliketi Chini hatua moja kutoka kwao, Katani West kutoka kule Kenya. Lakini kwa yote, Beroya Family, Beroya Mission Choir, lakini Tazame Dunia kutoka kwao The Light Bearers. Tumetoka kusikiliza sasa kwetu pazuri kutoka kwao Ambassadors of Christ. Tumerejea tena sasa nipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameniandikia kupitia 0704 777 888. Anaitwa Levina Gilbert kutoka kule Kibondo, anasema naomba wimbo wa Kishindo cha Wakoma kutoka kwa Unjiro SDA Choir. Asante sana. Huyu anaitwa Shija Ngongo kutoka Kasulu Kigoma, anasema naomba wimbo wote wa Faraja, umfariji mama yake yuko Tabora anaumwa. Haya, atakwenda kusikia wimbo kutoka kwa kwaya Mabalozi kutoka Ushindi SDA Church, na kusikia wimbo unasema usife moyo. Lakini Catherine Chame wa Iringa ameandika ya kwamba anabarikiwa na kipindi hiki, naomba wimbo wa Majitu Marefu kutoka kwao Njiro SJ Choir. Asante sana Catherine, Mungu akubariki. Huyu anasema anaitwa Emmy kutoka Ukerewe, anaomba wimbo wa Heka Heka za Maisha kutoka kwao Iringa SJ. Haya, asante sana Emmy kutoka kule Ukerewe kwa ujumbe wako. Haya, huyu anasema anaomba wimbo kutoka kwao Maranatha Choir kutoka kule Lubaga, anaomba wimbo unaosema ndoa. Unaitwa Sabato, naam, wimbo Sabato. Anaitwa Maroa Ubadia, anasema yuko kazini, anabarikiwa pamoja nasi kupitia AWR Tanzania. Asante sana rafiki kuendelea kuisikia na kuitegea sikio. Wecha kufanya, ongeza sauti ya redio yako, wengi zaidi wazidi kubarikiwa. Kishindo cha Wakoma ndio wimbo ambao unafuata. Ni ombi kutoka kwa msikilizaji Levina Gilbert kutoka kule Kibondo. Kishindo cha Wakoma, wimbo kutoka kwao. Kwaya hii ya Njiro kutoka pale mkoani Arusha.

kipindi hewani ni salamu na chaguo kwa njia ya wimbo. Umetoka kusikiliza wimbo wa Sabato kutoka kwa Maranatha Kwaya aliyotokea kule Lubaga. Ombi la rafiki Maroa Obadia ametuandikia ujumbe huu kwa uzuri kabisa. Endelee kupitia jumbe kutoka kwa marafiki, bado dakika tunazo msikilizaji. Mimi niko hapa kuhakikisha kwamba unasikia unachotamani kukisikia kwenye spika za radio yako. Nelius Nelson kutoka Bukoba anaomba wimbo wa Sauti ya Jangwani. Sasa nasimulia, anasema uwabariki Kaibanja SGA Church. Haya, asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Sadiki Busanya naomba wimbo wa Shigongo kutoka kwa Zabron Singers, anatokea Binarumo huko Muchosa. Asante sana kwa ujumbe wako rafiki. Anaitwa Stephen Prince, anatokea Ndele Nyuma Madaba huko. Anaomba wimbo wa Ambassadors of Christ unaosema juju angani. Uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, asante sana Steve kwa ujumbe wako. Deborah Jaffet kutoka Arusha Majengo anaomba wimbo wa Maria kutoka kwa Ambassadors of Christ. Haya, asante kwa ujumbe wako. Deborah anaitwa Ibrahim, anaomba wimbo wa Mbingu Kashuka kutoka kwao Kirumba SGA Kwaya. Umbariki Deborah James siku hii ya leo pamoja na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, asante rafiki. Nasikiliza nyimbo hizo tano kisha nitarejea hapa kwa mara nyingine tena. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi nisiongee sana. Sasa nasimulia kutoka kwao Sauti ya Jangwani, ndio wimbo ambao unakwenda kusikiliza kwa sasa.

Na msikilizaji wa IWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Anaitwa Mama Dei kutokea Karatu, Gumdi SDA, anaomba wimbo wa Chimba Kichuguru kwa Kinondoni SDA Choir. Haya, anaitwa Naite Usinde kutokea Mgarama Kibondo, anaomba wimbo wa Jafet Zablon Kisa Sina. Baraka Yohana anatokea Tabora, anaomba wimbo wa Nawapenda kutoka kwao Zablon Singers. Baraka, tuko pamoja. Mungu akubariki sana kuendelea kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

anaitwa Jafet Zablon, anatufikisha dakika ya mishomisho kabisa ya kipindi hiki cha salamu na chaguo siku hii ya leo. Basi waswahili wanasema wakati ni ukuta, hatuwezi kushindana nao. Nami sina la ziada, nikutakie tu usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Wimbo na wakumbuka kutoka kwao Zablon Singers unakwenda kutuhitimishia kipindi hiki siku hii ya leo.

0: Ni wakati mwingine tena msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote wewe ambaye unatusikiliza katika masafa ya 105.3 Dar es Salaam, lakini wewe ambaye unatusikiliza katika masafa ya 106.9 Mbeya na maeneo mbalimbali kutoka kule Kibondo, Same, Kilimanjaro, Roria, Mara, kote ambako unatufuatilia kupitia matangazo haya. Ni kukaribishe sana msikilizaji katika kipindi kizuri, kipindi cha Mizani ya Imani, ikiwa ni wakati mwingine mzuri ambao tunamshukuru Mungu kwa kuwa ametulinda na kutupatia wakati mzuri tena wa kulitafakari neno lake katika kipindi hiki cha Mizani ya Imani. Na kama ilivyo desturi yetu, tumekuwa naye mchungaji Mazara Edward Matucha katika kipindi hiki, hasa kituongoza katika hoja na mada mbalimbali. Utakumbuka katika kipindi cha juma lililopita tuliangazia tuliangazia uasi, lakini leo ni siku nyingine tena nzuri ambapo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii. Na kwa wakati huu basi, nichukue nafasi hii kukaribisha sana mchungaji Mazara Edward Matucha katika kipindi hiki. Karibu sana.
1: Nashukuru sana Hamisi na wasikilizaji wengine wote kule waliko. Ni wakati mwingine mzuri wa kuketi miguuni pa Yesu Kristo.
0: Naam, kabla ya kusonga mbele zaidi, juma lililopita tuliangazia uhaini au mal. Pengine mrejesho umekuaje kwa rafiki zetu?
1: Yeah, maswali ni mengi lakini yenye kutafuta ukweli, na nashukuru kwa jinsi ambavyo watu wamesikiza kwa makini na kuona vile ambavyo vitu ambavyo ni vitakatifu kwa maana ya ndoa, zaka, lakini vile ibada, vile ambavyo Mwenyezi Mungu anavichukulia. Lakini vile vile ambavyo uhaini hauishi tu kwa kuenda kinyume cha mfalme wa mbingu na nchi, yani Mungu, lakini vile vile kumtendea jirani yako na rafiki yako isivyofaa, basi unakuwa umefanya uhaini dhidi ya Mwenyezi Mungu.
0: Mchungaji, kabla ya kusonga mbele, kabla ya kwenda kumulika somo la siku hii ya leo, natamani kualike sasa utubariki kwa ombi, kisha twende tukaangalie somo la leo pia ambalo ni zuri zima.
1: Baba yetu mtakatifu na Mungu wetu, tunakushukuru sana kutupatia fursa kila siku ya kutafakari maneno yako mazuri. Hii ni fursa adhimu ambayo inatusaidia kuweka tafakari ya kina, kuangalia vile ambavyo dhambi ileta ufa mkubwa na vile ambavyo ulichagua kufanya upatanisho kwa kujitoa mwenyewe kwa ajili yetu. Bariki msikilizaji anatufasikiliza siku ya leo, maana tumeomba katika Kristo Mwokozi wetu. Amina.
0: Amen. Hai, leo tuna somo jingine zuri, zima. Zima.
1: Yeah.
0: Nimeitamka vizuri.
1: Umeitamka vizuri. Naona mpaka kipindi kinaisha Hamisi pamoja na wasikilizaji.
0: Naam.
1: Basi kutakuwa na misamiati ya Kiebrania itakuwa imeongezeka. Ingawa sio makusudi ya kujifunza misamiati ya Kiebrania, lakini utaelezeaje mambo ya usukumani kama hujui kisukuma?
0: Ni kweli.
1: Utazungumziaje mambo ya Kipemba na hujui Kipemba? Utazungumziaje mambo yanahusiana na Mwenyezi Mungu kama haukuenda kuangalia wale ambao lugha yao ilitumika katika kuandika maandiko?
0: Ni kweli.
1: Sasa neno zima, sio zima, zima,
0: zima
1: ambayo ni ZIMAH, linamaanisha ufisadi. Siku hizi neno limeanza kuzoeleka, na naogopa sana wakati linaanza kutumika sana miaka ile ya 95. Mtu alikuwa akiitwa fisadi au kisikia ufisadi umefanyika, watu kwa natemeka, na kuanzia katika mahakama na vyombo vya dola vilikuwa vinalichukulia kwa umakini. Yani kwa kisikia mtu amefanya ufisadi anakamatwa haraka sana na kushughulikiwa.
0: Ni kweli.
1: Lakini siku hizi
0: fisadi kama ni kitu kama sifa hivi.
1: Kama sifa hivi, na we ambaye haufanyi hivyo wanakuona tu ni mshamba, na wameliveka jina lilo la kula kwa kamba yako. Sasa kwa kweli, kama neno fisadi kwenye Kiswahili jinsi lilivyo zito sana katika Kiebrania, nalo ukisema zima katika bali ya dhambi, ukisema dhambi ni zima, kishindo ambacho msikilizaji anasikia ni tofauti na kukosa. Kwamba dhambi ni kosa, dhambi ni uhaini, sawa, lakini ukisema zima, basi wanakuelewa haraka sana. Sasa lina uhusiana moja kwa moja na maanguko ya kimaadili mara baada ya mwanadamu kuwa ameshaanguka. Mm-hmm. Yaani vile ambavyo mwanadamu ana utu tu pale anapokuwa amebaki na uhusiano na Mwenyezi Mungu. Yeah. Mwanadamu bila uhusiano na Mwenyezi Mungu ni mnyama ambaye hawezi akafananishwa na yeyote. Mm. Simba ni mkali, lakini sikumbuki simba akiwa amemla simba
0: mwenzake.
1: Sikumbuki. Mm. Sikumbuki. Mm. Sielewi kama kuna hizo taarifa Hamisi ushasikia. Mm. Kwamba simba amefanyaje?
0: Amemla
1: simba. Lakini kuna wanadamu wanakula wanadamu
0: wenzao.
1: Literally kabisa, ukatakata vipande vya nyama nafanyaje?
0: Na kuvila.
1: Na kuvila. Lakini hapo matendo ambayo tunaofanyiana ambao yenyewe ni zaidi ya kumla nini?
0: Mweza.
1: Kumla mtu.
0: Mm.
1: Sasa katika maandiko matakatifu, ile neno limetumika kumaanisha mambo mawili tu.
0: No.
1: Katika maandiko matakatifu. Maana ya kwanza, ambao ni maana ya kimsingi, ile maana ya kimsingi, zima linatoka katika, linamaanisha kupanga, kuwaza, kufikiria, kunia. Mm-hmm. Lakini linapotumika katika Biblia, unaona hao maneno nilivyotaja, sasa inakuwaje dhambi tena? Kwani kupanga ni dhambi? Yaani kufikiria ni dhambi? Sasa katika Kiebrania, ili neno linapotumika katika Biblia linahusishwa na kileta maana mbaya. Yaani zima inapotumika inamaanisha kama ni mpango mbaya.
0: Ndam.
1: Kama ni wazo baya. Yaani kumaanisha uzinzi ambao unaanzia katika mawazo. Ndicho ambacho Kristo alisema kwamba bana mliambiwa msizini, lakini naambia kila ambaye amwangalia mwanamke kwa nini?
0: Kwa
1: hapo Yesu alikuwa azungumzia kitu cha kuona, yaani zile fikara zile za hilo tendo lenyewe ambazo ni mbaya, basi ndizo zinazomaanisha. Kwa hiyo ule uchafu wa kijinsia au uovu wote ambao umepangwa toka moyoni, kudhamiria kabisa toka moyoni, haujaonekana waziwazi, lakini umeanza sio mwitikio wa jambo lilotokea, bali shina lake ni katika moyo. Sasa kiufupi naweza kusema hivi ya kwamba zima yenyewe ni dhambi iliyopangwa akilini ambao haijatendeka. Haijatendeka atharani. Kwa hiyo tungesema kama unafananisha dhima na maal zinahusianaje, ni kwamba zima ni maal ikiwa bado iko moyoni. Yaani ukitafuta shina la maal, le shina la uhaini linaanzia katika zima.
0: Katika okay.
1: Kwa hiyo shetani alipochagua kumwasi Mwenyezi Mungu alianza kufikiria kwanza moyoni
0: mwake.
1: No. Alafu ndipo sasa akaenda katika utendaji. Sasa katika muktadha wa anguko la mwanadamu, tuwe tukaelewa hivi ya kwamba anguko la mwanadamu halikuwa tendo tu la kula tunda. Kuna rafiki aliniuliza huko nyuma, nadhani sana nisikiliza, ni wakati wake sasa jibu tunalijibu hapa. Ya kwamba hivi Hawa alitenda dhambi kabla hajala tunda? Jibu ndio. Ingawa umesema alitenda. Sasa kutenda, ukisema kutenda ni kitenzi. Kwa hiyo kitendo cha kula tunda ndio ilikuwa dhambi. Lakini je, kulikuwa kuna dhambi? Yalikuwa tayari katika mazingira ya dhambi kabla ya kula? Sasa hapa ndio jibu liko hapa sasa. Nisikize vizuri. Kivipi? Ya kwamba Hawa dhambi ilianza moyoni kwanza. Hebu tusome pamoja haya mafungu haya, utaelewa kwa nini ninaposema zima, na kwa Wayahudi walipokuwa kilitumia wanajua kabisa katika vipimo zile dimensions za dhambi. Kwa maana ya ubaya, kumbuka tunajaribu kuangalia hapa hivi ile dhambi ilikuwa ni kubwa kiasi gani mpaka igharimu kifo cha wanakondoo, na izidi hapo iwe ni kifo cha nani? Cha Yesu Kristo. Kwani ilikuwa ni mbaya kiasi gani? Kwani ilikuwa haitoshi tu kuweza kuiondoa? Kwani si wangeelimishwa tu, wangesomeshwa tu, wakaelewa? Kwa nini lazima kuwe na kifo? Sasa somo hili litakuwa kama linahitimisha somo litakalofuata, litazungumza kwa kina sasa, na utakuwa somelewa kila kitu mahali pake. Sasa katika Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 6 kuna maelezo haya yanasemwa. Naomba sasa chukue Biblia yako uangalie mrafiki yangu katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6.
0: Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala.
1: Unaona? Kwa hiyo kitendo cha kula, ile kula kuweka mdomoni inatanguliwa na kutoa kuchuma, lakini ile kuchuma inatanguliwa na kuona, alafu na kushughulisha nini? Akili. Kwa mwanaume yule mwanamke akaona huo mti ni mzuri. Kuona kuna kutajwa hapo sio kuona kwa macho, kwa sababu likuwepo siku zote, lakini uonaji wakati huu ulikuwa ni wa kushughulisha nini? Ndio maana anasema huo ni mzuri kwa chakula. Maana yake ule muungano wa macho na tumbo, unaona? Na kuwa ni wenye kupendeza machoni. Sasa kwenye Kiebrania utaona kwamba ule mchakato wa ndani ulikuwa hivi: aliona, akatamani, akapanga kuchukua, alafu akatenda. Sasa hilo tendo la kutamani na kupanga ndio zima. Kutamani na kupanga.
0: Kuna kwenye Kiswahili tunasema azma.
1: Azma, exactly.
0: Vinakwenda
1: viko swahia kabisa, iko sahihi, unaona, zima, azma. Sasa sisi tuna faida, nakwambia Hamisi, kwa Waswahili hatusumbuki sana, kwa sababu tuna faida nyingi sana za kiasili katika lugha.
0: Kwa hiyo tuseme huenda hajatenda moja kwa moja, lakini ana azma au ana nia ya kutenda dhambi.
1: Na nikwambia Hamisi, wapo watu wengi ambao hatuoni wakitenda dhambi, si kwa sababu hawajatenda dhambi, bali hawajapata fursa, ila walishaadhimia, wamekosa fursa na uwezo. Naona? Ameshakosa tu, basi alikuwa anadhamiria kuiba, basi ukastuka usingizini. Naona, ile ndio keshaiba hivyo. Kwa hiyo Mungu anapoangalia dhambi katika zima, ulivyopanga kuiba alafu mtu akakustukia usiibe, wewe tayari kule ni ifale ushaiba pale. Haukubeba kitu, lakini ulishaiba. Hapo ulichokosa ni nini? Ni fursa. Kwa hiyo fursa singejitokeza, ni kwamba ungefanyaje? Ungetekeleza hilo jambo. Kwa hiyo Mungu, tofauti na sisi wanadamu. Sisi wanadamu tunaangalia tu matokeo. Na ndio maana sisi hatuna uhuru wa kusoma dhamira. Ndio tunazungumzia hapa. Zima inahusika na dhamira. Kwa azimia ambayo ni dhamira. Hatuna huo uwezo. Hiyo ni level ya kwenye roho. Kwa hiyo dhambi iliathiri akili, ikaathiri roho, lakini ikaathiri mwili. Na ndio maana uangamivu ulikuwa ni mwangamivu wote kabisa. Ilianzia wapi? Hapa kwenye zima. Hapa ndo dhambi. Kama mwanadamu alianza vipi kuanguka? Ni hapa kwenye zima. Hapa dhamira haikuwa safi. Na dhamira haikuwa safi ni kwa sababu tayari alikuwa ameacha kujifungamanisha na dhamira inayotakasa daima, ambayo ni nani? Ni ya Mungu mwenyewe. Sasa ndio maana sasa Yakobo amefafanua vizuri hapa. Katika sura ile ya kwanza, fungu la 14 mstari ule wa sura ya kwanza mstari wa 10 hadi 15, unaona jinsi ambavyo Yakobo anaelezea mchakato mzima wa kutenda dhambi. Kuna jambo hapa ambalo katika mtiriko sitawapatia, nitawaachia na nyinyi mkajifunza zaidi. Tuendelee sasa na mengineyo. Kuna mambo kama shag hata zungumzia katika bali ya dhambi na mengineyo, lakini hebu ona sasa Yakobo anachosema.
0: Kitabu cha Yakobo 1,
1: Yakobo sura ya kwanza mstari wa 14 hadi 15.
0: Mstari ule wa 14 hadi 15. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Huku akivutwa na kudanganywa. Halafu, ile tamaa ikisha kuchukua mimba, huzaa dhambi.
1: Unaona huo mchakato? Yakobo hapa anaandika kwa Kiebrania, kwamini kwa Kigiriki, lakini asili ya kile ambacho, kumbuka Yakobo alikuwa ni Myahudi, kwa hiyo ile concept nzima ya shina la dhambi, hiki ndicho ambacho Yakobo anasema sikiliza, ukitenda dhambi huwa tunamsingizia Mungu bana akanijaribu au shetani kanijaribu. Sio kweli. Naona wewe unajaribiwa na dhamira na tamaa yako mwenyewe. Shetani anafanya kazi kama kichocheo, kama catalyst, huku akivutwa na kudanganywa. Lakini kinachoanza hapo kwanza ni nini? Kinachoanza kwanza ni nini?
0: Ni dhamira.
1: Ni dhamira. Ni ile nia ndicho kinachoanza hicho. Ehe, ndicho kinachoanza. Alafu sasa sasa ukisha na dhamira inayopotea, sasa dhamira kwa nini inapotea? Ni kwa sababu wewe ni inherently, wewe kwa asili hauna una uwezo wa kushinda dhambi ambao hauko ndani yako. Tuseme uko nyuma. Uwezo ulionao ni uwezo wa kupewa. Unapewaje? Kwa kudumisha mahusiano na Mwenyezi Mungu. Ni kama waya ambao unabidi upitishe umeme kwenda kwenye taa. Ile taa kweli ina uwezo wa kuwaka, lakini ili wake lazima mkondo wa umeme ufanyaje?
0: Upite.
1: Na ili mkondo wa umeme upite lazima switch imewashwa. Sasa ndivyo jinsi ilivyo. Kwa chanzo chetu cha kushinda dhambi na kumlika katika giza hakiko kwa sisi kwa sababu ni taa. Isipokuwa kinapatikana tu kwa kuwa connected kwa aliye chanzo. Sasa kwa hiyo anguko pale Eden lilikuwa hivi ni zima kwanza moyoni, alafu likawa maal, lile tendo lilikuwa ni uhaini, alafu baadaye likawa shag. Labda tutaangalia huko shag baadaye maana yake ni nini. Uovu. Naona? Kwa hiyo ilianza kama zima ambayo ni dhamiri moyoni, alafu likawa uhaini kwenda kinyume cha Mwenyezi Mungu. Kila ambacho kwa amesema ni haramu si tukahalalisha. Naona akavuka mstari ambao tujifunza huko nyuma, lakini baadaye ukageuka kuwa uovu, wadui. Yaani mtu sasa anatengeneza wadui na nani?
0: Na
1: Mwenyezi Mungu. Anaanza kumshutumu Mungu pale. Si huyu ulinipa, si huyu, si huyu, si huyu. Yaani anajibu kwa jeuli bila kujali kwamba Mungu anajua kila kitu. Sasa iko namna hiyo. Sasa katika Agano la Kale sasa ungeshughulikiaje sasa zima maki iko moyoni
2: au
1: uyoni
2: mtu katukanae mtu kumbe ana adhima yake moyoni
1: kumbe kesha kumaliza Hamisi. Na ndivyo ambavyo siku hizi imekuwa jambo gumu sana. Na ndio maana suruhu ya agano jipya ni kuleta roho nini mtakatifu. Tangazo la mbinguni kwamba dhambi iko
0: moyoni.
1: Paulo mara fulani alalamika, sasa jamani mimi nitakalo kulifanya sio nilifanyalo, nina sasa kulifanya ndo nalifanya ole wangu mimi. Manake anaona mbona sasa kama imeshindikana. Lakini suluhisho lipo, na suluhisho hilo ndilo ambalo linapatikana kwa Yesu Kristo peke yake. Mpango mwingine wa wokovu uwe unaopatikana kwa Rastafarian. Wanasema ukipata tashwishi chukua msuba vuta, basi utakuwa mtu mzuri, utakuwa hai. Wengine wanasema chukua mandrax, chukua cocaine, heroin. Lakini wale walotumia wanajua ya kwamba mara tu baada ya kutumia heroin na hizo mandrax na madawa yote ya kulevya, ile hali huwa inakuwa nini? Mbaya zaidi kuliko mwanzoni. Sasa dhamira ilichukuliwa kuwa ni dhambi mbaya. Kwa sababu gani? Ilichafua hema la Mungu na ikachafua jamii yote. Yaani ile premeditated ni ndo maana sasa uelewe vizuri. Ni utaelewa kwa mifano hii michache huu hapa. Hamisi atuombe itokee. Lakini umechokozwa. Ulipokuwa unanyanyuka yule mtu kumbe alikuwa ameka kichwa chake karibu na kichwa chako. Ukamgonga kwenye taya akang'ata ulimi akafa. Naona? Hilo tendo ni kuua. Sasa linganisha na hii. Hapo umechokozwa. Lakini sasa wewe haukuchokozwa, wewe ndio umenyanyuka, ukaenda pale, ukachukua panga pale, ukafika pale, ukamfyeka mtu. Hii nayo nifanyaje? Ni kuua. Haya. Sasa linganisha na hii ya mwisho. Sasa hujachokozwa, ukachukua panga, ukamvizia yule mtu. Ukaona piga survey tu pale, anapitaga hapa huyu. Ngoja tutapitaga hapa huyu. Naona? Mnasalimiana naye, hajui refa, hajui. Baadaye ukavizia, ukasubia baki peke yake. Ukaingia mle ndani, ukafika mle, ukamkatakata panga. Alafu kama vile haitoshi ukamkata vipande vipande, yani kama nyama. Ukamkata vipande vipande, yani kama nyama. Ukamkata kama nyama bucho, ukakatakata vipande vipande, ukapaki kwenye mifuko.

0: anafanikiwa, lakini anahalalisha, anatafuta sababu, anapaka anaamua kukomaa kabisa, sema mimi nitafanyaje? Nitafanya tu.
1: Na mchungaji, naomba unisaidie hivi. Huenda likawa swali pia kwa faida ya rafiki msikilizaji. Sijui Mungu alituumbaje.
0: Mungu?
1: Ila pale unapotaka kutenda dhambi. Kabla hujaifanya, unapoiwaza. Kuna dhamira moyoni inakushtaki kwamba ukifanya hivyo utakosea moja mbili tatu.
0: Hiyo ni roho ya Mungu ambayo iliahidiwa kwamba katika ile Yeremia kwamba ataandika sheria katika moyo wetu.
1: Kwa mtu ambaye anasikia ana dhamira hiyo moyoni na anapigana nayo. Moyo wake, dhamira yake anatamani kumtendea baya kwa mtu fulani. Lakini moyo wake unamshtaki kwamba ukifanya hivyo itakuwa hivi. Na anatusikia kwa sasa hivi. Unamshauri nini?
0: Kujisemesha kwa Yesu Kristo. Asipofanya hivi anakuwa amefanya dhambi ya kukufuru Roho Mtakatifu. Dhambi sio sameheka.
1: Kwa hiyo naona kujikuta wengi tumeangukia katika dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu.
0: Wale wanaodumu, na ni kweli, ukiona kwamba mtu kwa kanisani habadiliki, nini kimetokea?
1: Amkufuru
0: Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yake tena. Hizo kengele za tahadhari zilishafanyaje?
1: Zilishapigwa
0: yeye kipake shazoea. Ni kama mtu ambaye ameenda chooni mara ya kwanza, vyoo vya shimo vya zamani, samehe Hamisi, natumia maneno magumu, lakini labda ndio njia kuelewa. Sasa kile choo kile zamani akiingia kwa ajili alikuwa anasikia harufu kali. Anaingia pale hapate hata kustahimili. Lakini baada ya muda kama watu akaamua kuzoea, sasa siku hizi anakaa nusu saa mzima anasoma gazeti. Kwani choo kimebadilika?
1: Hapana.
0: Nini kimebadilika? Ni yeye. Milango yake ya fahamu imeshatiwa nini? Sugu. Kwa hiyo sasa hawezi kutofautisha kati ya jema na nini?
1: Na baya.
0: Ndivyo ilivyo katika baada ya dhambi ya kufuru Mtakatifu. Dhamiri inapokufa, mwanadamu anakuwa mnyama. Ukiona watu wanapanga kwamba mtu anasafisha madawa kulevya, anaenda anamtafuta mtu, ndugu yake, anamuua, anaweka ndani madawa kulevya ndani ya mwili. Yaani hebu ipike hiyo picha ili tu asafishe madawa nini?
1: Ya kulevya.
0: Huyo mtu namwelezaje Hamisi?
1: Vima yake.
0: Vima. Ila hapa nje hapa ametulia, pengine mchungaji, mchungozi wa siasa, tunajua hizo huko zamani kwa kuna habari ya watu walikuwa kidhamini vilabu vya mpira, wakifanya mambo yao na wajua hayo. Hata sasa kwa habari ya warembo au mashindano ya urembo, kwa kifanya yote haya. Hata sasa watu wenye mayadi ya magari wanafanya utakatishaji wa nini? Utakatishaji wa fedha. Fedha zimeibwa serikali na mahala pengine. Basi sasa atafanyaje ili ionekane kama ana biashara halali, ana biashara halali? Kozi inaingizwa hapo, zinawekwa hapo kwenye yadi, na mambo mengine ambayo basi watu wa Dar es Salaam najua yanaendelea. Frame iko hapo inafunguliwa, huwa mna wateja ila ila iko mitaa fulani hapo. Ipo hapo.
1: Na ukienda imefungwa.
0: Ikienda imefungwa. Ile meli imebandikwa hapo. Sasa bwana, sisi leo tunazungumzia habari ya zima bwana, mambo ya nani, upelelezi tuachie wenyewe.
1: Tuachie
0: wenyewe.
1: Situbaki na upelelezi.
0: Tubaki upelelezi wa Roho Mtakatifu, tuachie dhambi. Maana tukiacha hii, maana yake ni kwamba hata vyombo vyetu vya usalama vitakuwa nafanya kazi kiwepesi sana. Kwa sababu hamna sensa ambayo Hamisi inaweza kadetect, inaweza ikagundua kwamba mkeo unayelala naye anayekuwazia mabaya. Huwezi jua mwanao kwamba leo anawaza kitu gani?
1: Kitu kibaya.
0: Kiongozi wako anayekuongoza kwamba anawaza nini? Sasa kwa Israeli, ingawa dhambi zote ni dhambi, lakini hii hapa ilichukuliwa kwamba ni dhambi mbaya mno. Na ndio maana katika kitabu kile cha Mambo ya Warawi kimetumia sura mbili kuelezea tu hii dhambi. Kuanzia sura ya 18 mpaka sura ya 20. Nenda kasome.
1: Kitabu cha Mambo ya Warawi.
0: Utasoma huko baadaye, maana ni sura ndefu sana hizo. Zikijaribu kutaja aina mbalimbali za kimapenzi kama aina mojawapo ya zima. Sasa nitasoma hapa. Nitasoma tu fungu moja hapa. Hapa kuzungumzia habari ya zima ilivyokuwa kichukua kwamba ni mbaya. Na hapa lugha iliyoandikwa Kiswahili imejaribu kuchuja kidogo. Sasa nitasoma kwa Kiebrania. Alafu tutatafsiri kwa tafsiri ya moja kwa moja ya Kiebrania. Alafu utasoma jinsi ambavyo imetafsiriwa kwenye Kiswahili. We ishna et bita we et bat bena lol tishach le roloti evatach zima hi. Sasa soma kwenye Kiswahili hapo.
1: Kwenye Kiswahili
0: Mambo ya Warawi 18 mstari wa 17.
1: Anasema usifunue utupu wa mwanamke na binti yake. Usi

0: mtwae binti ya mwanawe mume au binti yake ili kufunua utupu wake. Hao ni jamaa wa karibu. Ni uovu mkuu.
1: Sasa huo uovu mkuu ndio unaitwa zimari. Naona? Yaani hiyo dhambi ni mbaya sana. Mbaya
0: sana.
1: Sasa siku hizi kuna wasanii hapa tunajua kwamba walikuwa na fulani, alafu baadaye na mama yake, zima. Wengine da mama yake, tunatembea na mama yake, zima.
0: Dunia ilipofika.
1: Sasa hapa imetajwa kufunua uchi, usio kafiri ni kufunua. Watu wazima mshaelewa inamaanisha nini. Kwa hiyo Mungu aliita mahusiano haya ambayo ni machafu, huo unaitwa uchafu. Maana kuna zina, kuna uzinzi, sawa? Kwa uasherati. Lakini hii sasa unaenda kulala na mamako na mtoto wa mamako, maana usifuno tupu wa mwanamke na binti yake. Yaani kwa mfano umeoa lakini huyo mkeo alikuwa na mtoto kabla hujamuoa. Sasa wewe sasa walala na mamae, baada hapo ukalala nani?
0: Na mtoto.
1: Na binti yake.
0: Na ni kwa vile tu mchungaji wengine sio maarufu kwa watu wajui, lakini haya mambo kwa wakati huu yanafanyika sana.
1: Wakati fulani tulotoa mfano mdogo tukasema wewe walalaje na binamu yako? Mbona mchafu? Binamu kinyama cha hamu. Hiyo ni zima. Hiyo ni zima. Na ukisikia kuna nabii yote anasema kwamba hiyo sio zima, na anasema na yamin torati, huyo ni muongo. Kwa sababu torati yenyewe ndio inafundisha hapa kwamba Mungu amekataza. Hataki hiyo habari. Sasa adhabu hii, adhabu ya mtu aliyofanya zima, adhabu yake ilikuwa ni kifo. Ni kifo. Soma Mambo ya Lawi 20 mstari wa 14.
0: Kitabu cha Mambo ya Walawi 20 mstari ule wa 14. Maandiko matakatifu yanasema, tena mtu mume akimwoa mke pamoja na mamae na mama yake ni uovu mkuu.
1: Umesikia habari?
0: Watachomwa moto.
1: Watachomwa moto, sio kupigwa mawe.
0: Watachomwa moto.
1: Watachomwa moto.
0: Yeye mume na hao wanawake pia.
1: Umesikia habari hiyo?
0: Ili kwamba usiwe uovu kati yenu.
1: Ili siwe zima kati yenu. Waisraeli walipiga mawe. Naona Waisraeli walitundika katika mti. Lakini katika bali ya zima ungechoma moto. Kwa nini? Kwa sababu zima ilikuwa inaharibu kabisa mfumo wa familia ambao Mungu alianzisha Eden.
0: Naam.
1: Mtu atamwacha babake na mamake na watakuwa mwili nini?
0: Moja.
1: Sasa wewe wafanya mambo gani hayo? Sasa ndo maana Israeli walipofanya hili kosa, Mungu anapozungumza na nabii Ezekieli anazungumza hivi katika ile sura ile ya 16 Ezekieli mstari ule wa 27.
0: Ezekieli 16
1: mstari wa 27.
0: Niko hapo mstari wa 27. Maandiko matakatifu yanasema, basi tazama, kwa ajili ya hao nimenyosha mkono wangu juu yako.
1: Kwa ajili ya hayo nimenyosha mkono wangu juu yako.
0: Na kumradhi naomba nirejee. Basi tazama, kwa ajili ya hayo nimenyosha mkono wangu juu yako. Nami nimelipunguza posho lako.
1: Posho maana yake ni chakula, ameileta njaa.
0: Na kukutoa kwa mapenzi yao wanaokuchukia.
1: Kwa nimeondoa ulinzi wangu kwako na kukabidhi adui zako,
0: binti za Wafilisti. Walio yaonea haya mambo yako ya uasherati.
1: Yani kwamba hata wale waovu wale haya mambo unayofanya wao wenyewe walikuwa na aibu. Sasa hivi kuna dhambi ambazo Wakristo na watu wanaodai kumwamini Mwenyezi Mungu wanazifanya ambazo hata watu wasiokuwa na dini wanashangaa, wanasema kwa mfano katika watu wasomjua Mwenyezi Mungu, mimi natoka jamii ya Waikizu na jamii ya Kisukuma, ni kwamba kama binti angetoroshwa ingekuwa ni aibu binti kutoroshwa. Yaani binti ambayo hujaolewa ukaenda kulala nje kwa mwanaume, ni kwamba siku utakaolala nje usingeweza kurudi nyumbani. Huwezi kurudi, umeenda kulala huko nje hujaolewa, alafu eti asubuhi unarudi nyumbani. Hamna hicho kitu. Lakini siku hizi tuna watoto ambao wanalala na wanaume tofauti tofauti na wanarudi wapi?
0: Nyumbani.
1: Nyumbani. Sasa katika jamii hizo zingefanyaje? Ikiwa baadaye ingegundulika ya kwamba yule kijana ametorosha binti, maana yake ni kwamba yule kijana angeambia wazazi wake. Na wazazi wake, wazazi wa yule kijana wangetafuta kufahamu kwamba je, huyu kija, huyu binti ni binti wa nani? Na basi wangekuja kujisalimisha haraka huku kwamba jamani, kijana yetu ameharibu mambo, kwa hiyo naomba mtusamehe. Huyu mzee katika hasira angepanga faini. Ehe, na mara nyingi ilikuwa ni mbuzi au kondoo ambaye angechinjwa. Adhabu kali. Sio kwamba walikuwa wanaharisha tendo lilofanyika, wala sio kwamba walikuwa wanatamani ile mali, bali walijua zima inaharibu nini?
0: Inaharibu
1: uzao. Sasa itakuwa ni uzao watu wanaotoroshana. Nao jambo la kutoroshana walikuwa hawataki kabisa kulisikia kama jinsi ilivyo. Sasa ni ukisoma vizuri kwenye Kiingereza asema, behold therefore I have stretched out my hand over thee and have diminished thine ordinary food and delivered thee unto the will of them that hate thee, the daughters of the Philistines which are ashamed of thy lewd way. Yani hata wale mataifa wanaposikia, yani nyinyi kabisa watu wa kanisa mnatoroshana, yani watu wa kanisa kabisa mwafanya uzinzi, mwala rushwa, mnabaguana, mwasengenyana, mwafanya na fitina, mwagombea viwanja, mwatafuta kuwana. Wale watu wanashangaa, anasema nyinyi ni watu namna gani? Wanaona aibu. Wanaona aibu. Wanaona aibu. Kwa hiyo wewe rafiki unakuwa unaandika manyaraka ya ovyo ovyo, unapeleka serikalini kutukanisha kanisa, wale watu wanapata wakati mgumu
0: kwamba kama kanisa la Mungu liko,
1: kama hili ni kanisa la Mungu lafanya hivi. Sasa kina nani watakaotuokoa? Wapo viongozi ambao wa kidini ambao wanapewa rushwa za viwanja ili kufungua midomo yao. Wakifanya hivyo, wale watu baada ya kutoa rushwa wanapokuwa wametulia, wanasema sasa si tutafanyaje bwana? Unajua lotoka hapa bwana ni askofu bwana. Tumemshikisha fedha. Sita kuzungumzia habari za wachungaji wanaoenda kwa ganga wa kienyeji ili wapate mvuto. Sasa unapewa pale dawa, waketishwa pale, wavishwa tunguli na vinginevyo, nafanya unayofanya. Na sasa baadaye unapokuwa unahubiri pale, yule mganga wa kienyeji anampiga tunguli akikutizama na kuonaje. Anasema hapo hapo kwa kweli, hapo kweli hapo.
0: Mteja wangu
1: yule bwana. Njoo na wewe mazani kutengeneza na wewe bwana. Maana nakusikia unatangaza siku nyingi huko. Ungekuja hapa ningekutengeneza. Hamis. Sasa zima haikuwa dhambi binafsi. Ilikuwa ni dhambi ambayo taifa zima lilikuwa linapanga kumwacha Mungu na kuabudu sanamu. Hiyo zima ndiyo inaitwa uzinzi. Ukisikia uzinzi unatajwa, uzinzi ambao unakuwa applied kwa mwanaume, hili ni kwa mwanandoa, mzizi wake halikuwa katika kwa wanandoa, kwa sababu haikutarajiwa kwamba mtu ambaye umeoana naye wawezaje tena kwenda kuingiliana kimaumbile na mwingine. Kwa hiyo kwa Waisraeli walijua kwamba ukiona mwanandoa anatembea nje ya ndoa, shida haijaanzia hapo. Imeanza kwanza kwa yeye kufanya uzinzi wa kiroho. Sasa zima, utashangaa sasa, katika dhambi nyingine zote zilikuwa zina kafara. Hii bwana anachoma moto.
0: Unachoma moto.
1: Hamna kafara.
0: Na si tu wewe.
1: Na uliofanya naye. Kwa hiyo hakukuwa na kafara kwa ajili yake. Kwa sababu ilikuwa ni dhambi ya moyoni iliyopangwa. Na hivyo sheria iliona kwamba ni sawa na maar, yani dhambi ya kiburi. Kwa hiyo ilibidi mtu atubu na kuleta shamu ya kosa, lakini kwa kweli ilikuwa lazima yafanyike mabadiliko nini? Ya moyoni. Hapo sasa nani angejua kwamba mimi sasa kabadilika? Nani angejua kondo maana ilikuwa unaangamizwa? Sasa hebu piga picha hiyo, hukumu ianze sasa hivi. Hello?
2: Yes.
1: Wale ndugu zetu ambao wamezaliwa na maumbile kabisa kamili, lakini sasa wayafanya kinyume na walivyozaliwa. Mioto mingapi ingewashwa pa Dar es Salaam?
0: Watu wengi wangechomwa. Watu wengi wangechomwa.
1: Nadhani ingefika mahala angekosekana. Yeye, na hiyo ndo hali sasa ilofikia wakati Yesu anakuja. Hakukuepo na mwingine kumchoma mwenzake.
0: Kwa maana
1: wote manziganyanzi.
0: Wote
1: manziganyanzi. Wewe ni kuni, yule kiberiti, mwingine petroli. Sasa nani amchoma mwenzake? Ukiwasha moto inakulipukia mwenzako petroli. Ilikuwa ni lazima papatikane msaada wa kutoka nje, wa kutoka nje. Kwa hiyo ikija dini inazungumzia bali ya kisasi, wewe watu wa kisasi kwa ujasiri gani?
0: Unakwendaje?
1: Wakendaje?
0: Msikilizaji, ni uhondo wa kipindi kizuri, kipindi cha Mizani ya Imani. Kama ndio kwanza unafungulia radio yako, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na tunaitangaza sauti au habari ya matumaini ya kukombolewa kwako rafiki msikilizaji, hasa pale ambapo unachagua kuikimbia dhambi na kumpokea Yesu Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mtangazaji wako mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mgeni wangu studio ni Mchungaji Mazara Edward Matucha, ambaye kwa muda mrefu tumekuwa pamoja nawe tukikutana katika kipindi hiki kwa siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili, muda na wakati kama huu, hasa tukifunzana masuala na mambo mbalimbali. Lakini katika haya ambayo tumeyazungumza leo katika somo letu zuri ambalo linasema zima, wenda lipo swali, maoni au nyongeza, au kwa namna kama ambavyo unabarikiwa au kama unabarikiwa na somo hili, basi usiache kushiriki nasi hapa studio kupitia nambari yetu ya simu ya 0744 198 426, 0744 198 426. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, na kwa namna gani hasa unabarikiwa na kipindi hiki. Lakini kama unatamani kujiunga na wanafamilia wa Mizani ya Imani, tunayo familia kubwa ya watu kutokea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, na kupitia nambari hiyo ya simu, basi unaandika ujumbe pale WhatsApp kwamba niunge. Kwa kufanya hivyo, tutakuunga katika lile kundi ambalo tutapata muda pia wa kuuliza maswali mbalimbali na kufundishana mambo kadha wa kadha. Tunazidi kusonga mbele mchungaji. Muda pia nao unazidi kuyoyoma kweli kweli, takriban dakika 23 hivi zimesalia. Tunasonga mbele. Tumejifunza uzuri kwamba imefika wakati, na hii ni ishara mojawapo kwamba huu Yesu Kristo yu karibu kuja. Kwa sababu wote sasa ni kiberiti na petroli, manze ganyanzi. Ukigusa huku moto, huku moto. Tunatokaje huko?
1: Tunaponaje? Sasa habari njema ni hii, ni kwamba Yesu Kristo alishughulikia kiberiti, petroli na kuni za dhambi.
0: Amen. Amen.
1: Sasa zima au dhambi, dhambi kwa maana dhamiri ya dhambi ilitengeneza matatizo matatu. Jambo la kwanza, moyo muovu. Moyo ulofanyaje?
0: Muovu.
1: Moyo namisi, amisi, hamisi.
0: Dam.
1: Nimekuita mara tatu. Shukuru sana Roho Mtakatifu bado anafanya kazi mpaka sasa.
0: Amen.
1: Angalau moyo unatakaswa na Roho Mtakatifu, angalau kwa mbali na busu. Mwanadamu huyu huyu unemwona pindi Roho Mtakatifu akiondoka. Yaani sheria za nchi zote zisiwe fanya nini? Mpaka sasa kwenye mabunge bado, ingawa na sheria mbaya mbaya, lakini bado zipo nyingi ambazo zinahifadhi maisha ya mtu.
0: Ni kweli.
1: Kwa mfano sasa hivi ukiua utakamatwa, utapelekwa sela, utanyongwa. Kwa hiyo kuna mtu hapa anatamani kukua misi, hawezi kwa sababu anaogopa. Anabaki anakuwa kwa chuki tu. Sasa ndio ilikuwa ni shida ya zima. Shida ya zima. Ndio maana ukiona mtu anahangaika kanisani na watu jinsi walivyonyoa, sio na nguo fupi. Mtu aweza kuvaa buibui bwana.
0: Na katenda
1: kwa ni kule Saudi Arabia na Afghanistan na Irani unasemaje?
0: Kuna
1: kwa wao wao kwa kuwa wanafunika mili mpaka nani hawafanyi uzinzi wa moyoni.
0: Kuna bwana mmoja alitoa swali lilikuwa gumu na kashambuliwa.
1: Kashambuliwa.
0: Na watu mbalimbali wa dini. Aliuliza kwamba ninyi mnasema sisi watoto wetu ni waovu. Vipi ninyi watoto wenu wanaovaa hijabu kuanzia juu hadi chini? Je, mnawakuta na usichana wao?
1: Haya sasa, hayo maswali bwana Hamisi magumu hayo. Hayo bwana itabidi wajibu wasikizaji wangu. Labda wasikizaji wajibu hivi, tuambieni yaliyo moyamo. Lakini kwa sababu moyo umechafuka, moyo kishachafuka unatengeneza tatizo la pili, mipango miovu. Moyo ulio muovu hawezi kuwa na mipango mizuri. Haiwezekani. Kwa hiyo sasa imagine, moyo muovu, mipango miovu, matendo yanakuwa ni yapi? Aibu.
0: Aibu.
1: Kwa hiyo zima inafanya yote hayo matatu. Jambo la kwanza inachafua moyo, jambo la pili mipango inakuwa miovu, jambo la tatu yanofanyika yote nini?
0: Ni
1: mabaya. Ndio maana unaposoma katika ile Mwanzo sura ya sita, Mungu alivyotizama akasema, "Wa jamaa vipi hawa, mbona kila waliwazaro ni nini? Basi mimi nimeghaili hawa kuwaumba, nimeghaili, nitawaangamiza hawa." Sasa Kristo akaweka neema hapa. Sasa moyo uliopanga uovu katika Yeremia sura 17 mstari wa 9, hebu angalia hapo. Yesu alifanya nini? Kulikuwa na tatizo gani kulikuwa na matatizo hapa, tutaangalia matatizo matatu ambayo Yesu Kristo. Tatizo la kwanza, moyo unaopanga uovu. Yeremia 17 mstari wa 9.
0: Yeremia 17
1: mstari wa 9.
0: Mstari wa 9 maandiko matakatifu yanasema. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote.
1: Moyo huwa mdanganyifu. Sasa ni moyo ina gani huo? Ni moyo ule ambao unazima. Ni mdanganyifu kuliko vitu vyote.
0: Una ugonjwa wa kufisha.
1: Una ugonjwa wa kufisha.
0: Nani aweza kujua?
1: Sasa ni nani? Sasa sheria yenyewe iliamuru ili moyo huo kwa mfano stende dhambi, ulisema tu usizini. Ndio sheria ilivyosema. Lakini haikuweza kubadili mawazo mabaya ndani. Haikuweza. Haikuweza sheria. Ingawa pale neno usizini imeandikwa, lakini bado watu walifanyaje? Waliendelea kuzini au walijikaza tu asizini. Sasa kile ambacho Yesu anachokifanya, yeye anashughulika sio na sheria, anashughulika na moyo. Ezekiel 36 mstari 26, one kile ambacho Yesu anakifanya, kile ambacho unaweza kule mwanzoni kwamba mbona mtu akifanya dhambi anajisikia hatia. Yesu alichokifanya hicho.
0: Kitabu cha Ezekiel 36
1: 26
0: 26 maandiko matakatifu nayo yanasema, nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu.
1: Nami nitatia, sasa kuna moyo unabadilisha kwa roho. Sio moyo kwa moyo. Moyo kwa roho. Roho aina gani? Mpya.
0: Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu.
1: Ule moyo ule mpotofu ule atauondoa.
0: Nami nitawapa moyo wa nyama.
1: Alafu sasa na utengenezo unabadilika, sasa moyo unaosikia. Unaona? Kwa hiyo moyo tulia. Daktari Yesu yupo leo.
0: Amen.
1: Kwa hiyo rafiki yangu ambaye atakuhama hapo usihame. Daktari Yesu Kristo ndo anashughulika na moyo wako. Na leo haukufungua kwa bahati mbaya. Tatizo lako limepata suluhu. Tulia kwa Yesu Kristo. Tulia kwa Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo anashuka mpaka katika mzizi wa tatizo ambao ni zima. Unashughulika nao. Sasa tatizo lingine la pili lazima ilikuwa ni mipango ya shetani. Moyo mchafu inakuwa makao makuu ya nani? Ya shetani. Yaani huyu mwanadamu sasa anageuka kuwa chombo kiteule. Anapagawa sasa na mapepo. Sio kupagawa kwa maana kuonyesha, anakuwa ni chombo kinachotumiwa nani? Na shetani. Na ndio maana mwanamke, mara mwanamke kuwa amedanganywa na shetani, shetani akumwendea Adamu. Yeye alimtumia Hawa kuwa chombo cha kumwangusha nani?
0: Adam.
1: Kuangusha Adamu. Huyu ni mwanadamu sasa anabadilika na kuwa sasa nani? Wakala wa shetani. Mipango mibovu. Sasa ile kafara haikuweza kusafisha mpango mbaya. Ile kafara ilichokifanya kwa kweli ilikuwa ni kusafisha tendo. Kwa hiyo kama mtu angekuja mwana kondoo akamchinja, watu wangefuta kumbukumbu ya tendo, lakini moyo wake walikuwa haona uhakika kabisa wa kile alichokifanya. Ndio maana Paulo katika waraka wa pili wa Korinto sura ya 10 mstari wa 5 anaandika maneno haya ambayo natamani ujue ni kwa nini Yesu ni jibu kwa kila aina ya dhambi.
0: Kitabu cha Wakorinto
1: wa pili sura ya 10 mstari wa 5.
0: Sura ya 10 mstari wa 5 maandiko matakatifu nayo yanasema, tukiangusha mawazo,
1: tukiangusha kila mawazo,
0: tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka,
1: kila kilichoinuka
0: kijinuacho juu ya elimu ya Mungu,
1: juu ya kumjua Mungu. Hayo ni mawazo. Kitu chochote kile ambacho kinakufanya usimjue Mwenyezi Mungu, mizani ya imani ndio chakifanya hapo. Inaangusha.
0: Amen. Na tukiteka nyara kila fikra,
1: kila fikra zinatekwa
0: ipate kumtii Kristo.
1: Sasa ili iweze kupata kumkii na kutiani Kristo. Kristo. Ibrania sura 4 mstari wa 12.
0: Kitabu cha
1: tunafanyaje sasa hivyo? Hiyo inafanyikaje katika kuteka mawazo? Tunafanyaje?
0: Kitabu cha Waebrania
1: sura 4 mstari wa 12.
0: Maandiko matakatifu yanasema, niko hapo. Maana neno la Mungu li hai.
1: Neno la Mungu ni hai, na mizani ya imani kazi yake ni kufungua neno la Mungu tu peke yake. Hakuna porojo hapa.
0: Tena lina nguvu.
1: Tena lina nguvu.
0: Tena lina ukali kuliko upanga wao wote.
1: Lina ukali kuliko upanga wao wote.
0: Ukatao kuwili.
1: Sawa.
0: Na la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo.
1: Zima. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo inasafisha hata zima ambao ulifikiria lakini hujaitenda. Jambo la tatu, jinsi ambavyo Kristo alifanya, Tatizo la tatu nasababishwa na zima ni aibu. Mtu ambaye anafanya zima ananajisika. Anakuwa ni najis. Kama ni mzinzi akiwa na zima anakuwa very creative kwenye uzinzi. Anafungua brothels na mambo mengine hayo, madangulo na nini. Anajua polisi wanapitaga hapa na hapa, anajua jinsi ya kuweka vizuri. Muza bangi ambaye kianza kwenye zima ana mikakati yake. Mwizi ikianza kwenye zima, tofauti na huyu ambaye amepata njaa akaanguka, huyu ambaye sasa amechagua kwamba hii ndio shughuli yangu naifanya, anakuwa na mikakati na vitengo na elimu vya kufanya. Sasa huyu mtu anakuwa aibu, anakuwa kituko. Sijui kama Hamisi ushakutana na watu ambao wanasimama wanaongea na ukaonea huruma. Yani ashajichatua. Siku hizi kuna majukwaa bana, wanawekewa hapo, wanasema matusi, wanacheza, wanavua nguo.
0: Kama ulitolea mwanzo mfano wa Dar es Salaam, na mimi ni kuongezee tu mikoa ya pwani yote. Pwani, Dar es Salaam, hii ukanda huu ni hatari kulikweli.
1: Hatari.
0: Yani watu wanacheza utupu. Watu yale mambo ya sirini
1: sasambua.
0: Yale mambo ya sirini yako sebuleni.
1: Siku hizi sebuleni ametoka kwa penuni.
0: Wako penuni.
1: Upenu ametoka kwa barabarani.
0: Wanaita funga mtaa.
1: Wako wanasema aibu unaona wewe.
0: Aibu utaona. Ndio hapo.
1: Hapo sasa.
0: Aibu utaona wewe.
1: Utaona wewe. Na viongozi wa serikali wapo. Wanayaona. Na wana dini zao. Shida ni nini? Zima. Kwa hiyo haya mambo yanatia unajisi. Yanachafua taifa, yanachafua familia. Sasa hii zima inamfanya mtu ajione hana thamani. Kwa mimi sijai bwana, sijali lolote.
0: Kwa nini
1: wanafanya kama
0: na huyo ni mke wa mtu.
1: Mimi hata kama ukinifunga nitaenda kuendelea huko huko tu, zaidi sema jumba tu. Yaani kwani kuna nini bwana? Sasa yeye Israeli, yeye Ezekieli aliona kabisa hili jambo. Utaenda kusoma katika Ezekieli 16 leo tutasoma.
0: Naam.
1: Sasa utafanyaje? Kule kuhani alikuwa na kazi. Kama ungegundua kwamba una dhambi katika gano la kale, kuhani angekukagua. Asema bana, wewe bana umeshakuwa najis. Kwa jitenge na nini? Na jamii. Utaambia jitenge siku saba. Naona ufai tena kukua katika kusanyiko. Lakini Yesu Kristo yeye anatuvalisha vazi la haki.
0: Amen.
1: Katika nguo zetu zenye matobo matobo, yeye anatuvua na kutuvisha vazi. Hatutengi. Isaya 61 mstari wa 10, soma rafiki yangu hapo.
0: Amen. Kitabu kile cha Isaya,
1: Isaya sura 61 mstari wa 10, kile ambacho Yesu Kristo anafanya kwetu.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Yanasemaje?
0: Nitafurahi sana katika Bwana.
1: Nitafurahi katika Bwana.
0: Nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu.
1: Kwa nini nashangilia?
0: Maana amenivika mavazi ya wokovu.
1: Amenivika mavazi ya wokovu, maana yake ameondoa aibu.
0: Amenifunika vazi la haki.
1: Amenifunika vazi la haki.
0: Kama bwana harusi ajipambavyo kwa kiremba cha maua.
1: Hamisi.
0: Na kama bibi harusi.
1: Ili fungu hili tutalifuatilia.
0: Tutalifuatilia
1: Hamisi.
0: Amen.
1: Maana ndio nazungumzia habari ya wokovu. Matokeo upatanisho. Amen. Nini kinachotokea? Warumi sura ile kuanzia 8 na kuendelea imeelezea kwa kina sana. Lakini leo hivi mtu akishabiwa haki anakuaje? Utasoma huko. Lakini leo soma Wakorinto wa kwanza sura ile ya 6 mstari wa 11.
0: Kitabu cha Wakorinto. Wakorinto
1: wa kwanza sura ya 6:11, huu mchakato huu wa kutolewa kwenye zima na kuhesabika sasa kuwa mtakatifu mwana wa Mungu. Huo mchakato unafanyikaje? Huwa kuna mavazi tunapewa mkifika pale kanisani, au kuna mafuta mnapakwa, au ni kitu gani kinafanyika? Ona sasa kinachofanyika.
0: Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii.
1: Wa dhambi tu.
0: Lakini mlioshwa. Lakini mlitakaswa.
1: Mkatakaswa.
0: Lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo.
1: Yes.
0: Na katika roho wa Mungu wetu.
1: Yes. Kwa huo mchakato wote huo unapofanyika, kwa nini unafanyika hivyo? Ni kwa sababu ule uchafu unaosababishwa na zima ni nini? Ni mkubwa mno. Sasa kuna fungu hapa, naomba ulichukue hapa vizuri kwenye habari ya zima. Sasa zima yako, yani kwa bali ya ufisadi wetu, ndo maana ya zima, kutokufaa, kuwa mchafu, kuwa mtu wa hovyo, ndo maana ufisadi. Unakuwa mtu wa hovyo, baba fisadi manake ni baba hovyo, mama fisadi manake mama hovyo. Mtu mzima hovyo ni fisadi. Mfanya kazi asizingatia maadili ni zima, ni wa hovyo. Sasa unapojikabidhi kwa Yesu Kristo, yeye alichukua hiyo zima msalabani, alafu akatufunika vazi lake la utukufu, yani usafi. Sasa hebu angalia kwa Kigiriki jinsi ambavyo hii concept nzima ya zima jinsi ambavyo imeelezewa. Sasa kwa Kigiriki, Paulo anamwandikia Tito, ni katika sura ya pili mstari wa 14.
0: Tito,
1: ndio Tito huyo.
0: Sawa. Tito,
1: Tito sura ya pili mstari ule wa 14.
0: Mstari ule wa 14, maandiko matakatifu nayo yanasema.
1: Yanasemaje?
0: Ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu.
1: Yesu huyo.
0: Ili atukomboe na maasi yote.
1: Kwa hiyo hasa uasi unaotajwa hapo ni zima. Ndio unaotajwa hapo, ufisadi wote.
0: Na kujisafishia watu wawe miliki ya mwenyewe.
1: Na kujisafia watu wawe mali yake mwenyewe.
0: Wale walio na juhudi katika matendo mema.
1: Wenye bidii ya kutenda nini?
0: Mema.
1: Nini kimetokea hapo? Mbona mwanzo ni kuwa wanashindwa? Kulikuwa kuna zima, shida ilikuwa moyoni. Lakini mara baada ya kusafishwa, unashangaa bwana, yani jamani anaweka vipi ratiba yake, anawezaje yote haya? Au mwelewi jinsi anavyofanya mambo yake. Ah, yamewezaje, mbona kabadilika? Nini kimetokea? Ni moyoni, sio kama anajitahidi. Operation ya moyo ishafanyika. Na ndivyo ambavyo msikilizaji wangu, hata wewe leo hii, bila kujali watu wamekupatia majina gani, bado kuna nafasi ya kuweza kubadilika. Uwe mkabidhi Kristo moyo wako.
0: Amen. Amen.
1: Sasa anapotumia neno ukomboe na uasi wote, linajumuisha zima, manake ile mipango ile ya moyo, yani ufisadi, mipango yote ambako ndio inakotoka kwenye moyo inakuwa ishabadilishwa. Ehe. Kwa hiyo naweza nikasema hivi, unapoanguka unajikuta umeingia kwenye zima. Na baada ya kuwa katika zima, ili utoke humo unamhitaji Yesu. Sasa pale bustanini nini kilichotokea? Hawa aliwaza moyoni, maana alifanya zima, akapanga kuchukua tunda. Ndio maana dhambi huwa inaanzia ndani, alafu inaonekana nini? Nje. Sasa sheria ilifanyaje? Sheria yenyewe kazi yake ni kufichua zima, ndo kazi ya sheria. Umeficha kwa ndani, lakini sheria na hukumu ndo hatio na kuwa nayo kwamba hii dhambi ni baya. Lakini kazi ya sheria, kazi yake ni hiyo tu, kukuambia jambo ni baya basi. Lakini sheria haiwezi kurekebisha moyo mpya, haiwezekani. Kazi yake ni kufanya ukose amani, ndio halo nayo hii. Useme kwamba kitu ni kichafu, ni kibaya, sina amani, na una wasiwasi, kuchanganyikiwa na vitu vingine kama hivyo, ni kwa sababu kuna sheria. Lakini suluhu ni nini? Msalaba. Kwa hiyo Yesu Kristo hakuja pale kama Sterling ili afe. Ingekuwa Sterling wa ajabu sana. Picha naanza Sterling miaka mitatu kafa. Sasa tunahubiri nini kama Yesu amekufa? Lakini alifanya kitu cha maana sana, ya kwamba alikufa kwa matendo mabaya, lakini alikuja kufa kwa mawazo yetu pia, sio matendo. Kwa ndo maana katika waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya pili mstari wa 24, maandiko matakatifu yanasema, tusome hapa rafiki yangu, tunapoelekea mwisho kwa siku ya leo.
0: Waraka wa kwanza wa Petro
1: sura ile ya pili mstari wa 24,
0: mstari wa 24, maandiko matakatifu nayo yanasema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi.
1: Naona. Kwa yeye alikufa sisi hata kabla hatutakasika. Alichukua dhambi zetu tukiwa bado tukiwa dhambi. Hakutupenda tukiwa tumetakasika, habari gani tukitakasika?
0: Tupenda zaidi.
1: Sasa kama mal wale mlifuatia kuanzia ile wiki na nini mlifuatia kuanzia ile wiki iliyopita. Kwa hiyo kama mal ambao ulikuwa ni uasi wa kivitendo. Na tunaona kule baadaye Mungu akiruhusu, ukishakuwa na mawazo mabaya ukafikizwa kateleza, ndio shag. Lakini zima yenyewe ilikuwa ni sumu iliyo uwa kabisa moyo. Na ndio iliyosababisha yote hayo ambayo umeyaona. Lakini habari njema imepatikana katika maandiko matakatifu. Ya kwamba kila ambacho nabii Ezekieli alikisema kwenye Ezekieli 36 mstari 26 kilitimia pale msalabani.
0: Amen.
1: Na hivyo leo unapokili ya kwamba hata ile ufisadi uliofanya kwa siri ambao mke wako hajui, mume wako hajui, kanisa halijui, ulienda kwa mganga kienyeji ukapigwa chale, ulienda ulifanya hiyo dhambi kwa siri, ulichonganisha watu, kanisa limepasuka, ulifanya dhambi kwa siri kwa kupanga, ilikuwa ni siri kwako, lakini mbele za Mwenyezi Mungu kwenye upendo. Maana hili somo leo limekuja wazi, si kukuaibisha wewe, bali kukuambia kwamba Yesu alikufa kwa dhambi ile ulioipanga ambao hujaitenda, ili akupatie moyo mpya ambao hauwezi tena kupanga mambo hayo. Na hivyo basi tutaweza kabisa kubadilishwa nia zetu kabisa kabisa.
0: Amen.
1: Na hili ndio jibu la Mungu kwa Adamu aliyeanguka, na hili ndio jibu la Mungu kwako wewe ulioanguka siku hii ya leo. Ni kwa nini usitoe maisha yako leo kwa Yesu Kristo?
0: Chukaji, natamani utupatie ombi. Ombi hili liwe ni shauri kwa msikilizaji ambaye amesikia ujumbe huu na amesikia utakaso huu ambao Kristo anaufanya dhidi ya maisha yetu.
1: Baba mwema na mfalme wetu, maandiko yako yamekuwa wazi, yamekatakata na kutenga kiburi na kufichua mawazo ya moyoni na kuyaweka wazi. Asante kwa vile hatimaye suluhisho imekuwa ni kutufisha Kalvari, kuona kile ambacho Kristo alifanya kwa ajili ya mimi, kwa ajili ya msikilizaji huyu anayesikiliza. Sasa mfalme, tukusihi, hebu futa machozi kwa hii familia ambayo leo ghafla imejikuta imenyamaza kimya na kuacha redio iongee kwa sauti na kuacha mafungu yazungumze, na kila mmoja moyo umekuwa kimpasuka akiona jinsi alivyotenda vibaya, na Kristo sasa huo umekuwa faraja. Yale ambao walikuwa kiomba siku nyingi wakisema tunaomba Mungu aingilie kati, asante kwa kuwa leo umeingilia kati. Leta upatanisho wa pekee katika familia hii. Ondoa wadui, ondoa mipango mibaya walikuwa wanafanyiana, kafute hizo kesi mahakamani, kafute maneno ya kuchonganishana walioyafanya, warudishe tena wakae pamoja kwa sababu ni familia moja. Asante kwa sababu mara baada ya simu hii familia hii itachukua hatua madhubuti ya kufanya maridhiano kurudi tena kuwa kitu kimoja. Tuomba hata kwa taifa lako, yaliyopangwa kwa siri ni mengi, lakini ushindi wako somao mawazo ni mkubwa. Waumbue wote wale walio na nia mbaya kwa taifa hili, lakini uwakemee na kuwarudi na kuwarudisha kwako mfalme wetu wa amani, maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
0: Amen. Msikilizaji, tunafikia tamati leo katika kipindi hiki, lakini ni tumaini langu ya kwamba umejifunza mambo mbalimbali katika kipindi hiki cha Mizani ya Imani. Nikukumbushe nambari ya simu ni 0744-198-426. Kwa niaba yake mchungaji Mazara Edward Matucha, nikualike tena wakati mwingine, muda na wakati kama huu. Mimi ni Balozi Hamis Muhammad, uwe na wakati mwema, kwa heri kwa sasa.

ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Habari za wakati huu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, nikiamini kwamba hujambo na unaendelea kufuatilia vipindi mbalimbali kupitia Hope Channel Tanzania. Na sasa ni wasaa ambao ninakukaribisha katika kipindi cha miale ya unabii, mahali ambapo tunachunguza siri ambayo imefichwa katika vitabu vya roho ya unabii, na tutapata nafasi ya kuzungumza mengi kuhusiana na roho ya unabii kwa ujumla, pamoja na kuchunguza vitabu hivi ambavyo vimevuviwa. Ninayekualika naitwa Manase Rusaka, niko na mchungaji Musa Mika. Mchungaji, kwa mara nyingine tena ninayo furaha kukukaribisha katika kipindi hiki.
2: Asante sana, mimi nafurahi kuwa na wewe tena.
1: Karibu sana, na pengine kabla hatujaenda mbali zaidi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa saa hii na wakati huu uliotupatia. Tunapokwenda kuchunguza vitabu hivi vya roho ya unabii na mambo ambayo yamestirika ndani yake, tunaomba ufasiri kutoka kwa Roho Mtakatifu, tusaidie sisi pamoja na mtazamaji wetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika Kristo Bwana wetu. Amen.
2: Amen.
1: Naam, mtazamaji, hii leo tutapata nafasi na fursa ya kuweza kuzungumza mengi, tukitazama hasa kuhusiana na mwandishi aliyevuviwa. Kwa mujibu wa tovuti rasmi ya wadhamini rasmi wa machapisho ya Ellen G. White, Ellen White Estate, inabainisha kwamba mwandishi huyu ameandika vitabu vipatavyo 228 kwa lugha ya Kiingereza, na vitabu hivi vimetafsiriwa katika lugha mbalimbali kubwa duniani, takribani lugha zipatazo 137. Na wanazuoni wanamtaja mwandishi huyu kama miongoni mwa Wamarekani 100 muhimu wa muda wote, kutokana na mchango mkubwa wa maandishi na machapisho yake. Kwa kiasi kikubwa ulimwengu umebadilishwa kutoka katika mtazamo hasi kwenda katika mtazamo chanya kutokana na machapisho yake. Hii leo kupitia kipindi hiki cha miale ya unabii, tutapata nafasi ya kuangalia hasa kuhusiana na uandishi wake, machapisho yake, na namna ambavyo yameleta mchango mkubwa kuiboresha jamii. Na kama nilivyokuambia kwamba ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji Musa Mika, nimeshakukaribisha katika kipindi hiki, na ninatamani sasa twende moja kwa moja pengine kwenye historia fupi ya mwandishi huyo aliyevuviwa, Ellen G. White. Kwa wale ambao hawajawahi kusikia habari zake, kama wapo, au kwa wale ambao wamesikia habari zake, pengine kwa kifupi historia yake.
2: Asante, asante Mr. ndugu mtangazaji Manase. Ellen Gold Harmon, ambaye ndiye leo anaitwa Ellen Gold White, Gold White. Mzazi wake hasa alikuwa Harmon, ila baadaye alifunga ndoa na James White. Lakini basi Ellen Gold Harmon alizaliwa November 26 mwaka 1827 katika mji wa Maine kule Marekani. Nilidodosa nikagundua kwamba kirudi nyuma kidogo, chimbuka lao hasa ni Uingereza. Kuna jamii yao inatokea kule Uingereza. Ukijaribu kurudi nyuma utagundua hivyo. Hii familia yake ambako alizaliwa ilikuwa ni familia ya Methodist, Wakristo wale wanaoitwa Methodist, na baba yake alikuwa mmoja wa viongozi wa, niseme kiongozi wa, si niseme ni kigango ni kikundi, lakini mmoja wa viongozi pale kanisani. Eleni ali katika familia walikuwa, kulikuwa na watoto wanane, Na tukimzungumzia yeye kama binti, alionekana kuwa na namna ya pekee sana ya kutafuta kwa kina mambo ya Mungu tangu udogo wake, ingawa ni aina ya wale watu ambao ni ungedhani sio watu wa kuongea sana kwa jinsi alivyokuwa, lakini alifanya bidii mapema kutaka kuwa na uhakika kwamba anaweza kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Ila kwa kume, ingawa ilimchukua miaka 7 kuweka sawa mambo yake ya imani baada ya wazazi kumuunganisha na moja ya viongozi muhimu katika kanisa lao la Methodist. Eleni ali akujaliwa kufanya shule sana. Alianza kusoma akiwa darasa la 3, akapata ajali, akapigwa na jiwe kutoka kwa mwanafunzi mwenzake, na lilimpiga, lilimharibu pua yake na akaanguka. Ni kana kwamba kuanzia wakati ule afya yake ilikuwa dhaifu sana. Kiukweli hakuendelea tena na shule, afya yake ilishaathirika. Na kwa hiyo kielimu, kimzungumzia ni mtu aliyeishia darasa la 3. Moja ya vitu muhimu vya kukumbuka juu ya Ellen ni kwamba katika zama hizi anazokuwa, kulitokea vuguvugu duniani juu ya mahubiri ya marejeo ya Yesu. Kulikuwa na makundi mengi kwenye nchi nyingi, lakini hasa yeye anaonekana kwenye kundi lililokuwa na ongozo na William Miller, ambalo miongoni mwa mambo mengine lilikuwa limejifunza Danieli 8 inazungumza kwamba hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 nipo patakatifu patatakaswa. Na katika kujifunza wakaona tarehe 22 ya Oktoba mwaka 1844 kwamba kuna tukio kubwa, ingawa katika kulifasiri wakaamini bila shaka Yesu anarudi, na kukawa na mwamko mkubwa sana. Na kwa tarehe ile Manase watu waliuza vitu, wakaenda kwenye uwanja ambao ulikuwa karibu na shamba maarufu la mtu mmoja miongoni mwao aliyekuwa anaitwa Hiram Edson, wakingojea marejeo ya Yesu. Yes. Nilikuwa napiga picha wakati nikifikia sana, ingekuwepo sijui ingekuaje. Yaani unalala unajua Yesu anakuja kesho. Of course kulikuwa na changamoto, kwa sababu Biblia imeandika kwamba kwa habari ya siku wala saa hakuna ajuae. Lakini basi ilikuwa inaonekana kuna tukio lazima. Of course baadaye walikuja kuelewa kwamba lile tukio lilikuwa ni la Yesu kuhama kutoka patakatifu pa mbinguni kwenda pa patakatifu pa patakatifu. Labda mmoja ya siku hizi tutalizungumza hilo. Lakini wao walitarajia, na ilipopita ile siku hiyo, mkifanya hivyo kuna watu wanawacheka, anasema nauza tutawaona. Nyefanyeni toa ya kwenda tutawaona tu. Na wao, Yesu aliposhindwa kurudia, walikata tamaa sana, waliumia sana. Inafahamika kama kwa Kiingereza the Great Disappointment Day. Lakini baada ya pale walibaki wachache wakijiuliza ni wapi tulipokosea. Na ni kutokea hapa ndipo Ellen anatokeza tena kwa namna tofauti. Inaonekana kwamba ikampendeza Mungu awafunulie kosa walilolifanya, lakini awatie moyo. Na kwa hiyo akiwa na umri wa miaka 17, binti huyu mwaka katika Disemba mwaka 1844, akiwa nyumbani kwa rafiki yake, aliona kile ambacho kiliitwa njozi. Labda mahala fulani tutaizungumza. Aliona ile njozi na basi ile njozi yenyewe ilikuwa inaonyesha watu wa Mungu hawa na njia watakaoifuata mpaka wanapoingia mbinguni. Akieleza wakati fulani juu ya hiyo, anasema alichukuliwa mpaka akaona amefika mbinguni, alafu akutaka arudi, lakini akashangaa amesharudishwa tena. Maana tofauti ilikuwa ni kubwa. Baada ya pale, Ellen alianza huduma ambayo kwa kweli mwanzoni inaonekana kulikuwa na wengine walioombwa kuifanya lakini hawakufanya, labda tutawazungumza siku moja, lakini akaona imeandikwa kwamba alipata njozi na ndoto kwa uchache 2000. Na kutokana na hiyo aliandika machapisho mengi, makala ni nyingi mno, lakini vitabu ni kama ulivyosema kwa uchache 200, nafikiri umesema 228, na vimefasiriwa mno. Wengi wanaoandika juu yake wanasema ni mwanamke ambaye, mwanamke mwandishi wa vitabu ambaye vitabu vyake vimefasiriwa kwa lugha nyingi wenda kuliko mtu yeyote yule duniani. Kwa lugha 137 zikiwemo lugha kubwa kabisa na zile ndogo. Na katika vitabu vyake aliandika vitu vingi, vingine ni vilikuwa ni vya kisayansi mno, mbele mno ya sayansi ambayo ilikuwepo, vingine vya kielimu, vingine vya psychology, saikolojia, vingine vya familia. Ni hazina iliyo ya ajabu sana, ambayo kwa kweli mtu ukisoma kwanza unajiuliza, miaka 17 darasa la 3 ndiye anafanya mambo hayo, unaweza kushangaa. Lakini basi hakuishi, aliishi mpaka mwaka 1915 ambapo Ellen alifariki. Labda kwa historia fupi naweza kusema hivi.
1: Asante sana, na Dani tutazungumza kidogo kuhusiana na historia yake. Na mtazamaji basi, huyu ndiye mwandishi aliyevuvia tutakayezungumza habari zake hii leo kupitia kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Na baada ya kumfahamu kwa kifupi, mchungaji, kuna kitu kinavutia zaidi ambacho pengine mimi pamoja na mtazamaji tungetamani kufahamu, hasa kutokana na ajali aliyoipata hii. Hivi unaitazama kama ajali tu kama ajali zingine, au ilikuwa mpango wa Mungu kwamba isije kaonekana pengine ni kwa sababu ya elimu yake ndio maana amekuwa na uwezo mkubwa wa kuandika vitabu kiasi hicho?
2: Kwanza Mungu hapendi tupatwe na haya mambo, japokuwa nyakati zingine huruhusu, anaweza kuruhusu, kutokana na ukweli kwamba kazi hii ambayo huyu dada alifanya ilianza kupelekwa kwa watu wengine wanaume, mmoja wao akiwa daktari, na wakawa na kigugumizi, na yeye ni kama alikuwa mtu wa tatu. Unaweza kuona kwamba sio lazima iwe kwamba ulikuwa mpango wa Mungu, japokuwa tunajifunza kwenye neno la Mungu kwamba Mungu ana uwezo wa kutumia yale ambayo yamekusudiwa kutuumiza na kuyageuza kuwa baraka.
1: Asante. Uandishi wake na wa vitabu na machapisho yake una tofauti gani na maandishi na machapisho na vitabu vya watu mashuhuri duniani ambao wameandika vitabu?
2: Una tofauti kubwa, kwanza niseme kubwa kabisa. Nitakuwa sitamunya maneno kupendekeza kwamba uandishi wake umevuviwa. Kuna ushahidi kwamba uandishi wake umevuviwa na Mungu, na kwa hiyo uandishi wake unafanana na uandishi wa vile vitabu vya Biblia. Yaani kwamba alipokea maelezo kutoka kwa Mungu kupitia kwa njozi akaandika, na kwa hiyo yako mengi aliyoandika ambayo kiukweli ni unabii, yalikuwa ni utabiri wa mambo ya mbele, na yakatimia, na mengine maonyo na mengine. Ngoja ni some kidogo. Kuna mwandishi mmoja anayeitwa Merlin Bart, ameandika kitabu kinachoitwa Kumuelewa Ellen White. Anaeleza mambo haya labda kama nikidondoa hapa. Anasema katika Agano la Kale kulikuwa na siri ya kupima uandishi wa mtu ambaye angeweza kuitwa nabii. Cha kwanza ambacho kilitazamwa ni manufaa ya kila alichokuwa anaandika. kwamba hicho anachoandika kitakuwa na manufaa gani kwa jamii. Hiyo iko kwenye Samueli wa kwanza 3 kuanzia ya 9. Cha pili ambacho kilitazamwa ni kwa wengine ilikuwa ni miujiza, lakini hasa utimilifu wa yale mambo aliyoandika, kwamba je ni mambo yanatimia. Lakini cha tatu kilichokuwa kinatazamwa ni kwamba je kila anachoandika kiliendanaje na manabii wengine. Kwa sasa tunaweza kusema kila anachoandika kinaendanaje na Biblia. Na ikiwa utamtazama Ellen White katika uandishi wake, utaona kwamba yote haya yanajionyesha. Nikimnukuu yeye mwenyewe, anasema kuna nyakati maelfu ambapo katika kitabu cha katika vitabu vya Ellen White ametumia maneno haya: niliona, nilionyeshwa. Ingawa anasema wakati mwingine kwamba yule aliyekuwa akimwelekeza alikuwa anazungumza kabisa, kwa hiyo anasikia. Lakini yeye mwenyewe aliandika hivi: ningeweza kusema kwamba ingawa mimi ninamtegemea Roho Mtakatifu katika uandishi na mawazo ambayo ninaandika, ambayo napokea kutoka kwake, lakini aliniruhusu kutumia maneno yangu mwenyewe kuandika. Hiki ni kitu kingine cha ajabu. Kwa hiyo maandishi yake hakuwa tu anakaa anatunga au anasoma vitabu, japokuwa lazima nikiri kwamba katika vitabu vingi kuna nyakati aliandika, alinakili, alichukua rejea kutoka pale. Ila mwenyewe akielezea hiyo, anasema alipoonyeshwa akaja, kwa sababu uvuvio si kila wakati unaambiwa andika mtu mwizi atapigwa. Ni kwamba unaelekezwa na Roho anaongoza mawazo yako, unatumia lugha yako. Sasa kuna wakati yale aliyoelekezwa akitazama anaona labda yanahusu sayansi, kuna kitabu fulani cha sayansi ile sehemu kimeandika vizuri, inaendana na ile aliandika pale, na aliwatambua wale kwamba hii mpangilio wake nimeuchukua pale. Lakini kimsingi hakuwa anayatunga, alikuwa anaelekezwa. Lakini ukiniruhusu, nitakwambia jambo jingine la pekee ambalo linamtofautisha na waandishi wengine. Alikuwa mcha Mungu sana. Alikuwa anaonekana kwa watu waliokuwa wakati wake kama ambaye ameungwa na Mungu kabisa. Wakati fulani walikuwa anaeleza mwenyewe kwamba walikuwa walihitaji farasi kwa ajili ya kuwasaidia kwa usafiri. Sasa yeye kila kitu, kiwe kidogo kiwe kikubwa, alikuwa anamwambia Mungu. Kwa hiyo akamwambia Mungu, tunahitaji usafiri wa farasi. Akaonyeshwa na Mungu kwamba mtaletewa farasi. Na basi na mume wake alikuwa ameshamwamini. Wakati huo ameona na mtu anaitwa James White. Sikumtaja pale, nafikiri sikutaja pia kwamba walijaliwa kuwa na watoto wanne wa kiume. James alikuwa anamwamini sana, kwa sababu alishaona kwamba mambo mengi yanayozungumza yanatoka kwa Mungu. Kwa hiyo asubuhi moja baada ya kuwa James amemwambia tutaletewa farasi, James akaona farasi mzuri sana anakuja. Na akamwambia, alizoea kumuita mama, ngawa ni mke wake, lakini alimuita mama. Akasema, mama, kuna farasi huyu. Je, huyu ndiye ambaye Bwana amekuonyesha? Ellen akasema, James, sio huyo. Ikapita hiyo, baada ya siku mbili tatu akaletwa mwingine. Na alikuwa mzuri sana. James alikuja kwa furaha akimwambia, kuna farasi ameletwa. Je, ni huyu ambaye Bwana amekuonyesha? Akamwambia, James, sio huyo. Alafu siku ya tatu, yani mara ya tatu akaja farasi, lakini huku mgongoni hayuko wima na tofauti kidogo, ni kama kume nani hivi kidogo. James hakuonekana kumpenda sana. Kwa sababu alikuja akamwambia, kuna farasi na tena nani huyu ambaye Mungu amekuonyesha? Akasema, ni kweli kabisa, ni huyo. Lakini anasema yule farasi alikuwa baraka sana kwa maisha yao. Na wakati yeye mwenyewe akisimulia kisa hiki mbele za watu, Kizuri ni kwamba walikuwa namfahamu yule farasi. Wakati nikipitia hii Manase, nilikuwa na mimi najiuliza pale nyumbani kwangu ninapaka sio farasi. Na watoto walimpa jina la Charlie. Na nilishangaa kwamba huyu farasi kwa nini anaitwa Charlie. Hata sikuelewa watoto walipata wapi. Lakini basi moja ya matukio ni kwamba yule farasi alipokuja, Ellen anasema kwamba alijifunza kwamba ukimwomba Mungu anakuletea kile unachohitaji na hutajuta. Lakini nitakutajia vitu vingine viwili angalau. Chuo kikuu cha Loma Linda, maarufu sana leo kama

0: hiyo anasema nilipofika pale juu nikawaambia kwamba ni hapa ndio Bwana anataka, baada ya kumuliza Mungu. Na Manase anasema mmoja ya wale watu waumini kwa imani alikuwa amewekeza fedha kidogo pale ili kupashikilia. Na ile ni akamwambia Mungu ataleta fedha. Anasema ilienda mpaka siku ile ambayo ndio inatakiwa sasa wafanye malipo, na wanasubiri wajibu Bwana atafanyaje. Eleni akamwambia mtu, nenda posta uangalie kwenye sanduku. Na akaenda akachukua barua akaileta. Walipofungua kulikuwa na hundi ambayo kiasi cha fedha kilichoandikwa kilikuwa kinakamilisha lile nani basi kimekuja hivyo hivyo. Na ndio wakamshukuru Mungu, na yeye mwenyewe anasema Mungu ni mwaminifu mno. Lakini sio tu Manase, Eleni alitamani kwanza alienda Australia. Kulikuwa na shida kidogo, kulikuwa na watu wa namna ya upinzani. Kazi yake ilikuwa nyepesi, lakini akatumwa aende Australia. Mwenyewe hakutaka aende, lakini Mungu akamwambia nenda, nitakuwa nawe. Akiwa kule, moja ya siku zile walipanga vijana waende kumpiga na kumdhuru, lakini wakatumwa vijana wakaenda alafu wakarudi. Walipoulizwa na waliowatuma mmempiga, wakasema hapana. Wakaulizwa kwa nini, wakasema alikuwa amezingirwa. Amezingirwa na sasa kulikuwa na watu wakubwa, wakubwa mno, wamemzingira kila upande. Tusingeweza kufanya kitu. Ndipo akajua kwamba Mungu alikuwa anafanya. Alipotoka Australia, amerudi Auckland, anatafuta mahala pa kuishi. Akaona nyumba ambayo alidhani Bwana anamuonyesha, lakini ilikuwa inauzwa fedha nyingi mno. Huko akiwa anaomba mwanake, mama nikupeleke kwenye sanitarium kidogo upumzike. Na walipoenda eneo lile la sanitarium, wajirani wakamwambia njoo angalia kuna nyumba fulani hapa. Wakaenda kwenye ile nyumba, anasema alipoitazama ina kila kitu alichohitaji, lakini kituko ni kwamba ilikuwa haiuzwi. Anyway, wakarudi wakapumzika. Asubuhi yake wakaenda tena, na mmoja wa wale walikuwa wa wale watu wa pale wa nyumba ile alikuwa amenufaika sana na ile sanitarium. Na Eleni alipoonyesha kwamba amevutiwa nayo, yule mtu akasema niko tayari kukuuzia. Na anasema alimuuliza tu unauza kiasi gani, huyo akamwambia wewe una kiasi gani, wakaelewana akainunua. Alikuwa mama wa ajabu. Kwa hiyo si kwamba tu alikuwa anaonyeshwa haya aliyoandika, lakini alikuwa anaonyesha ambaye anashughulika na maisha ya kila siku.
1: Asante sana mchungaji kwa ufafanuzi huo. Pengine sasa tukibaki hapo kidogo kabla hatujaingia katika sehemu nyingine. Hivi uvuvio umegusia kuhusiana na kumuuliza Mungu. Mimi nilikuwa nachukulia kwamba uvuvio ni ni ile hali tu Mungu mwenyewe kwa mapenzi yake anakupatia. Huyu mwandishi Ellen G. White umegusia kwamba alikuwa anauliza Mungu. Hii ikoje kwenye habari za uvuvio, kwamba hata mimi leo ninapo uliza jambo kwa Mungu ninaweza nikavuviwa au Mungu tu ananivuvia kwa kadri ya mapenzi yake?
0: Biblia imetumia uvuvio, labda nisome aya moja kwa haraka katika Petro wa pili moja aya 19. Mkijua neno hili ya aya 20 ya 19, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapo pambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu, mkijua neno hili ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho. Uvuvio unaweza kuwa katika maneno unayozungumza au katika maneno unayoandika. Wazo zima la uvuvio yani kama Mungu anakupumulia hivi, lakini kimaana kabisa ya Biblia ni kwamba Mungu anasimamia kulinda kile anachotaka uandike, ingawa anakupa au zungumze, ingawa anakupa nafasi ya kuzungumza kwa maneno yako.
1: Asante sana mtazamaji. Basi kama ndio kwanza unajiunga

0: kujiunga nasi. Hiki ni kipindi cha miale ya unabii. Hii leo tunaangalia mwandishi aliyevuviwa, na huyu si mwingine, tunamzungumzia mwandishi Ellen G. White, ambaye ameandika machapisho au vitabu takribani 228 ambavyo viliandikwa kwa lugha ya Kiingereza na kufasiriwa kwa lugha zaidi ya 137. Sasa mchungaji tumemfahamu na tumefahamu namna alivyovuviwa katika uandishi wake, lakini pamoja na machapisho yake kuwa na mchango mkubwa kuibadilisha jamii katika nyanja mbalimbali, lakini hii leo tunapozungumza bado maandishi ya Ellen G. White kuna watu wanayatilia mashaka, lakini zaidi ya yote kuna baadhi ya wanazuoni pia ambao wanaona kwamba ni maandishi yenye maana sana, lakini bado yanawaingiza katika utata. Kwa mfano, mwanazuoni Walter Maltin anamtaja Ellen G. White kama mwandishi aliyeandika kwa njia au namna ya kuvutia zaidi, ila anasema maandishi yake yanatatanisha kidogo. Shida iko kwa uandishi au aina ya uandishi wake, au shida iko kwa wasomaji wa machapisho na vitabu vya Ellen G. White?
1: Asante ndugu mtangazaji. Shida haiko kwa maandishi. Shida iko kwa wasomaji. Shida iko kwa wanao tafsiri. Unajua, tuna Biblia hii moja tu. Lakini mundani kuna madhehebu yanayoamini kwamba yanaitumia huenda zaidi ya 200, na yote yanadai kwamba yamepata mamlaka yake ya kuwa hivyo kwa sababu ya hii. Kwa hiyo utagundua kwamba tatizo liko katika namna ya kuifasiri. Nimekuwa napata kigugumizi kwa sababu nilitaka niseme kitu fulani, lakini nadhani ngoja nijibu swali lako.
0: Karibu.
1: Labda nitakisema hicho wakati ule wa nyuma. Kwanza nilitaka unajua kwa nini nataka kusema hii. Ukisoma kitu ukiwa na mashaka nacho, utakuwa unajenga yale mashaka tu, na utakuta hata vile vitu ambavyo ulipaswa uvione vizuri hutaviona vizuri. Alipoanza kuwa nabii, niseme hicho alafu niweke nimeacha hiki kingine kwanza. Alipoanza kuoneshwa, kama nilivyokuambia, njozi ya kwanza aliipata kio nyumbani kwa rafiki yake sebuleni tu. Wakashtukia kwamba ameanza kuona na nataka nijenge hapo, mheshimiwa mtangazaji. Neno mheshimiwa siku hizi ni maarufu. Wakati wa Mwalimu Nyerere alikuwa linatumika sana. Mwalimu alikuwa anapenda tutumie ndugu. Hata rais alikuwa anamuita ndugu rais, lakini basi hata yeye alimuita mwanae Makongoro, alimuita mheshimiwa alipochaguliwa mbunge pale Arusha. Anapoanza kuona ile njozi ya kwanza ambayo alionyeshwa, jinsi kundi hili dogo lilivyokata tamaa, na kama njia ikiwa imeanza kuwa pana, watu wamo ndani, kila mmoja ana mzigo wake. Nyingi za simulizi unaweza kuzipata katika kitabu cha Loughborough kinachoitwa Advent Movement, akijafasiriwa kwa Kiswahili. Lakini wengi, kila mmoja ana mzigo wake, kadri wanavyoenda njia inakuwa nyembamba, kwa wanapunguza mizigo, ikawa nyembamba sana mpaka wakapunguza kabisa mizigo yote, na waliostahimili kupita kwa shida hivyo hatimaye wakatokeza. Ni kama vile kulikuwa na nuru mbele inayoangazia. Moja ya vivutio ni jinsi alivyokuwa anaona haya maono haya. Ninaisema hii kwa sababu bila shaka itamsaidia hata yule anayesoma. Alipoingia kwenye kuona maono, alianza kwa kutamka neno la Kiingereza glory, na alianza kwa sauti ya juu glory, lakini iliendelea kufifia, si neno, ila sauti inapungua kama anaonekana anaenda mbali zaidi.
0: glory, glory, glory.
1: Anatamka hivyo.
0: Hiyo ilikuwa ishara kwamba
1: anaingia, anapoanza.
0: Anapoanza.
1: Nataka uone namna alivyokuwa anaingia kwenye hizo njozi. Nacho ni moja ya vitu ambavyo vinavutia. Nitakueleza kwamba aina hii utaiona kwenye kitabu cha Danieli. Sio lazima ifanane hivyo. Danieli 10 aya 8 na ya 9 inaonyesha hiki ambacho naye alikipitia, kuonyesha kwamba alikuwa kweli nabii. Baada ya hivyo, ndani ya dakika kama 3 alikuwa kama na saa kuanguka chini, lakini kama aliyeishiwa nguvu hivi akaenda mpaka chini. Lakini japokuwa baada ya muda mfupi alionekana kusimama, na aliposimama alikuwa anaongea, anafanya mikono hivi hivi au anafanya hivi, macho yamekaza hivi. Vitu vichache walivigundua kwa haraka. Wakati akitazama, macho yamefunguka, hizi kope zilikuwa hazichezi. Walifanya kila njia kwa kupima kwamba haziwezi kuchezeshwa, hazikucheza. Wakati anafanya hivyo, waligundua kwamba ingawa moyo unadunda lakini hapumui. Walileta mpaka mshumaa karibu hapa waone. Madaktari walikuja wakapima. Huu ni ushahidi wa mtu aliyekuepo akipitia njozi hizi mara 50. Alafu wakati akiwa katika hiyo, kama alikuwa anafanya hivi, huo mkono akiufanya hivi usingeweza kuugusa. Alikuwa na nguvu sana. Na hii yote inafanana, yani ile kwanza kuishiwa nguvu hivi kwa kama ana faint, lakini pili kuwa na nguvu zisizokuwa za kawaida, na kuwa hapumui lakini anafanya kazi, zinafanana kabisa na manabii kama ilivyokuwa wakati ule wa kina Daniel. Na nimekuambia unaweza kusoma Danieli 10 aya 8 na 9, au nisome?
0: Soma halafu tu hame hapo.
1: Yes, sawa. Danieli nitakuwa sijasema sentensi ya jibu lako, lakini nitaisema, nafikiri bila shaka kabla hatujamaliza nitakuwa nimesema vizuri. Danieli 10 aya 8 na 9 anasema hivi. Aya 8 na 9, basi nikaachwa peke yangu, nikaona maono haya makubwa, wala hazikubaki nguvu ndani yangu, maana uzuri wangu uligeuzwa ndani yangu kuwa uharibifu, wala sikusaziwa nguvu, walakini nilisikia sauti ya maneno yake. Nami niliposikia sauti ya maneno yake, ndipo nikashikwa na usingizi mzito, na uso wangu umeielekea nchi, na tazama mkono ukanigusa, ukaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mikono yangu. Sasa hii ni moja kwamba namna alivyokuwa anaingia kwenye maono inafanana kabisa na namna manabii wengine wa Biblia walivyokuwa wanakuwa. Ndio hicho nilikuwa nasema, lakini nirudi kwenye vile vitabu. Kwa kuwa tunazungumza, nitarudi kwingine tena, lakini tatizo ni namna ya kufasiri.
0: Namna ya kufasiri.
1: Namna ya kufasiri. Bila shaka moja ya siku hizi tutazungumza hata Biblia usipoifasiri kama inavyotakiwa, utatoa maana ambayo ni yake. Nikupe mfano rahisi wa sentensi, swin sentence moja. Katika Luka nadhani 19 pale anapozungumza Yesu akamwambia yule mtu kwa msalabani, utakuwa nami paradiso, ile imeleta shida. Watu wengine wanasema Yesu alienda naye paradiso siku ile. Lakini tatizo lake lilikuwa ni moja, ukifuatilia lugha ya asili haikuwa inaweka zile punctuation marks. Na kwa sababu hiyo waliokuja kuweka hawakujua pa kuiweka. Kwa hiyo ilipowekwa pale kwamba utakuwa nami leo hii utakuwa nami paradiso, watu wakajua imekuwa. Kumbe angesema akamwambia na kuahidi leo hii koma utakuwa nami paradiso, inafanya tofauti yote. Kwa changamoto iliyopo ni jinsi ya hao wasomaji wanavyofasiri, na ipo namna ya kuyafasiri.
0: Asante, na nadhani hapo tutakuja kupazungumza zaidi. Basi mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, asante kwa kutenga muda wako wa thamani kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii, na tunamzungumzia mwandishi aliyevuviwa hii leo. Niko na mchungaji Musa Mika. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia mahali ambapo mchungaji Mika Musa alipokomea. Tafadhali usiondoke.
2: Wakati mwingine maisha huingia giza. furaha hutoweka, tumaini hukauka, dunia husema hapa hakuna njia tena. Lakini katikati ya giza, nuru huangaza, nuru ya matumaini, nuru ya Kristo. Kutoka jiji la Dar es Salaam, tukio maalum linalowasha tena mwanga wa injili linakuja. Dar Net Event, nuru ya matumaini kwa kila moyo, kila familia na kila nyumba. Mikutano ya moja kwa moja kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, Rock FM Bea na katika mitandao ya kijamii. Ujumbe wa wokovu, nyimbo za kuinua mioyo yetu, maombi ya kugusa maisha. Nuru hiyo inawaka tena na haitazimika kamwe. Karibu kwenye Dar Net Event, nuru ya matumaini, live kutokea Dar es Salaam kuanzia tarehe 10 hadi 31 Mei 2025. Kila siku kuanzia saa 11 jioni hadi saa 2 usiku. Dar Net Event 2025, nuru ya matumaini.
0: Naam, tumerejea tena na karibu kwa mara nyingine tena kama ndo kwanza unajiunga nasi. Ni kipindi cha miale ya unabii. Leo tunamzungumzia mwandishi aliyevuviwa. Na kwa sababu maandishi ya Ellen White ni ya kinabii, sasa mtu anapaswa kuyasomaje?
1: Najua hii ni pana zaidi, lakini naweza kugusa kwa ujumla. Labda wakati mwingine tukizungumza sasa tunaweza kuenda kwenye kina cha labda vitu 9, 8 hadi 10 ambavyo mtu anapaswa azingatie katika kuyatazama. Lakini namna rahisi ya kufasiri maandishi yote yale, ndugu mtangazaji, kwanza ni kusoma, usome. Na hiyo wengine huwa wanasema tu kitu, lakini ukimwambia hii umepata wapi, anakuambia ipo
0: au amehadithiwa.
1: Ameambiwa nenda soma kabisa. Akishakuwa umesoma, nilikuwa mahala fulani najizuia kutaja hapa nchini, mmoja wa marafiki akaniambia kuna mambo mengi sana ambayo aliandikwa na Ellen White ambayo nadhani hayazingatiwi, na ningekuwa na muda tu ndugu mtangazaji, anambia ningekuwa na muda nataka nikuachie kwamba ningekuonyesha. Nikamwambia ninao muda wote na siendi popote. Akaenda akachukua vitabu, hakupata hata moja. Kwa mengi ni hivyo, lakini moja ya matatizo mengine ambayo yapo ni kwamba wako wasomaji huchukua kakipengele haka kanusu, hata haja chukua yote, anakachukua tu haka kadogo, anakakata hapo, anaenda nako. Lakini hiyo haiwezi kuwa salama, maana umeichukua kutoka katika sentensi kamili. Kimsingi tunazungumzia sentensi, lakini tunazungumzia muktadha yule anapozungumza. Kwa mfano, una mwandiki mmoja, mtu mfano tu, mfano wa kweli, ingawa utanisamea ndugu mtangazaji kwamba sikuchukua rejea yake inapatikana wapi. Wakati fulani Ellen White aliandika juu ya mavazi na kuandika wanawake wanaomcha Mungu hawasingetarajiwa kuvaa mavazi marefu ambayo akitembea yanavuta vumbi. Yani ana. Na sasa mwingine anaweza akaichukua hiyo akasema, umeona, anakataza watu kuvaa nguo ndefu, anataka wavae fupi. Sasa lakini ukirudi kuangalia muktadha, aina yale ya mavazi yalikuwa yanavaliwa na wanaharakati ambao walikuwa katika harakati za kupinga jambo fulani lililokuwa linafanywa na mamlaka za nchi. Kwa hiyo kimsingi alichokuwa anasema pale ni kwamba msiingie kwenye mkumbo huo wa wanaharakati huo wa jambo hilo. Kwa hiyo lugha, wewe unajua, wewe ndio mtangazaji, unaweza kumwambia mtu mguu huu ni wako na si wa kwake kweli. Ni kwamba umetoka huko makusudi kwa ajili yake. Kwa hiyo hapa anachowaambia ni kwamba msijiunge. Kwa hiyo anawaambia jamani, siwatarajii kuvaa zile nguo ndefu. Na kwa hiyo utaona kwamba panahitaji hekima katika kufasiri. Muktadha ni jambo la muhimu, aina ya maneno ni jambo la muhimu, mazingira ya nani anaandikiwa, nani anayeandikiwa ni jambo la muhimu pia, kwa sababu anaweza kawa anaandikiwa mtu fulani mahususi kwamba ninakushauri wewe usitumie kitu fulani. Inawezekana yule mtu anaumwa, na ndio maana ana nani, na wewe ukasema ah, hii aliandika kwamba usitumie kitu fulani. Kwa nini? Kwa anasema kuna hivyo, ni kama ilivyo kwa Biblia, kuna orodha ya vitu ambavyo kwa kweli ni vizuri viangaliwe, ili kwamba usije ukatoka katika kile kilichokusudiwa.
0: Ni kurudisha nyuma kidogo, mchungaji.
1: Ndiyo.
0: Katika sehemu ile ya kuvuviwa. Baada ya kuvuviwa tunamtambua Ellen G. White kama nabii. Yeah. Lakini pengine wengi wanakuwa na mashaka kwamba tunampimaje kwamba ni nabii wa kweli.
1: Hilo ni jambo la muhimu sana. Nilianza kusema mda ule kwamba walianza kwanza kusema kwamba sijakawa ni mtu tu anatufanyia mazingaombwe, na sisi tukawa tumo tunaimba wimbo ambao hatufahamu. Na kama nilivyosema, wakafanya vile vya kidaktari. Niliye mnukuu ni Loughborough alikuwepo wakati mama huyo akiingia kwenye njozi mara 50. Kwa hiyo alikuwa anaandika uzoefu ule kwa upana wake. Lakini anaandika pia Loughborough juu ya mtu, juu ya hicho hicho, kabla sijataja vitu kama vitano vya msingi sana vya kuangalia katika kumpima. Huyu mtu alikuwa miongoni mwa wanaosema huyu anachofanya ni uigizaji tu. Na mimi nikiwepo alidhani yeye ni mganga fulani hivi. Nitamshusha tu, huyo anawafanyia uchawi fulani tu wa kawaida. Na siku moja ikatokea mama watu wanaingia kwenye njozi naye yupo. Loughborough anaandika kwenye kitabu cha Advent Movement kwamba wakafunga mlango, akamwambia sasa leo upo,
0: atimize ile ahadi yake.
1: Utimize ili tusaidie, kwa sababu walitaka nao waona uhakika kwamba huyu ni nabii kabisa. Na wanasema aliangalia kidogo tu, akaanza kukimbia kwenda mlangoni, wakamwambia hutoki, utatueleza. Na alishia kusema ni Mungu, nifungulieni nitoke, ni Mungu. Sasa kwamba aliona nini, akasema ni Mungu, yeye mwenyewe ndiye aliyejua. Sasa namna ya kupima, kuna namna rahisi ya kupima unabii. Katika Hesabu 12 fungu la 6 anataja kwamba manabii waliona Mungu alizungumza nao. Mungu alisema akiwepo nabii kati yenu nitasema naye katika ndoto na maono. Hayo ni maneno ya Mungu. Unakumbuka alisema hilo wakati akiwa anawasema Miriam pamoja na nani yule ambaye walikuwa wanamsema Haruni. Musa amemwoa yule mwanamke wa Kiafrika huku Mkushi, Zipora, mweusi. Wakalalamika kidogo, basi huenda si hiyo zaidi. Waliona kama Musa analalamika ni yeye mwenyewe. Mungu akasema akiwepo nabii kati yenu nitasema nanyi kwa ndoto na maono. Kwa hiyo Mungu mwenyewe alitamka kwamba anazungumza nao. Na moja, tumekwisha kuona kwamba mama huyo alionyesha njozi kwa uchache 2000. Lakini kitu cha pili, kipimo cha muhimu sana katika unabii wote ule ni kile kilichoandikwa katika Isaya 8 mstari wa 20. Na waende kwa sheria na ushuhuda. Na sa sheria lazima ujue hapa inazungumzia vile vitabu vitano vya Musa. Waende kulingana na ushuhuda, ni vile vitabu vya manabii katika tafsiri rahisi ya sasa. Kwa kama ni lugha ya leo, na waende sawasawa na maandiko ya Biblia. Yawe ya Agano la Kale, yawe yana vitabu vitano vya Musa na mengine yote ambayo walionyeshwa manabii. Dada huyu amepimwa, kiukweli hakujawahi kuonekana mahala ambapo mtu kabisa anaweza kasimama kasema kwenye Biblia hili yeye ameandika kinyume na Biblia. Na huwa tunatoa changamoto, kama mtu analiona alete tu, tutafurahi kulijifunza. Na bahati nzuri sisi kama kanisa wa Adventista tunayo kitu tunaita Biblical Research Institute, lakini pia tuna Ellen White Estate wanachunguza kama kuna kitu unadhani, lakini hatujawahi kuona. Kipimo kingine ni kwamba unajua Biblia, napenda namna ambavyo Luka 24 mstari wa 25 inasema kwamba akaanza Musa na manabii akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Biblia kiukweli inafanya kazi ya kumuinua Yesu, kufunua upendo wa Mungu, jinsi Mungu alivyompenda akamuumba mtu na jinsi alivyomtafuta baada ya kuanguka mpaka anavyo Yesu anavyokufa msalabani na mpaka anavyo paa mbinguni na namna tutakavyoenda mbinguni. Ninajaribiwa kusema kama unataka kujitoa kwa Yesu vizuri kabisa kwa moyo wako bila matatizo, soma moja ya vitabu vyake, kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Kitabu cha ajabu sana. Yeye mwenyewe kuna wakati alipokuwa anazungumza Ellen White anasema kama unataka kumpenda Yesu tena na tena na tena, soma. Yani ingawa huyu mama hakuwa na teolojia, alikuwa mbali, alienda kwenye chuo akasoma Kiebrania na Kiyunani na Kiaramu na nini lakini kwa sababu alikuwa anavuviwa na kuandika, ukisoma Tumaini la Vizazi Vyote utaniambia kwamba kwa kweli italeta. Kwa hiyo kimsingi amemuinua Yesu sana. Na lakini Manase, moja ya mambo ya ajabu, alitabiri vitu vingi mno na vingi mno vimetimia, vile vyote ambavyo muda wake ulifika vilitimia. Vile alitabiri juu ya watu, alionyeshwa kwamba kitu fulani kitatokea hivi na vikatokea vile. Alionyeshwa juu ya mambo ya matukio makubwa duniani ambayo yalitokea, bila shaka moja ya siku hizi tutaona. Lakini wenda hakuna, ukiondoa labda manabii wa Biblia, wenda hakuna mtu ambaye amewahi kuonyeshwa vitu na vinatokea vile vile kwa wakati ule ule. Hilo limetokea. Lakini kuna kipimo kingine ambacho tunasema unamtazama mtu huyo jinsi alivyoishi. Nilikuwa nimefanya hilo zoezi wakati nilipokuwa na kuonyesha jinsi ambavyo ilikuwa raha kukaa naye. Moja ya vitu ambavyo mimi binafsi ameniambukiza, najua ibada ni kitu kizuri, naweza kupenda kukaa ninavyoendesha ibada pale. Niligundua kwamba kuna wakati wao walipokuwa kikaa kwa ibada, wanaweza wakasema tusome tu, wanaimba alafu wanasoma alafu wanatulia, kutoa nafasi kwa roho kutafakari. Yaani siku hiyo wanasoma tu neno, wanalisoma tu alafu wanatafakari, wanatulia, si lazima wahubiriane ili neno lizame. Au wanafika alikuwa na desturi ya kuandika kwenye shajara yale mambo ambayo wanamuomba Mungu, alafu Mungu anayatimiza. Na siku moja akizungumza kwenye mkutano mmoja, alisema kama ningesema nizungumze nanyi ni shuhuda ambazo Mungu amenitendea, ni jambo la ajabu, muda usingetosha. Lakini alikuwa mwema. Kwa kimsingi katika vipimo hivi imethibitika hakuna anachopungua,
0: ni nabii wa kweli. Maandishi ya Ellen G. White yamevuviwa, lakini pia waandishi wa Biblia tunaambiwa wamevuviwa. Kumekuwa na mkanganyiko huo kwamba Waadventista wa Sabato wanamwamini Ellen G. White pengine kuliko kuamini Biblia.
1: Asante. Nadhani moja ya maswali muhimu sana ambayo kwa kweli umeyauliza ndugu mtangazaji, ni yote muhimu lakini hili nalo muhimu sana. Ellen White alijiita, hata hakujiita nabii, alijiita messenger. Messenger ni lugha ya kawaida, ni tarishi anaketi mlangoni anatumwa, lakini basi inaweza kaitwa mjumbe pia. Sisi tukifasiri kule kwetu tunaita mjumbe wa Mungu. Na alisema mara nyingi mno, nimechukua nukuu moja tu, iko katika kitabu kinachoitwa Call to Stand Apart, ukurasa wa 68. Hii ni makala iliyoandikwa, iliyochapishwa katika Review and Herald ya mwaka 1903. Hii makala si ni kubwa kiasi gani, lakini basi Call to Stand, katika kitabu hiki anaandika kwamba yeye mwenyewe anajiita a lesser light, nuru ndogo. Na kwa kurudia rudia alisema, yeni mimi sio Biblia, mimi sijaitwa, yani vitabu vyangu sio Biblia, wala vitabu vyangu sio kitabu cha 67 cha Biblia, wala si kitabu mbadala wa Biblia. Alafu akasema mimi ni nuru ndogo, na kazi ya vitabu hivi ni kusaidia kuangaza, yani vitabu vile kazi yake ni kusaidia kuangaza katika Biblia. Mimi nina ushahidi. Mwaka 93, rafiki yangu Mayunga, kama ataona nimekosea atanikumbusha, alisoma kitabu cha Pambano Kuu. Alikichukua tu. Mayunga ni nafikiri ni injinia Mayunga. Rafiki yangu, nadhani hataona vibaya nikimtaja, kwa sababu tulikuwa naye hapa chuo cha Dar es Salaam. Alikichukua akakisoma, kwamba aliposoma akawa anashtushwa na ukweli uliomo mle ndani. Kwa hiyo na kwa sababu kuna rejea za Biblia. Kwa hiyo akisoma anachukua Biblia, anaangalia iko hivyo. Sasa baadaye nikaacha kile kitabu, nikachukua Biblia nikaisoma yote. Akasoma. Sasa utaona ilichofanya, alikuwa anasoma kitabu cha Pambano Kuu.
0: Kinamuelekeza kwenye Biblia.
1: Lakini kadri anavyosoma, anasema, maana kinanukuu. Akafika mahala sasa akaona hiki kazi yake imetosha, akarudi huku. Aliposoma na kuona mambo yali kwamba hivyo ndivyo yalivyo, alikuja mwenyewe kanisani. Kwa utaona kwamba mtu anayevisoma kwa nia, kwa moyo uliofunguka, vitabu vya Ellen White vinafanya kazi ya kumpeleka mtu yule, au vya roho ya unabii vinampeleka yule mtu katika kusoma Biblia na kuipenda.
0: Tunamuona Ellen G. White aliyevuviwa katika maandishi yake, na tunamchukulia kama nabii wa Mungu. Sasa ukurasa umefungwa, au tunategemea kuwa na nabii mwingine? Kwa sababu katika zama hizi manabii pia wamekuwa kitokea na wanajitangaza. Sisi wa Adventista wa Sabato tunatarajia kwamba tutapata nabii mwingine baada ya Ellen G. White, au Ellen G. White ni nabii wa mwisho kabisa?
1: Yoeli 2:28 anasema katika siku za mwisho Bwana atawavuvia watu wake, wana wataona maono, wazee wataota ndoto. Tunaamini Ellen White ameinuka kama nabii katika wakati huu wa mwisho. Na sisi tunachoweza kusema leo ni kwamba akitokea tutampima akipimika basi yanasomeka, na nitakwambia wametokea wengi baada yake, wa kike na wa kiume. Na wengi ilichukua muda mfupi tu ikagundulika kwamba walikuwa na maslahi yao binafsi.
0: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Leo kwa ujumla, maandishi ya Ellen G. White ni ya kuaminika, maana yamejengwa katika mada anwani pamoja na dini, uhusiano wa jamii pamoja na familia, unabii, teolojia, mitindo ya maisha, elimu pamoja na afya. Na kwa sababu hiyo basi, katika nyanja zote za maisha, maandishi ya Ellen G. White yamekuwa na mchango mkubwa wa ustawi wa maisha. Maandishi yake yana mzizi wa uvuvio wa Mungu mwenyewe kupitia maono na ndoto zaidi ya 2000, kama mchungaji alivyosema, kutoka kwa Mungu Mwenyezi, na hivyo ni maandishi ya kuaminika yaliyovuviwa na Mungu mwenyewe. Paka wakati mwingine, nikutakie baraka za Bwana, na Mungu akubariki.

Haya msikilizaji, dakika 56 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Anza vyote na Yesu asubuhi, anza vyote na Yesu. Kwa kile unachokifanya basi anza na Yesu ili kila jambo liende kwa sawa sawa kweli kweli. Msikilizaji, itakapotimu saa 12 kamili basi tutajiunga na wenzetu kutokea kule Kibada kwa muendelezo wa matangazo ya moja kwa moja katika mkutano wa mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Msimamizi wa matangazo studioni ni Balozi Hamis Mohamed. Endelea kusalia papo ukitegea sikio AWR Tanzania, lakini pia ukitusikiliza kupitia Rock FM Radio kwa wale wakazi wa jiji la Mbeya.

0: Tanzania ina dhuruba: majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma. Mauti itashindwa na kila chozi litafutwa. Na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Tumerejea tena, msikilizaji wa IWR Tanzania, karibu tena uweze kujiunga pamoja nasi katika vipindi vinavyokujia kutokea hapa Kibada. Lakini wewe ambaye unatufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania, Southern Union Mission, lakini wewe ambaye unatufuatilia kupitia YouTube channel mbalimbali, karibu tena uweze kuungana nasi. Ni siku nyingine tena tunazidi kumtukuza Mungu tukiwa hapa Kibada. Na sasa tunasonga mbele katika kipindi cha uimbaji. Manase, unaweza kutujuza ni nani ambaye anasonga mbele katika wasahu?
2: Mbele yetu tuna kwaya ya Fimbo ya Musa, ambayo katika sehemu ya kwanza ya uimbaji wamekwisha kutuimbia wimbo mmoja, na sasa watatuimbia wimbo mwingine mmoja kabla ya waimbaji wa kwaya ya Kigamboni kurejea hapa kwa ajili ya kutuletea wimbo mmoja tena katika jioni ya leo. Hivyo tukualike, kama ndo kwanza unajiunga nasi katika matangazo haya, uweze kuendelea kushiriki pamoja nasi kwa kutuma kiunganishi chetu ambacho kinapatikana katika ukurasa wetu wa YouTube, ili tuweze kuwafikia watu wengi zaidi. Na Bwana kubariki unapoendelea kushiriki mbaraka huu jioni ya leo.
1: Amen.

Asanteni sana waimbaji wa kwaya ya Fimbo ya Musa, na asante msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuchagua kuungana pamoja nasi. Haya ni matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada jijini Dar es Salaam, mahali ambapo tunakuletea mfululizo wa mikutano ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa, na leo ni siku ya tisa ya mikutano hii kutokea hapa Kibada. Sasa waimbaji wa kwaya Kigamboni wanapanda jukwani na watatuletea wimbo mmoja jioni ya leo, kabla ya waimbaji wa kwaya kanisa la Kibada ambao nao watapanda jukwani muda sio mrefu kutuletea wimbo mmoja. Karibuni waimbaji wa kwaya Kigamboni. Bwana wabariki kwa kuchagua kuja kushiriki pamoja nasi katika baraka za mikutano hii.

Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa huduma ya uimbaji ambayo inaendelea kutubariki katika mikutano hii. Asanteni sana waimbaji kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kigamboni hapa jijini Dar es Salaam kwa kuwa sehemu ya mikutano hii mwaka huu wa 2026. Na tunaendelea kukumbusha msikilizaji na mtazamaji unayefuatilia matangazo haya kwamba katika mwaka huu wa 2026 kutakuwa na mfululizo wa habari njema kupelekwa kwa watu wote kupitia mitandao ya kijamii. Popote pale ulipo wewe ni mlengwa, unaweza kupeleka habari njema kupitia mtandao wako unaoutumia ili watu wengine waweze kupata ujumbe wa habari njema. Na tutaendelea hivi kwa mwaka mzima mpaka kufikia mwaka 2027 mwezi Septemba itakapokuwa kilele cha kusherehekea miaka 2000 baada ya Yesu Kristo kubatizwa pale katika mto wa Jordan. Na sasa waimbaji wanaopanda jukwani ni waimbaji wa kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, mahali ambapo ndipo matangazo haya yanatokea. Nao watatuletea wimbo mmoja kabla ya kuwasikiliza waimbaji wa kwaya ya Fimbo ya Musa ambao nao pia wanatokea hapa hapa Kibada. Karibuni waimbaji, muweze kutubariki.

0: Mimina hapa tunazidi kumtukuza Mungu kwa namna ambavyo mikutano hii inazidi kusonga mbele. Manase, katika kipindi hiki cha uimbaji ninamshangilia Bwana, maana watu wanabarikiwa, watu wanamtumikia Mungu, si tu kumtumikia Mungu lakini wengi pia wanaona wakibarikiwa na naona wakibarikiwa kupitia uimbaji.
1: Ni kweli kabisa kwamba uimbaji ni ibada, nasi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya waimbaji wote ambao wamekuwa wakitoa huduma ya uimbaji katika mikutano hii. Kwaya inayopanda jukwani ni kwaya ya Fimbo ya Musa, na itakuwa inakwenda kutukamilishia pengine sehemu hii ya pili ya uimbaji kabla ya kumsikiliza Daktari Nyigo ambaye atakuja na ujumbe wa afya jioni ya leo. Tuwaalike waimbaji wa kwaya ya Fimbo ya Musa watuletee wimbo mmoja, na mara tu baada ya waimbaji hawa tutakuja kumkaribisha Daktari Nyigo kwa ajili ya kipindi cha afya pamoja na kipindi cha kaya na familia.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote, na kukaribisha tena katika siku hii ya leo ambapo tutaenda kujifunza jambo jingine la muhimu katika afya zetu. Na siku ya leo tunaangalia kile ambacho unaweza ukakipata katika kikombe unachokitumia. Madhara ya matumizi ya pombe. Siku ya jana nilipata swali ambalo ninatamani kuweza kulitolea maelezo. Ninahisi kama ni kitu cha muhimu kwetu, kwa watu wengi kuweza kulielewa. Mtu mmoja aliuliza kwamba kila nikijaribu kuanza mazoezi ninashindwa. Unanisaidiaje kunishauri kuendelea katika kufanya mazoezi pamoja na kushindwa ninakoshindwa? Jambo ni moja tu. Ukweli wa mambo ni kwamba kufanya mazoezi sio jambo jepesi. Linahitaji kwanza kuiweka akili yako ielewe kwamba natakiwa nifanye mazoezi. Na mwanzoni sio kitu ambacho kinaweza kuwa chepesi, itahitaji kuweza kujikana we mwenyewe. Unapoanza mazoezi mwanzoni huwa pana maumivu. Lakini kwa kadri unavyoendelea baadaye utaona kama ni jambo la muhimu sana. Kwa hiyo ushauri wangu ambao nakukumbusha, kama unaona kuna ugumu, anza kidogo kidogo.

Usitake siku ya kwanza kuonyesha kwamba unawezaje kwenda kwa kasi zaidi. Anza kidogo, ongeza taratibu, ongeza taratibu. Ukianza baada ya wiki mbili utaona tofauti. Baada ya mwezi mmoja mtu wako wa karibu sana ataiona tofauti. Baada ya miezi mitatu na zaidi hata wanaokuzunguka wataona tofauti. Usitegemee kwamba utapungua baada ya wiki moja. Unaweza usipungue baada ya wiki moja, ni mchakato, lakini kinachohitajika ni consistency. Kufanya mara kwa mara ndicho kitakacho kusaidia kuweza kuijenga afya njema. Leo tuangalie katika swala zima la pombe na madhara yake. Pombe na madhara yake. Jambo la muhimu ninakukumbusha. Biblia inatukumbusha katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 6 fungu la 19 hadi la 20 linatukumbusha kama hatujui au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Ninakukumbusha usilisahau hili. Wewe ni wa thamani, haijalishi hali yako jinsi ilivyo. Na Mungu anahitaji mwanzo bora na hali bora ya maisha yako, haijalishi. Hivyo hivyo ulivyo, Mungu alikununua kwa thamani. Kwa hiyo wewe ni wa thamani. Hiyo ni zana ya muhimu sana ambayo unatakiwa uweze kuikumbuka. Haijalishi umejikatia tamaa kiasi gani, wewe ni wa thamani. Takwimu zinatuonyesha mwaka 2019 watu milioni 2.6 walikufa duniani kutokana na matumizi ya pombe, kutokana na shirika la afya duniani WHO. Na hii ilikuwa ni takribani 4.7% ya vifo vyote duniani. Ukiangalia hiyo namba, watu milioni 2.6 inakuambia kwamba kila baada ya sekunde 10 au 15, chini ya 15, kuna mtu anakufa kwa sababu ya matumizi ya pombe. Kila baada ya sekunde 10 unazoziona duniani, kuna mtu anakufa kwa ajili ya matumizi ya pombe. Na takriban watu milioni 2 walikuwa ni wanaume, kwa sababu wanaume wanatumia pombe sana kuliko wanawake. Na watu 600,000 walikuwa ni wanawake. Hizi ni takwimu ambazo ziliweza kuainishwa. Inawezekana kuna nyingi zaidi haizi kuainishwa katika changamoto za hivyo vifo vilivyojitokeza. Na kati ya hivyo vifo, vifo milioni 1.6 vilisababishwa na magonjwa yasiyo ya kuambukizwa yaliyopelekewa na utumiaji wa pombe. Vifo 724,000 ambavyo ni sawasawa na kifo kimoja kila baada ya sekunde 43 vilisababishwa na ajali zilizotokana na matumizi ya pombe zilizorekodiwa duniani. Na vifo 284,000 vilisababishwa na magonjwa ya kuambukiza baada ya mtu kutumia pombe kwenda kwenye magonjwa ya kuambukiza. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi gani inaweza kuwa na athari kubwa katika maisha yako. Tukija hapa nchini kwetu Tanzania, utafiti uliofanyika mwaka 2016 ambao ulikuwa unaelezea kuhusu sababu za ajali za barabarani au sababu zinazosababisha ajali za barabarani, ulionyesha kwamba 21.7% ya waathirika wa ajali za barabarani walikuwa na historia ya matumizi ya pombe kabla ya ajali. Na ukija kwenye jiji la Dar es Salaam, tafiti zinaonyesha kwamba kuna uhusiano mkubwa na hatarishi wa ajali, hasa kwa waendesha bodaboda. Ninatambua kabisa kwamba bodaboda wanapambana na maisha. Kuna watu wanategemea bodaboda afanye kazi, na ninakupongeza kwa sababu unafanya kazi kama bodaboda. Lakini kuendesha ukiwa umelewa inahatarisha afya yako, inahatarisha afya ya watumiaji wengine wa barabara, inahatarisha matumaini ya wale ambao wanakuangalia nyuma. Yuko baba, yuko mama anakuangalia, wako watoto wanakuangalia. Kwa hiyo bodaboda ambaye utausikia ujumbe wangu, zingatia, unategemewa, umebeba matumaini ya watu. Unapokuwa kwenye chombo cha usafiri, chombo cha moto, sio wewe tu ambaye unaangaliwa, wapo watumiaji wengine wa barabara wanatakiwa kulindwa. Usiendeshe chombo cha moto
ukiwa katika hali ya kulewa ina hatari katika afya ya kwako na afya za watu wengine, na inaondoa tumaini za watu wengi ambao wamebeba matumaini kupitia wewe. Kwa hiyo ni vizuri ukawa makini, hakuna sababu ya kukimbia ukiwa kwenye chombo cha usafiri. Ukiwa umelewa usiendeshe chombo cha usafiri. Lakini pombe ina madhara gani kwenye afya? Matumizi makubwa na ya muda mrefu yanaweza kuathiri ubongo, uwezo wa kufikiri, kumbukumbu na uratibu wa mwili. Pombe inaweza kuathiri mfumo wa neva na kuongeza hatari ya matatizo ya neva. Kuna ugonjwa unaitwa Wernicke-Korsakoff syndrome ambao huu unahusiana hasa na upungufu mkubwa wa vitamini B1 ambao tunaita thiamine, ambao unaweza kusababishwa na matumizi makubwa ya utumiaji wa pombe. Hivyo ukitumia pombe kwa muda mrefu, kukosa hii vitamini B1 itakupelekea kuweza kupelekea changamoto ya ubongo wako kwa ujumla wake, na kusababisha changamoto kubwa ya kushindwa kuweza kuwa na afya bora ya ubongo au ya akili. Pombe inahusiana sana na saratani. Ziko saratani angalau 7 ambazo zinaonyesha moja kwa moja kwamba matumizi ya pombe yanazisababisha: saratani ya kinywa, saratani ya koromeo, saratani ya umio, saratani ya ini, saratani ya matiti kwa wanawake, saratani ya utumbo na utumbo mpana. Lakini hatari huongezeka zaidi kutokana na kiwango unachokuwa ukikitumia. Kwa hiyo matumizi, unapoendelea kutumia, kwa kadri unavyozidi kutumia, una athiri afya yako na inaweza kuleta changamoto kubwa katika afya yako. Lakini pia madhara mengine ya muda mrefu yanaweza kuathiri pia ini moja kwa moja, na unakuta watumiaji wengi wa pombe wanaweza kuathiri ini na ikasababisha pia kongosho kuvimba. Na kumbuka kwamba ini likifeli hakuna mbadala. Kongosho inapoenda kufeli inaweza ikapelekea pia kisukari, ambacho mwisho wa siku hauwezi ukaishi bila kuchomwa insulin. Tayari unakuwa umeingiza shida nyingine. Ni matokeo tu ambayo unaweza ukawa unayafanya. Lakini pia inahusiana moja kwa moja na changamoto za moyo na misuli ya moyo. Lakini pia inaweza kupelekea shinikizo la damu kukua katika hali ambayo sio sahihi, na kupelekea pia kiharusi. Kwa hiyo matumizi ya pombe yana hatari kwa afya. Madhara ya pombe pia inaweza kusababisha kuathiri utando wa utumbo na kupelekea madonda ya tumbo. Lakini sio sababu ya msingi. Sababu ambazo zinaweza kuwa za kwanza inaweza ikawa ni vijidudu vya H. pylori na matumizi ya dawa za kuongeza au za kupunguza maumivu. Lakini zinakuja kuwa na changamoto kubwa zaidi kama una maambukizi ya hawa bakteria, wakati huo huo unatumia dawa za kupunguza maumivu, diclofenac, ibuprofen, meloxicam na nyingine, na wakati huo huo tena unatumia pombe, unafanya madhara yawe makubwa zaidi kwenye afya yako. Matumizi makubwa pia yanaweza kudhoofisha kinga ya mwili na kuleta hatari katika mifumo mbalimbali ya mwili, hasa mfumo wa upumuaji. Madhara ya pombe wakati wa ujauzito: si salama kabisa kwa mama mjamzito kutumia pombe. Unywaji wa pombe wakati wa ujauzito unaweza kusababisha changamoto kwa mtoto aliyepo tumboni, ambayo inapelekea kitu tunachokiita fetal alcohol spectrum disorder. Mtoto atazaliwa akiwa na changamoto kwa sababu ya utumiaji wa pombe. Kwa hiyo mama yoyote mjamzito hapaswi kutumia pombe. Ni jambo la muhimu sana la kuweza kulizingatia. Hakuna kiwango au wakati wa ujauzito unaojulikana kuwa salama kwa matumizi ya pombe. Mjamzito yoyote achana na pombe. Pombe unapotumia kwa mjamzito inaweza kuwa na madhara kwa mtoto wako. Mungu alitoa maelekezo wakati Samson anazaliwa, na haya ni maelekezo kwa mama yoyote. Katika kitabu cha Waamuzi 13 na ile fungu la 7 alimueleza kwamba, lakini aliniambia, tazama utachukua mimba nawe utazaa mtoto mwanaume, basi sasa usinywe divai wala kileo wala usile kitu kilicho najisi, maana mtoto huyo atakuwa mnaziri wa Mungu tangu tumboni hata siku ya kufa kwake. Kuna mahusiano makubwa sana ya mtoto jinsi alivyo na maisha ya mama akiwa na ujauzito. Hata katika jinsi mama alivyokuwa akiishi,
tabia alizokuwa akizifanya, jinsi alivyokuwa akifanya kazi, inaweza ikaenda kwa mtoto moja kwa moja. Kwa hiyo mama unapokuwa mjamzito, zingatia sana tabia utakazokuwa ukizifanya. Na ikiwezekana umuombe Mungu. Ukiwa mtu wa ibada, pia inaweza ikaenda mtoto kumfanya mtu akawa wa ibada. Lakini ukiwa mtumiaji wa pombe kuna madhara. Achana na pombe ukiwa mjamzito, haina msaada kwa afya yako, haina msaada kwa afya ya mtoto wako. Lakini pia pombe inaongeza hatari ya ajali na majeraha barabarani, tumeangalia. Lakini pia inapunguza ufanisi katika kazi, na inaweza kuwa ni sehemu kubwa ya kuathiri familia nyingi za kijamii. Ziko ndoa nyingi zimevunjika, zimeharibika, zimepoteza dira. Na inawezekana hata kuna ndoa yako unaiona, ndoa ya ndugu yako unaiona, ambayo imepoteza dira kwa sababu ya matumizi ya pombe. Pombe ni kitu cha hatari na ni vizuri sana kukiepuka. Matumizi makubwa na ya muda mrefu yanaweza kupunguza uwezo wa kufanya kazi na kuathiri uwezo wa uzazi na uwezo pia wa tendo la ndoa kwa ujumla wake. Kwa hiyo pombe haina faida kwa mtumiaji. Matumizi hatarishi ya pombe yanahusishwa na kuongezeka hatari ya mawazo na kumpelekea mtu kufikiria kujiua. Niliwahi kukutana na mtu mmoja ambaye aliwahi kuwa na ukaribu sana, ananiambia mimi bora nife tu, lakini alikuwa ni mtumiaji wa pombe aliyepitiliza. Kwa hiyo matumizi ya pombe yanakuwa na changamoto na yanaweza yakapelekea hali ya utegemezi. Matumizi makubwa ya pombe yanaweza kupelekea hali kwa wanaume kukosa uwezo wa nguvu za kiume, na hali hii inaweza kuwa na athari kubwa kwenye mishipa ya damu, mifumo ya neva, moyo na mfumo wa homoni kwa ujumla wake. Pombe inaweza kupunguza utendaji wa viungo vya uzazi, na matumizi sugu na makubwa yanaweza kuvuruga uzalishaji wa homoni zinazohusika katika mfumo wa uzazi kwa ujumla wake. Kwa wanawake pia inaweza kusababisha matatizo ya hedhi na vitu vingine kama hivyo. Kiuhalisia, pamoja na vyote utakavyoweza kuviona, hakuna kiwango cha pombe kinachoweza kuitwa kisicho na hatari kwa afya. Hatari huongezeka kadri matumizi yanavyoongezeka. Kwa mtu ambaye hanywi pombe, hakuna sababu ya kiafya ya kuanza kunywa pombe. Kwa anayekunywa, kupunguza matumizi hupunguza hatari. Kwa ambaye hanywi, usianze. Kwa anayekunywa, ukipunguza, unapunguza hatari. Kwa hiyo upo msaada ambao unaweza kuwa nao katika maisha yako. Neno la Mungu linatukumbusha katika kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza 10:31, linasema, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ndicho kinachotakiwa kiwe kitu cha kwanza cha kukizingatia kwenye kila unachokifanya, hata unapokuwa ukinywa. Lakini pia pombe ina madhara sana kwa viongozi. Neno la Mungu linafundisha, heri kwako nchi, katika Mhubiri 10:17, mfalme wako akiwa mtoto wa watu na wakuu wako hula kwa wakati ufaao ili wapate nguvu, wala si kwa ajili ya ulevi. Inaleta changamoto kubwa viongozi wakiwa hawana kiasi na wakiwa walevi. Mithali 31:4 inasema, si haki wafalme ele mweli, si haki wafalme kunywa divai, wala wakuu kusema kileo kiko wapi. Watendaji wengi, viongozi wengi wamepoteza ufanisi katika utendaji wao kwa sababu ya ulevi. Alikuwa kiongozi mzuri, anatenda vizuri, akishaingia kwenye dimbwi la ulevi anapoteza kabisa ufanisi wa kuweza kufanya kazi. Na kwa kadri mamlaka inavyokuwa kubwa, ndipo gharama ya kukosa kiasi inavyoweza kuwa kubwa zaidi. Mamlaka inavyozidi kuongezeka, unapokosa kiasi pana changamoto kubwa zaidi. Pombe pamoja na tamaa za ngono na wanawake zimeweza kuwa ni sababu ya kuharibu utendaji mwingi sana kwenye taasisi nyingi. Vingi vimepoteza maana.
Wengi wamepoteza kile ambacho kingeweza kuwasaidia kufika kwenye viwango vya juu zaidi. Na hilo haliathiri tu taasisi zinazokuwa nyingine. Limeathiri makampuni, limeathiri serikali, limeathiri taasisi mbalimbali, limeathiri vitu vingi, vyombo vingi vilivyoweza kuwa na msaada. Na hata kanisa, makanisa, kama kuna changamoto hiyo, hatuwezi kuwa salama. Kwa hiyo kama kuna kiongozi yoyote, kama kuna mshiriki yoyote, hata kama na yeye anafanya, ni vizuri akaacha na neema ya Bwana iweze kumshukia, aachane na vitu hivyo. Pombe, wanawake, ni jambo la muhimu sana katika maisha yake. La sivyo, atapoteza direction ya utendaji kwa ujumla wake. Hakuna usalama katika hivyo. Mithali 23 fungu la 31, neno la Mungu linatuasa, usitazame mvinyo iwapo ni nyekundu, litiapo bilauri rangi yake, ishukapo taratibu. Natuasa usitazame mvinyo. Lakini pia katika Mithali 20 fungu la kwanza inasema, mvinyo hudhiaki, kileo huleta ugomvi, na akosai kwa vitu hivyo hana hekima. Kwa hiyo ukitaka kuwa na hekima, achana na hivyo vitu. Ndio neno la Mungu linalosema. Ukianza kuleta kutafuta vichaka vya karanga kwamba neno lilisema hivi na sababu nyingine, inakuambia mvinyo uziaki, kileo huleta ugomvi, akosaye kwa vitu hivyo hana hekima. Hakuna kitu kingine ambacho unaweza ukajitetea zaidi ya hapo. Katika Wakorinto wa kwanza 3 na ile fungu la 16 hadi la 17 inatuambia, amjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Waraka wa kwanza wa Petro 2 na lile fungu la 9 linatoa hamasa ya msingi sana kwamba, bali ninyi ni mzao mteule, ukuani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki za Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Jambo moja ambalo naweza nikakwambia, haijalishi unapitia vipi, haijalishi umezama katika dimbwi kiasi gani la matumizi ya pombe, haijalishi unaona kwamba umekosa thamani, wewe ni wa thamani, Mungu anakuhitaji, alikufia. Unaweza ukaachana na matumizi ya pombe, unaweza ukatoka kwenye hayo matumizi, na Bwana akusaidie. Siku zijazo tutaelekezana nawezaje kutoka kwenye ulaibu. Bwana akusaidie na uwe na jioni njema. Tukutane siku ya kesho.

Bwana asifiwe. Na wasalimu katika jina la Bwana. Mambo yote mapya. Jioni ya leo tuna mada inayohusu ndoa. Na ndoa inagusia watu wote ambao wameshaingia na ambao hawajaingia. Na ninatamani kusema jambo moja kwa ufupi alafu tuendelee. Kumekuwa na kelele nyingi mtandaoni kuhusu harakati za mwanamke kujipambania, harakati za wanawake tunaweza. Zamani mlikuwa mnasema tukiwezeshwa tunaweza. Siku hizi hata hiyo tukiwezeshwa pia mmeikataa, mwitaki tena. Na kuna wanawake wengine wamepata changamoto kwenye mahusiano na wameanza kufanya mobilization, wameanza kushawishi wenzao ambao mahusiano yao yako vizuri, wanawashawishi, wanawadanganya na kujaribu kuwafanya nao pia wafanye vitu vya kuharibu mahusiano yao. Na utafiti wa kisaikolojia unaonyesha kwamba watu wengi ambao wamefeli kwenye mahusiano hawafurahii kuona wengine wakifanikiwa kwenye mahusiano. Kwa hiyo binti unayenisikiliza, mama unayenitazama, ikiwa mahusiano yako ni mazuri, ndoa yako ni tamu, haina shida, mambo yanaenda, swala la kwamba huko ndani una cheo kikubwa au huna, sijui unamiliki uchumi au humiliki, lakini ndoa yako inaenda vizuri, mume wako anawajibika, anatunza watoto, anafanya wajibu wake, anakuhudumia, anakupatia kile unachotaka, anatambua nafasi yako, anakuheshimu, kaa kwa kutulia. Tulia na ndoa yako. Acha fujo. Acha kelele. Acha kufata mambo ya mtandaoni. Ndoa haitaki harakati. Habari za jioni. Somo la leo linasema ndoa ndoano. Mke ni zaka, mume ni sadaka. Waefeso sura ya 5 aya 22 inasema, leo tunazungumzia upendo na utii. Bwana asifiwe. Tunazungumzia upendo na utii. Kwa hiyo mwambie jirani yako, mke ni zaka, mume ni sadaka. Waefeso sura ya 5 aya 22 inasema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Kristo. Zawadi ya pekee utakayowaachia watoto wako kama wewe ni mama, yani wewe ni mama una watoto, zawadi pekee utakayowaachia watoto wako aidha umesafiri au umeondoka duniani ni kumtii baba yao. Mke asiyemheshimu mume wake si mfano bora wa kuigwa, na anaweza kutengeneza mazingira ya kutoheshimiwa na watoto kama yeye anavyomdharau baba yao. Waefeso 5:24 inasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa akatoa uhai wake kwa ajili yalo. Zawadi pekee utakayowaachia watoto kama wewe ni baba ni kumpenda mama yao. Mume, usipompenda mke wako, watoto watajua kuwa unamchukia mama yao na watajenga uadui dhidi yako. Na kwa sababu hii, baba anapaswa kuwa kielelezo cha upendo na mama awe kielelezo cha utii. Baba unapaswa kuwa kielelezo cha upendo ili watoto wajifunze kupenda kupitia kwako. Ukifanikiwa katika hili, utawafanya watoto kuwa marafiki zako na utakula mema uzeeni. Kinyume chake, watajifunza kutojali na watakutelekeza utakapozeeka. Tumeona kuna wanaume wengi tu wanatelekezwa na watoto wakishirikiana na mama yao wakizeeka. Sasa upendo na utii ni kielelezo cha kuifanya ndoa iwe mfano wa mbingu ndogo, upendo na utii. Na niwakumbushe tu ya kwamba Mungu anaposema enyi wake watiini waume zenu, hii ni amri, sio pendekezo. Enyi waume wapendeni wake zenu, hii ni amri, sio pendekezo. Kama wewe ni mke, jukumu lako ni kutii. Kama wewe ni mume, jukumu lako ni kupenda. Wewe mama,
acha kujipendekezea majukumu. Si jukumu lako kumpenda mme wako, ni jukumu lake yeye kukupenda. Kwa hiyo hata wale vijana ambao hamujaolewa, hamjaingia kwenye ndoa, wewe binti, olewa na mwanaume aliyekupenda ukamkubali. Usiolewe na mwanaume ambaye wewe ndio unampenda, utateseka naye, hususan kama yeye hajakuridhia. Bwana asifiwe. Hiyo imeenda. Mahusiano baina ya mke na mume ni kielelezo cha mahusiano baina ya Kristo na kanisa lake. Ni mahusiano matakatifu yanayoongozwa na kanuni ya upendo na utii. Ndoa ikikosa upendo na utii, itageuka kuwa jehanamu ndogo badala ya mbingu ndogo. Na ukweli ni kwamba kuna ndoa nyingi zipo kama jehanamu ndogo. Sijui ya kwako ikoje. Katika ndoa kuna swala la kusitiriana baina ya mume na mke. Kamwe usijaribu kuweka madhaifu ya mwenzi wako kwa ndugu au watoto wako. Mkihitilafiana, maana sisi wa Kristo hatugombani. Mkihitilafiana, malizaneni wenyewe chumbani, msiatoe sebuleni. Usimseme mumeo au mkeo vibaya kwa ndugu zako au kwa watoto wenu, kwa sababu watu baki hushika zaidi mabaya kuliko mema, na watamchukia kwa kujenga hisia kuwa ndugu yao unateswa na huyo mwenzako. Hata ikitokea usipomsema vizuri ukamsema vibaya, halafu ikitokea mmeyamaliza mkapatana, bado ndugu zako watakuwa na chuki dhidi yake, maana damu ni nzito kuliko maji. Hii ni hasara si kwake tu, bali kwenu nyote wawili. Hicho ni kipengele cha kwanza cha upendo na utii. Kipengele cha pili, mke ni zaka, mume ni sadaka. Zaka ni kipimo cha utii, sadaka ni kipimo cha upendo. Kwa hiyo tunaposema mke ni zaka, tunamaanisha kwamba katika zaka ambayo ni mali ya wenyewe, yenyewe unapaswa kurudisha kwa lazima, sio hiari, sio kwa kujisikia, sio ya kwako, ni ya wenyewe. Kwa hiyo kutii ni lazima. Mume ni sadaka, sadaka ni kipimo cha upendo, na kupenda ni hiari. Sasa kwa sababu hiari yashinda utumwa, wewe mwanaume uliye mpenda binti wa watu ukasema nimekufia pia, nimekuzimikia pia mtoto wa geti kali, ukamchukua ukaenda kumtoa kwao, ukaona kwao wanashindwa kumtunza, ukajipendekeza wewe umchukue ukamtunze, kamtunze vizuri, kamhudumie vizuri, acha kumtesa tesa, acha kumbagaza bagaza, acha kumfuja, hakikisha unamjengea mazingira ya kuendelea kunawiri, ili ukimtazama umuone mrembo pisikali ya kuvutia kila siku. Sio unamwacha amepauka, unampaka mafuta ambayo ni ya mgando kila siku, wakati ngozi yake inataka mafuta laini, alafu unamuona hafai, unaanza kutamani wa wenzako. Kwa hiyo kijana wa kiume ambaye hujaoa, kama huyo binti hujampenda, achana naye, muache. Na kuna wale vijana wa kiume ambao mnajiweka weka karibu na mabinti, mnawangangania, mnawaganda kama luba. Akienda dukani unaye, kwenye lesoni unaye, kwenye shule ya sabato unaye, kwenye huduma kuu unaye, madarasa mchana unaye, lakini hujamtamkia neno. Sisi huku tunaona mmeandamana kama kumbikumbi, tunajua mshaanza kupendana, pengine mna mpango. Binti naye amekuelewa, nasubiri utie neno, hutii neno. Kusema husemi, kutia nia hutii nia, kuondoka huondoki, umemganda kama luba, kufa hufi. Mwache awe huru. Kuna watu wamemuelewa, nataka kutia nia. Kama huna mpango, mwache, usimpotezee muda. Bwana asifiwe. Usiingie kwenye ndoa kwa kulazimishwa. Usioe mke ambaye hujampenda, na usiolewe na mume ambaye hutaweza kumtia au kumheshimu. Ukisha kubali kuingia kwenye ndoa, ni lazima uziishi hizi kanuni. Kinyume na hapo, unafanya kosa kubwa sana litakalo kugharimu maisha yako yote. Ndoa ni takatifu kama zilivyo sabato, zaka, ibada na kadhalika. Utakatifu huu unatakiwa utunzwe na kulindwa kama vitakatifu vingine. Hebu fikiria, Mungu anaposema
kwamba vilindeni vitakatifu vyangu, viheshimuni vitakatifu vyangu, vitakatifu, sabato, zaka, sadaka, ibada, anasema ni vitakatifu vyangu, viheshimuni. Fikiria Mungu anasema vitakatifu, afu ndoa ni takatifu. Ebu fikiria Mungu anamtazamo gani kuhusu ndoa kama kitu kitakatifu. Ndoa si kitu kidogo, ndoa si jambo la mzaha mzaha. Ndoa inaweza kukufungia au kukufungulia milango ya baraka hadi ukashangaa. Ishi vizuri na mke wako, ishi vizuri na mume wako. Mungu huangalia sana machozi unayomliza mwenzi wako, usiyachukulie poa. Jicho la Mungu lipo kwenye ndoa yako. Ingawa Mungu hatalaumiwa kwa sababu ya changamoto zinazoisibu ndoa yako, lakini ndoa ikishafungwa tu, Mungu huiangalia kwa karibu sana, kana kwamba hakuna mambo mengine anayojishughulisha nayo, hata kama ulikosea kuchagua. Mojawapo ya mambo ambayo Mungu alishughulika nayo kwa ukaribu sana mara tu baada ya anguko pale Edeni ni pamoja na ndoa. To God, marriage is a very serious business that he has never neglected, not even for a splint of a second. Hapo nimetia kingenge kuweka msisitizo kwamba kwa Mungu ndoa ni jambo la muhimu, jambo zito, yani ni biashara ya maana sana, kiasi kwamba hajawahi kuipuuzia hata kwa sekunde moja. Bwana asifiwe. Kwa kama uko kwenye ndoa, usichukulie poa kama kitu cha kawaida. Jambo la tatu, unyanyasaji wa majumbani. Katika unyanyasaji wa majumbani kuna vitu mbalimbali. Unyanyasaji wa kimwili kama vile vipigo, ubakaji, utumwa wa kazi na kadhalika. Kuna wanaume wengine wameoa wake zao wamewafanya kama mausigeli wao, wanawafanya kama vijakazi, hiyo sio sawa. Kuna wakati mwingine inatokea ubakaji, sheria ndio imefafanua kuhusu ubakaji, leo sitaisema sana, nenda kajisomee, sitakupatia kila kitu. Lakini pia kuna unyanyasaji wa kihisia, unyanyasaji wa kisaikolojia, unyanyasaji kupitia ngono, unyanyasaji kupitia kauli, kauli mbovu, madeni. Kuna ubinafsi. Kuna wanawake mnakopa alafu hamjashirikisha ume zenu, alafu mmeweka bondi vitu vya nyumbani, baadaye watu wanakuja kuchukua makochi pale sebuleni. Huo ni unyanyasaji kupitia madeni, kauli mbovu. Katika wanaume na wewe ni mwanamke, katika wanaume na wewe ni mwanaume, wewe si dume suruali tu, unamwambia mke wako katika wanawake na wewe ni wanawake, si basi tu nimekustiri. Hiyo sio sawa kabisa. Unyanyasaji ubinafsi pia, kuchepuka, kuzaa nje, kutelekezana, kuachana, kutalikiana na kadhalika. Watu wengi wananyanyaswa kupitia hayo matukio. Kuna kunyanyasana kupitia adhabu, lakini kuna kuponyana kupitia msamaha. Mume na mke huwa hawapeani adhabu. Msamaha unapaswa kuwa kipaumbele katika hali zote. Hii ni kanuni ya kimbingu. Kunyimana tendo la ndoa sio adhabu inayokubalika kisheria wala kibiblia, isipokuwa tu ikiwa kosa linaloadhibiwa linahusisha mwenendo mbovu katika mahusiano ya kingono, kama vile hofu ya kuambukizwa maradhi baada ya kuwa na ushahidi kuwa mwenzi wako amechepuka. Kwa hiyo kama unapata ushahidi kwamba amechepuka na anaweza akaleta maradhi, kwa kweli uwezi ukajiachia tu, lazima uwe na mipaka. Sasa kuna swala la uonevu na unyonyaji wa kiuchumi. Uonevu na unyonyaji kiuchumi unaweza usiwe na hatua za wazi za kisheria, na unaweza kuonekana jambo la kawaida, lakini huwa unasababisha athari za kisaikolojia zinazoweza kupona, zisizoweza kupona kwa haraka. Mume au mke mwenye akili timamu hawezi kuhamisha mali au mapato ya familia na kuyapeleka kwa michepuko au kwa ndugu zake. Huu ni ulimbukeni wa kiwango cha SDR. Jambo la nne na la mwisho kwa leo, agenda 50-50, agenda 50-50, equity against equality, equity versus equality, uwiano dhidi ya usawa, uwiano dhidi ya usawa. Katika agenda 50-50, wanawake msikilize kwa makini, kwa sababu hii ni agenda kubwa sana kwenu. Jambo la kwanza, ndoa si harakati, ndoa sio swala la harakati. Hakuna haki sawa kwenye ndoa. Halo? Hakuna haki sawa kwenye ndoa. Mume atabaki kuwa mume na mke utabaki kuwa mke. Baba atatoa mbegu, mama utachangia mayai, na mimba utabeba wewe. Halafu wewe mke na watoto mtakao zaa wote kwa pamoja mtaitwa kwa jina la huyo baba, atawamiliki. Hiyo ni nature, hiyo ni kanuni ya asili, haipingwi
na huwezi kuibadili kwa harakati za ujinsia. Kwenye ujinsia hakuna usawa, ila kuna uwiano. Hicho ndicho Mungu alichokiweka. Kwenye ujinsia hakuna usawa, ila kuna uwiano. Si lazima kila wakati uwaze au kuona 50-50 kila mahali. Maana kiuhalisia hiyo 50-50 haipo. Inaweza kufanikiwa kwenye siasa, ikafanikiwa kule kazini kwenu, ikafanikiwa kwenye taaluma huko mnakosoma, ikafanikiwa kijamii na kadhalika. Lakini kwenye ndoa mambo yatakuwa muda mwingine 60-40, 70-30, 80-20, 90-10 au 100-0. Kuna wakati mume wako alikuwa na uwezo wa kuleta kila kitu. Kuna wakati hata kuwa na uwezo wa kuleta, wewe ndio utapambana ukalete ili msilale njaa. Kwa hiyo hamna 50-50. Sasa uwiano dhidi ya usawa unakuwaje? Uwiano unazingatia zaidi uwezekano wa mambo kutokea na uhalisia wa mambo. Uwiano, equity. Uwiano unazingatia zaidi uwezekano wa mambo kutokea, uwezekano wa mambo kufanyika na uhalisia wake. Lakini usawa wenyewe unataka mashindano na kudai yasiyowezekana. Kwa hiyo hakuna usawa kwenye ndoa. Hakuna 50-50 kwenye ndoa. Na kwenye ndoa huingii nusu nusu, unaingia 100-100. Unaingia full ngwamba. Usiingie nusu nusu. Usifanye majaribio. Kama huna mpango wa kwenda kudumu, usiolewe. Baki single tu, hiyo ni neema kwako. Sasa kuna maswali ya kutafakari kuhusu hili jambo la 50-50, usawa wa kijinsia, haki sawa na kadhalika. Fikiria kuhusu wanawake wanaofanya harakati za kudai haki za ujinsia. Wanazidai kutoka kwa nani? Wanataka haki zipi kutoka kwa baba zao, kutoka kwa kaka zao, kutoka kwa waume zao, au kutoka kwa watoto wao wa kiume? Wanataka haki zipi? Wakishazipata, wanakuwa wamepata manufaa gani? Yaani ukishapata huo usawa kutoka kwa baba yako, kutoka kwa mumeo, kutoka kwa mtoto wako, kutoka kwa kaka yako, unakuwa umenufaika na nini? Tuseme umefanikiwa, unanufaika na nini? Tangu harakati za usawa wa kijinsia zianze mwaka 1995 huko Beijing, wanawake wamenufaikaje na hizo harakati? Haya, tuseme wamefanikiwa kutimiza azma walizozikusudia, sawa. Lakini je, ndoa na familia zao zina hali gani? Tuseme wametimiza kusudi, wametimiza lengo, wamepata haki sawa kwenye siasa, sawa kwenye taaluma, kule kazini nao wanapewa vyeo vikubwa, sawa. Tuseme wamefanikiwa. Swali, kwenye ndoa na familia zao kuna hali gani? Hivi ni kweli hawa single mothers wote waliotapakaa duniani ulimwenguni kote wametokana na ubaya wa wanaume peke yetu? Ni kweli wanaume sisi ndio tunatelekeza tu watoto, tunakataa tu mahusiano, tunajua tu kutia mimba na kuzalisha alafu tunakimbia? Ni kweli ubaya wote ni kwa wanaume peke yetu? Wanaume hamuhusiki, wanawake hamuhusiki na chochote kuwajibika katika hilo? Sasa kuna wanawake wengi walipoaminishwa na wanaharakati kuwa wanaweza, wakaambiwa mwanaume si lolote, si chochote, asikuzingue, wakashindwa kusoma alama za nyakati, wakapoteza ndoa, wakapoteza familia. Na sasa idadi ya single mothers inaongezeka kwa kasi kila siku, kwa sababu ndoa ina kanuni zake ambazo hazihitaji harakati za haki sawa wala usawa wa kijinsia. Sasa ushauri wa bure ni huu: mimi siungi mkono mwanamke kuonewa, siungi mkono mwanamke kunyonywa kiuchumi, wala siungi mkono mwanamke kukandamizwa kimahusiano, siungi mkono. Lakini ajenda ya 50-50 haipaswi kujikita kwenye kuwakosoa wanaume au kupambana nao, bali inapaswa kujikita kwenye kusherehekea mafanikio ya mwanamke. Bwana asifiwe. Katika kufanya hivyo, wanaume hatupaswi kupuuzwa au kuachwa nyuma. Hii ni kwa sababu uhusiano wenye mafanikio wa kifamilia au kitaifa unawahusisha mwanamke na mwanaume wote wawili kwa pamoja, kwa sababu hakuna mama bila baba. Kwa nini nasema hakuna mama bila baba? Kwa sababu ajenda hii ya 50-50 isiwe kuhusu, haipasi kuwa kuhusu nani aliye bora au muhimu kuliko mwingine, bali inatakiwa kutambua kwamba sote tupo kwa ajili ya kila mmoja wetu. Kwa hiyo ukisikia swali linaulizwa nani kama mama, jawabu lake sahihi ni baba, kwa sababu hakuna mama bila baba, na kwa sababu mwenzake mama ni baba. Kwa hiyo alafu
mnaposemana kwa mabaya huko kwenye ndoa na familia zenu, semaneni kwa mazuri pia basi, maana mnayo mengi tu mazuri ila hamyasemi. Kwa hiyo, kwa aliyeumizwa na baba yake, ikiwa uliumizwa na baba yako, ikiwa baba yako alikutelekeza au hakukulea vizuri, najua hii inaweza isikuvutie sana, na sitakulaumu, maana inawezekana ulipitia machungu mengi kutoka kwa baba yako. Lakini kwa kuwa yalishatokea, samehe na kupotezea ili maisha yaendelee, kwa sababu huwezi kubadilisha huo uhalisia. Kubali yaishe, anza upya, songa mbele. Kwanza, hauko peke yako. Pili, kinyongo na kisasi havitakusaidia zaidi ya kukuumiza na kukufanya ushindwe ku move on, ushindwe kusonga mbele. Kubali matokeo, anza upya, songa mbele, maisha lazima yaendelee. Hii itakusaidia wewe na kizazi chako cha baadaye. Mungu akusaidie, nami na kuombea uweze kufanikiwa katika hili. Asante kwa kunisikiliza na kutakia usiku mwema. Tukutane kesho.

0: kipindi cha afya pamoja na kipindi cha kaya na familia. Jioni ya leo ni matumaini yangu kwamba umepata wasawa kutafakari zaidi kuhusiana na afya zetu, lakini zaidi kuhusiana na mambo ya familia zetu. Rehema Eli, tumekamilisha kwa leo katika vipindi hivyo vya afya pamoja na familia. Sasa tunakwenda kwenye neno la uzima jioni ya leo.
1: Naam, neno la jioni ya leo na mchungaji Aston Mamba linasema usahaulifu na utundu. Hapa imenikumbusha jambo kwamba kuna ile namna, nimekumbuka mtoto akiagizwa dukani huku akiwa anacheza, anaweza akawa anakimbia na mwisho akifika dukani anaomba kiberiti robo, sukari moja na chenchi, na anarudi nyumbani akiwa bado anaendelea kucheza huku amepewa vitu ambavyo sivyo. Kwa hivyo somo la leo linasema usahaulifu na utundu na mchungaji Aston Mamba.
0: Basi hayo ni hivyo, punde tu baada ya kifungua cha somo letu la leo. Na hivyo basi ni kualike uweze kuungana pamoja nasi. Wakati huu tutapata nafasi ya kuweza kuendelea kuwashirikisha wengine katika ujumbe wa matumaini jioni ya leo, wakati mchungaji Aston Mamba akijiandaa kupanda jukwani. Mungu akubariki sana, naendelea kutumia mitandao yako ya kijamii kuhakikisha kwamba watu wengi zaidi wanabarikiwa na ujumbe wa neno la Mungu.
1: Amina.
2: Dunia inadhuruba. Majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma. Mauti itashindwa na kila chozi litafutwa. Na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
3: Ninawasalimu katika jina la Bwana. Mjambo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la leo ni usahaulifu na utundu. Usahaulifu na utundu. Baadhi ya wataalamu wanafikiri ya kwamba sungura na kuku wanaongoza kwa usahaulifu. Lakini pia sokwe anatajwa kuwa na akili nyingi, lakini naye yale yasiyo ya muhimu kwake huyasahau baada ya sekunde 20. Kwa hivyo leo tutaangalia juu ya usahaulifu na utundu. Biblia inasema katika Mambo ya Nyakati, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, wakiziacha njia zao mbaya, wakinitafuta uso, basi nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao. Lakini sio hivyo tu, nitaiponya nchi yao. Kwa hivyo jioni ya leo tutaomba pia tukimwomba Mwenyezi Mungu abariki mikutano yetu hii. Mikutano hii inaendelea kila mahali katika nchi yetu, inaendelea hata nje ya nchi hii, mikutano mikubwa kwa ajili ya wokovu wa watu. Kwa hivyo huyu Mungu anayesema, ikiwa watu wangu watajinyekesha na kuomba, kama tu wataamua kuziacha njia zao mbaya, nitawasamehe kutoka mbinguni. Lakini sio hivyo tu, anasema nitaponya na nchi yao. Huyu Mungu aponye nchi yetu, atufanyie vituko, miujiza na maajabu ya kubariki watu wake kila mahali. Basi mchungaji Methusela, nitamwomba aweze kuja hapa atuongoze katika ombi la kuombea mikutano inayoendelea kila mahali, sio tu hapa, kila mahali mikutano hii inapoendelea ya neno la Mungu. Basi Bwana aweze kutubariki na kubariki watu wake na kuleta ukombozi mkuu. Pasa ungani, samahani, pasa ungani, tukuombe uje utupatie ombi. Tupatie ombi.

0: Takatifu Mungu wetu wa mbinguni, tunalitukuza jina lako mahali hapa kwenye mkutano wa leo. Asante kwa sababu ya neno linalohubiriwa mahali hapa ambalo linavuka mipaka ya eneo hili la Kibada. Watu walioko majumbani, watu walio katika shughuli zao za kazi, kila mmoja sawasawa na mahali alipochagua kufuatilia maneno haya ya uzima. Asante kwa ajili ya wale ambao kupitia neno hili maisha yao yamebadilika. Asante kwa ajili ya wale ambao matumaini yao yamefufuka kwa ajili ya kusikia neno linalohubiriwa katika kanisa hili la hapa Kibada. Jioni ya leo tumesikia tena ahadi yako ya watu wako ambao wameitwa kwa jina lako, watu ambao watakapojinyenyekesha na kuiacha njia yao mbaya, wakalia, utasikia vilio vyao, utaiponya nchi yao. Kundi hili la hawa waliosimama hapa wanawakilisha watu ambao ndani ya mioyo yao viko vilio vingi vya maumivu ya maisha, watu ambao kuishi duniani hapa imekuwa kama bahati mbaya kwao. Wana misongo ya mawazo, wana ndoa zinazotetereka, wana watoto ambao hawajatulia nyumbani, wana mizigo mizito ya maisha, madeni, watu ambao wengine wanapambana na kesi mahakamani. Kila mmoja hapa ana jambo lake. Wengine ni magonjwa makali, wengine wanatafuta mahusiano, lakini ahadi ya neno lako ni kwamba watu wako watakao jinyenyekesha mbele zako na kulia, utasikia huko juu mbinguni. Hivyo jioni hii na usiku huu mahali hapa, tunavileta vilio hivyo mbele ya kiti chako cha enzi. Lisiwepo chozi lolote lililomwagwa, huzuni yoyote inayosumbua moyo, kuomba kokote ambako kumekuwa kwa muda mrefu, ambako hakutakuwa na thawabu itokayo juu mbinguni kukidhi mahitaji tunayoyatafuta. Sala hii inaunganisha sala za watu wako waliosimama hapa wakilia na wale wengine wanaofuatilia mahubiri haya mahali kokote kule waliko. Tupatie mahitaji, mioyo yetu ione tumaini katikati ya giza la maisha hapa duniani. Zaidi ya yote, tupatie zawadi ya uzima milele pale utakapoyafanya mambo yote kuwa mapya. Tubariki jioni ya leo katika jina la Yesu tumeomba, amina.
1: Asante sana marafiki zangu, jioni ya leo kama nilivyosema mapema, somo letu ni usahaulifu na utundu. Usahaulifu na utundu. Yako maswali muhimu ambayo unaweza ukajiuliza na imeulizwa na watu wanaofikiri kote duniani. Tumetokea wapi? Tumetokea wapi? Lakini hapa tupo kwa nini na tunaenda wapi? Haya ni baadhi ya maswali muhimu sana ambao watu wanaofikiri hujiuliza maswali haya. Tumetokea wapi? Lakini hapa tupo kwa nini? Lakini pia tunaenda wapi? Wanasayansi wanaweza wakajibu baadhi ya maswali yetu, wanajimu wanaweza wakasema, lakini kwa ukweli kabisa ni neno la Mungu linaloweza kutufunulia ukweli wa jambo hili. Biblia katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza inasema, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Biblia inaeleza ya kwamba kwa siku sita Mungu aliumba na siku ya saba alipumzika, aliibariki, aliitakasa. Watu wengine wanasema lakini siku zote ni sawa tu. Lakini kuna haja ya kujua ya kwamba mbona hii siku akaitenga maalum? akaiweka maalum, akaibariki, akaitakasa. Ni kweli aliumba kwa siku sita, lakini siku ya saba akaibariki, akaitenga, ikawa na umuhimu wa kipekee, ikawa na matumizi ya kipekee, ikawa na utambulisho wa kipekee. Tunapopuuza jambo hili ni sawa sawa tu na unapooa mke alafu katika familia uliooa, mimi mathalani ya familia nilipooa kuna mabinti kama saba hivi, lakini nilioa mmoja. Sasa unapooa mmoja, yule ndiye mke wako. Huwezi kusema hawa wote tu ni sawa, maana wote tu ni wadada. Kwa hiyo baada ya ndoa inafungwa pale na mchungaji, unatoka nje unasema basi naweza nikaenda na yoyote tu hapa, naweza nikaenda na yoyote, ama mwingine tu ndio anawahi pale haraka, anakuja na kaa pale anakuambia basi tunaenda na mimi, kwa sababu mimi si huyu, ni dada yangu tu, si tunafanana tu, si ni sisi tu, watoto wote wa mzee fulani. Hapana, haiendi hivyo. Kuna kuwa na tofauti baada ya kufungishwa ndoa na yule mmoja uliyefungishwa naye, inaleta tofauti kati ya wadada wengine na yule aliye mke wako. Ngoja nikwambie, siku sita Mungu aliumba mbingu na nchi, lakini siku ya saba akaitenga, akaibariki, akaitakasa. Inaleta tofauti kwa ujumla. Katika Kutoka 20 mstari wa 8 Biblia inasema, ikumbuke siku ya sabato uitakase. Ikumbuke siku ya sabato uitakase. Katika amri zote, hii ndiyo ambayo inaanza kwa maneno ikumbuke. Ninadhani, wala sikudhani, kwa uhakika Mungu alijua jinsi alivyotuumba ya kwamba sisi tutakuwa wakati mwingine tunasahau. Tutakuwa tunasahau. Na kwa kweli kuna wakati usahaulifu una mazuri yake. Fikiria juu ya misiba inayotupata. Kama kungekuwa hakuna usahaulifu ingekuwa shida kubwa sana. Lakini hapa Mungu alijua, ingawa anatoa maelekezo ya yake, anamwambia mwanadamu ikumbuke, ikumbuke siku ya sabato uitakase. Anamwambia siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba, hiyo ni sabato ya Bwana Mungu wako. Anaieleza vizuri kwamba hiyo ni sabato ya Bwana Mungu wako. Biblia ndipo mahali tunapoweza kukimbilia kujifunza habari hizi, ndio mahali pekee tunapoweza kukimbilia. Sio dini itakayotuonesha neno la Mungu, lakini neno litatuonesha namna ya kuishi, litatuonyesha vile tunavyopaswa kufanya. Biblia ni kitabu ambacho kinapaswa kutueleza. Sayansi halisi na ushahidi na uwezo wa Mungu muumbaji vinafunuliwa katika neno lake. Katika Mwanzo sura ya pili mstari wa kwanza na hadi wa tatu anasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu akamaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaacha kufanya kazi yake yote. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Akaibariki, akaitenga, akaitakasa. Inaleta tofauti. Inaleta tofauti. Anayedhani ya kwamba hamna tofauti, hajasoma neno la Mungu linavyosema. Anayedhani ya kwamba hamna tofauti, hajasoma neno la Mungu linavyosema. Marafiki zangu, hata ziko sehemu tuna

fulani, kwa ajili ya jambo fulani. Biblia inaonesha ya kwamba ingawa siku zote ni njema, ni za Mungu, lakini iko siku ambayo imetengwa maalum. Katika Kutoka 20 mstari wa 8 kwenda 11 sema ikumbuke siku ya Sabato, itakase. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote. Fanya mambo yako yote. Biblia inaeleza hivyo. Ikumbuke siku ya Sabato, itakase. Ni neno ambalo linaonesha ya kwamba Mungu akimjua mwanadamu, alijua ya kwamba ukimwacha hivi hivi atasahau. Atasahau. Angalia wakati mwingine hata mama anapotuma mtoto kwenda kununua vitu sokoni, anaweza kumwambia, "Lete chumvi. Ununue na sukari. Na ununue na nunua na kibiriti. Usisahau kibiriti." Hapa kuna kuwa na mkazo maalum kwamba ingawa vyote ninavihitaji, lakini kama hutakuja na kibiriti, mambo yameharibika. Anamwambia lete hiki, lete na kile, lakini usije ukasahau chumvi. Usije, pengine chumvi ndio imeisha kabisa. Sasa usije ukasahau chumvi. Mungu anatoa maelekezo yake ya upendo, lakini mwisho anasema ikumbuke, ikumbuke, usije ukasahau. Katika Ufunuo 14 mstari wa 7 Biblia inasema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchem za maji. Wito wa kumcha Mungu. Unajua tatizo si tu kupumzika siku ya saba, tatizo hapa ni ibada na anayestahili kuabudiwa. Kile anachokieleza, kile anachokielekeza, kama hufuati, tatizo na ugomvi uko katika ibada. Maana yeye mwenye kuabudiwa anatoa maelekezo. Wito hapa ni kumheshimu Mungu aliye muumbaji, kumheshimu Mungu, kutambua ukuu wake, kutambua ya kwamba si swala tu la kukumbuka ile siku ya Sabato, lakini swala la ibada, ni swala la ibada. Hapa ni swala la ibada. Sabato ni zawadi ya upendo wa Mungu katika dunia hii, dunia ambayo ina watu wenye shughuli nyingi. Mungu anaelekeza jinsi ya kufanya. Ni yule Mungu aliyesema iwe nuru, ikawa nuru. Ni yule Mungu ambaye anachosema, anachosema kinatokea. Ni yule Mungu aliyetengeneza anga. Ni yule Mungu ambaye alijaza nchi kwa viumbe vyake. Ni yule Mungu ambaye, yule Mungu ambaye alitengeneza maji, akatengeneza viumbe vilivyo katika maji. Yule Mungu ambaye alitengeneza ndege warukao. Yule Mungu, yule Mungu ambaye alitengeneza viumbe vyote unavyoviona katika dunia. Yule Mungu aliyetengeneza kila kitu ndiye anayetoa maelekezo. Anasema ikumbuke. Anafahamu mwanadamu atasahau. Mwanadamu atasahau. Wakati mwingine mimi husema hata siamini hata kichwa changu mwenyewe. Maana unavaa kofia, unaingia kwenye daladala, unashuka, umeacha kofia yako. Kofia yako mwenyewe. Unabeba mwavuli, unaingia nao kwenye daladala, unashuka, unaacha mwavuli. Mwavuli wako mwenyewe. Unaacha. Kichwa hiki kina usahaulifu. Baadhi ya wazee usahau hata watoto wao. Anaita mtoto, anamta mtoto, wewe ni hivi, wewe ni nani? Wewe nani? Ah, mimi ni fulani, mimi ni Abdalla. Oh, Abdalla, Abdalla, Abdalla. Yaani mwingine akitaka kumuita Abdalla, anaanza kuita Hamisi. Wewe Hamisi, jua Juma. Wewe Juma. Omari. Ah, Abdalla. Yaani ni wanae, lakini anaita wengine wote kabla hajamfikia. Vichwa hivi vya kibinadamu vina kawaida ya kusahau. Mungu anasema ikumbuke siku ya Sabato. Katika Mwanzo 1 mstari wa 26 kwenda 27 anasema tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa mfano wetu tu, alimuumba na anataka mwanadamu atawale vitu vyote. Mungu alimuumba mwanadamu na anahitaji atawale, lakini anayo maelekezo anayotaka mwanadamu aishi kwayo. Baada ya kukamilisha uumbaji anamwambia kumbuka, kumbuka, kumbuka, kumbuka. Siku ya saba ni muhimu kufahamu. Mungu anahitaji mtu apumzike, maana yeye mwenyewe alipumzika, aliibariki, aliitakasa. Siku inaleta tofauti gani? Ndiyo inaleta tofauti. Maana Mungu ameiweka maalum kwa majukumu maalum. Hivi magari yanaleta tofauti barabarani? Ndiyo, kuna wakati yanaleta tofauti. Unafikiri unaendesha gari katika barabara, alafu unasikia gari ya kiongozi, labda ya mkuu wa nchi inakuja, vimulimuli vinapigwa na askari wametangulia, na wewe unasema kwani haya magari yote si magari tu? Haya hayo magari yanayopita hapa si magari tu? Wale vijana watakuchapa, alafu watapanda cheo kwa ujinga wako, kwamba ulimchagua huyo rais au hukumchagua huyo rais.

wewe ni taratibu ni moja tu, imekupasa kufuata sheria za barabarani. Kama kuna magari yanakuja ya viongozi yanakuja, yanakuja unasikia honi, unasikia wewe kazi yako ni kupaki pembeni, wala huulizi kwamba unajua hii gari yangu nimenunua bei kubwa sana, siwezi kuisogeza pembeni, hii gari yangu ni bei kubwa sana. Kwamba ni ya bei kubwa utajua mwenyewe. Sogeza gari yako, fuata utaratibu. Mungu anasema ikumbuke siku ya saba, ikumbuke. Wewe unaweza kusema lakini zote zinafanana, zina masaa yote 24, zote ni sawa, zote tunaamka tunalala. Yeye anasema ikumbuke. Huyu Mungu ni yule ambaye anasema katika Mithali 14 mstari wa 12, iko njia ionekayo kuwa ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Profesa mmoja aitwaye E.W. Thomas aliwahi kusema mwanadamu asingeweza kutunza sabato ya asili na kumsahau Mungu. Swala la kutunza sabato lina muunganiko na swala la ibada. Unajua Mungu anapokuambia ikumbuke, kama utaanza kusahau siku ya saba, taratibu umemsahau yeye mwenye sabato, umemsahau yeye aliye muumbaji, umemsahau na unaishi maisha yako mwenyewe unavyotaka, maana umemsahau. Kuna muunganiko hapa basi wa kuikumbuka siku ya saba na kufanya ibada sahihi kwa yule ambaye ndiye muumbaji wa dunia. Katika agano la kale lote, sabato ilikuwa ishara kati ya Mungu na watu wake, na ndio maana anasema tena na tena katika kitabu cha Ezekieli sura ile ya 20 mstari wa 12 na mstari wa 20, anasema nimewapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, ili wapate kujua mimi ndimi Bwana ni watakasaye. Lazima tofauti iwepo kati ya Mungu aliyeumba na mwanadamu aliyeumbwa, lazima kuwe na tofauti. Anasema nimewapa sabato zangu ili ijulikane mimi ni Bwana na ndimi niliyewaumba. Je, inaleta tofauti? Ndiyo, inaleta tofauti, maana anasema ni sabato zangu nimewapa ili wajue ya kwamba mimi ni Bwana ndiye ninayewatakasa. Katika Kutoka 16 mstari wa 28 Biblia inasema mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria yangu hata lini? Hata lini mtakataa kushika maagizo yangu? Hizi sheria za Mungu, Mungu aliona vema aandike yeye mwenyewe kwa chanda chake cha kidole, aliandika yeye mwenyewe kwa sababu alihitaji ziwe kwa usahihi kama anavyotaka. Katika Kutoka 20 mstari wa 10, ni sabato ni ya Bwana Mungu wako. Hii sabato inayotajwa ni ya Bwana, sio yako, ni yake. Yeye amekupatia, amefundisha hivyo katika vizazi vyote. Katika Ezekieli 20 mstari wa 12 asema tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi ni Bwana na ndimi ni watakasaye. Mimi ni Bwana na mimi ndiye ni watakasaye. Lazima kuwepo na tofauti kati ya muumbaji na aliyeumbwa, lazima kuwepo na tofauti. Na kwa hiyo Mungu anaiweka wazi na bayana ya kwamba nimewapa sabato zangu. Mathayo 5 mstari wa 17, Yesu anasema msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiza. Anasema nimekuja kutimiza yale maelekezo niliyoyatoa, nimekuja kuyatimiza. Luka 4 mstari wa 16 ni fungu ninalolipenda sana. Biblia inaeleza ya kwamba Yesu akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya sabato akaenda katika sinagogi, akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Kumbe Yesu Kristo alikwenda siku ya sabato maana ilikuwa desturi yake. Na hapa nakumbuka nilipokuwa mdogo, nafikiri nilikuwa darasa kama la tano hivi, nilimwona baba yangu akinyoa ndevu kila mara. Alikuwa hakupenda kukaa na ndevu, na kwa hivyo nikumwona akinyoa ndevu, na mimi nikiwa darasa tano, unaweza ukaelewa, sikuwa na ndevu yoyote. Lakini na mimi siku moja nikachukua wembe nikaanza kunyoa, kujifunza kunyoa, nikanyoa nikapata jeraha. Na baadaye nikaulizwa, kwa nini umefanya hivi? Nikasema baba anafanya hivi. Biblia inasema Yesu akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake,
siku ya sabato. Ilikuwa desturi yake, ilikuwa kawaida yake. Mimi napenda kutunza sabato kwa sababu ilikuwa desturi ya Yesu mwenyewe. Yesu alifanya hivyo. Utafanyaje kama, utafanya vipi kama hufanyi kama vile Yesu alivyofanya? Yeye alitunza sabato, ilikuwa desturi yake. Mimi nilipoangalia nikaona baba ananyoa ndevu, na ndio maana siwashangai baadhi ya watu. Kuna watu ukiwaangalia wanaokuwa na mandevu mengi huku, wanakuwa na mandevu mengi. Pengine baba zao nao walikuwa na mandevu ya aina hiyo, kwa hiyo na wao wanapenda kuwa na mandevu yale. Unaona wengine wanakuwa na mandevu, wengine wanaacha tu ndevu zinakuwa hapa ndevu fulani hivi wanaziacha. Nilimuona mimi baba akinyoa, na mimi nikaanza kunyoa kabla ya ndevu zenyewe kuwepo. Marafiki zangu, desturi ya Yesu Kristo ilikuwa ni kutunza sabato. Aliingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Yesu alitunza sabato ya Biblia. Sema haleluya. Huyu Yesu anayesema habari zake alitunza sabato ya Biblia. Haleluya. Huyu Yesu Kristo desturi yake ilikuwa ni ya kutunza sabato. Naipenda hiyo Yohana 14 mstari 15. Yesu mwenyewe anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Tena anaendelea kueleza kwamba si nzito. Katika Matendo 13 mstari wa 14, Biblia inasema wao wakaingia katika sinagogi siku ya sabato wakaketi. Wale wanafunzi wa Yesu Kristo waliokuwa pale, na wao waliendelea kutunza sabato. Mitume walitunza sabato, waliingia katika sinagogi. Matendo 13 mstari wa 42 44 anasema wakaomba waambiwe maneno hata sabato ya pili. Walikuwa wanatunza sabato. Ndio, Yesu alitunza sabato. Wanafunzi wake walitunza sabato. Yeye mwenyewe anasema hiyo ni ishara kati ya mimi na wao, ili ijulikane mimi ni Bwana na ndiye ni watakasaye. Matendo 13 mstari 42 na 44 anasema hata sabato ya pili watu wengi karibu mji wote wakakusanyika wasikie neno la Mungu. Watu wenye busara wakakusanyika ili wasikie neno la Mungu. Katika Matendo 16 mstari 13 hata siku ya sabato tukatoka nje ya lango tukaenda kando ya mto, ambapo tulidhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Paulo anaeleza, anasema tulitoka nje ya mji tukaenda tukaangalia, tukadhani kuna mahali pa kusali. Tukadhani kuna mahali pa kusali siku ya sabato. Paulo alitunza sabato, mitume walitunza sabato. Ndio Biblia inaeleza katika Matendo 18 mstari 4 akatoa hoja zake katika sinagogi kila sabato. Katika Matendo 18 mstari wa 4 akatoa hoja zake kila sabato, akajaribu kuwavuta Wayahudi na Wayunani. Katika kitabu cha Ufunuo, kitabu cha mwisho cha Biblia, kinatuita tuwe watiifu katika neno la Mungu. Ufunuo 14 mstari wa 12 Biblia inasema hivi: hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Katika Isaya 66 mstari wa 22 na 23 anasema maana kama vile mbingu mpya na nchi mpya zitakazovisanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Mwezi mpya na sabato, hata sabato, wanadamu wote watakuja kuniabudu mbele zangu, asema Bwana. Wanadamu wote, anasema sabato, hata sabato, watakuja kuniabudu, si tu hapa duniani, lakini anaeleza habari za mbinguni, ya kwamba wanadamu wote watakuja sabato, hata sabato, kuniabudu. Ikiwa Mungu huyu anasema yeye mwenyewe ya kwamba ataendelea kufanya hivyo kule mbinguni, watu wake wataendelea kutunza sabato, je, wewe unawezaje kuacha leo ukadhani utaingia pale? Mungu anatutakia mema, anatutakia mema kwa habari ya afya zetu, na nadhani Mungu aliyeona kabisa mwanadamu ungemwacha. Majuzi nilipita Mbagala usiku kama saa 8 hivi, nikakuta pale Mbagala saa 8 watu bado wanafanya biashara, watu wanakula pilau pale barabarani, watu wanauza mitumba pale barabarani.
saa nane za usiku. Mungu alijua mwanadamu ukimwacha hivi hivi atafanya biashara siku zote, mchana na usiku, hata pumzika. Mungu akaweka sabato, ndio aliweka muda wa kulala, ya kwamba wakati fulani mwanadamu atalala, lakini akaona aweke siku nzima ili mwanadamu aweze kuhuishwa, kupumzika. Ukweli ni huu, tunahitaji sabato kuliko hata Mungu mwenyewe, lakini yeye ni yake, akaitoa akatupatia. Biblia inasema mbinguni sabato, hata sabato wanadamu wote watakuja kuabudu. Je, unaweza kweli kujua kwa hakika siku ya saba ni ipi? Hili ni swali la maana sana, linaulizwa na wanaume, wanawake, kila mahali duniani, kwamba je, nitajuaje kwamba siku ya saba ni ipi? Siku ya saba, Biblia ina mambo ya kutuambia. Biblia inaweza kutueleza. Na unapotaka kujua kwamba sabato ni ipi, unaposoma katika Biblia, nena mpaka Calvary, nena mpaka Calvary, hutakosea. Kuanzia Calvary utaigundua sabato iko wapi, siku ya maandalio iko wapi, siku ya saba iko wapi, siku ya kwanza ya juma iko wapi. Nenda katika Biblia, lakini historia inaweza kukusaidia, lakini lugha yenyewe inaweza kukueleza, lakini mafunuo ya Mungu yanaweza kukuambia. Katika Luka 23 mstari wa 54 kwenda 56, Biblia inasema hivi: na wale wanawake walikuja naye toka Galilaya wakifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa, wakarudi wakatayarisha manukato ya marhamu, na siku ya sabato wakastarehe kama ilivyoamriwa. Hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, Luka 24 mstari wa kwanza, siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakayaleta manukato walioyaweka tayari. Hapa tunaona siku ya Yesu kusulubiwa, na wote dunia nzima tunakubali, wote wana theolojia wote duniani wanakubali, wasomi wote wa Biblia wanakubali ya kwamba Yesu alisulubiwa siku ile inayoitwa ya maandalio, ambayo tunakubaliana kwamba ni Ijumaa. Jumamosi akabaki kaburini. Jumapili inaitwa siku ya kwanza ya juma, ndipo walikwenda kaburini asubuhi, alfajiri walikwenda kaburini. Walipofika pale wanakuta nini? Katika Luka 24 mstari wa pili, wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Wakakuta jiwe ile siku ya Jumapili asubuhi, wakakuta limeviringishwa mbali na kaburi. Hapa unatakiwa tu wewe umesoma darasa la kwanza hadi la tatu kuelewa jambo hili kwa wepesi, ya kwamba siku ya maandalizi ni siku ya Ijumaa, siku ya sabato ni siku ya Jumamosi, siku ya kwanza ya juma ni siku ya Jumapili. Rahisi kiasi hicho. Siku ya saba ni ipi? Ni siku ya Jumamosi, ndio siku ya sabato. Katika kamusi pia inaeleza sabato ni siku ya saba, Jumamosi ni siku ya saba ya juma. Kamusi nazo zinaeleza hivi. Wana sayansi wanaweza wakasema, lakini wataalamu mbalimbali wanaweza wakaeleza. Katika kile kituo cha kifalme ama cha uchunguzi kule Greenwich, England, kinathibitisha uhakika kwamba mzunguko wa wiki haujaharibika tangu wiki zilipoanza, tangu umbaji. Bado katika European calendars, kalenda nyingi za Ulaya zinaorodhesha Jumamosi kama siku ya saba. Daniel 7 mstari wa 25 Biblia inasema ataazimu kubadili majira na sheria. Ataazimu, yuko ambaye ataazimu kubadili majira na sheria, ataazimu kujisahaulisha, ataazimu kufanya utundu, ataazimu atabadili majira na sheria, atabadili kwa makusudi. Ni binadamu aliyefanya hivyo. Utaniuliza, ni nani aliyefanya hivyo? Ni makasisi wa zamani, makasisi wa kikoloni wa zamani wa Kirumi, ndio walibadili kwa makusudi. Na hata leo ziko nukuu nyingi, wanasema sisi ndio tuliobadili. Hawakatai jambo hilo. Makasisi wa zamani wa kikoloni wa Kirumi ndio waliobadili, na wao wanasema sisi tumebadili, wakafanya mabadiliko ya majira na sheria. Marafiki zangu, katika Ufunuo 1 mstari wa 10 Biblia inasema nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Siku ya Bwana ni ipi? Sasa sikiliza, kama siku hiyo Biblia inasema siku ya saba ni ya Bwana Mungu, kama yeye mwenyewe anasema mimi ndiye niliyeiweka, sasa unadhani itakuwa ni ipi? Anasema siku ya Bwana, nalikuwa katika roho.
Mathayo 12 mstari wa 8, kwa maana mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Kwani hata hivyo ungetarajia awe nani? Maana kama ingekuwa ni chama cha siasa, yawezekanaje ukawa na mwenyekiti wa chama cha siasa ambaye si mwanachama wa chama hicho? Yeye mwenyewe anasema, mimi ndimi Bwana wa Sabato. Mimi ndimi Bwana wa Sabato. Kama unatafuta Bwana wa Sabato ni nani? Yeye mwenyewe anasema, kwa maana Biblia inasema, mwana wa Adamu, yani Yesu Kristo, ndiye Bwana wa Sabato. Marko 2:28, basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Pia maneno haya yanaendelea kujirudia. Mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Ufunuo 1:10, nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Ni nani huyu anayesema hivi? Ni Yohana. Siku ya Bwana ni ipi hiyo? Ni siku ya Sabato, maana Biblia imetuambia tayari. Huyu Yesu Kristo anaendelea kuita marafiki zake waitunze Sabato, maana yeye mwenyewe Mungu alipomaliza kuumba siku ya saba akapumzika, akastarehe, akaitakasa. Siku ya saba akapumzika, akaibariki. Anaendelea kuita marafiki zake. Katika amri 10 anasema ikumbuke, lakini kule kwa Ezekiel anasema ni hiyo, nimewapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao. Lakini katika agano jipya tunaona Yesu mwenyewe anatunza sabato, hiyo ni desturi yake. Lakini huyu Yesu Kristo ambaye anatunza sabato, wanafunzi wake wanafanyaje? Wao nao wanatunza sabato. Kila mmoja ambaye anagundua jambo hili anachagua kutunza sabato. Ibrahim alitunza sabato, Paulo alitunza sabato. Mimi ni nani nisitunze sabato? Maana kama Ibrahim alitunza sabato, Yesu alitunza sabato, mimi nitafanyaje? Yeye mwenyewe Mungu siku ya saba, tena yeye alikuwa hahitaji kupumzika, maana alikuwa hajachoka, yeye alikuwa bado ana uwezo.

zote alizozifanya. Niko hapa kukuita, niko hapa kukupendekezea ya kwamba wanaume na wanawake kote duniani wanaofikiri vizuri, wanamchagua Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, na wao wanatunza sabato ya Mungu. Hawakatai kuitunza sabato ya Mungu, maana hiyo aliweka kwa ajili yao. Oh, unaweza ukawa kwa namna fulani hukupata mafundisho haya mapema, labda hukuwahi kupata mafundisho haya mapema. Sineno. Ndio maana nasema njooni tusemezane, njooni tuongee. Mambo yenu unaweza mkadhani ni magumu, anasema njooni tusemezane, njooni tuweke mambo vizuri, njooni tutengeneze mstakabali wenu, njooni, anasema njooni. Unaweza kusema lakini mimi nilikuwa sijawahi kufundishwa jambo hili. Sawa, ulikuwa hujawahi kufundishwa. Yeye aliyekufundisha alikuwa hajajua juu ya ukweli wa kutunza sabato, na ndio maana alikufundisha alichoweza kufundisha. Lakini yeye, Yesu mwenyewe anasema yeye mwenyewe ni desturi yake kutunza sabato. Oh, ninaipenda desturi ya Yesu, ninaipenda desturi ya Yesu. Mimi nimechagua kupenda desturi ya Yesu. Na unajua, hivi karibuni sana mahubiri yatakuwa yamekoma, hivi karibuni sana nyimbo zitakuwa zimekoma, hivi karibuni sana mikutano itakuwa imekoma. Wale wenye busara wanamchagua Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Praise leading team, tafadhali njoni tuimbe wimbo ule, tuimbe wimbo ule, nilipotoka kabisa. Tujitoe kwa Bwana ili twende katika maombi katika jioni ya leo. Praise leading team, tafadhali njoni. Marafiki zangu, wanaume na wanawake kote duniani wanamchagua Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Haidhuru hukuwahi kujua juu ya jambo hili, haidhuru ulikuwa hujafundishwa juu ya jambo hili, lakini yeye ambaye alifanya hivi anasema niko tayari kukusikiliza. Anikana kwamba anasema njoni tuongee, njoni tujadili. Wakati mwingine mambo yenu yanaweza yakawa hayakwenda sawa, lakini hii ndiyo sabato niliyoianzisha mimi. Mimi ndimi Bwana wa sabato, yeye ndiye Bwana wa sabato, na anasema njoo tuongee. Kama ulikuwa hujawahi kufanya hivyo, njoo. Ninafahamu wako watu ambao hawajawahi kutunza sabato kwa sababu hawakuwahi kufundishwa, hawajawahi kuelezwa, hawajawahi kusikia, lakini wanatamani kufuata desturi ya Yesu, tabia ya Yesu, wanatamani kufanya kama vile Yesu alivyofanya. Haijalishi kwamba umekwenda mbali kiasi gani, yuko Yesu Kristo ambaye yuko tayari kuleta mabadiliko katika maisha yako, yuko tayari kuleta katika mabadiliko katika maisha yako, yuko tayari kukutengeneza. Tunapoimba wimbo huu, tukisimama tutaimba mafungu mawili. Tunapoimba wimbo huu, ruhusu miguu yako ikubebe, nitakupatia fursa ya kujitoa tena, ya kujitoa tena kwa Bwana ili tumka

rafiki zangu jioni ya leo, kabla hatujaomba ombi la mwisho katika jioni hii, anaweza kuweko mtu ambaye anasema, Mungu wangu, ninapenda kushika desturi yako maisha yangu yote yaliyosalia. Natamani niendelee kushika desturi yako, nifuate desturi yako, nifuate kama vile wewe ulivyofanya. Kama hiyo ni hamu yako, punga mkono wako, punga mkono wako. Bwana akushike mkono, Bwana akubariki, Bwana akutendee mema. Ikiwa unatamani kushika desturi, teremsha mkono. Anaweza kuweko mtu mmoja katikati yetu anayesema, Mungu wangu, ninaomba nifuate hii desturi ya Yesu, sijawahi kuifuata. Yuko mtu katikati ya mkutano huu ambaye labda aliwahi kubatizwa zamani lakini aliacha njia. Yuko mtu katikati ya mkutano ambaye hajawahi kubatizwa lakini amesikia juu ya desturi ya Yesu, na anasema, napenda hii desturi ya Yesu, napenda hii desturi ya Yesu, napenda nifuate desturi ya Yesu. Unajua, moja nikwambie rafiki zangu, mimi ningekuwa ninahubiri habari za Kishinto ama Taoism ama Confucius nisingesema sana, lakini huyu Yesu naye habari zake ni kweli, alikufa siku ya Ijumaa, ni kweli siku ya Jumapili alibaki kaburini, lakini kweli pia siku ya Jumapili alfajiri amefufuka, yuko hai na atakuja kuchukua marafiki zake. Aweza kuweko mtu ambaye hajawahi kufanya maamuzi ya kubatizwa, lakini yuko katikati yetu, unasema, nataka nibatizwe ubatizo ule wa kibiblia, biblical baptism, nataka nibatizwe, nitembee na Bwana wangu. Nitakupa fursa hii kuinua mkono wako juu kabla ya kuomba. Inua mkono wako juu, unasema, nataka niandaliwe kwa ubatizo, nimesikia jambo hili, haijachukua muda mwingi, pengine sijui mengi, lakini najua jambo moja, ninataka nibatizwe, nitembee nawe. Kule online yuko mtu fulani unasema, nataka nibatizwe. Mungu akubariki, Mungu akubariki maamuzi hayo unayoyafanya. Unafanya maamuzi ya akili, maamuzi ya busara. Temsha mkono. Marafiki zangu, haitapita muda mrefu, nyimbo zitakuwa zimekoma, mahubiri yatakuwa yamekoma, mikutano itakuwa imeisha. Wale wenye busara wanafanya maamuzi kabla ya wakati huo. Inamisha kichwa chako, kila jicho likiwa limefumbwa, tuombe. Baba, asante kwa ajili ya siku ya leo, asante kwa ajili ya marafiki zangu hawa. Sisi wote tunakubali ya kwamba tumesimama na hata na kuinua mikono yetu kama ishara ya kwamba tunaomba utusaidie tutembee katika mapenzi yako, tusaidie kukupenda wewe, tusaidie kutunza sabato yako, tusaidie Baba kufuata desturi yako. Lakini yuko yule ambaye amefanya maamuzi ya kubatizwa, mshike mkono, situ mpaka saa ya ubatizo, mshike mpaka Yerusalemu ya mbinguni. Mbariki, na kwa ajili ya maamuzi hayo, mbariki sio yeye tu, mbariki na familia yake yote, mbariki na watoto wake, mbariki na wazazi wake, mtendee mema, maana amekuchagua. Asante kwa sababu umetusikia. Leo tena tunajiacha katika mikono yako, tukiomba neema yako, tukiomba tena mibaraka yako, tukiomba tena uturuhusu tutembee katika mapenzi yako mpaka utakapokuja, katika jina la Yesu, amen, amen, amen, amen. Bwana akubariki, nitakuona wakati mwingine. Bwana akubariki.

0: Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ujumbe wa siku ya leo, siku ya tisa katika mfululizo wa mikutano yetu ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Hivi ndivyo mchungaji Aston Mmamba anavyohitimisha kipindi cha neno la Mungu katika jioni ya leo. Rehema Eli, tunaelekea ukingoni kabisa mwa vipindi vyetu katika siku ya leo. Ujumbe wako ni upi kwa mtazamaji kuhusiana na siku ya kesho, siku ya kumi?
1: Neno la Mungu limenenwa, kwa hakika limesikika. Roho Mtakatifu afanye kwa mapenzi yake atutafakarishe, lakini atufanye kugeuza mioyo yetu migumu na kufanya yale ambayo tunapaswa kufanya.
0: Basi tunapoweka nukta katika matangazo haya, tukiyarejesha pale Mikocheni B kuendelea na matangazo ya kawaida, shukrani za dhati zinatolewa kwa wale wote ambao wameshiriki pamoja nasi katika kituo kikuu, tukikumbuka kwamba kwaya zimepata nafasi ya kutuhudumia jioni ya leo. Nasi tunawashukuru kwa namna ambavyo mmetenga muda wenu wa thamani kuwa pamoja nasi na kuwa sehemu ya baraka kwa watu wengine kupitia uimbaji. Lakini washiriki waliofika katika kituo hiki kikuu, tunawashukuru na Bwana wabariki. Lakini zaidi ya yote, wale wote walioshiriki kwa ajili ya kushare ujumbe wa matumaini kupitia kiunganishi chetu, Mungu aendelee kuwabariki na muendelee kushare ujumbe huu wa matumaini kwa watu wengine.
1: Naam, kufikia hapo hatuna la ziada. Baraka za Bwana ziwe nawe usiku wa leo. Mimi ni Rehema Eli Joseph, nilikuwa naye Manase Rusaka, na nikutakie wakati mwema.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote wewe ambao unatusikiliza kutoka Dar es Salaam, Morogoro, Arusha, Tanga, Mbeya, Ruvuma, Lindi, Kigoma, Kibondo na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, bila kusahau wewe ambaye uko nasi kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu sana kipindi kizuri, kipindi cha Safari Yangu, kwa niaba yake Amani Msoma. Leo ninakuletea kipindi hiki kutoka chini ya gogo, eneo moja linaitwa Makwale, Kiela, Mbeya, Tanzania. Nipo mbali kidogo mashambani, huku ndiko ambako safari yangu leo inatokea huku, na lengo la kufunga safari kuja huku si jambo lingine, ni kufanya mazungumzo na mzee Francis Mchimbi, ambaye ana simulizi nzuri ambayo ilimfanya akapokea imani na hatimaye kuwa Mwadventista Msabato. Ilikuwaje? Lakini tu kwa kifupi nieleza kuwa alipokea imani mara baada ya kupokea karatasi au kipande cha karatasi ya lesoni. Ilikuwaje? Ilikuwa mwaka gani? Najua najiuliza sana. Lakini story tu inasema mzee Nchimbi alikuwa ni miongoni kati ya wazee ambao wakati wake alikuwa hawaelewi kabisa kabisa Waadventista wa Sabato. Nini ambacho kilipelekea huko? Hayo yote tutayajibu leo kupitia kipindi hiki cha Safari Yangu. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Moja kati ya kazi ya balozi ni kukuletea au kukuunganisha na watu kutokea maeneo mbalimbali. Fuatana pamoja nami mpaka tamati mwa kipindi hiki, yako mengi ambayo utajifunza kwayo kupitia kipindi hiki cha Safari Yangu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Baada ya kazi
0: njema, nimemweleza msikilizaji kwamba tupo eneo la Makwale. Lakini huku shambani kunaitwaje?
1: Huku kunaitwa ni Makwale, kama ilivyo ni kwenye skimu ya Makwale. Jina ni baba Makwale na skimu ya Makwale, hivyo ilivyo.
0: Umbali kiasi gani kutokea Makwale kule barabara kuu?
1: Hapa hapa na kilomita 3.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Msikilizaji, nimetembea kilomita 3 kutokea barabara kuu ya Mbeya Matema mpaka kufikia huku ambako ipo skimu ya Makwale, na mzee Nchimbi yeye ni katibu wa skimu hii. Yapo mengi ambayo tutakwenda kuyasikia. Mzee Nchimbi, natamani tuanzie hapa. Mimi nimekutambulisha hivyo kama Francis Nchimbi, lakini kwa faida ya msikilizaji ambaye anakusikiliza kwa sasa kupitia kipindi hiki, utambulisho wako kamili, wewe ni nani na unafanya nini katika skimu hii? Karibu.
1: Ya, kama ulivyoongea ndugu mtangazaji, hujakosea. Naitwa Francis Danford Nchimbi. Mimi ni katibu wa umoja wa chama cha umwagiliaji skimu ya Makwale, ambayo skimu ya Makwale inachukua kata 3. Kuna kata ya Makwale yenyewe kama inavyojitambulisha, na kuna kata ya Mababu na kata ya Ndobo. Na hii skimu ina jumla ya hekari 6,250. Asante.
0: Tuanzie hapa. Safari yako ya imani inaanzia wapi, mzee Nchimbi? Nikisikia ile jina mara nyingi kina Nchimbi ni watu wasongea, Ruvuma huko Wangoni. Ni mara chache sana au adimu sana kukuta Mngoni yupo huku katika mashamba ya mpunga. Hii safari ya huku, wewe ni mzaliwa wa huku Kiela, ilikuwaje Nchimbi ukawa katika mashamba ya mpunga?
1: Yeah, maisha ni safari ndefu, na wanasema Mungu aliumba mbingu na nchi, yani ni kwamba tutafute popote. Kweli mimi ni Mngoni wasongea huko, lakini safari ya maisha Mungu alisema ametupa mali popote, popote tutakapokanyaga yeye ametupa. Kwa hiyo mimi ni miongoni nimekanyaga ambapo Mungu aliamuru na amenipa kusema nifike Makwale, nikae huku nifanye shughuli zangu za kilimo.
0: Safari ya imani tunaianza mwaka gani?
1: Kwa ujumla mimi asili yangu, na hata ile jina la Francis, mimi ni jina la marehemu babu yangu, alikuwa anaitwa mzee Francis Mitende. Yeye ni miongoni mwa wazee wa imani kali ya Waanglikani wa Anglikani. Sasa alinipa jina hili kwa sababu aliona upole wangu na nilivyo, akategemea kuna siku nitamrithi yeye. Kwa tunawaita sisi ndio tulikuwa tunaita makatekista sijui nawa, yani cheo cha pili kutoka kwa upadri kwa kanisa la Anglikana. Babu yangu ndo alikuwa hivyo. Kwa hiyo akanifundisha imani ya Kianglikana kwanza, lakini mwisho wa siku na nilibatizwa kwa imani ya Kianglikana. Na mwisho nikajifunza mafundisho na nikapata kipaimara. Lakini baada hapo nipaanza kujitambua, basi baadaye nikawa mlevi yani. Kwa mlevi, nimekuwa mlevi yani kwa kipindi kirefu cha maisha yangu sasa. Ndio.
0: kwa ulihama ulihama kutoka kuwa Mwangalikani mpaka kuja kuwa Moravian.
1: Ndio
0: yote safari ya imani,
1: yote kwa ni safari ya imani kumtafuta Mungu wa kweli. Ndio. Lakini nini sasa, kwa nini nimekuwa msabato?
0: Naam.
1: Ni katika vitu ambavyo nilivichukia katika maisha yangu ni dini ya wasabato. Na miongoni wa watu ambao mpaka leo huwa ninaomba Mungu anisaidie hii dhambi anisamee kabisa ni kuwapiga watu wa Mungu. Wajua sikufahamu kitu.
0: Naam.
1: Dini hii niliona miongoni mwa dini ya wakatili mno. Kwanza kule kukataza vyakula, yani kwanza kushika ile siku ionekana kama ni utumwa. Na mimi nikasoma kwenye Biblia inasema Mungu ametupa chochote kinachomwingia mtu sio najisi bali kinachomtoka. Kinakutana baada kuendea kuwasikiliza wasabato ikaonekana kuna baadhi ya vyakula umekataza, nguruwe, kambale, maba. Kwa hiyo nikaona ni dini ngumu sana. Kwa hiyo sikupenda mimi msabato anitembele wala kumsikiliza. Lakini Mungu ana watu wake.
0: Kabla ya kufahamu kwamba Mungu ana watu wake na anasema kondoo wengine ninao ambao hawapo kwenye zizi hili. Tuanzie hapa mzee Nchimbi. Ni kitu gani ambacho kilikufanya mpaka uwe unawachukia zaidi hawa wa Adventista wa Sabato kwa wakati huo mpaka kuwapiga? Umesema mwenyewe hatuwe kuwapiga.
1: Niwapiga na kuchana Biblia. Kilicho niudhi sana, kwanza niona kama watu wanaiabudu siku. Wanaiabudu siku afu amejiwekea masharti magumu sana ya vyakula. Na sisi tunafahamu kila kitu alichokitengeneza Mungu, alichokiumba Mungu ni kizuri. Lakini yale mafundisho ya kusema usile nguruwe, usile kambale, na ukizingatia mimi ndo bingwa wa makambale na nguruwe, aisee, niona yeye hao watu kwanza ni ndo manabii wa uongo hao. Ndio.
0: Okay. Kwa ufupi ni injili ilikuwa inakupiga kwenye madhaifu yako.
1: Kwanza walishika imani siku, nikasema mbona siku zote ni za Mungu, zote zina masaa 24, zote ni sawa. Siku ni siku tu, lakini wanyasema sabato ndio siku yenyewe. Kwa kweli ndugu mtangazaji, yani msabato mimi alikuwa akija akiingia mlango namwambia nyuma azigeuka, akichelewa mimi niteke. Na ninashukuru kwa sababu alisema usirudishe. Mimi nilikuwa na pia na ni kweli kweli nirudishie. Nikatumia aliyosema akikupiga shavu ya kushoto mgeuzie la kulia. Wa sabato alikuwa vizuri, maana nilikuwa mimi nafika napiga mateke na chana Biblia wanaondoka watu wa Mungu.
0: Wakati huo sasa walikuwa wanakuja kukuhubiria.
1: Ndio, wanakuja kunihubiria, wananiletea vijizuu vijizuu sijui vindo hivyo vikatasi vya sabato nini, wanakuja kunihubiria. Sasa mnakuja kunihubiria kati mimi na dini yangu. Mimi tayari na dini yangu na imani yangu. Kwa nini unakuja kunihubiria? Kwa hiyo nikakuta yani kama unapoteza muda wako. Kwa kweli ndugu mtangazaji, hao watu wamepata shida sana kwangu. Ndio.
0: Haya, msikilizaji, kila mmoja na safari yake, kila mmoja na mapito yake. Kipindi cha Safari Yangu kinakuletea au kinakusogezea karibu safari za watu mbalimbali, zaidi sana namna ambavyo walipokea imani na kuwa waadisi wa Sabato. Leo nazungumza na mzee Francis Nchimbi kutokea Makwale, Kiela, Mbeya, Tanzania. Kutokea Dar es Salaam ni kilomita nyingi kidogo mpaka kufikia huko, lakini lengo kuu ni kukusogezea karibu wewe msikilizaji wa AWR Tanzania na safari na zoefu mbalimbali za watumishi wa Mungu. Mzee Nchimbi, Mungu amekusamea. Unasema kwa kuwa ulikuwa ukipiga watumishi wa Mungu, kwa kuamua tu kuikiri imani ambayo ilifanya watu wanaokuletea uwapige, Mungu amekusamea kwa hilo.
1: Amina, amina, nashukuru sana. Asante sana.
0: Mungu amekusamea kwa hilo. Tuanzie hapa mzee Nchimbi.
1: Ndiyo.
0: Pamoja na kuwapiga watumishi wa Mungu, pamoja na kuadhibu, pamoja na kuwafanyia kuchana Biblia, hii safari ya kuwa Mwadventista msabato sasa, tunaianzia wapi? Tunaianzia huko Kiela au kuna pahali ambapo ulikwenda ndio ukaanza kukutana naye?
1: Ndugu mtangazaji, nashukuru sana kwa swali lako. Safari yangu ya imani ya Kiadventista msabato inaanzia pale ambapo nilikuwa naenda kutafuta maisha Dodoma. Mimi nikawa natoka Makwale huko Kiela naenda Dodoma. Nakumbuka ilikuwa mwaka 2009 hiyo. Nikiwa naenda Dodoma, kufika Iringa akaniambia Dodoma kuna kipindupindu. Kwa hiyo ikabidi ni pause kidogo pale Iringa, kuna rafiki yangu mmoja hivi. Ikabidi nitulie pale. Baada ya kutulia pale, basi ikawa siku moja nikawa natembea tembea windini pale mtaa mjini Iringa mjini pale, nikawa nimeokota kipande cha karatasi ambacho ndio kinaitwa kilikuwa kipande cha lesson. Nilipokuwa nimeokota kipande kile, mimi nikawa na kusoma, kwa sababu mimi obvious mimi ni mpenzi wa kusoma. Yani mimi kila katata sasa ningekuwa nimenua mandazi lazima nisome magazeti, nilikuwa mpenzi sana. Sasa nipo kiona kile nikawa nasoma. Katika kusoma nakuta mambo mengi yamenukuliwa kwenye Biblia. Na katika kwenye Biblia hayo mambo mimi nilikuwa sijaona, sijafanikiwa kuona, kwa sababu nikiwa mlevi yani, kumbuka mimi nimehudumu nafasi nyingi sana nikiwa mlevi yani. Nimehudumu kama shemasi, nimehudumu kama mzee wa kanisa, nimehudumu kama kalani wa kalani wa kanisa kwa miaka mingi, nimehudumu kama mwenyekiti wa kwaya wa wimbaji. Kwa nimehudumu vyeo vingi sana nikiwa mlevi yani. Nimemtumikia Mungu kwa moyo wangu wote. Sasa nikiwa mlevi yani nilikuwa pia nasoma Biblia, lakini nilipoenda kukutana kwenye lesoni kule hicho kipiki na niki kufanikiwa kukuta kuona mali ambapo mimi wameandika siyo Sulemani alikuwa na wake 700 na masulia 300 alikuwa na wake 1000, mimi sikufanikiwa kuona. Na nikikumbuka nina akili wazi ndugu mtangazaji, mimi Biblia nimeisoma kutoka Ufunuo kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo mara 3. Lakini sikufanikiwa kuona hicho kitu. Lakini nilipoendelea kusoma kile kikaratasi kile, niliona mambo mengi sana ya kunishangaza ambayo wanasema yamenukuliwa kwenye Biblia. Mwisho wa siku mimi nilikuwa na tena pita pita pale mitaani. Nikamona nikafika kwa nyumba moja hivi. Nikamwomba mzee mmoja, nisaidie mzee, una Biblia hapo? Kuna kitu. Kwanza alinikuta mtu mmoja akaniuliza, "Wewe ni Msabato?" Nikasema mimi si Msabato. Akasema hicho unachosoma ni cha Wasabato. Nikasema bwana, hao watu kuna kitu ameandika hao, na hao ndio manabii wa uongo. Kuna kitu ameandika hapa, lakini mimi sijawahi kukiona kwenye Biblia. Sasa nimeshogea hapa, huyu mzee anipe Biblia ni some niangalie ni fananishe
2: yani. Je, ni kweli?
1: Kwa
2: tuseme mpaka unaokota kijuzuu, unaokota karatasi ya lesoni.
1: Ndiyo.
2: Mpaka unakwenda kuomba Biblia, lengo hasa ilikuwa ni kuendelea kuwakanusha wa Adventista wa Sabato kwamba ni waongo.
1: Lengo langu kubwa ni yani niendelee kuwachapa viboko. Lengo kubwa ni kuwachapa viboko kwa sababu hao ndio mashahidi, hao ndio manabii wa uongo, kwa sababu kile ambacho nakisoma na ulichokiandika kwenye karatasi lao sivyo. Basi baada ya kwenda pale kwa yule mzee, nikamkuta mzee mmoja anashona viatu. Nikamwambia mzee, alikuwa nyumbani pake. Nikasema una Biblia? Akasema ninayo. Akampa akamwita kijana wake mmoja hivi. Akasema hebu mpe, kuna libibia liko huko, hebu kuliko store kweli kweli. Akanipa libibia fulani hivi kweli, limechanika.
2: Na pengine unakumbuka hawa watu ambao waliomba Biblia walikuwa ni watu wa dhehebu gani?
1: Wale walikuwa ni wa Luteli. Yule alikuwa ni Mluteli. Nakumbuka yule alikuwa Mluteli. Basi akamtuma mtoto wake akanipa. Aliponipa mimi nikaanza kuperuzi. Sasa kati na peruzi akaniambia nenda nalo tu, halina kazi. Mimi nilipo peruzi tu kifungu kia licho nilichokiona kwenye lesson, moyo wangu hapo hapo uliyeyuka. Moyo wangu uliyeyuka. Na nikachukua ile Biblia nikawa nikapeleka kwa fundi, maana ilikuwa haina, ilikuwa imechanikachanika. Nikapeleka kwa fundi anishonee. Yule fundi akaniambia bwana, hii Biblia nipe 3000. Nikamwambia shona tu. Asema mbona Biblia kushonea shilingi, mbona ni pahali pa 1000 unakubali kwa 3000? Nikasema nishonee. Mwisho wa siku yule alinishonea bure, maana alisema nilipompa ile 3000 akaogopa, akanirudishia. Akanirudishia mimi ile Biblia, nikaenda nayo nyumbani. Nakumbuka ile siku ilikuwa siku ya Alhamisi. Ilikuwa siku ya Jumatano. Sasa nimekwenda kulala, nikawa nimeota usiku nikiwa maeneo, maana nilikuwa nakaa Kiesa. Nikiwa maeneo ya hapa Field Force hapa FFU hapa. Nikawa ninaona watu wanatoka mbele yangu, wanakimbia, wanatoka mjini, wanakuja huko Kiesa. Wale watu ni kama wanakimbia nyuki. Sasa na mimi nikawa natoka huko Kiesa, kumbuka naenda mjini. Sasa watu wenyewe wanakimbia wanakuja Kiesa, mimi ninakimbia ninakwenda mjini. Wakaniambia kuna nyuki. Mimi nikawa nakwenda, nikakimbia. Mwisho wa siku nikaenda kukuta watu wamekaa kwenye hizi stendi hizi, kuna barabarani kuna hivi vitu ambavyo makampuni wanajenga wanapotulia, wanapopumzika bila kusubiria usafiri. Basi mimi nikawa nimefika pale pana kituo kinaitwa Pasaba 77 pale. Kipo ni Alisia, kipo pale pale nani, kipo Morogoro pale, kipo pale Iringa. Basi nimekwenda pale nikakaa, nikazani wale wasafiri, lakini nikakuta wamekaa katika hali ya utulivu. Ni kama wanajadili kitu fulani. Sasa mimi nilipofika pale nikakuta kama wanajadili mambo fulani hivi. Baadaye nikaona mimi hao sio nini? Sio wasafiri. Lakini mwisho wa siku nikashtuka usingizini. Nikashtuka kwa sababu nikakuta kama wanaujiana maswali, kama kuna utaratibu fulani unaendelea vile. Mtu anauliza maswali, anajibiwa mtu ana, lakini nikaona sio wenzangu. Mwisho wa siku nikashtuka. Niliposhtuka nikaamka. Kweli nikamwamsimulia rafiki yangu mmoja, nikamwambia bwana kuna moja mbili tatu mimi nimeota, akasema hivi ni vitu vya kawaida, ila nikasema bwana sasa unionyeshe kanisa la Sabato. Kuna kitu nimekiona kwenye karatasi na nimekiona kwenye Biblia. Sasa watu nataka nione niwajiane nao moja kwa moja. Mimi mtu akanibeba na kanisa kubwa lipo, unaweza kaenda kwa sali lelo pale lipo kanisa kubwa la Gangilonga. Kwa mimi kama nilivyozoea, mimi ni mtifu kwenye ibada zangu, hata nilipokuwa mlevyani ibada zangu ni hivyo hivyo, mimi ninawahi, sipendi kuchelewa kipindi. Asubuhi na mapema nikaa nimekwenda, nafika tu.
2: Shika kidogo hapo mzee Nchimbi. Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni Safari Yangu, na hii leo ni moja kwa moja kutokea chini ya gogo hapa Makwale, Kiela, Mbeya, Tanzania. Na unayemsikiliza si mwingine ni mzee Francis Nchimbi, ambaye yeye ni Mwadventista Msabato, lakini alipokea imani katika namna ambayo inavutia kidogo kuisikiliza, lakini inaumiza kwa wale ambao pengine walikuwa kichapwa viboko kwa wakati huo. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, kwa niaba yake Amani Msoma, endelea kubaki pamoja nasi katika kipindi hiki kizuri cha Safari Yangu. Tayari mzee Nchimbi ametusimulia tangu alikotoka, aliota ndoto, lakini hatimaye anamueleza rafiki yake nionyeshe kanisa la Waadventista wa Sabato lilipo ili niende nikaabudu. Lakini lengo, anasema, si kwenda kuabudu, lengo lilikuwa ni kwenda kuwauliza maswali. Kumbuka mwanzo alikuwa akiwakimbiza na kuwachapa viboko, sasa anakwenda kwa lengo la kuwauliza maswali. Mzee, ulikwenda kanisa gani?
1: Nilienda kanisa la Gangilonga pale Iringa mjini. Nilipofika pale kanisani asubuhi saa 2 nikakuta watu wamekaa, kumbe ndo darasa la walimu, darasa la lesoni. Namshukuru Mungu, wakatokea binti mmoja, naona ni shemasi, alikuwa amewahi. Akawa ananikaribisha. Kumbuka katika makanisa yetu ya Jumapili sisi kuvaa ni uhuru wa kila mmoja. Nakumbuka siku nilikuwa nimevaa jinsi langu inaitwa Saviko, na natumaini siju kama kijana umelikuta, sisi ndio vijana wa zamani miaka hiyo. Inaitwa Saviko, nimevaa raba nzuri Kawasaki. Na nikisema Kawasaki, naomba kaulize wenzako ikiwa raba kweli. Na mtu akivaa Saviko ndio hivyo, nikavaa t-shirt nzuri. Nakumbuka miaka ile ndio karibu Mandela anatoka gerezani. Sasa zilichapishwa t-shirt maalum kutoka Afrika Kusini, na nililetewa na rafiki yangu mimi. T-shirt ambapo Winnie Mandela na Mandela wako pale wamekumbatiana. Basi nimechomekea kweli. Nimefika pale, yule binti akanikaribisha. Aliponikaribisha mimi nikapitiza moja kwa moja kwa wale watu walikuwa wamekaa pale. Yule binti ananiuliza jina lako tukuandike, nikasema una sababu ya kunifahamu jina, maana hata nyumbani hujanileta wewe.
2: Bado hasira.
1: Bado nina hasira. Basi yule binti akanyamaza, akanikaribisha kwenye ile darasa. Nilipofika tu pale nikawakasema bana, karibu, hili ni darasa la lesoni. Tunajifunza manani ya Mungu hapa. Nikasema sawa. Nikasema jamani, mimi naitwa Francis Nchimbi. Mimi ni Mlevyani. Sasa nina maswali ambayo nahitaji, kwa nini hamuli nguruwe? Swali langu, lakini ndugu mtangazaji, ni kurejesha kidogo ambacho nijifunza kwenye ile darasa. Tofauti na tulivyo sasa hivi. Ile darasa nilipouliza tu kwa nini amli nguruwe, nikakuta mara moja wamebadili upepo. Wamehama kwenye somo lao, wakaona huyu digidigi ameshaingia kwenye 18 zetu. Wakaacha ile somo lile. Wakadi na mimi kutofauti na kipindi hiki, unakuta sasa hivi mtu ameingia pale anasema mpaka aende darasa la nini, la ubatizo nini, wataingia utaratibu, lakini nilifurahia ile darasa. Kwa hiyo wakajua tu kusema huyu bwana labda mtu. Basi akatika mwalimu akasema bwana, akamwambia nini, yule mwalimu alikuwa anaitwa Mwalimu Tumaini. Jina la kwanza limenisahau, lakini kwa mdogo mmoja yuko vizuri sana katika masomo ya Biblia, anaitwa Tumaini, na watu wa Ilinga au Gangilonga watamkumbuka. Basi akawapa akasema, hebu mjibuni kijana anauliza. Akanijibu atuli nguruwe sababu hivi Mungu amekataza, ni andiko limeneni nani, akanifunulia maandiko, nikanakili pa na mimi nikasoma kwa macho yangu, nikaona niko vizuri. Wakaendelea kutoa ufafanuzi. hatuli nguli kwa sababu hiki. Mungu ametoa vyakula vingi, wanyama wapo wengi wakula, lakini kuna kitu fulani amekikataza Mungu na sababu. Okay, kasema sawa. Kwa nini? Wakati na kambale na wanyama wachocheua wengi tu wakati hapo nilikuwa nimesatisfy na jibu lao. Basi akaniuliza, nikauliza kwa nini mnasali siku ya sabato?
3: Swali la pili.
1: Swali la pili. Wakanijibu kwamba unazifahamu amri 10 za Mungu. Nikasema ndio. Wakasema zitaje. Hata kwa imani yako ya sabato hiyo.
3: Ya
1: kuliko toka ya Omolethe mimi nikazitaja. Kwa hiyo wasema kumbe sabato ni moja amri za Mungu. Okay, wakanifafanulia baada ya hapo. Unajua mimi nilijua ndio ibada. Baada hapo mimi nikawa moyo wangu umelizika. Basi nikasema nashukuru. Baadaye nikakuta wanasema tunaenda kwenye kipindi kingine. Sasa nikasema wa sabato, nikamuuliza jamaa yangu, nikasema nyinyi mna ibada ngapi? Mmekuwa walokole? Akasema hapana, hii ni nini? Ni darasa tu la walimu, tunakwenda kwenye shule ya sabato. Ndugu mtangazaji, nilipoingia kwenye shule ya sabato, ndo kanisa lote limejaa. Unajua nijisikia aibu? Unajua nijisikia aibu nini? Nguo nilizovaa.
2: Umepiga t-shirt na jinsi.
1: Yaani nilijisikia vibaya. Nakuta tu mtu amevaa kashati kake ka 200 na kasuruali kake amenyosha vile amevaa tai. Nilijikuta wa ajabu. Kitu hicho cha kwanza kilinisononesha. Kwanza nikasema, ni kanisa mbona? Watu wanaonekana kama watu wa benki, wabunge, walikuwa very smart kwa kweli nini. Mimi mwenyewe nikaanza kuona aibu, nikasema anyway. Basi kikaja kisa cha nchi za Filipino, kisa cha nchi za mbali.
2: Kwenye muda wa shule
1: ya sabato, kikasimuliwa kile kisa, ndugu yangu, kuna mtu naye alikuwa anapiga watumishi wa Mungu wanachana Biblia, lakini baadaye akawa ni mchungaji anafanya kazi huko California. Aisi, sasa mimi walipokuwa wanaelezea kile kisa kile, nikakuta roho yangu inaniuma, nikasema hivi nani anayenifahamu ameleta habari zangu? Mbona hizi habari kama za kwangu? Naangalia mbele kanisani ninayemfahamu hakuna. Basi nikasema huenda roho wa Mungu amewaagiza tu wahubiri hicho kisa. Baada ya hapo, mimi baada tu kile kisa kile, moyo wangu uliyeyuka. Kumbuka uliyeyuka kwenye shule ya sabato, kwenye darasa
2: la walimu,
1: ukaja kayeyuka kwenye shule ya sabato. Baada hapo tukatoka tena, wakasema tunaenda kwenye madarasa. Tena niko kwenye madarasa yale, ninashukuru nikampata mwenyeji wangu, ni huyo huyo Tumaini, ndo aliyenishikilia sana. Tukaenda naye, akanipeleka kwenye darasa la ubatizo, alafu tukaenda tukakaa naye. Hakuniacha. Tukasema jamani, nimeleta nimekuja na mgeni anaitwa Nchimbi nini. Aisee, nilimpenda yule. Kwa hiyo wakanikalimu, wakaanza kufundisha. Ni kweli nikaanza hata kutoka nje ya nani ya somo. Nauliza kwa sababu nilikuwa na dukuduku. Nikawa nauliza maswali ambayo unaona yananiumiza. Lakini yule aliyesimamia mwalimu, aliyesimamia darasa akawa ananijibu. Akawa ananijibu huko na kwenda. Mwisho wa siku tukamaliza, wakasema tunakwenda kwenye ibada. Unajua nikachoka. Tukaenda kwenye ibada kuu, wakaanza. Sasa nilikutana na ubiri na mchungaji anaitwa Mongola. Akiwa na ubiri mpaka
2: mchungaji marehemu Mongola.
1: Sasa hivi ni marehemu. Alikuwa anaitwa mchungaji Mongola. Alikuwa akihubiri mpaka anasema mwanawane. Aisee, alihubiri ubiri moja la mtu ambaye hata kama umetenda dhambi kiasi gani, anasema Mungu anaichukia dhambi, lakini anampenda mdhambi. Kwa hiyo alipokuwa amehubiri vile, ilikuwepo mambo mengi ambayo alikuwa ameongea siku hiyo yule pastor yule. Sawa, Mungu anachukia dhambi lakini anampenda mdhambi.

0: Yani siku ile unajua nikwambia kitu? Neno la Mungu linasema ukweli unamweka mtu nini?
1: Uhuru.
0: Mimi uliniweka uhuru hapo hapo. Lakini kumbuka nimekwenda Iringa, familia yangu nimeacha wapi? Kiela.
1: Kiela.
0: Nimeacha mke wa watoto, mimi naenda kutafuta maisha. Na mke wangu, kumbuka mke wangu pia mimi ametoka katika madhehebu ya mashahidi ya Yehova.
1: Okay.
0: Ana unajua mashahidi wa Yehova, kwa hiyo na kwao kama umemtenga pia nini? Kukaa kuna changamoto. Basi sasa kumbuka hata kunifuata Moravian alifuata sababu ya kunipenda. Sasa ninahama tena kutoka Moravian ninakwenda Sabato. Sasa kule na kwenda kuipata imani hiyo mke wangu hajui. Sasa sikiliza mziki ulivyokuwa. Basi waliponiambia tutabatiza kwenye makambi nikasema haina shida. Makambi si hajui. Nakumbuka huo ulikuwa mwezi wa nne. Kwa mwezi wa nne wanasema makambi mwezi wa saba. Nikasema basi shughuli zangu nitamishia hapa pa Iringa ili nisije nikakengeuka, kwa sababu nakwambia nilikuwa na moto. Nilikuwa na moto kweli. Yani ile neno la Mungu liliniumiza, ama jibu yale yalinipa uhakika. Kwa hiyo nikasema nilizwai soma kisa cha yule toashi yule. Aliposema maji haya, kwa nini sasa na moyo, kwa nini sibatizwe? Na ndio neno ambalo nilikuwa nao, sema kanisa nimelikuta. Nikajua nikisema niende, nikienda kule najua nitajichanganya na mambo mengi. Sinta kwa moto kama nipo. Basi nikahamisha shughuli zangu pale Iringa, nikafanya shughuli zangu Iringa pale. Nakumbuka basi wakasema Jumamosi nayo kuja, bado nilienda kanisani. Wakasema tutakuwa tuna effort. Wanasema itaendeshwa kule viwanja vya Mwembetuogo, wanaendesha watu watukasa. Ataendesha ile effort, itaendeshwa. Namkumbuka sana yule mwinjilisti anayekuwa anaitwa mwinjilisti Limbu. Nimefurahi kulikumbuka jina lake. Alikuwa anaitwa Limbu na alikuwa Muislamu, lakini sasa akawa nani? Msabato. Mkutano ulifanyika viwanja vya Mwembetuogo Iringa, stendi kuu ya mabasi pale, kwa chini kidogo hapa panaitwa Mwembetuogo.
1: Una bado ni mwaka 2009.
0: Hiyo 2000 na sawa, sasa ndo mwaka ambao nimekwenda kule. Mwaka 2009 hiyo. Kwa sababu nakumbuka nimebatizwa mwaka 2009 hiyo hiyo. Sasa yule mwinjilisti akawa anahubiri kule Mwembetuogo kule. Mimi akahubiri siku ya kwanza, ya pili nikamfuata Tumaini. Kwa sababu sasa naona ndio aliweka urafiki na mimi. Alafu nimeshindwa kumbana Tumaini popote alipo bana. Mungu akubariki, maana yule jamaa alinisikilia, aliniambia tukale chakula cha mchana. Akanipeleka hoteli. Tulipofika pale hoteli, kwanza akanichukua akasema twende huko, nikasema bana mimi nabaki hapa hapa. Akasema twende, kumbe ananipeleka hoteli. Tukafika pale tukaingia, kumbuka mimi mfukoni na shilingi 1000. Na nauli hapa na nauli ya kurudia wapi? Kiesa. Sasa siku niliamua tu mimi nitakula ndefu vile sinta kula. Sasa nikakuta amenipeleka kwenye hoteli. Sasa hiyo hoteli ananipeleka, ananiambia tunawe. Sasa mimi nikafikiria na nami
1: talipa nini?
0: Lakini tulipo nao na akanawa na yeye, tukakaa kwenye meza. Akamwita mhudumu, hebu njoo tusikilize. Akaagiza wao, akasema niletee furu. Yule Tumaini. Sasa nakumbuka miaka ile furu, yani chakula kilikuwa sio chini ya shilingi 5000. Ama 4500. Akasema na maji naleta. Akasema msikilize na huyo, mimi nikasema bana niletee tu chai na andazi. Maana inabidi niagize kutoka hela yangu ndugu yangu. Akasema hapana, hebu muagize, hebu mletee kama ulivyoniletea mimi, mletee fulu. Basi afa hapo na simu, afu na sana nikasema bana hapa mimi nitauza simu. Maana sasa basi yule akaleta, tukala nikakuta yule amelipa na chakula changu. Yani Mungu kwanza mbariki. Kwanza chakula pia kilinivuta kuwa msabato. Nikakuta wasabato wakarimu sana. Basi tukala tukarudi kwenye vipindi. Kama niko kwamba sabato ndio kwa inafuata, ndo katangaza kutoka kuna effort huko. Kweli mimi kwenye effort nikaenda. Siku ya kwanza Jumapili nikaenda kule kwenye effort, akahubiri Jumatatu yake. Mimi alipokuwa anahubiri, kwanza tu yale mahubiri ya Jumapili yale walipokuwa mimi alinikolea, Jumatatu nikajimu pale. Kumbuka vipindi vilikuwa vinaanza saa 9. Mimi lakini pale kwa sababu pale mjini walikuwa mafundi mitambo walikuwa na wai na vyombo saa 4 wanaweka pale watu. Kwa hiyo mimi nikawa nafika saa 4 pale. Nasikiza zile nyimbo nini. Ilipofika saa 9 mahubiri yameanza. Mimi sikutaka kuhubiriwa tena zaidi ya kutaka kufanya nini?
1: Kubatizwa.
0: Isi yani nikwambia ndugu yangu. Maisha ya dhambi yanatesa isi. Na kama umeshakwenda kwenye dini ambazo wamemhubiri Mungu vibaya.

0: si unapopata ukweli roho inauma. Mimi ipofika mhubiri Limbu, injilisti Limbu amepanda, kumbuka alikuwa ametoka Tanga yule. Amepanda mimi pale na ubiri watu, nakumbuka yule alikuwa anahudhuria karibia watu 3000 hivi. Basi mimi nikaenda tu anahubiri, mimi nikanyanyua mkono. Kunyanyua mkono hivi akasema nimeona kuna mtu amenyanyua mkono, labda ana swali. Nikasema sina swali, nataka kubatizwa kwa sauti kuu. Nataka kubatizwa. Wakasema jamani mteni aje huku mbele. Nikasema akawatuma wale watu waje wanichukue. Nikasema kuna sababu ya kunikamata, mimi naenda mwenyewe. Kweli mimi nikaenda mbele pale. Wakasema jamani sabato tutakuwa na ubatizo mkubwa. Kwa kweli kwanza siku mimi nikawa na uzuri na uzuri na siku ya sabato. Saa 2 mimi nipo kanisani nimebeba nguo zangu za ubatizo. Rafiki yangu mchungaji anahubiri, mimi kwanza naona yeye ananipotezea muda. Anapoteza muda. Ule amemaliza ibada, muda wa kubatizwa nakwambia ni kwa mbele, ni kwa wa kwanza. Na sielewi picha zangu nimeweka wapi. Nilikuwa wa kwanza pale. Nikasema ni wa kwanza maana siku tulibatizwa watu 70. Waislamu walikuwa kama, kulikuwa na Waislamu kama ambao walipokea imani, tunaona Waislamu kama 23 hivi. Unaona? Kwa hiyo mimi nikasema niwe wa kwanza kwa sababu naweza nikachelewa, huyu mchungaji akabatiza tu. Nikaangalia nyuma, mstari ni mrefu. Nikasema mchungaji anaweza kabatiza watu 7 afa akasema nimeahirisha hisi. Nikasema itakuwa ngumu sana. Nikawa wa kwanza.
1: Naam.
0: Mimi nilikuwa wa kwanza kuingia majini. Nataka nikwambie ndugu mtangazaji. Nilipoingia majini, nilipotoka. Unajua nilikuwa nilijisikia mwepesi kama karatasi. Nilikuwa nimetoa mzigo wangu.
1: Amina.
0: Sasa nimemaliza kubatizwa, nimerudi nyumbani. Nampigia mke wangu simu. Atuganile habari za huko nzuri, mwanangu za huko, ngambia nzuri. Mimi wako bwana, nikwambia habari njema. Akasema niambie. Nikasema unanipenda lakini. Akasema nakupenda sana mke wangu. Akasema bwana, mwenzako nimekuwa msabato.
1: Shika kidogo hapo. Msikilizaji, bila shaka unaendelea kusikiliza kwa uzuri kipindi hewani ni Safari Yangu. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed na sikiliza story na safari ya kuwa Mwadventista. Mzee Francis Nchimbi ambaye anatusimulia uzoefu wake, yale ambayo aliyapitia mpaka kuwa Mwadventista msabato. Kama ndio kwanza unafungulia redio yako, basi hii ni AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote, ikikutangazia moja kwa moja kutokea Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Na kipindi hiki hii leo kinatoka mbali kidogo, kando kando mwa Ziwa Nyasa. Ndipo kipindi hiki kinatokea, hapa Makwale, Kiela, Mbeya, Tanzania, kilomita 3 kutokea barabara kuu ya Makwale, Matema Beach, kama uliwahi kusikia. Ndipo ambapo tumeketi chini ya gogo leo tunazungumza uzoefu huu. Tayari mzee Nchimbi alikuwa katika orodha ya watu 70 ambao wanakwenda kubatizwa, na anasema kabisa yeye aliyeomba awe wa kwanza kabisa ili mchungaji asije kaelisha. Ni vile ambavyo mzee Nchimbi alikuwa na moto wa injili bana mara baada ya kupokea ukweli. Ni kweli, ukipokea ukweli, ukweli unakuweka huru na unakuwa huru kweli kweli. Tayari mzee Nchimbi ametoka kwenye maji na anatoa taarifa kwa mke wake Atuganile aliyepo Kiela, yeye yuko Iringa. Sasa mke wangu, mimi nimekuwa Mwadventista msabato. Tulishia hapa mzee Nchimbi. Taarifa hii kwa Atuganile, mama yangu, ilipokelewaje?
0: Ndugu mtangazaji, taarifa ilimfunja moyo. Mke wangu kikumbuka ametoka katika madhehebu ya Mashahidi wa Yehova. Wewe Mashahidi wa Yehova unawafahamu. Kwa hiyo kwanza familia yake ilikuwa ishamtenga. Kwamba ushaenda kuwa, kwa sababu mke wangu amekulia kwenye familia hiyo na kwenye imani ile. Sasa kuja tu kuwa kuolewa tena na Moravian ikawa changamoto kwa familia, ikamtenga. Akaniuliza akasema, Nchimbi, umetoka Moravian, nimekufuata mimi, nimeacha mpaka dini yangu ya imani ya Mashahidi wa Yehova. Leo unakwenda kunikoni kwa hawa wa sabato. Akasema, baba, umeniumiza. Nikasema, lakini nikwambie kitu, sasa hivi ndio umepata mwanaume wa kweli. Nikamwambia, sasa hivi ndio umepata mwanaume wa kweli. Aliumia sana, akapiga simu kwa kakaangu. Kakaangu mimi anaitwa Mwalimu Fadhili Hasani, Mwalimu Frank, Mwalimu Nchimbi, yeye anakaboda. Hicho kipira kaboda.
1: Kaboda kwa maana hiyo, kwa mtu asiyejua Kiela ni mpakani kati ya Tanzania na Malawi.
0: Mpakani mwa Tanzania na Malawi. Akampigia simu, akamwambia, shemeje, amekupigia mdogo wako simu? Akasema hapana, kuna nini? Akasema mdogo wako amekuwa msabato. Kumbuka kakaangu mimi kwanza aelewani na dini aina yote duniani. Kwanza alikuwa aelewani kabisa na dini aina yote duniani. Kusikia hivi akasema amekuwaje msabato, akasema acha nimvutie uzi. Nakutaka kaminipigia simu. Akaniuliza habari ya huko safi. Eti niambie kuna nini kinachoendelea, sababu kwani kuna nini? Akasema eti umekuwa msabato. Nikasema ndio. Nikwambia ndugu mtangazaji, kakaangu alinitukana matusi ambayo alikuwa anamtukana, alizadana anitukana mimi kumbe. Yaani alipopata hasira ile alikuwa anatukana mpaka matusi kwa mama yake. Yaani ni sasa na wewe mtu anakutukania matusi kwa mama yako.
1: Kumbe ni mama yetu wote.
0: Wote kumbe ni baba yetu wote. Alinitukana matusi yale. Kwa hiyo nikamsikiliza. Kama neno linasema uwe mwepesi wa kusikiliza, sio mwepesi wa kufanya nini?
1: Kuongea.
0: Nikasema hebu ngoja nimsikilize. Alizungumza matusi mimi sijawahi yaona duniani. Alinitukana wavuta bangi. Lakini kakaangu niona kama amevuta bangi mara nane. Alitukana, akasema kuanzia leo mimi sio kaka yako, na tumesha ukoo umeshafuta namba yangu. Na mimi kwa mazungumzo haya ninafuta namba yako rasmi, usinipige, na kama utanipigia ukiona sipokei ujue ni mimi nimekudiliti. Nikasema barikiwa. Basi kweli kakaangu tukakata mpaka hapo mazungumzo
1: mawasiliano.
0: Basi mimi nashukuru Mungu baada tu ya kubatizwa aliye kanisa lile likanisogeza karibu sana. Walinisogeza karibu sana kwa jinsi ambavyo tulikuwa nao. Mwisho wa siku mimi safari kaendelea. Kaona toka sasa Ilinga naenda Morogoro.
1: Shika kidogo hapo. Umebatizwa, umeingia kwenye mgogoro wa familia. Mke pamoja na kaka. Kaka na kutenga kabisa. Kwenye familia mko watoto watatu, mko wawili. Yeye, wewe na kaka yako. Wakati huo tayari dada ameshafariki dunia.
0: Wakati dada bado hajafariki dunia.
1: Mko watatu.
0: Tuko watatu na kupoka ya.
1: Kanisa mahalia walikuwa kikupatia malezi ya namna gani? Turudishe nyuma kidogo. Pengine tujikumbushe leo na tuangazie leo pengine sisi tuliopo makanisani tunakosea wapi katika swala zima la malezi. Mara baada ya kubatizwa familia inakutenga, kanisa mahalia ilikuwa kikupatia malezi ya namna gani?
0: Mimi ni mshukuru Mungu kwa baada ya kubatizwa kwenye kanisa lile. Ninamkumbuka sana ndugu yangu anaitwa Lazaro Kisaka. Popote alipo Mungu amsaidie amlinde pia. Na hata baada ya kubatizwa nimeendelea kufanya mahusiano, akawa rafiki yangu sana wa karibu. Yule alinilea. Alinina familia yake, alinilea vizuri. Wakati unafanya mchakato sasa, kumbuka hicho napambana naendelea na maisha. Kumbuka nilikuwa naenda baada ya kubatizwa nilikuwa naenda Dodoma, nimeshabadilisha. Sasa shughuli zangu nazihamisha wapi? Morogoro. Kwao nikaanimeondoka nikaenda Morogoro. Dodoma sikwenda tena. Nikaenda Morogoro. Kufika Morogoro ni ya kanisa niliopofika na ushika wangu ni kanisa la Morogoro mjini. Kwao pale nikawa Morogoro mjini ninasali pale. Kumbuka familia yangu bado iko wapi? Kiera, na mkangu iko Kiera. Kufika nilipofika pale nikawa nimejitafuta tayari pale Morogoro. Niko vizuri, nikamwambia tuganile. Njoo. Kumbuka mke wangu sasa na kwenye familia yangu msikia bwana Nchimbi tayari ameshakuwa msabato. Na mashahidi wa Yehova na wasabato vitu viwili havipatani kwa familia yangu. Mimi mke wangu familia yake ikaendelea sasa ndio ikawa akawa kwenye changamoto sana. Kwa hiyo niko Morogoro niko kanisani na sali. Nakumbuka wakina Gueni pale Morogoro nimesali nao, wakina Gueni walinisogeza karibu sana kwa kweli. Mwisho wa siku nikamwambia tuganie njoo. Basi atuganie siku ya siku kaja. Nakumbuka hicho kipindi. Ninatoka Kia ndo nimeacha na mtoto wetu wa mwisho na ndo amejifungua mtoto wetu wa mwisho. Na mtoto wetu wa mwisho huyu Faraja. Na kwa nini nilimwambia mwite jina la Faraja? Kwa sababu baada ya kuona kama kaka amesema mimi na wewe familia ukoo haupo tena. Nikasema basi Faraja yangu itakuwa kwa Mungu. Nikasema Faraja yangu na huyo mtoto nikasema ataitwa Faraja. Kwa hiyo akawa amekuja mke wangu na anampokea sasa pale Msamvu. Unajua Morogoro sasa amekuja. Amekuta bwana nimechomekea. Unajua kuchomekea? Siko kwenye majinsi. Nimechomekea. Nampokea pale ananiangalia akaanza kulia. Nikampokea mtoto wangu, nikachukua taxi pale. Tukaingia tunakaa 88. Mimi ndio niko kwa nimepanga pale. Nikampaka 88. kamba mke wangu hapa ndo paku ndo nyumbani hapa maisha sasa safari tunaendelea nayo basi jioni ile alifika siku ya Jumatano akapika chakula tukala haniuliza na hasira lakini kila kiniona naona alikuwa anaona kuna tofauti alikuwa analia sasa sio alikuwa analia na anaongeza upendo na mimi sielewi nikajua tu hapa ananipenda sana hapa maana asingekuwa ananipenda angebaki kwao kwa basi jioni tumekaa na familia nikawa rafiki zangu wale wa karibu nikamwambia mimi mke wangu huyu nini tukaongea nini basi Alhamisi tayari kumtime tayari nimesha invest sasa Morogoro na mashamba kule Kiegea nimenua mashamba yangu kule ambayo nalima matikiti maji na mambo mengine Alhamisi nikashinda naye Ijumaa nikamwambia mama mimi naenda kufungua sabato kumbuka bado tunasali Morogoro mjini na mimi ninakaa nane nane nikaenda kufungua sabato nikarudi Jumamosi nikamwambia naenda kanisani mama lakini chakula kile kike kakapika kambaila mama mimi sili nguruwe sili kambale na mimi nikuwa bingwa kula nguruwe mimi kanguruwe hata kama miezi mitano
1: unakapiga
0: sasa mama anashangaa kabisa mimi sio mpenzi wa nyama na nakumbuka siku mama alipokuwa amekuja na alikuja na unajua kina mama wanapotembea wanajiama alikuja na mboga sasa alikuja na ile mboga ambayo anakula bwanake kuja na mikambale kuja na nyama nguruwe kitimoto ameandaa vizuri nani alijua nakula lakini siku nikakwambia mama mimi sili ila wewe kula nikamwambia wewe kula nikaenda kanisani sabato ya kwanza nikamwacha nyumbani sabato inayofika ya pili akaniambia tunaenda wote nikamwambia nisindikize mama kanisani tulipofika kanisani alikuta na akina mke wa Msuya kule akida wake lakini Gueni kule wakamkaribisha wakahubiri mchungaji akahubiri vizuri mke wangu ile upendo aliyomuonyesha aisha akabadilika sabato ijayo mimi niko sababu nikirudi pale mjini Jumapili naondoka narudi kwenye shughuli zangu Kiegea kwenye mashamba ila Alhamisi nawahi narudi nyumbani kufanya maandalizi nani nikakutana nipigia simu baba uwahi kuji si sabato utavaa nguo gani nikasema ubarikiwe nikasema wewe nitafutie nguo yote naona naipenda basi sabato nakuta tena tumekwenda
1: sabato ya pili
0: tukaenda naye sabato ya tatu yani tukaendelea hivyo kukawa tumetengwa wakasema sasa tunatengwa mtaa wa nane nane unaona nakumbuka kwa mchungaji Godiven Ngesi ndio akawa mchungaji wetu wa mtaa wa nane nane wakasema tunatengwa kutengwa tu kwenye mtaa ule kule mimi nikumbuka nikawa nimepewa ushemasi sasa nimepewa ushemasi nini mke wangu sasa amekuja naye tukawa tunasali naye kukawa kumetokea effort anakuja kuhubiri mchungaji mwinjilisti mapima ilipigwa injili ile mke wangu nakuta naye miguu imekwisha nikakuta anataka kubatizwa
1: amen
0: kwa hiyo kwa kweli naye mke wangu akabatizwa watoto wetu wakwanza naye fight akabatizwa kwa hiyo familia yetu ilikuwa imebatizwa kwa hiyo mke wangu naye akapewa majukumu sasa mchungaji wangu mimi aliposikia nimebatizwa mchungaji wangu akimolevya ili nataka nikurudishe nyuma kidogo wana rafiki zangu akina Kibona wapo Kiela huko wakauliza akasema mchungaji wangu alikuwa anaitwa Mwenda Mpapa na naona yule mchungaji amalevi anaona sasa hivi ni marehemu shafariki kumbuka mimi nilikuwa kalani wake wa kanisa sasa akaniuliza eti Nchimbi nimesikia tu wewe umekuwa msabato nikasema mchungaji mimi ni msabato akasema kwa nini nikasema nimesoma maandiko akasema shikilia hapo hapo yani nataka nikwambie kitu akasema umechagua njia iliyo sahihi kumbuka ni mchungaji wa mlevi yani anasema umechagua njia iliyo sahihi simama hapo hapo Mungu akubariki na mimi nakuombea unajua mchungaji unajua ndugu mwandishi wa habari yani huyu ndio aliniongezea imani sisi
1: amen
0: aliniongezea imani sasa nipo kwa Kiegea kule nikakutana na wachungaji wengi wakiwa naulizwa na maswali na watu wanasema niende kwa yule msabato nasema sasa kwa nini nyinyi ni wachungaji kwa nini amjibu maswali wakasema tukwambie Nchimbi nakumbuka huyu alikuwa mchungaji wa kanisa la wa evangelico inaitwa wa EGT anaitwa nile kwenda alikuwa anajiita mchungaji Mbanga nakumbuka nipo nimekwenda kule Kiegea kwenye mashambangu yeye ndio alikuwa amenikaribisha niwe nakaa kwake lakini nilikuwa na mashine zangu za kukatia miti na mambo mengine ya kuandalia mashamba sasa yule alishaniambia sema Nchimbi kanisa la kweli ni la Sabato. Hata tunaposoma kwenye theolojia zetu siku ya ibada ni Jumamosi. Sasa nikamwambia, kama unajua wewe ni Jumamosi, kwa nini wewe umeanzisha kanisa na watu wanasali Jumapili? Akasema ni maslahi.
1: Okay.
0: Akasema bwana ulipo ni sahihi. Na ndio maana mimi watu wengi wakija na watuma kwako wakuulize uwajibu. Lakini kiuhakika nchimi ni kwambie kanisa la kweli ni Sabato. Basi nimeendelea hivyo hivyo. Sasa mwisho wa siku nimeendelea kutumika katika kanisa ulipotengwa kwa mtaa wa Kichangani sasa, mtaa wa 88 sasa, makao makuu yakawa kanisa la Kichangani.
1: Okay.
0: Nakumbuka na mshukuru Mungu. Tangia nipo kwa Sabato, mimi nipo jiunga na imani, walinipa majukumu mbalimbali ili nisitange mbali niendee kujifunza, na mimi nilishukuru kwamba nikawa kufika pale kukua kitu tulipokuwa tumetengwa tu kwa mtaa wa 88 ambao makao makuu yalikuwa kanisa Kichangani. Basi nakumbuka nikawa na hudumu kama shemasi. Shemasi, lakini baadaye nikahudumu kama katibu wa mtaa na nimehudumu kama miaka mitatu. Na nimefanya kazi sana na mchungaji God Living Ngesi. Na nashukuru sana, hata hivi ninavyomuona naendesha kile kipindi cha Roho Mtakatifu, ninapomuona kwenye TV, yani napata amani. Yule alinikuza sana, nikaanza sana kilo. Nimefanya kazi na wachungaji wengi kwenye ule mtaa, lakini wengine nimewasahau, lakini namkumbuka sana God Living Ngesi. Nimefanya naye kazi kama mimi kama katibu wake wa mtaka miaka mitatu hivi. Sasa ukafika wakati niliugua, narudi wapi? Nyumbani. Nirudi Kiela. Nakumbuka sasa mama amefariki. Nikarudi nyumbani. Lakini kabla ya kurudi nyumbani nikasema yule aliyenitenga kusema sio ndugu yake, kaka. Ni kilo moja kabla ya kurudi sasa rasmi Kiela. Nikamwambia mama naenda Kiela kwa aliyenitenga. Akanichinje. Akasema bana, kakako ataenda kukuchinja. Nikamwambia hawezi kunichinja. Nikafunga safari Kiela, na sikumwambia kama nakuja. Nikafika, nakumbuka nilifika Kiela usiku, nikachukua nikashuka pale junction pale na hii njia panda pale kwenda Malawi. Hii inaenda inakuja Kiela na hii imetoka Mbeya, nikachukua usafiri pale mpaka pale. Nikafika pale nikagonga hodi. Nakumbuka nilifika saa tatu. Nilipofika saa tatu nikagonga. We nani? Nikasema kuna mtu. Sasa kakaangu mimi naongea sana na watu. Akafungua mlango. Kufungua tu hivi. Akasema, "We mama Santana," mke yake anaitwa mtoto wao wa kwanza anaitwa Santana. Akasema, "Mama Santana amekuja msabato bwana." Msabato, karibu msabato. Kafurahi kaja kunikumbatia. Nikasema labda ameshika kakisu huyu. Anaenda kule saka nikumbatia kakangu tukaanza. Mdogo wangu mko msabato. Nikasema ni kwa msabato kakangu. Usiku ule ule nikaona kakangu amebadilika. Yale alikuwa ameongea makufuru nikaona naye amebadilika. Akasema mdogo wangu nisamehe, nilisema mambo mabaya. Nikamwambia kaka, hebu nikuulize, ungesikia mimi nimempa mtoto wa shule mimba unaenda kufungwa miaka 30 ama ulipe milioni 3 ama na hivi nimekuwa msabato? Akasema mdogo wangu naomba unisamehe. Yaishi kweli, tuliongea naye hatukulala, aliamia alikuja chumbani kwangu kulala. Tuliongea mpaka asubuhi. Nini, kwa nini umekuwa msabato? Nikamsimulia nini. Asubuhi kukacha akasema bwana huyu ni msabato, alingula. Nimwambia mke wake alingula ya nini, tukamnunulia sufuria yake tumpe jogora achinje. Mwingi akasema jamani, shemeji wewe chinja tu nini. Basi wakasema si hata vyombo tulivyopikia nguruwe. Nikamwambia jamani, hapa mimi sili nguruwe. Sili nguruwe, sili makambaye, sili nini, isipokuwa muwe huru. Kwa kweli nashukuru kaka yangu, wakanitengenezea mboga tukala pale ile kesho yake, tukaongea. Kampa kaka mimi nikampelekea na vitabu fulani. Sabato ya kweli. Nikampa. Nikasema mimi na safari ya kwenda nyumbani, nikawasalimia nyumbani. Basi akaniruhusu nikakaa kwake siku mbili, nikarudi, nikaja nyumbani huko tena nikasalimia, nikarudi wapi? Morogoro. Lakini sasa nazungumzia sasa nifupishe, na umefika wakati nimeona narudi wapi? Nyumbani. Nimerudi nyumbani na kanisa nalo nataka kwenda kusali. Ndio lielia ambao miongoni niliwapiga viboko. Wapo. Nikwambie kitu. Lakini nikasema jamani, mimi sasa hivi sio Sauli, mimi ni Paulo.
1: Amen. Shika hapo. Nakumbuka lesoni ya wiki kadhaa iliyopita ilikuwa inamzungumza mtumishi wa Mungu Paulo, kutoka Sauli mpaka kuwa Paulo. Unarudi nyumbani sasa. Wale ambao walikuwa wanakuhubiria, wanakuletea vijuzuu, unawachapa viboko, na ndio unakwenda sasa kwenda kuabudu kwenye kanisa hilo. Hawajui kama umekuwa Mwadventista wa namna gani. Walikupokeaje?
0: Aisi ndugu mtangazaji na kushukuru kwa swali. Mtu wa kwanza kabisa ambaye aliniuliza swali hili. Kwa mimi baada kwa msabato niliporudi nyumbani ni kuna bwana mdogo mmoja anaitwa Jepson. Yeye ni msabato, yeye ni miongoni watu ambao waliingia sabato wakati wadogo. Mimi niliwapiga sana. Alafu pia kumbuka wakati niko sekondari ndugu, mimi nipo kwa Mwelevyani. Kule shuleni mimi nimesoma Iunga. Alafu nipo kwa Iunga, nilikuwa mwenyekiti wa bweni. Iunga sekondari. Nilikuwa mwenyekiti wa bweni. Nilisali na bwana mdogo mmoja nilisoma na anaitwa Kumba Abayo. Yule sasa hivi ni miongoni watu wakubwa Tanzania hapa. Sielewi kama nani yupo hai, natumaini ni miongoni kwa anafanya turn road. Ni miongoni watu wakubwa. Kumbe alikuwa ni msabato. Na mimi nilikuwa mwenyekiti wake wa bweni. Ilikuwa siku ya sabato wakiniomba, tunataka tukafunga na anambia, kufagia. Sikuelewa hisi. Sasa mwisho wa siku kanisa la Morogoro mjini pale, nikupe kutoka kidokezo haka. Huyo Kumba Abayo ambaye mimi nilimtesa. Alikuwa ni msabato. Ikifika siku ya Ijumaa, kumbuka siku ya Ijumaa ndio tunafanya usafi pale sekondari, maana Jumamosi ndio mkaguo. Unaona? Mazingira yawe safi na mimi ni mwenyekiti wa bweni. Sasa Kumba Abayo anambia, "Na tunataka tukafungue sabato." Anambia, "Kafagie uwanja. Tafadhali vijana wako." Anasema, basi wale kwa sema, "Bwana, umefika muda wa sabato, hatuwezi kufanya kitu cha namna hiyo." Nakumbuka nilikuwa nampiga yule Kumba Abayo. Sasa siku moja niko pale Morogoro mjini tunasali, watu miongoni wageni wale tutembelea, anasema tuna mgeni anaitwa Kumba Abayo. Kumba Abayo nakumbuka. Huyu tumesoma naye, nilimpokea Iunga sekondari. Ni yeye mwenyewe. Ninachomkumbuka Kumba Abayo alikuwa anajicho jicho chongo, jicho moja likoa limekufa. Sasa waliposema asimame, mimi nilikuwa nimekaa kiti cha mbele. Kumba Abayo kwa amekaa nyuma. Niligeuka tu shingo. Jina la Kumba Abayo nalikumbuka. Iziti ni mimi mwenyewe. Naangalia nyuma. Naona ni mwenyewe. Niliumia. Lakini nikamshukuru Mungu, nikasema nilikuwa ninapita, kumbe tutakuwa wote kwenye gari yote. Baada ya ibada nilienda pale kwa Kumba Abayo. Kumba Abayo aliponiona, nilipomsalimia hivi, aliniofu. Kumbuka yeye ana title katika nchi, ni miongoni mwa watu wakubwa Tanzania hii. Kwa sababu nakumbuka hata wale wafanyakazi wa pale wa kanisani pale ambao namfahamu, sio wengine wanafanya turn road sio nini. Nikaenda kumsalimia kwa heshima, wanamsalimia kama bosi wao. Mimi nilipomsalimia, aliponiona, Kumba Abayo aliniwao. Akasema, "Jamani, huyu kaka yangu tumesoma naye Iunga, alinipokea vizuri, alinilea vizuri." Pale pale nikaanza kupata heshima tena nyingine. Watu alikuwa ananiona, wakaanza kuniheshimu wale washiriki wa pale. Una mwingine pale ni bosi wao kikazi. Basi tuliongea mambo mengi sana Kumba Abayo. Akasema, "Kaka, na umekuwa msabato?" Nikasema, "Mimi msabato." Alinipa zawadi. Siwezi kukwambia alinipa zawadi gani, lakini alinipa zawadi. Ile zawadi nikapeleka nyumbani, kanua kitu kimoja cha kumbukumbu sana pale nyumbani pangu. Basi nimerudi nyumbani sasa. Jepi yule alikuwa msabato. Akawapigia simu, "Jamani, Nchimbi amekuwa msabato." Sasa kumbuka nipo nyumbani kwa mama hapa. Nimekaa nyumbani petu pale. Sasa akaja, nakumbuka mtu mmoja anaitwa Ushwege Mwampilimo. Tunasali naye. Akasema, "Bwana, eti tumesikia na umekuwa msabato." Nikasema, "Nimekuwa msabato." Akasema, "Bwana, karibu." Nikasema, "Asante." Kumbuka sikuwa nimekuja na barua ya utambulisho hicho kipindi, kwa sababu niliugua ghafla nirudi nyumbani ghafla. Basi nikarudi siku ya sabato, nikaenda kanisani. Watu wananishangaa. Alafu miongoni mwa watu ambao niliwapiga, nilipiga bwanake anaitwa Lucia Kiwaja. Nikamkuta kanisani, mume wake alikuwa anaitwa Elasto. Lakini sasa hivi ni marehemu. Unajua, niliumia sana nilipomwona yule Lucia Kiwaja kanisani na mwanga. Unajua tunasali naye mpaka leo. Nikimwangalia na mwangalia kwa macho ambayo nasema, "Mungu, yani unisamee." Nilifanya kosa, mume wake nilimpiga, nilichana Biblia. Lakini kwa sababu nikasema, "Jamani, mimi sasa hivi sio nani, sio Sauli, mimi ni Paulo yaliyopita si ndwele." Japokuwa unajua, nikwambie kitu, ubaya sio mzuri. Lakini namshukuru Mungu, nikasema, "Mungu nisamee katika Kristo." Maana na mimi nimekuwa kwenye imani hii sasa. Kwa hiyo tunaendelea kusali, watu wakajua ni msabato. Wakaona shangaa. Sasa wenzangu wale wa boda wale ambao tulikuwa tunasali naye Mwelevyani, wananishangaa, "Umekuwa msabato?" Ni kweli nimekuwa msabato. Kweli nimefika Makwale, barua yangu ya utambulisho ukafika. nikapewa kazi ya ushemasi. Nikatumikia kama shemasi, lakini baadaye nikatumikia kama mzee wa kanisa kwa muda wa miaka mitatu mfululizo. Naenda kufanya kazi mbalimbali za kanisa mpaka sasa hivi familia yangu imerudi, tunaishi kwa kweli, namshukuru Mungu. Kwa kweli, kwa ufupi bwana, historia yangu ndivyo hivyo. Wale ni wapiga viboko, wengine ninasali nao, yupo kanisani sasa hivi Makwale Usoge Mwampilimo. Na kinachonipendezesha size mtoto wa mzee ambaye nilimpiga viboko, yeye mtoto wa Ilasto.
1: Naam.
0: Ambaye nilimpiga viboko.
1: Yeah.
0: Hey, sasa hivi ndio mzee wangu wa kanisa. Ndio mzee wangu, mzee wa kiongozi, kiongozi wa kanisa. Kwa yule mtoto ninamchukulia kama mtoto wangu, lakini namchukulia kama babangu wa kiroho. Na waombea sana. Kwa sababu Mungu amweke awe na roho kama babake. Kwa sababu Elasto, nakumbuka nimechana Biblia, nimemsemea vibaya, alikuwa mpole ananiangalia. Lakini anyway, namshukuru Mungu sasa hivi ni msalama.
1: Amina sana mzee Nchimbi, ni kushukuru sana, tupingona wakati mzuri wa kuzungumza pamoja safari hii ya imani ambayo naamini msikilizaji aliyesikia imekwenda kumjenga na kumuimarisha tena kiroho na kumfanya simame upya. Hongera sana.
0: Asante.
1: Mzee Nchimbi, sasa wewe ni katibu wa hii skimu hapa Kyela. Yupo msikilizaji ambaye anatamani kupata nambari yako ya simu, mbadilishane kwa sababu maisha bado yanaendelea. Apate kujua ABC kuhusiana na masuala mazima ya skimu hii ya umwagiliaji, anakupataje?
0: Kabla sijatoa namba yangu ya simu kama katibu wa skimu, ninataka nirejeshe tu kidogo kwa ajili ya imani yetu. Mimi sasa hivi ni msabato. Na kuna jambo ambalo ninapenda niwahusie wa sabato wenzangu Tanzania nzima, kwamba makanisani watu wanakuja wa aina mbalimbali, wamejeruhiwa kwa namna tofauti. Ninatamani sana kipindi anapokuwa anakuja mtu anataka kuuliza kweli, kipindi fani sio mbaya kusimamisha vipindi, hata akiwakuta mko kwenye lesoni. Mimi ni mtu ambaye niliwakuta kwenye lesoni, lakini baadaye walibadilisha. Lakini niombe kwenye lile swala la mavazi. Mimi nilienda kanisani nikiwa nimevaa saviko, Kawasaki ambayo ni raba pamoja na t-shirt ya Mandela, tena umekumbatiana na mke wake wanabusiana. Lakini mwisho wa siku mimi mwenyewe nilijiasisi. Sabato nakuja nimevaa suruali nzuri tu, mavazi ya heshima. Nini maana? Nimegundua makanisa yetu ya sasa hivi wanapoingia watu, kumbuka watu wametoka kwenye imani tofauti. Anaweza kaja mtu amevaa kanguo kafupi nini. Hebu tumwache, tusikimbie kwenda kumtoa na kumpa kitenge nini, tunamwaibisha, anaanza kujisikia aibu kwamba nimekanakana kwamba yuko uchi. Yeye atabadilika kutokana na nao waona wamo mule ndani. Kwa hiyo hii ni rai yangu kwa mashemasi wote na sisi washiriki, kwamba washiriki, mgeni yote anayekuja, mwache jinsi alivyovaa, ukumuita wewe kanisani. Ndilo wa Mungu amemwambia kasali kwenye kanisa hilo. Mungu anampokea Mungu jinsi alivyo, atambadilisha. Mimi alinibadilisha. Nikula sana nguruwe, nimekufani, lakini mimi sasa hivi nikimwona hata nguruwe tumbo linaniuma. Mimi ni katibu wa skimu. Katibu wa skimu ya umwagiliaji chama cha wakulima Makwale. Sisi tunajishughulisha na shughuli za kilimo pia, kwamba katika kishughuli hizi tunamhubiri Kristo pia. Ninafanya na watu aina mbalimbali. Mimi kwenye skimu nafanya na watu karibia 5,000, lakini wananifahamu msabato na siku za ibada, na nawashukuru wananielewa. Hata ingekuwa mikutano ambayo inatakiwa ifanyike siku ya ibada ya sabato, wananielewa ni msabato, na ninawashukuru. Hatujafanikiwa kuweka mikutano ama vikao siku ya sabato. Tunafanya shughuli za kilimo, kilimo cha kisasa, cha kutoa mtu kutoka mahali fulani kupeleka mahali pengine. Ninawakaribisha waje Makwale. Tuna kilimo hiki hapa, eneo letu ni kubwa. Mimi mawasiliano, kwa mawasiliano namba zangu za simu ni 0755 68 64 43, ni namba ya Voda. Lakini namba ya Yasi ambayo ni Tigo ni 0655 81 0084.
1: Mzee, ni kushukuru sana, muda wetu umekwisha, ni kutakie wakati mwema.
0: Amina. Mimi Mungu akubariki, fanya kazi ya Bwana. Yesu anakuja, tufanye kazi.
1: Amen. Msikilizaji kutokea Makwale, Kyela, Mbeya, Tanzania, kwa niaba yake Amani Msoma, sina la ziada. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, tukutane wakati mwingine panapo majaliwa.

Asante sana. Basi ni kukaribishe msikilizaji wa kipindi cha Miale ya Matumaini. Leo tena tunamshukuru Mungu wetu kwa kutupatia fursa nzuri, fursa ya kujifunza neno lake katika masaa haya. Ninaamini ya kwamba tena leo tutaendelea kubarikiwa na tutaendelea kutiwa moyo, tutaendelea kutiwa moyo na neno zuri ambalo ninaamini ya kwamba si tu kuleta faraja katika maisha yako, lakini pia litaleta tumaini katika maisha yako ya dunia hii. Basi ni kukaribishe tu na kukusia kwamba mkaribishe na rafiki yako ambaye pengine hajatambua kwamba kipindi cha Miale ya Matumaini kimekwisha kuanza. Basi umkumbushe ili tuweze kubarikiwa pamoja, ili tuweze kubarikiwa pamoja tena katika siku hii ya leo. Tena utakuwa nami mwinjilisti Ismaili Mbondo kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Tegeta. Leo tena tunapokwenda katika somo zuri, somo ambalo linatuonyesha ya kwamba haijalishi tulikuwa tumekaa kwa namna gani ama tumechelewa kwa namna gani kumtafuta Yesu katika maisha yetu, bado kuna fursa tena leo ya kwamba ni kweli tumechelewa ama ni kweli tumesikia sana mahubiri yakihubiriwa sana, lakini tulikuwa bado tumekuwa wagumu kufanya maamuzi kwa sababu ya kutokuamini kwetu. Lakini katika siku hii ya leo bado tena tunaitwa kwa mara nyingine, neno la Mungu linatuita ili tufanye marekebisho na tuweze kuokolewa. Basi somo la leo lina kichwa cha somo kinachosema paza sauti. Paza sauti. Paza sauti yako kivipi? Basi fuatana nami katika somo hili. Basi tuombe tunapoanza somo letu zuri katika siku hii ya leo. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa jinsi ambayo umetupenda tena kwa namna ya ajabu watoto wako. Tumekuja mbele zako tena imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe, na ndivyo ilivyo. Na leo tena tunaleta mahitaji yetu mbele zako, lakini pia tukihitaji kujifunza maneno yako. Kwa yale ambayo ni mahitaji yetu Baba utupatie katika siku hii ya leo, lakini pia kwa kile ambacho tunakwenda kujifunza basi kikawe msaada katika maisha yetu. Nimeomba na kuamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Somo la leo linapatikana katika kitabu cha Marko 10 na ule mstari wa 46 hadi mstari wa 52. Pana kisa ambacho tutajifunza kupitia kisa hicho. Kisa hiki kinatoka katika Biblia, katika kitabu cha Marko 10 na ule mstari wa 46 hadi mstari wa 52. Narudia, kisa hiki kinatoka katika Biblia, katika kitabu cha Marko 10 mstari wa 46 hadi mstari wa 52. Neno la Mungu nasema hivi: wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa wa Timayo na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Batimayo, yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Neno la Mungu linaanza katika kisa hiki kusema kwamba amefika katika mji wa Yeriko. Anapita Yesu katika mji wa Yeriko. Na alipokuwa akiendelea kusonga mbele, akapita karibu na mtu anayejulikana kama mwana wa Timayo, Batimayo, yule muombaji kipofu. Na neno la Mungu nasema alikuwa ameketi kando ya njia. Wakati Yesu akipita kufundisha huku na huko,
akifundisha watu waweze kujua maneno ya wokovu, waweze kumjua Mungu waokolewe. Akifundisha habari njema za wokovu, alikuwa akitembea huko na huko akifundisha, lengo watu wa Mungu wasikie waokolewe. Na akajikuta katika siku hii akapita karibu na mwana wa Timayo anayejulikana kama Bartimayo. Na inasema katika ule mstari wa 47, anasema huyu mwana wa Timayo kuna kitu alisikia. Mstari wa 47 anasema, naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Huyu mwana wa Timayo, Bartimayo, anasikia kuna mtu anapita, na huyu mtu anayepita mahali pale karibu sana na yeye, anafuatwa na umati wa watu. Bartimayo anajiuliza ya kwamba huyu anayepita ni nani, maana huenda Bartimayo alikuwa amezoea kusikia umati kama huo. Unatokea kipindi ambapo anapopita mtu maarufu ama mfalme, anasikia kwamba kuna kitu ambacho sio cha kawaida. Sasa Bartimayo anasikia kitu ambacho sio cha kawaida, naye Biblia inasema, naye aliposikia ya kwamba ni Yesu. Maana yake ni kwamba Bartimayo alipokuwa akisikia vishindo ama nyayo za watu wakipita mahali pale, Bartimayo akasikiliza na kutambua kwamba anayepita mahali hapa ni Yesu Mnazareti. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Bartimayo anasikia kuna mtu anapita hapa, na anasikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti. Bartimayo akapaza sauti akisema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Bartimayo anaomba rehema, anaomba rehema ya Mungu imsaidie. Sikiliza mpendwa, kuna kipindi huenda umewahi kusikia mahubiri mazuri yakakuvutia, umewahi kusikia mafundisho mazuri ukapendezwa nayo, lakini kuna watu wakakukatisha tamaa, na ukajikuta ya kwamba pamoja na kwamba ulikuwa umefikia maamuzi ya kupaza sauti kumuita Yesu katika maisha yako, lakini kwa sababu kuna watu wamekunyamazisha ukanyamaza. Sikia mpendwa, Bartimayo baada tu ya kuwa ametambua ni Yesu anayepita mahali pale, na Bartimayo akaanza kupaza sauti kumuita Yesu, ule mstari wa 48, mstari wa 48, kuna watu wanamnyamazisha. Biblia inasema, na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasikia akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu. Sikiliza mpendwa, wakamwita yule kipofu, neno la Mungu nasema. Na tulipoanza kusoma pale mwanzoni, Biblia ilisema mwana wa Timayo, Bartimayo, na baadaye ikafuata yule muombaji kipofu. Na hapa tena
neno wanalotumia kumuita yule mwana wa Timayo, neno nasema muiteni, wakamuita yule kipofu. Kuna kitu cha kujifunza hapa mpendwa, kwamba muonekano wako na matendo yako yanaweza kukupa jina zuri au jina baya katika jamii. Yanaweza kukupa jina zuri ama jina baya katika jamii. Kwa nini? Bartimayo, mwana wa Timayo, Biblia inasema mwana wa Timayo, Bartimayo, maana yake alikuwa ana jina, lakini kwa sababu ya muonekano wake, Biblia inasema kuna nyakati hapa inaonekana wanamuita kipofu, muiteni yule kipofu. Katika muonekano wake alikuwa anaonekana ni mlemavu wa macho, wakatumia muonekano huo kama jina. Wakati mwingine kipofu, muiteni kipofu, muiteni. Nasema neno la Mungu, nasema katika ule mstari wa 49, Yesu akasimama akasema muiteni, wakamuita yule kipofu. Na sio kwamba wakamuita mwana wa Timayo, Bartimayo. Kuna nyakati ambapo muonekano wako na matendo yako yanaweza kufanya watu wakakupatia jina zuri au wakakupatia jina baya. Mfano, kwa sababu ya muonekano wako, kuna watu wanaitwa watanashati, ni msafi, anaonekana nadhifu, na unasikia mtu anasema fulani ni mtanashati. Muonekano wake unampatia sifa nzuri, jina nzuri. Sikiliza mpendwa, waje nisogee zaidi. Kuna watu tabia zao zinaweza kuwafanya wakapata majina mazuri ama majina mabaya. Kazi unayoifanya leo inaweza kukupa jina zuri au pia ikakupatia jina baya. Mfano, mtu mmoja amechagua kuwa mwizi, kuiba, anaiba mali za watu, amefanya ndio kama kazi yake. Kazi yake ni kuiba, kazi yake ni kubomoa majumba ya watu na kuiba, kazi yake ni kuvamia. Na kwa sababu amejulikana kwa kazi hiyo, wamempa jina jambazi au mwizi. Kuna watu wameitwa majambazi, mtu akipita anasema jambazi, huyo ni jambazi. Kazi anayoifanya inampatia jina baya katika jamii, jambazi, mwizi, kibaka. Kazi aliyochagua imempatia ama inampatia majina mabaya. Kuna mwingine muonekano wake tu, mtu anapomtizama tu kwa sababu ya muonekano wake anasema huyu pengine anaweza kuwa si mtu mzuri, au pengine huyu ni teja kwa sababu ya muonekano wake. Pengine huyu ni mlevi kwa sababu ya muonekano wake. Muonekano wako unaweza kukupatia jina zuri au jina baya katika jamii. Hapa tunaona jinsi ambavyo Bartimayo au mwana wa Timayo, Bartimayo, muonekano wake umefanya kuna nyakati wamemuita muombaji au ombaomba kwa sababu ya kazi aliyokuwa anafanya. Kazi yake
ya kuomba imefanya wamuite yule muombaji, lakini muonekano wake ukamalizia kipofu. Yule muombaji kipofu, kazi na muonekano wake vilitosha kumpatia Batimayo jina tofauti na lile ambalo lilikuwa linajulikana kwa wazazi wake, alilopewa na wazazi wake, ama lile ambalo familia yake inamtambua kama fulani. Lakini watu hapa tunaona katika ule mstari wa 48, baada tu ya Batimayo kumuita Yesu, mstari wa 48 nasema, na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamuita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Nilipokuwa nasoma kisa hiki, unamwona Batimayo katika sura ama muonekano au mionekano miwili. Kwanza unamwona Batimayo ambaye anaonekana alikuwa amewahi kuzisikia habari za Yesu, ya kwamba Yesu anaponya wagonjwa, Yesu anafufua wafu, viziwi wanasikia, na vipofu kama Batimayo wanaona. Lakini Batimayo, pamoja na kusikia habari hizi njema ambazo pengine kama angezifanyia kazi mapema, kwake zilikuwa ni habari njema, kwa sababu zilikuwa zinagusa jambo muhimu katika maisha yake, kwamba viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, vipofu wanaona, na Batimayo alikuwa kipofu. Yani habari njema zilizokuwa zikisikika zilikuwa zinamuhusu Batimayo moja kwa moja, kwake zingekuwa ni habari njema. Na pengine Batimayo, kama angekuwa na umakini mwanzoni, basi Batimayo angenyanyuka mara moja na kusema ya kwamba, mnipeleke kwa Yesu huyo anayeponya vipofu ili na mimi nikapone. Lakini Batimayo anaonekana ya kwamba pamoja na kusikia habari hizo, Batimayo aliendelea kukaa chini na kuendelea kuomba, akachagua kuendelea kuwa ombaomba. Batimayo, kwa nini anachagua kuwa ombaomba? Ni kwa sababu hakuamini. Batimayo hakuamini, hakumwamini Yesu ya kwamba habari anazosikia kwamba zinafanyika. Batimayo alizani ni uongo, na Batimayo akaendelea kukaa chini, akachelewa kupata uponyaji. Nazungumza na mtu ambaye pengine amesikia sana habari za matumaini zikihubiriwa mahali hapa, lakini bado hajapata tumaini. Wenda kuna mtu ambaye amesikia sana mahubiri yakihubiriwa mahali hapa, wachungaji na wainjilisti mbalimbali wamehubiri na kufundisha habari njema za Yesu, ya kwamba anaokoa, anatutafuta, lakini bado kuna watu hawajaamini ya kwamba Yesu tunayehubiri habari zake mahali hapa anaokoa. Hawajaamini ya kwamba alikuja duniani akalipa gharama kwa kifo chake pale msalabani, ili mimi na wewe tupate wokovu. Kuna watu hawajaamini hata leo, hawaamini ya kwamba kama Yesu alikuja
kutukomboa. Hawaamini ya kwamba hata sasa bado anatutafuta. Hawaamini. Bartimayo hakuamini. Hakuamini pamoja na kwamba ilikuwa ni habari njema sana kwake. Wapo watu hata leo bado hawaamini kama Yesu anawatafuta. Bado kuna watu hawaamini ya kwamba Yesu anatutafuta hata sasa. Sikiliza mpendwa. Bartimayo huyu ambaye inaonyesha wazi wazi ya kwamba alikuwa amewahi kuzisikia habari za Yesu ila akapuuzia. Biblia inaweka wazi katika kisa hiki kwamba Bartimayo huyu katika ile Marko 10 mstari wa 47 inasema, naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Neno linaonyesha kwamba katika kisa hiki Bartimayo alichosikia ni Yesu Mnazareti. Kimsingi, kama Bartimayo angekuwa hajawahi kusikia habari za Yesu, asingeita Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Angesema Yesu Mnazareti unirehemu. Lakini Bartimayo alichokisikia ni Yesu Mnazareti anapita. Lakini yeye akaita Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Hii inadhihirisha ya kwamba Bartimayo alikuwa amesikia tayari habari za Yesu, ya kwamba viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na vipofu kama yeye wanaona. Lakini Bartimayo akapuuza. Akapuuza. Akaishia kuuliza, hivi huyo mnaisema pengine anafanya miujiza hiyo ni mtoto wa nani? Na ndipo akaambiwa ya kwamba anatoka katika ukoo wa Daudi. Hiyo Bartimayo hakuamini. Lakini aliposikia Yesu anapita karibu na yeye na umati unamfuata Yesu, Bartimayo anauliza, ni nani anapita mahali hapa? Anaambiwa Yesu Mnazareti. Oh, Bartimayo akatambua ya kwamba inawezekanaje mimi nisiona? Nimeshindwa kuamini habari njema nilizozisikia kuhusiana na Yesu, ya kwamba viziwi wanasikia, vipofu wanaona, na wafu wanafufuliwa. Ikiwa mimi nisiona, nimeshindwa kuamini, lakini hao wanaona wanamfuata, ina maana habari nilizozisikia hizo kumbe zinaonekana zina ukweli, na ndio maana wanamfuata. Oh, baada ya Yesu kupita karibu na Bartimayo, sasa Bartimayo akaamini, kumbe habari nilizokuwa nasikia ni za kweli, na ndio maana kumbe wanamfuata. Na ndio maana Bartimayo akapaza sauti, akiwa anapaza sauti, akiwa anatambua yule anayempazia sauti kumuita ni nani, anasema Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Sikiliza mpendwa, Bartimayo akamtambua Yesu kama mfalme na akapaza sauti. Sikiliza mpendwa, huenda bado hujaamua kubadilisha maisha yako kumfuata Yesu kwa sababu bado hujamtambua Yesu kama mfalme wa wafalme. Hujamtambua Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Bado hujamtambua Yesu kama msaada katika maisha yetu. Sikiliza mpendwa, kutomtambua Yesu kwa wakati kulimfanya Bartimayo achelewe kupata uponyaji. Elewe kupata uponyaji. Na kama isingekuwa huruma ya Yesu

wenda ni nafasi ya tatu. Inaweza kuwa ni nafasi ya nne au ya tano. Lakini bado pengine ulikuwa hujafanya maamuzi. Yesu anatoa nafasi nyingine tena katika masaa haya wangu na kwako, ili ya kwamba tutambue ya kwamba yeye ni mwokozi wa maisha yetu. Sikiliza mpendwa, Bartimayo alipotambua ya kwamba anayepita ni Yesu, ndipo Bartimayo akapaza sauti yake, akamwita Yesu. Na safari hii Bartimayo, baada ya kumwamini Yesu, hakunyamazishwa na mtu. Kuna watu pengine waliwahi kusikia mahubiri yakihubiriwa mahali hapa, kuna mtu akafanya maamuzi, akamchagua Yesu kama mwokozi wa maisha yake, akachagua kufanya maamuzi ya kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo. Lakini alipokwenda kuwajulisha wazazi wake, wakamvunja moyo. Wenda alipokwenda kumjulisha mke wake, mke wake akamvunja moyo. Wenda alikwenda kumjulisha mme wake ya kwamba nimefanya maamuzi ya kubatizwa, kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo. Juzi mchungaji alifundisha kuhusiana na somo la ubatizo mahali hapa, na jinsi ambavyo umuhimu wa kubatizwa katika maisha yetu. Sasa kuna mtu pengine akafanya maamuzi akasema ya kwamba nimegundua sijawahi kubatizwa, na pengine ubatizo ambao nimebatizwa kwa mujibu wa Biblia kumbe sio ubatizo wa Biblia, na akaamua kufanya uamuzi wa kubatizwa ubatizo wa Biblia, ule ambao Biblia imeagiza. Lakini akakutana na watu wa kumvunja moyo, wakamnyamazisha. Njozi na hitaji lake la kutoa maisha yake kwa Yesu kwa njia ya ubatizo, fanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo, ikafa tena. Sikiliza mpendwa, Bartimayo alipomwamini Yesu hakunyamazishwa tena. Sikiliza mpendwa, alipaza sauti yake, pamoja na kwamba neno la Mungu linasema katika ule mstari wa 48, na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Na alipoendelea kupaza sauti, Yesu akasikia kuna mtu anamuita, na Yesu akasimama akasema muiteni. Sasa kuna vitu vinaonekana. Wale waliokuwa wanamkatisha tamaa, wale waliokuwa wanamkemea Bartimayo anyamaze, hao baada ya kusikia Yesu anasema muiteni, wakageuka tena, wanasema maneno haya, mstari wa 49, Yesu akasimama akasema muiteni. Wakamuita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka na kuita. Wale waliokuwa wanamkatisha tamaa, nyamaza kipindi amechagua kumuita Yesu, kipindi ambapo amemwamini Yesu, wanamnyamazisha, wanamwambia nyamaza. Lakini Yesu aliposema muiteni, hao wakamwambia, inuka, jipe moyo, anakuita. Sikiliza mpendwa, inawezekana kuna watu wamekukatisha tamaa pale ambapo ulichagua kutoa maisha yako kwa Yesu. Neno la leo, Yesu anapita tena karibu yako akikukumbusha ya kwamba jifunze kwa Bartimayo, watu wasikunyamazishe, watu wasinyamazishe imani yako. Bartimayo alipoamini, aliponyamazishwa hakunyamaza, aliendelea kumuita Yesu. Sikiliza mpendwa, na Bartimayo alipofika mbele za Yesu, katika ule mstari wa 51, neno la Mungu linasema, Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu, tena linatumika, sio neno Bartimayo ama mwana wa Timayo, muonekano wake

0: wake unatumika tena hapa. Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Oh, napenda kuhubiri, na hasa ninapohubiri ukweli wa neno la Mungu. Na safari hii Yesu akamtizama Batimayo. Alipomtizama Batimayo, Yesu akagundua ya kwamba ndani ya Batimayo kuna imani. Oh, na ule mstari wa 52 anasema, Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Sikiliza mpendwa, imani ya Batimayo ikaleta uponyaji. Sikiliza mpendwa, imani ya Batimayo ikaleta uponyaji. Sikiliza mpendwa, huenda kuna jambo halijaenda vizuri katika maisha yako kwa sababu bado hujamwamini Yesu. Huenda bado haujafanya maamuzi ya kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato kwa sababu bado hujamwamini Yesu. Sikiliza, huenda bado haujafanya maamuzi ya kutoa maisha yako kwa Yesu na kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo kwa sababu bado haujamwamini Yesu. Anapotizama imani yako, anapokutizama, bado hajaona imani dhidi yake, hajaona imani ndani yako. Sikiliza mpendwa, ila Yesu alipotizama kwa Batimayo huyu wa sasa, akaona imani ndani yake na akamwambia, imani yako imekuponya. Sikiliza mpendwa, je, ni kitu gani ambacho kinakutenganisha na Mungu? Je, ni kitu gani ambacho kinakutenganisha na Mungu? Je, ni imani? Umepoteza imani? Hauna imani na Yesu? Sikiliza mpendwa, kisa cha Batimayo kikutie moyo ya kwamba inawezekana ukachelewa kupata wokovu kwa sababu ya kuto kumwamini Yesu. Kuna watu wengine wamecheleweshwa na wokovu, wamecheleweshwa kupata wokovu kwa sababu ya kazi wanazozifanya au kwa sababu ya mali wanazohitaji, tamaa ya mali. Na weza kuona Batimayo wa kwanza aliona ya kwamba hawezi kuacha kutafuta fedha, akaenda kumtafuta Yesu ambaye hana imani ya kwamba atamponya. Akaona ya kwamba ni kupoteza muda na kupoteza fedha ambazo angepewa baada ya kwenda kumtafuta Yesu kule. Kwa hiyo wakati fulani mali, tamaa ya mali inaweza kutufanya tukakosa wokovu. Na unaweza kuona ni kitu gani ambacho kinafanya uchelewe kumwamini Mungu, uchelewe kumfuata Yesu, uchelewe kumuita Yesu katika maisha yako. Ni kitu gani mpendwa? Hebu soma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, Timotheo wa kwanza 6 na ule mstari wa 9 na mstari wa 10. Timotheo wa kwanza 6 na ule mstari wa 9 hadi mstari wa 10. Neno la Mungu nasema, lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kuzuru ziwatosaozo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujitoma kwa maumivu mengi. Oh, fedha, tamaa ya fedha imewafanya wengi wakafarakana na imani. Na tumeona kisa cha Batimayo. Batimayo aliona hawezi kuacha kuomba ama kutafuta fedha, akaenda kutafuta uponyaji ama kumtafuta Yesu ama kupata wokovu kwa Yesu. Na Batimayo wa pili, baada ya kuwa Yesu amepita karibu yake, Batimayo si tu kilichoonekana ndani yake ni imani, bali Batimayo alipoponywa akamfuata Yesu njiani. Sikiliza mpendwa, Batimayo si tu kama alipata uponyaji, bali Batimayo alipata na wokovu. Sikiliza mpendwa, unapomfuata Yesu katika maisha yako, si tu kama utapata zaidi ya hicho ambacho kilikuwa ni hitaji lako, yani ni kwamba utapata mahitaji yako, lakini pia utapata wokovu. Tutaona jinsi ambavyo, kwa nini nasema hivyo katika somo hili. Tutaona kuna mafungu katika Biblia tutasoma yanayoonyesha jinsi ya kwamba hasi tu mahitaji, bali tutapata na wokovu unapochagua kumfuata Yesu katika maisha yako. Lakini tumeona kikwazo kupenda fedha. Neno la Mungu linasema maana shida moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Sikiliza mpendwa, Yesu anakutafuta. Yesu anakupatia nafasi nyingine katika siku ya leo. Wewe pamoja na mimi tunapata fursa ya kupata nafasi nyingine ya kurekebisha madhaifu yetu, ya kurekebisha mapungufu yetu, ili anapotutizama leo, anapotuchunguza mioyo yetu, aone imani ndani yetu. Kuna mtu fulani huenda katika siku ya leo anasema ya kwamba Yesu unihurumie, Yesu unisamehe, Yesu ingilia kati katika kutokuamini kwangu. Sikiliza mpendwa, hebu tutizame fungu jingine, jinsi ambavyo tamaa ya mali inavyoweza kutufanya tukakosa wokovu. Mbona Batimayo alipoacha, maana Biblia inasema baada ya kusema mwiteni, akatupa vyote akamfuata Yesu, akavua hata vazi lake akamfuata Yesu. Sikiliza mpendwa, tunaona jinsi ambavyo tamaa ya mali inavyoweza kututenganisha na mwokozi wetu. Kuna kisa kingine kinachopatikana katika, kwa sababu ya muda sitakisoma, lakini utakisoma, lakini kinajulikana sana. Ni mfano wa yule kijana tajiri katika kitabu cha Mathayo 19 mstari wa 21 hadi 24. Unaweza kuona kijana tajiri aliyekuwa anasema nifanyeje nipate uzima wa milele. Yesu akamwambia wazijua amri. Akasema hizo zote nimezishika tangu nikiwa mtoto. Na Yesu alipomtizama akampenda, na akasema umepungukiwa moja, uza ulivyo navyo wape maskini, kisha unifuate. Lakini alipoambiwa jambo hilo, uso wake ukakunjamana, akaondoka akienda akiwa hana furaha tena. Sikiliza mpendwa, kuna watu kwa sababu ya mali, kwa sababu ya kutafuta mali, wamekwenda mbali na Mungu. Wamekataa kusikia habari njema. Kipindi Batimayo akiwa bize katika kutafuta sadaka, kutafuta kuomba fedha, Batimayo hakutaka kusikia habari za Yesu. Lakini Yesu alipopita karibu yake, na Batimayo akasikia umati wa watu unamfuata, Batimayo akaamini, akatupa kila alicho nacho akamfuata Yesu. Sikiliza mpendwa, na alipofika kwa Yesu akapata hitaji lake muhimu la kupata kuona, lakini pia akapata na wokovu. Katika masaa haya leo, si tu mahitaji, bali Yesu anataka kuona imani ndani zetu, na atupatie mahitaji yetu, lakini na wokovu pia. Sikiliza mpendwa, kuna kuwa na mali, na mtu anavyosema basi sasa mtumishi wa Mungu hatutakiwi kuwa na mali. Sikiliza mpendwa, kuwa na mali sio dhambi, ila tamaa ya mali ndiyo dhambi. Tamaa ya mali imewafanya watu wengi waende mbali na Mungu. Tuliona hata kisa cha mwana mpotevu
1: mali, tamaa ya mali ikamfanya mwana mpotevu akaenda mbali.
0: Wana mali sio dhambi, lakini tamaa ya mali inaleta dhambi.
1: Mungu anataka upate faida. Mungu anatamani kuona ya kwamba tunafaidika. Anapoona kwamba anatamani kuona tunapata faida, maana yake Mungu yuko tayari kutupatia mali, lakini sio kwa njia au kwa kuongozwa na tamaa zetu. Sikiliza mpendwa, katika kitabu cha Isaya 48 na ule mstari wa 17. Isaya 48 na ule mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, Bwana mkombozi wako mtakatifu wa Israeli asema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye katika njia ikupasayo kufuata. Oh, Mungu anataka upate faida ikiwa utakubali kujifunza na kuongoza katika njia ikupasayo. Anasema, mimi Bwana mkombozi wako mtakatifu wa Israeli asema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye katika njia ikupasayo kufuata. Sikiliza mpendwa, hiyo ni Isaya 48 na ule mstari wa 17. Sasa tunapataje faida? Anasema yeye ni Mungu anayetufundisha na kutuongoza katika njia njema ili tupate faida. Tunaiwezaje kuipata faida? Biblia inaweka wazi Mathayo 6 na ule mstari wa 31 hadi mstari wa 33. Neno la Mungu nasema, Mathayo 6 mstari wa 31 hadi mstari wa 33. Mathayo 6 mstari wa 31 hadi ule mstari wa 33. Neno la Mungu nasema, msisumbukie basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Oh, sasa siku hizi kuna sampuli ya watu ambao kwanza wanafundisha tofauti na jinsi ambavyo Mungu ameagiza. Yani wanafundisha kwanza kutafuta mahitaji, na kisha ndipo utafute uzima wa milele. Na unaweza ukasikia kuna wahubiri wanahubiri habari za mahitaji. Unapokwenda katika mikutano yao, unaweza ukasikia wakihubiri habari za uponyaji, kupona magonjwa, wanahubiri habari za kupata mali, utajiri, wanahubiri habari za miujiza. Na ukienda pale hausikii habari za uzima. Na watu wengi katika nyakati hizi wakisikia habari za uponyaji, wakisikia habari za utajiri, wakisikia habari za miujiza, wanakwenda wengi wanakimbilia huko. Lakini ikihubiriwa habari ya uzima, unasikia watu wanaokwenda ni wachache. Lakini neno la Mungu limeweka wazi ya kwamba njia iendayo uzimani ni nyembamba, na wanayoiendea ni wachache, bali iendayo upotevuni ni wengi. Na ni pana, na wanayoiendea ni wengi. Neno la Mungu limeweka wazi hivyo kwamba inayoenda upotevuni ni pana, na wanayoiendea ni wengi. Na wahubiri wanaokwenda tofauti na agizo la Mungu katika fungu hili, utawasikia wanaanza sana na mahitaji. Lakini neno la Mungu limeweka wazi katika Mathayo 6 mstari wa 31 hadi mstari wa 33, nasema, msisumbukie basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Anasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Yani tatizo siku hizi, tunaanza kwanza kutafuta tafuta hayo mengine, alafu ndio tutafute ufalme. Hiyo si sawa mbele za Mungu. Jana tulijifunza kuhusiana na utiifu wa maagizo ya Mungu, na leo tena tunakumbushwa ya kwamba Mungu anapoagiza jambo, tufuate kwanza kile ambacho Mungu ameagiza. Tunapaswa kwanza kumtafuta Mungu, kumtafuta Yesu katika maisha yetu, kutafuta kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine tutazidishiwa. Kama ni uponyaji, tutapona magonjwa. Kama ni mahitaji, tutapata mahitaji. Kuna watu wameanza sana kutafuta wavae nini, wale nini, ndio jambo la kwanza. Kuna watu wanasumbukia hayo, lakini neno la Mungu limesema, kwa maana yote, katika ule mstari wa 32, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo. Mungu anajua ya kwamba unahitaji mali. Mungu anajua ya kwamba unahitaji uchumi wako uwe mzuri. Mungu anajua unahitaji, lakini anataka kwanza tutafute kwanza ufalme wake na haki yake, ndipo hayo mengine tutazidishiwa. Sikiliza mpendwa, je, ni magonjwa ambayo ndio pengine yanifanya uende mbali na Mungu? Pengine ni magonjwa. Kuna mtu kwa sababu ya kuugua kwa muda mrefu amemwacha Mungu na amekimbilia kwa waganga wa kienyeji. Yaani sifa za Mungu za uponyaji amekwenda kuzitafuta kwa waganga. Sikiliza mpendwa, je, ni magonjwa ambayo yamekufanya uende mbali na Mungu? Je, ni mambo ya namna gani? Je, ni ulevi? Au je, ni uzinzi? Ni jambo la namna gani ambalo limekufanya uende mbali na Mungu? Yesu anakutafuta mpendwa. Yesu anakutafuta mpendwa. Yesu anakutafuta mpendwa. Neno la leo ni neno lako, ili liweze kubadilisha maisha yako. Limekuja kwa ajili yako, wewe ambaye pengine ulikuwa umekata tamaa, wewe ambaye pengine ulikuwa umekwenda mbali na Yesu, wewe ambaye pengine ulikuwa umepoteza tumaini, umepoteza imani, wewe ambaye pengine haujawahi kumwamini, wewe ambaye pengine uliamini lakini ukaanguka, wewe ambaye pengine bado ubishi umetawala katika maisha yako, na kuna nyakati uko tayari hata kubishana na wahubiri, uko tayari hata kuwabeza wahubiri kwa sababu bado tu hujaamini, ama unaamini kwa mtazamo wako. Wewe ambaye bado unatamani kusikia vitu ambavyo vinafundishwa na kuhubiriwa, ni vile ambavyo vina ukosha moyo wako peke yake, sikiliza mpendwa, Yesu anakutafuta. Kama jinsi ambavyo alipita karibu na Batimayo, kama jinsi ambavyo akapita karibu na Batimayo, anapita katika masaa haya, anapita karibu na wewe kupitia neno hili, anapita karibu na wewe kupitia neno hili. Utambue ya kwamba kama jinsi ambavyo alitenda kwa Batimayo, anatamani kutenda na kwako, kwa sababu ya kwamba pengine ni kwa sababu ya kutokuamini kwako kwa muda mrefu. Leo tena anapita na kisa cha Batimayo akikukumbusha ya kwamba kuna mtu katika Biblia, kuna shuhuda katika Biblia alichelewa kuamini kama wewe, lakini nilipopita karibu yake, alisikia na kuamini. Aliposikia nikipita karibu yake, akaniita katika maisha yake, na akapata si tu uponyaji bali akapata na wokovu. Yesu anatamani, kuna mtu fulani leo, si tu kupata mahitaji, apate na wokovu. Na bila shaka ni wewe mpendwa, ambaye ndani ya moyo wako

kama Yesu. Maana pia niwahi kusema kisa cha rafiki yangu mmoja ambaye kipindi kile kabla sijakuwa Mwadventista Msabato, kabla sijabatizwa katika kanisa la Wadventista wa Sabato, tuliitwa pamoja na rafiki yangu ambaye tulikuwa tunahubiriwa pamoja. Lakini ilipofika kipindi cha kufanya maamuzi, wakati mimi nafanya maamuzi

subiri subiri kwanza, na alikuwa ana sababu zinazofanya aseme tusubiri, kwa sababu bado anasema ya kwamba kama ni pombe nzuri mpya bado ndio kwanza zinatengenezwa. Yani kwa sababu ya tamaa ya pombe anaona ya kwamba ngoja anywe angalau afikishe miaka 40 ndipo atoe maisha yake kwa Yesu. Na anasema ya kwamba kama tunawezaje tukijiingiza saa hizi katika dini tutajikuta ya kwamba tutakufa masikini. Tutafute kwanza pesa kwa tamaa ya mali. Rafiki yangu anasema ya kwamba tusubiri kwanza. Sikiliza mpendwa, wenda kuna mtu anasikia sauti ikisema naye katika moyo wake ya kwamba wakati wa kutoa maisha yako kwa Yesu ni sasa. Lakini huenda kuna kasauti kengine kana kuambia subiri kwanza. Huyo ni shetani anataka usubiri ufie katika dhambi. Ngoja nikwambie mpendwa, wakati mimi nilipofanya maamuzi ya kubatizwa, nikabatizwa, rafiki yangu akakataa, akasema hadi afikishe miaka 40. Habari mbaya ni kwamba rafiki yangu huyo siku moja akiwa anatoka katika kunywa pombe wakati wa usiku, akiwa anaendesha gari akapata ajali, akafariki pale pale katika ile ajali. Wanamkumbuka rafiki yangu aliposema ya kwamba hata yeye anatamani kumtumikia Mungu lakini hadi afikishe miaka 40. Sikiliza mpendwa, huenda kuna mtu amesikia tena habari za Yesu, pamoja na kwamba amewahi kusikia mahubiri mengi mara nyingi yakihubiriwa hapa na wachungaji mbalimbali na wainjilisti mbalimbali, na yamekuwa yakimvuta karibu na Yesu, lakini kuna kitu kinamwambia ya kwamba tafuta kwanza mali. Wakati wa kutafuta mali ni huu, tafuta kwanza mali. Kuna kitu kinamwambia kwamba endelea kwanza kunywa pombe. Kuna kasauti kanamwambia wewe bado ni kijana, subiri miaka 5 basi mbeleni, subiri miaka 10 mbeleni, subiri kwanza. Shetani ndiye ambaye ana tabia ya kusema hivyo, subiri kwanza. Anataka uchelewe ili ufie katika dhambi. Rafiki yangu aliyekuwa ametamani kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato akifikisha miaka 40, hakufikisha miaka hiyo, akalala mauti. Sikiliza mpendwa, habari hii ni kwa ajili yako na mimi leo. Kama kuna sauti inakwambia wakati ni sasa, toa maisha yako kwa Yesu ili ubatizwe, ufanye ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo, na ndipo utakuwa umetimiza ile ambayo inasema tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, alafu hayo mengine utazidishiwa. Kama ni uchumi, Mungu ndiye anamiliki yote, Mungu ndiye anayebariki. Sikiliza mpendwa, unapotafuta kwanza uzima wa milele, hayo mengine yako ndani ya uweza wa Mungu. Kuna mtu mmoja, shujaa mmoja, anasema ya kwamba natamani leo ubatizo huo unaotajwa, na mimi natamani kubatizwa, nifanyeje mtumishi wa Mungu, niko mkoani, niko huku kijijini. Sikiliza mpendwa, nafasi hiyo bado hipo. Tuma ujumbe kwenye namba hii leo, tuma ujumbe ya kwamba nahitaji ubatizo, nahitaji kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo. Andika nahitaji ubatizo, andika mkoa ulipo au kijiji ulicho ambacho unapatikana, na kisha utume katika namba ninayokwenda kutaja. Andika nahitaji ubatizo, na kisha utume ujumbe huo, na sisi tutawasiliana na mchungaji aliyoko huko mkoani kwako, aliyeko huko kijijini kwako, ili wakuandalia ubatizo, ufanye ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo. Chukua namba ifuatayo mpendwa, andika namba ifuatayo, na hii ni namba ya mwinjilisti Jessica Kasika: 0767 50 95 92. Narudia namba ya mwinjilisti Jessica Kasika, andika nahitaji ubatizo, niko mkoa fulani au kijiji fulani, na tutakupigia simu na kukuunganisha na mchungaji aliyeko huko. Namba 0767 50 95 92, na namba nyingine ni 0717 95 78 80. Namba nyingine ambayo ni ya kwangu ni ya mwinjilisti Ismail Mbondo,
0717 97 00 17. Narudia 0717 97 00 17. Mungu akubariki, Mungu akulinde na Mungu

0: Hujambo na karibu katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Karibu mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, nina kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Habari za hapo ulipo, habari za usiku huu, habari za nyumbani mwako, habari za hapo ambapo Bwana amekuweka hadi leo. Nina kusalimu popote pale ulipo, ukiwa Babati 97.1, wewe ambaye uko Songea 98.1, Lindi 92.7, Dodoma 105.3, Masasi 91.3, Kilombero 105.5, bila kusahau wewe ambaye unanisikiliza sasa ukiwa Liwale kwa 91.1. Hapo Karatu, rafiki yangu ambaye unanisikiliza kupitia 106.9, sijakusahau. Kibondo, nina kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, wewe ambaye unanisikiliza sasa kutoka hapo Kibondo 103.3. Rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Igunga 96.5, Same 101.5, Tunduru 101.3, Chato 98.5, Rombo hapo 102.3, hujambo? Karibu katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Kama ilivyo ada, katika kipindi hiki tunazungumza mambo mtambuka. Na leo tunazungumzia juu ya malezi ya watoto, sehemu ya tatu, na tukilenga hasa mtoto wa kiume katika sehemu ya pili. Nikukaribishe wewe ambaye uko hapa, ambaye unanifuatilia sasa, waweza kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0758 57 57 36, 0758 57 57 36, ndio namba ambayo unaweza ukatuandikia. Usisahau kuanza kwa kuandika neno mwenendo tafadhali. Na ikiwa unahitaji ushauri binafsi, tafadhali tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Namba hii inapatikana pia kwa WhatsApp. Usisite kututafuta. Na zingatia, kwa wale ambao mnaandika jumbe, hakikisha kwamba unaanza kwa kuandika neno mwenendo. Na Bwana akubariki sana. Karibu sana Mchungaji Magoma katika kipindi chetu siku ya leo. Karibu sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Naam, kabla ya kuendelea, basi tujikabidhi mikononi mwa Mungu. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa wema wako unaoonekana katika maisha yetu. Sisi ni nani? Hatustahili, lakini umetupatia fursa hii ya kuja na mafundisho haya. Mchungaji amejipanga kwa ajili ya kuwasilisha ujumbe huu ambao unahusu namna bora ya kuwalea watoto, na hasa watoto wa kiume. Kwa kuwa umeruhusu vinywa na akili hizi zitumike, basi zitumie upendavyo wewe. Na mwisho wa siku, watu wako wasikilizaji ambao watafikiwa na ujumbe huu, Baba, tunakuomba wakafanye maamuzi thabiti ya namna bora ya malezi, na mabadiliko likaonekane katika maisha. Tunaomba tukiamini ya kwamba umesikia maombi yetu na utatutendea sote, mwasilishaji, mtangazaji, msikilizaji, katika jina la Yesu. Amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, tumekuwa katika somo hili sasa kwa muda. Na leo tena tuna kuja hapa kwa ajili ya kukamilisha sehemu ambayo haikukamilika. Na moja ya mambo ambayo pengine ulianza kwa ufafanuzi, japo hukukamilisha, ni swala hili ya kwamba ni vizuri katika kumtengenezea utambulisho wa kiume mtoto, ni kazi kubwa ambayo inapaswa kufanywa na baba. Na je, hii inafanyikaje? pengine msikilizaji angetambua, kwa sababu wakati uliopita ulisema kwamba kumtengenezea utambulisho wa kiume mtoto ndio kazi kubwa ya baba, kwamba kazi kubwa ya baba, hiyo ni kazi kubwa ya baba, kutengeneza utambulisho ni kazi kubwa ya baba. Maana yake ni kwamba sio mama anayepaswa kutengeneza utambulisho wa mtoto wa kiume. Je, hii inafanyikaje? Anatamka tu au kuna vitu fulani anapaswa kuvionyesha kwa vitendo na vitu fulani ambavyo pengine anapaswa kumuongoza kwa namna fulani, au hili likoje mchungaji? Karibu, pengine uendelee kufafanua zaidi kwa msikilizaji wetu ambaye yupo pamoja nasi sasa.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Na lina umeuliza, je, ni kwa kutamka au kwa kuelekeza au kwa kuishi? Yote ni sahihi, kwa sababu Biblia inasema katika kufundisha utamweleza maneno, ila pia inabidi aone kutoka kwako wewe ambaye ni mzazi wake. Sasa katika kulifanya hilo la kutengeneza utambulisho wake yeye mtoto wa kiume, tunasema nilisema juma lililopita, mfanye huyu mtoto wako wa kiume atambue kwamba utambulisho wake umejengwa katika nguvu zake. Na tukasema kwamba nguvu zake kubwa ziko tatu: moja ni Mungu, mbili tabia yake, tatu ujuzi alionao, ujuzi ama study alizonazo mtoto. Kwa hivyo mfanye mtoto ajue kwamba, moja, Mungu ndiye amemuumba. Unapotaka kumtengenezea utambulisho wa kiume, mfanye ajue kwamba Mungu ndiye amemuumba, Mungu ndiye baba yake, na yeye mwanamme ni mwakilishi wa Mungu. Korinto anasema hivyo, mwanamme hapaswi kufunika kichwa chake, maana yeye ni utukufu wa nani? Wa Mungu. Sasa mfanye ajue hilo, mfanye ajue kwamba huyu Mungu aliyemuumba anampenda, huyu Mungu aliyemuumba amemkomboa yeye dhidi ya ubinafsi na uasi, na ukombozi umefanyika kupitia Yesu Kristo. Kwa nini kumfahamu Mungu? Inapaswa amfahamu Mungu vizuri ili ampende huyu Mungu na awe tayari kujifunza kutoka kwa huyu Mungu, kwa sababu Mungu ndiye kielezo cha kwanza cha wanaume. Yaani unapotaka kuzungumzia wanaume, Mungu ndiye kielezo cha kwanza cha wanaume. Baba yetu uliye wapi?
2: Mbinguni.
1: Haitwi mama, ni baba yetu aliye mbinguni. Kwa hivyo anaanza kujifunza kutokea kwa Mungu. Kwa hivyo atakavyokuwa anaona sifa za Mungu na tabia za Mungu, anajifunza. Jambo la pili, tabia yake. Msaidie agundue tabia yake ya asili, ule uwezo wake ambao amezaliwa nao, tabia ambazo amezaliwa nazo. Sasa hizi zile ambazo unaweza ukarifu kutoka kwa mzazi, mfanye azijue. Ikiwezekana, kama kuna tabia ambazo zimeonekana kabisa kwamba ni za ukoo, unajua kila ukoo na mambo yake, kama zipo, ziwe nzuri ziwe mbaya, mfanye azijue, na zile nzuri zipalilie ili zikue. Mbaya kwa maombi na kwa njia nyingine, msaidie zisikomae tabia zile za asili za ndani. Alafu mbili, katika tabia mkumbushe kwamba wanaomzunguka wanaweza wakamharibu kitabia au wakamjenga kitabia. Sasa hapo ndio inakuja habari ya kuchagua marafiki katika ule umri wake wa utoto na ujana, na baadaye pia hata katika utu uzima, akaye akijua kwamba naweza nikaa na rafiki, lakini ikiwa huyu rafiki haendani na mimi kitabia, je, ni mwache au anaweza akabaki, tukabaki kufanya mambo mengine lakini tabia yake isinisumbue? Na ni kwa namna gani naweza nikajikinga dhidi ya tabia yake? Kwa sababu kwa mfano una rafiki ambaye ni mhalifu, kwa mfano polisi wakianza kumtafuta na wakijua kwamba wewe ndiye mtu wake wa karibu, kwa vile vile huwezi ukapona hiyo mikono ya polisi, lazima utawasaidia tu. Sasa utawasaidiaje? Hilo ni swala jingine, wanajua wenyewe. lakini lazima utahusika. Kwa hivyo unaweza kujikuta unaingia kwenye matatizo pasipo sababu ya msingi. Katika habari ya tabia, msaidie sana mtoto ajenge tabia moja kubwa sana na ya muhimu. Ninaomba tusome katika kitabu cha Tito, Tito sura ile ya pili aya ya 11 na ya 12. Tito sura ya pili aya ya 11 na ya 12, Biblia inasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Hili neno, haya maneno hapa, kukataa ubaya na tamaa za dunia, mfundishe mtoto wako wa kiume kusema hapana. Asipojifunza kusema hapana, kuna shida, kwa sababu kila kitu itakuwa ni ndio ndio ndio ndio ndio. Sasa ukiwa na mwanaume wa ndio ndio kwa kila kitu, na penyewe ni matatizo, maana huyu ni baba, huyu ni kiongozi. Kwa hiyo upaswi kuitikia ndio kila kitu. Kwa hivyo katika tabia, mtengeneze mtoto ajue kuna mambo ya kuyakataa, kuna mambo ya kuyakubali. Nguvu yake ya tatu ambayo inatengeneza tabia yake ni stadi au ujuzi alionao. Hakikisha ya kwamba mtoto wako wa kiume anapata stadi za kumtegemeza katika maisha, wapate ujuzi. Hapa nitasema kitu kidogo, ninaumia sana kwa mfumo wetu wa elimu tulionao. Fadhali sasa hivi kuna mabadiliko yanakuja katika mabadiliko yaliyofanyika ya kimtaala, japo na penyewe bado, lakini tuseme ule ukweli, ndugu mtangazaji. Hivi mtoto akimaliza darasa la saba, akirudi nyumbani, ana nini cha ziada cha kufanya kutokana na elimu aliyopata? Hamna. Baiskeli inaweza ikatoboka hapo, kamwambia achukue ile tairi uzibe, hawezi. Nazungumza kutokana na elimu, acha maarifa mengine aliyopata, kutokana na elimu hamna. Sasa tuna mfumo huo ambao na wenyewe haujajikita zaidi katika kutupatia stadi za maisha, umejikita zaidi katika kutupatia nadharia na falsafa za mambo mbalimbali. Lakini stadi za maisha hatujapewa. Na ndio maana leo hii si jambo la ajabu kuna mtu amehitimu chuo kikuu, lakini anakwambia anatafuta ajira. Yaani anasubiri kuajiriwa. Na amehitimu chuo kikuu. Watu tunawalaumu sana, tunasema wasomi waleo ni matatizo. Tuangalie aina ya elimu ambayo amepewa. Zamani zile, utakumbuka na wale watu wa zamani, kulikuwa na mashamba ya shule, na wanafunzi walikuwa wanalima mashamba ya shule, na ya walimu pia walikwenda kulima di mashamba ya walimu,
2: na ng'ombe wali.
1: Na ng'ombe walikuwepo. Kulikuwa na somo la sayansi kilimo, nakumbuka. Kulikuwa na somo la sayansi kimu. Nakumbuka kwenye sayansi kimu nimefundishwa namna ya kufua nguo. Yaani achana na nyumbani ya mzazi, shuleni nafundishwa namna ya kufua
2: nguo.
1: Kwamba unapochukua nguo kwanza kwenye mifuko mle, kagua kama kuna vitu vya nje visije vikakuchoma na vitu vingine vinaweza kuharibika. Tumefundishwa kushona. Leo hii kwa elimu tunayopewa. Na haya mimi niliyasoma shule ya msingi, sio sekondari. Leo hii kwa elimu tunayopewa, mtoto akitoka kule hana alichonacho. Sasa mzazi ni jukumu lako, na nakazia hasa kwa mtoto wa kiume. Anaenda kuwa baba. Anapaswa kuwa na mke, anapaswa kuwa na watoto, awatunze. Sasa kama hukuhakikisha kwamba mwanao anapata stadi mbalimbali za kumsaidia katika maisha, ni tatizo. Bomu. Na sasa bomu litalipuka lini? Na litamlipukia nani? Ni kitendawili. Maana hatujui. Unaweza tu kujaribu kudhani kwamba litalipuka wakati fulani litakulipukia wewe, lakini inaweza likamlipukia mtu mwingine. Sasa hata kama likamlipukia mtu mwingine, bomu ni bomu, limeshaleta madhara. Sasa kulikoni kutengeneza mabomu? Mzazi, mfundishe mtoto stadi mbalimbali. Sasa zote hizi ndio zinakuja, nikija kwenye stadi sasa, kwa kwenda kuhitimishia kwenye stadi. Stadi ambazo zinamfanya kuwa mtoto wa kiume hasa ni kazi za mikono zaidi. Sasa leo hii tuna kizazi ambacho kufanya kazi za mkono ni tatizo. Ndio tunayosema kwamba hata kuziba pancha kwenye baiskeli hawezi.
3: Hata kutengeneza mpira wake anataka kucheza.
1: Mpira umetoboka. Anashindwa hata kutafuta super glue asugue pale azibe. Hakuna. Huko kote ni mbali. Kuna mtu hata kubadilisha balbu tu anashindwa. Sasa sisi tumekuwa tukiamini kwamba mtoto wa kiume anajua vitu vingi. Anajua hiki, vimsaidie katika maisha. Sasa kupitia haya maeneo makubwa matatu, tabia, ujuzi na kumfahamu Mungu wake, unamtengeneza huyu kuwa wa kiume. Tengeneze ili akionekana aonekane ni mwanaume. Tabia zake ziwe ni za kiume. Wanaume sio wasemaji semaji sana. Wanaume wanaongea ndio, lakini kuna tofauti kati ya kusema na kusema sema. Sasa wanaume sio wasemaji semaji.
3: Hata maneno yao ni machache. Hata sense.
1: Sasa wewe unakuwa na mtoto wa kiume hapo, halafu anazungumza kama wa kike. Sasa unatengeneza nini? Unatengeneza kitu gani? Mtengeneze mtoto afanane na mwanamume. Kama ulivyosema kwenye kipindi kilichopita. Hata watu wakimwona anatembea waseme huyu ni mwanamume. Wakimwona anazungumza wanajua huyu ni mwanamume.
3: Hatua za mwanaume zina sadifu. Kwamba hizi ni za mtoto wa kiume. Sasa mtu anatembea anajitikisa.
1: Mtengeneze mtoto awe mwanamume.
0: Nashukuru mchungaji, kumbe mimi nimeongea zaidi. Basi naguswa zaidi na mtoto wa kiume, kwa sababu mtoto wa kiume anatakiwa kuwa baba, mtoto wa kiume anatakiwa kuwa pia nguzo ya familia, kwa sababu atakuwa na maisha ambayo yanaathiri jamii. Kama sipolelewa vizuri, basi zinaweza kuwa na athari hasi ambazo zinaweza kuleta madhara baadaye. Mchungaji, kuna dhana kwamba mwanaume anapaswa kuwa mtu mkali. Kija ni mkali, yani hata kwa watoto mwanaume ni mkali, kwa mke wake ni mkali. Sasa asiyecheka, mtu wa kuogopwa muda wote. Pengine una kauli gani juu ya hili? Wale ambao wanafikiria kwamba mwanaume lazima awe mkali. Kwa kweli ili nami nitatamani kusikia kutoka kwako.
1: Nikushukuru sana. Nikushukuru sana mtangazaji. Mwanaume mtakunja usura kila kati. Ukweli ni kwamba mwanamume anapaswa kuwa mtu ambaye ana mchanganyiko wa tabia na hisia zote. Kwa sababu Kristo ambaye ni kielelezo chetu, yeye mwenyewe alikuwa ni mkali. Halikadhalika alikuwa ni mpole. Kwa hivyo vyote alikuwa anavyo Kristo mwenyewe. Kwa hivyo kama Kristo alikuwa yuko hivyo, basi wanaume wote wanapaswa kuwa hivyo. Kwa hivyo hata mtoto huyu wa kiume naye mfundishe tu kwamba sio kila wakati lazima ukae mnanuna, mkunje uso, mkali mkao na foka. Hapana. Yesu alikasirika. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 21 mstari wa 12 hadi wa 13. Biblia inasema Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote walikuwa wakiuza na kununua hekaluni, akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Hii ni kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 21 mstari wa 12 hadi wa 13. Hivyo nafikiri Yesu angewafukuza watu kama singekuwa na hasira. Walimkera kwa sababu hekalu lilikuwa kwa ajili ya ibada, wao wameifanya kuwa soko. Kwa hivyo Yesu alichukia. Huyu ni Kristo alichukia. Sasa tunadhani kwamba mwanaume ni kuchukia chukia, kukasirika. Hii hapa ni ya kiume. Hapa ya Yesu. Hii ni ya kiume. Sasa ngoja tuangalie nyingine ambazo sasa ziko kwa wanaume, lakini huwa hatutaki sana kuzisemea. Mathayo sura 26 mstari wa 38. Injili ya Mathayo hiyo hiyo sura ya 26 mstari 38 Biblia inasema, ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Hapa ni siku zile za mwisho mwisho, anaelekea kwenye kifo chake. Yesu anaambia wanafunzi wake, roho yangu ina huzuni. Sasa watu nadhani kwamba mwanaume kuhuzunika ni kosa. Hapana, ile ni hali ya kibinadamu. Kwa hiyo ukimwona mtoto wako akiume anahuzunika, mwache ahuzunike. Mwache. Na mfundishe tu kwamba kuhuzunika pia na yeye ni sehemu ya maisha. Usije ukajisikia vibaya mwanangu kuhuzunika. Huzunika tu. Yesu alilia. Hili ndio ambalo wanaume tunaona kwamba ni mwiko kabisa. Ukisoma Injili ya Yohana sura 11 mstari 35, Yesu akalia machozi. Alilia Yesu. Kwa hivyo hata mwanamume kama inakubidi kulia, lia. Lia, mfundishe mtoto kwamba kuna wakati wa kulia. Kuna kitu tunacho nikiseme, sidhani kama naweza nyeke kumbuka wakati wa kuzungumzia bali ya malezi. Unamwadhibu mtoto, tunamwambia nyamaza. Hakuna kulia. Sasa umenichapa fimbo, nimesikia maumivu yake. Kwa nini tena unaniambia ni nyamaze? Sasa ile ni mbaya wakati mwingine. Mwache alie. Mwache alie. Ila kama sasa kulia yenyewe ni ule wa kutaka tu kudanganya toto ile, ndio unaweza kuongea naye. Hata Yesu alilia. Wanaume kama inabidi kulia, lia. La mwisho, Luka 10:21. Saa ile ile alishangilia kwa Roho Mtakatifu akasema, na kushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, umewafunulia watoto wachanga, na Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Luka 10:21. Baada wale wanafunzi 70 kurudi, wakamweza habari za mema ambayo yamefanyika, kuna miujiza ile. Yesu alishangilia, manake alifurahi. Kwa hivyo si lazima wanaume wao kunja kunja uso na kufuka foka, hapana. Zote zile hali ni vizuri tu akiwa nazo, kwa sababu ni kwa lengo jema na ndio kamilifu wenyewe.
0: Nashukuru sana mchungaji Magoma. Sasa ni vizuri kujua kwamba je, mzazi anaweza kumwandaa vipi mtoto wa kiume kuwa mwanamume?
1: Kuna mambo kadhaa ambayo mzazi anaweza kayafanya ili kumsaidia mtoto wa kiume kuwa mwanamume. Moja, mtafutie watu ambao tunaoita kifani kwa Kiswahili, kwa Kiingereza wanapenda kusema role model. Mtafutie wanaume wacha Mungu ambao watakuwa ni kifani kwake, watu ambao anaweza akawaiga, watu ambao anaweza kujifunza kwao. Majuzi hapa nilikuwa ninaongea na mtoto mmoja, mtoto mdogo. Nikamuuliza, unapenda mpira? Akaniambia ndio. Alikuwa amekosea, kwa alikuwa amekuja kwangu akiwa amenyongonyea, kwa hivyo nilikuwa natafuta namna ya kumweka tu vizuri kwanza. Unampenda nani? Akaniambia nampenda Lionel Messi. Nikamwambia kwa hiyo Argentina unaipenda? Naipenda sana. Kwa hivyo katika kucheza kwako mpira ungependa kuwa kama Messi? Akasema kabisa kabisa kabisa. Unaona, huyu mtoto ana mtu ambaye kwake ni kielelezo, mtu ambaye naweza nikamuiga, mtu ambaye naweza nikajifunza kwake. Sasa kwa mtoto wa kiume, mtafutie wanaume wacha Mungu ambao yeye anaweza akawapenda, anaweza akavutiwa nao na anaweza kujifunza kutoka kwao. Na sasa napolisema hili, sisi wanaume na sisi tujiangalie. Je, tunajua katika mazingira ambayo watoto wa kiume wanaweza wakatamani kujifunza kutoka kwetu?
3: Hapo sasa.
1: Hivi mtoto wangu wa kiume niliye naye nyumbani anaweza akatamani kwamba ngoja nikamuulize baba? Anaweza akatamani kuwa kama baba?
3: Anaweza kutamani tabia na tabia kama za baba.
1: Kwa hivyo cha kwanza, mtafutie mtu kifani, role model, ambaye ni mwanamme mcha Mungu ili aweze kumkuza, wanasema kumenta. Jambo la pili, mfunze kujitegemea chini ya uongozi wa Mungu. Mwanaume hakuumbwa ili kutegemea. Ndio maana tunagombana sana na wanaume wale wa vijana wale ambao wanategemea kina mama ili waweze kuishi. Wanaitwaje sijui wale vijana wa kiume wale. Wanasema wanalelewa. Mwanaume hakuumbwa ili kutegemea kuhudumiwa. Mwanaume ameumbwa akitegemewa kuhudumia. Sasa yeye anamtegemea nani? Yeye anamtegemea Mungu tu, kwa sababu ile ni nguvu ambayo iko juu ya uwezo wake. Kwa hivyo mfundishe kujitegemea chini ya uongozi wa Mungu. Na katika hili ni muhimu sana, asitegemee zaidi nguvu zake, akili zake na umashuhuri wake. Maana tumefundisha mtoto wa kiume pambana, pambana akili zake na umashuhuri wake. Maana tumefundisha mtoto wa kiume pambana, pambana, pambana, na kweli wanapambana.

0: mfanye mtoto ajitegemee ila chini ya uongozi wa Mungu. Halafu mpatie majaribio madogo madogo. Mwanaume ni kushinda mitihani. Mpatie majaribio madogo madogo. Yale ambayo yako ndani ya uwezo wake. Kama hivyo Mungu anaruhusu majaribu yatupate, lakini anajua kabisa kwamba yakimzidia nitamfungulia mlango, basi na wewe mzazi mpatie huyu majaribio madogo madogo. Wakati mwingine kama una kitu nyumbani kificha, mwambie hebu naomba unitafutie. Ahangaike kwanza, ajue kwamba vitu havipatikani kirahisi rahisi. Ahangaishe akili, ahangaishe na mwili, alafu akishataabika unaweza ukaangalia ukakisogeza mahali pa wazi, akakipata akakileta. Kwa hivyo mpatie majaribio madogo madogo kwa ajili ya kukuza uwezo wake wa akili, nguvu alizonazo na kadhalika, katika kumsaidia kukua ili kumuandaa kukabiliana na mitihani ya maisha. Maisha yana mitihani mingi, unamwandaa tangu akiwa mtoto. Jambo jingine, mwandae kuwa kiongozi tangu mtoto wake. Mwandae kuwa kiongozi, na hilo ndio jambo la nne. Kwa kadri inavyowezekana mpatie nafasi ya kuongoza na kudhibiti mambo machache machache. Kama kuna majukumu hapo nyumbani madogo madogo, mpatie. Wakati mwingine mtume tu dukani, wewe nenda dukani, nenda nao hapa, uangalie njiani huko, msije mkagongwa na pikipiki. Tayari umeshampatia jukumu la kuwa mlinzi, unamwandaa.
1: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo, na pengine niongeze swali lingine hapa. Inasemekana kwamba wanaume wengi hawana tabia ya kueleza kwa wazi hisia zao, jambo ambalo linapelekea wengi wao kupata changamoto mbalimbali. Je, hili nalo linaweza kutatuliwa katika malezi? Hili likoje mchungaji? Pengine hapa unaweza ukawa umetusaidia wanaume tulio wengi, hata si kwa wale ambao wanakuwa, isipokuwa hata wanaume tuliopo leo na tayari ni akina baba, tayari ni wazazi tayari.
0: Ni jambo ambalo linawezekana. Ni jambo ambalo linawezekana kabisa, na mtie tu moyo tangu utotoni. Ukimwona, ukihisi kwamba ana shida na unaona asemi, mchokoze ili aseme. Alafu mtie moyo awe anasema. Kadiri ambavyo utaendelea kumsaidia kuwa anazungumza huku utotoni, ndivyo ambavyo utakuwa unamsaidia kuja kuzungumza akiwa mkubwa. Na wakati mwingine, kwa sababu tunalofanya katika hili, anaweza akaja mtoto ana furaha, amefurahi mwenyewe, anataka kukuambia jambo. Alafu wakati wewe labda huko katika mazingira mazuri. Ah, nimesema usinisumbue, toka hapa na kelele zako.
2: Sitakusikia.
0: Ni kweli uko na wewe umetingwa na yako kichwani wakati huo. Lakini lile kwa mtoto ni baya kuliko hata mtu mzima tu. Linafanya aone hujali furaha yake. Kwa hivyo kama alikuja na furaha na ukamkatili kiasi kile, anaenda kutafuta pa kuipeleka furaha yake. Ikitokea huko na kwenyewe tena ikampota hayo hayo, atakachokuja kwamba kumbe bwana, ukiwa na furaha haina haja ya kumshirikisha mtu mwingine. Wewe furahi mwenyewe kimoyo moyo tu. Tajijua wewe mwenye nafaa yako. Amekuja na huzuni yake, anataka aseme, au unaona hataki kusema na umejaribu kidogo kumsia aseme alafu hasemi, unaweza kumwambia shauri yako, utajijua mwenyewe. Baki tu hapo umenuna. Sasa hataki kuniambia, utajijua mwenyewe. Tena unaongezea, na kama uniambi nakula huli. Sasa unaweza ukamfanya akafunga kabisa milango. Ila tangu utoto mtoto akifundishwa, una furaha, shiriki furaha na wengine. Una huzuni, shiriki huzuni na wengine. Na alione hilo kwa matendo na afundishwe kulifanya, itamsaidia sana huko katika utu uzima, na hasa wakati atakapokuwa ameingia kwenye ndoa, kwa sababu kwenye ndoa ndiko ambako tunahitaji sana uwazi wa kueleza hisia kwa mwenzi wako.
1: Pengine mchungaji, hili swali linaweza kuwa swali la wengi, kwamba wanaume wengi si wepesi hasa wa kuomba msamaha. Yaani mwanaume kusema samahani, nisamehe nimekosa.

0: Si rahisi na pengine sasa iwe zaidi wale wenzangu na mimi wakanda fulani. Unaombaje msamaha bwana? Hii haiwezekani, mwanamume unaomba msamaha? Na hili jambo limefanya hata mambo madogo katika ndoa na familia yakuzwe na kuwa makubwa. Je, tunawasaidiaje sasa watoto wa kiume ambao ndio wanaume wa kesho kuhusiana na hili?
1: Nitarudi pale pale kwenye ile ambayo tulikuwa tumelisema kule nyuma, kwamba kazi kubwa ya kumtengeneza mtoto wa kiume kuwa baba kwa mwanamume inafanywa na baba. Mama anaweza kaifanya, lakini kwa changamoto, ila baba anaweza kuifanya vizuri. Kwa nini? Mfano mzuri ni hili swali ambalo umeuliza. Tuchukulie mfano kwamba huyu mtoto amelelewa na mama peke yake. Anamwona mama, hata akikosana na watu huko anaomba msamaha. Huyu mtoto hajawahi kumwona mtu anaitwa baba ambaye ni mwanamume. Hajawahi kuona mwanamume akiomba nini? Msamaha. Hajawahi kuona mwanamume akikiri kwamba bwana, hapa mimi nami pia ni binadamu, nimezidiwa. Sasa huyu mtoto anaweza kukua na hiyo changamoto. Be amekuwa na baba anamlea, lakini huyu baba hakubali kwamba anakosea. Baba yuko sahihi kila wakati. Aliyekosea ni Mungu peke yake. Sisi wengine wote tunakosea sana. Hata viongozi wanakosea. Na ndio nashangaa tu viongozi wengine wakijiona kwamba hawakosei. Lakini hata viongozi wanakosea. Kwa hivyo baba, tunakushauri sana. Hata wewe baba mwenyewe kitokeo umekosea, hata mtoto akajua kwamba baba umekosea, kubali kwamba hapa na mimi nilipitiwa. Kubali kwamba huu ndio binadamu. Kubali kwamba mimi ni binadamu. Tena wakati mwingine, kama hata kuna aya za maandiko ambazo zaweza kaunga mkono hicho unachokisema, muoneshe mtoto ajue kwamba kumbe mtu anaweza kukosea. Sasa kukosea sio tatizo. Tatizo ni kubaki kwenye kosa siku zote. Kwamba basi nikikosea, nachopaswa kufanya ni kuinuka, niende niombe msamaha, ili sasa nibakie kwa yule niliyemkosea kuweza kunisamehe. Na hii itamfundisha mtoto kuwa muwazi. Itamfundisha kuwa muwazi. Leo hii tuna shida labda na hata viongozi wengine ambao wanatukosea na hawataki kuja kuomba msamaha. Inawezekana katika makuzi walifundishwa kutokuomba msamaha. Na ndio maana unaona hata katika jamii vitu vidogo vinakuwa mgogoro mkubwa. Kwa hivyo mfundishe tangu utotoni. Kukosea sio ujinga, sio udhaifu, ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Ajifunze tu kwamba nikikosea napaswa kuwajibika kuomba msamaha. Na ndio kwa mavu wenyewe.
0: Naam, pengine ni vizuri pia kufahamu ya kwamba ni lini hasa mafunzo haya kwa kijana wa kiume yaanze kutolewa?
1: Anza kumfundisha tangu akiwa tumboni kwa mama yake. Yaani kama mmeshafanya vile vipimo mkathibitisha kabisa kuwa ni wa kiume, ikiwezekana anza kuongea naye akiwa yuko tumboni. Japo wakati mwingine vipimo na wenyewe vinakosea. Kwa hiyo ni vizuri ukangoja akitoka ndo kaanza kuongea naye ya kiume, lakini yale ambayo hayahusiani na ujinsia unaweza kaanza kuongea naye kwa tumboni. Na akishazaliwa mlee tu katika namna ile ambayo ni ya kiume. Isipokuwa sasa akifikia umri fulani hapo, kuanzia balehe pale inapoanza pale ya awali kabisa ile. Sasa pale anza kuweka mkazo kabisa. Huku nyuma sasa usije ukaacha kabisa. Huku nyuma pia fanya kabisa. Hata mtoto akiwa na miaka 5 ajue mimi ni wa kiume. Kuna mambo ya kiume, kuna mambo ambayo sio ya kiume, ajue. Sasa ikija kufika kwenye umri wa balehe pale, weka mkazo kabisa pale, kwa sababu ule ndio muda wa rehema ambao Mungu amekuachia mzazi kumalizia malezi. Baada ya hapo, na miaka michache tu, mtoto hataweza kukusikiliza. Na ikitokea sasa akafika kwenye umri wa miaka 13 hapo kuendelea, ikiwezekana yale tuliyosema yale unafanya mtoko na mtoto, yatilie mkazo. Siku nyingine ta safari, toka safiri naye, nendeni huko hata mkoa mwingine, ili tupate muda wa kukaa na kuongea naye yeye peke yake.
0: Nashukuru sana Mchungaji Magoma Kise kwa majibu hayo mazuri ya kina. Sasa tunakwenda kuhitimisha, lakini kabla ya kuhitimisha, Je, una maoni gani kuhusu akina baba ambao hawana muda wa kukaa na kuzungumza na watoto wao wa kiume, na kwa akina mama wenye kulea watoto wa kiume, una ujumbe gani hasa kwa watu hao?
1: Kwa akina baba ni waambie tu, Biblia imesema wazi katika Waefeso 6 mstari wa 4, nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Jitahidi sana, tenga muda baba, usikose kabisa muda, usikose muda. Umebanwa sana sana baba, hata dakika 10 basi kwa juma, nadhani sidhani kama kulitashindikana, hata 10 kwa juma, yani tangu Jumapili hadi Jumamosi, dakika 10 ukose kuongea na mtoto wako wa kiume, hapana. Hata 10 basi uzipate, lakini kama inawezekana, ifanye tabia yako kukaa na kuongea na mtoto wako wa kiume. Mlee katika adabu na maonyo ya Bwana, usimchokoze. Kwa kina mama sasa ambao wanalea watoto wa kiume wao peke yao bila kina baba, ninayasema haya kwa kuzingatia andiko hili la Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13. Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13. Kesheni, simameni imara katika imani, fanyeni kiume mkawe hodari. Fanyeni kiume. Sasa ninaomba kina mama waache tabia za kuwafanyisha na kuwafanyia watoto wa kiume mambo ya kike. Tuna hili tatizo katika malezi siku za leo. Unakuta mama anamvalisha mtoto wa kiume sketi, gauni, blazia. Unakuta amemvalisha sijui blouse. Hebu mtoto hata katika udogo wake, useme kwamba huyu ni mdogo hajui, hapana. Hata katika ule udogo wake ambao nadhani kwamba hajui, mvalishe nguo zimpasazo kutokana na jinsi yake. Wa kiume patie kaptula zake, mpatie hapo suruali, mvalishe na nini, mvike hivyo, acha kabisa. Wako na maana fanya kuwapaka marashi ya kike na kuwapamba pamba katika namna ya kike. Mimi nimekuta siku moja mama mmoja mahali fulani amempaka lipstick. Amempaka lipstick. Sasa mimi ni mwanae wa kiume. Amempaka lipstick huyu mama, kampaka mwanae wa kiume lipstick. Sasa unajiuliza, mtoto wa kiume na ile rangi ya midomo, wapi na wapi? Unatengeneza kitu cha namna gani? Kuna kina mama leo wanawapulizia watoto wao marashi ya kike. Kama unataka mwanao mpulizie manukato, mtafutie basi ya kiume tangu utoto wake, mpulizie ya kiume ili akue anazoea pia harufu ya marashi ya kiume. Mambo yote yanayomhusu mwanamke, tunashauri sana usimfanyie mtoto wa kiume, mwache ajue kwamba ni mwanaume. Na jingine kubwa kabisa la kumalizia, kina mama hawa mara nyingi wana shida moja. Utakuta kwa mfano, hasa ambao hali zetu za maisha tunazifahamu, utakuta anakaa na mtoto hata umri mkubwa bado analala naye. Mama anatoka kuoga, anakuja mtoto wa miaka 10, anaona utupu wa mama yake, anaona nguo za ndani za mama yake. Tunawasihi sana kina mama hawa namna hii, mtoto huyu wa kiume, maadamu tu umekubali kwamba utakaa naye wewe bila baba yake, hapo labda babake amekataa, sawa, vyote vile ilivyo, tafadhali mapema sana kata naye ukaribu. Huyu sio wa kike. Unalala na mtoto wa kiume umemkumbatia kama mmeo? Hapana. Kwa hiyo kuna vitu kina mama waviache, ili mtoto aanze kupata hisia na dhana ya kwamba yeye ni mwanaume, yeye sio wa kike.
0: Asante sana mchungaji. Mafundisho magumu kweli kweli, lakini ni dawa, yafaa kuyameza. Asante sana msikilizaji ambaye umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki, na mchungaji ninakushukuru sana pia kwa kutupatia elimu hii.
1: Amen.
0: Naam, tunafika mwisho wa kipindi hiki msikilizaji, na kumbuka tu ya kwamba kipindi hiki kinakujia kila Jumapili saa 4 kamili usiku na kurudiwa Ijumaa saa 4 kamili usiku. Na unaweza ukatuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yetu ya simu ya 0758 57 57 36. Usisahau kuanza na neno mwenendo. Na kuhusu ushauri binafsi, tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kwa wale mlioko nje ya nchi ya Tanzania, unaweza kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp namba kwa namba hii ya 0758 57 57 36. Mungu akubariki sana, na mchungaji utuongoze kwa ombi tunapoondoka studio na kupisha vipindi vingine.
1: Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kutujalia kuhitimisha sehemu hii ndogo ya malezi ya mtoto wa kiume. Ninakusii umsaidie kila baba, kila mama ambaye umempatia mtoto wa kiume akamlee kwa namna ya kiume. Namsaidie kila mwanaume ambaye amesikiliza haya akaweze kujikubali na kujitambua, na kwa namna hiyo basi akatende yaliyo ya kiume. Tusaidie sana katika vita inayoendelea kati ya ibilisi na jinsi ya kiume. Tukapambane kwa kutumia silaha za kiroho, nawe ndio ukiwa silaha yetu kuu, hatimaye ushindi ukapatikane, na ni ushindi wa kwako. Katika jina lake Yesu, bariki kila msikilizaji ambaye amekuwa na sisi. Amina.
0: Amina.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi hiki cha Ijue Kweli, kipindi ambacho kinakuja kwako kwa udhamini wa idara ya vijana kanisa la Adventista Sabato Mwananyamala. Na ni kipindi kimekuwa mbaraka sana kwa watu wengi. Tunapata shuhuda, tunapata jumbe mbalimbali, watu wakiendelea kubarikiwa. Hivyo unaweza kutupigia au kutuma ujumbe namba 0627198229. Majina yangu naitwa Dr. Masele na tupo tunaendelea kuwa naye mchungaji Chihimba katika mfululizo wa vipindi hivi kila siku muda kama huu. Kwa hiyo ikiwa una swali, unahitaji kujifunza zaidi, unaweza kupiga namba hiyo ambayo ni 0627198229. Na leo tutakuwa na somo zuri ambalo linasema sherehe mbili. Tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa ajili ya upendo wako kutupatia kipindi hiki. Kiwe baraka kwetu na kwa wasikilizaji. Baba, ukambariki msikilizaji, ukamjalie kuwa na maarifa yatakayomsaidia kuimarika kiroho, lakini pia kupata badiliko kubwa katika maisha yake. Asante kwa kuwa pamoja nasi, mbariki mchungaji kwa jina lako Yesu. Amen.
1: Amen.
0: Karibu sana pastor.
1: Asante Dr. Masele, na tunamshukuru Mungu kwa neema yake pekee kutukutanisha tena. Na mpendwa msikilizaji, Bwana akubariki sana unapoendelea kuwa na juhudi ya kuitafuta kweli yake na kutamani kujua mapenzi ya Mungu. Leo tutakwenda kuangalia habari ya sherehe mbili. Ninaamini mpendwa msikilizaji, huenda umeshawahi kusikia neno hili sherehe, ama pia umewahi kuhudhuria katika sherehe. Wenda ni ya harusi, wenda ni ya usikuizi sherehe ni nyingi sana. Sijui ni ya birthday. Usikuizi sherehe zimekuwa nyingi. Watu wanafanya anniversary mbalimbali, mwaka mmoja tu wa ndoa wanasherekea. Mambo mengi. Wanasherekea graduation za kuhitimu masomo kwa level mbalimbali. Watu wanaalikwa, wanakula, wanakunywa, wanafurahi huko, na zawadi zinatolewa. Kwa hiyo habari ya sherehe ni sehemu ya maisha ya kila siku ya wanadamu, na watu wanafurahi. Kwa hiyo sherehe ni kufurahi. Na mtu mmoja alisema, Bwana, sherehe ni kula. Kama chakula kija kuwepo, hiyo bado haijawa sherehe. Ubwabwa lazima uliwe. Kwa hiyo sherehe inahusisha mambo ya kula na kunywa, na watu kufurahi, kuimba. Kwa hiyo leo, mpendwa msikilizaji, tunakwenda kuangalia ukweli wa Biblia katika habari ya sherehe, na hasa ukitualika katika sherehe. Sherehe moja, Biblia inatualika kwenye hiyo sherehe. Lakini sherehe ya pili, kwa wale ambao hawatachagua sherehe ya kwanza. Yaani Dr. Masele, hakuna mtu ambaye atakosa hiyo sherehe. Aidha sherehe ya kwanza ama ya pili. Sherehe ya kwanza ni mahususi kwa wale tu watakaochagua ya kwamba mimi nataka kwenda ya kwanza. Sherehe ya pili ni kwa wale wote pia ambao watachagua hiyo sherehe ya pili. Na kwa wale wote ambao hawakuchagua sherehe ya kwanza na wala hawakuchagua sherehe ya pili, yani walibaki tu hivi hawajui wanaenda sherehe gani. Kwa hiyo kutokuchagua katika habari za sherehe hii ni kuchagua. Halo, pendwa msikilizaji. Maana yake ni kwamba unapaswa kuchagua. Na uchaguzi ambao tunakupendekezea ni sherehe ya kwanza. Na tutatumia uenda muda mrefu kuelezea sherehe ya kwanza. Na sherehe ya pili tutaielezea. Maana yenyewe hata usipoichagua hiyo itakuhusu. Kwa hiyo heri tuzungumzie na tukazie ile ambayo inahitaji wewe ufanye uchaguzi. Kwa sababu kutokuichagua hiyo ya kwanza, ni wazi utadondokea sherehe ngapi, Dr. Masele?
2: Ya pili.
1: Ya pili. Sasa hebu tusomee katika Ufunuo sura ile ya 19 na fungu la kwanza hadi fungu la 9.
0: Baada ya hayo nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, sauti kubwa mbinguni ikisema, haleluya, wokovu na utukufu na nguvu zina Bwana Mungu wetu, kwa kuwa hukumu zake ni za kweli na za haki, maana amemhukumu yule kahaba mkuu aliyeiharibu nchi kwa washirati wake na kuipatiliza damu ya watumwa wake mkononi mwake. Wakasema mara ya pili haleluya, na moshi wake hupaa juu hata milele na milele. Na wale wazee 24 na wale wenye uhai wanne wakasujudu na kumwabudu Mungu aketie katika kiti cha enzi wakisema amina, haleluya. Sauti katoka katika kile kiti cha enzi ikisema, msifuni Mungu wetu enyi watumwa wake wote, ninyi mlio mcha, ninyi mnao mcha wadogo kwa wakuu. Nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, na kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya radi yenye nguvu, ikisema haleluya, kwa kuwa Bwana Mungu wetu mwenyezi amemiliki. Na tufurahi, tushangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa arusi ya mwana kondoo imekuja, na mkewe amejiweka tayari, naye amepewa kuvika kitani nzuri ing'arayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Naye akaniambia, andika, heri walio alikwa kalamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno hayo ni maneno ya kweli ya Mungu.
1: Maneno ya kweli ya Mungu. Alafu anasema heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Mpendwa msikilizaji, ukweli ni kwamba Mungu ametuandalia sherehe. Ukweli ni kwamba Mungu ametoa mwaliko, na AWR radio hii inakuletea, mpendwa msikilizaji, ukweli huu kutoka kwenye maandiko ya kwamba mambo yatakuwa mapya, na tumaini linaanzia hapa unaposikiliza mwaliko huu wa kualikwa kwenye sherehe na Mungu. Hapo anasema haya maneno ni ya kweli. Kuna harusi, mpendwa. Sherehe hii ni ya harusi. Iko tofauti sana na harusi nyingi ulizohudhuria. Iko tofauti kubwa. Usikose katika sherehe hii. Anasema heri, yani manake amebarikiwa yule ambaye atahudhuria kwenye sherehe hii. Na ndio maana nikasema hii ni nzuri usikilize ili uweze kuichagua. Maana ile nyingine hata usipoichagua utaangukia huko. Kwa hiyo unataka kuingia kwenye sherehe ambayo Mungu mwenyewe ndiye anayetoa mwaliko? Basi hebu fuatana pamoja nami. Waalikwa katika sherehe hii ni wakina nani? Isaya 25:6. Maana watu hutoa kadi na kualika watu.
0: Na katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu ya vitu vinono, karamu ya divai iliyokaa juu ya ulojorojo wake, karamu ya vinono vilivyojaa mafuta, karamu ya divai iliyokaa juu ya ulojorojo wake iliyochujwa sana.
1: Bwana ametuandalia karamu, yani Bwana Mungu wetu ametuandalia sherehe, na anasema sherehe ya vinono. Alafu anasema ni makabila yote, watu wa kabila zote. Kwa hiyo wamealikwa, mimi na wewe. Wachaga mmealikwa jamani, Wagogo mmealikwa, Wasukuma mmealikwa, Wanyiramba mmealikwa, Wakuria mmealikwa, Wahaya mmealikwa, jamani wa Nyamwezi mmealikwa, na nani, Dr. Masele, makabila yetu hapa yako mengi kweli kweli, kule watu wa kusini, watu wa Makonde mmealikwa, ukienda pale Morogoro wa Ndamba mmealikwa, Wapogoro mmealikwa, ukienda sijui wapi kule Arusha wa Masai mmealikwa, ukienda kule Mbeya wa Nyakyusa jamani mmealikwa. Jamani, watu wamealikwa. Hata wale ambao sijayataji tumealikwa. Alafu sio hao tu, ni kila nchi, dunia nzima, kila rangi, Wahindi, Wazungu, Waarabu, wote wa Afrika kwa ujumla tumealikwa. Je, utachagua sherehe hii? Hawa watu walioalikwa wana sifa zifuatazo. Ufunuo 14:4-5, na mafungu hayo mengine Dr. Masele utaendelea kuyasoma. Kwa sababu hawa watu sifa yao kubwa ni kwamba ni washindi na wamekuwa wateule.
0: 14:4.
1: Ufunuo 14:4.
0: Hawa ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake, kwa maana ni bikira. Hawa ndio wamfuatao mwanakondoo kila aendako. Hawa wamenunuliwa kwa katika wanadamu, malimbuko kwa Mungu na kwa mwanakondoo, na katika vinywa vyao haukuonekana uongo, maana hawana mawaa.
1: Yani anaposema hawa ni bikra, hawakuchanganywa na wanawake, maana yake tu katika maandiko Ufunuo ama katika unabii, mwanamke ni kanisa, na hivyo hawakuchanganywa na uongo wa dini mbalimbali. Hawakufuata huo uongo, walibaki katika mafundisho ya Mungu na Mungu peke yake. Kwa hiyo wao ni wasafi. Ehe, sifa nyingine katika yanapoendelea katika sura ya 7 ya Ufunuo mstari wa 9 hadi wa 10.
0: Baada ya hayo nikaona na tazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya mwana kondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mkononi mwao, wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu na Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo.
1: Maandiko yanaposema wakilia kwa sauti kuu, sio kwamba wana machozi, yani wanapiga kelele za ushindi. Matawi ya mtende maana yake ni kuonyesha ushindi, kama watu walivyomshangilia Yesu alipokuwa akiingia Yerusalemu, walinyanyua matawi ya mtende kule Israeli, ilikuwa ni sifa ya furaha na shangwe. Na hivyo wana furaha na shangwe, ni washindi, wametoka kwenye dunia yenye dhambi, wametoka kwenye dunia yenye kifo, wametoka kwenye dunia yenye magonjwa, wametoka kwenye dunia yenye chuki, yenye uchawi, yenye wizi, yenye kijicho, yenye kiroho mbaya. Haya yote wameyashinda kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo. Hivyo wanafurahia ushindi, wameshinda kifo. Sifa hizo wale wanaoingia katika hiyo sherehe. Lakini pia ni watu ambao wamefanyika kuwa watu wa Mungu hasa. Ukisoma katika Yohana 1:11-12.
0: Alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake.
1: Yani watu walioliamini jina la Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wakampokea, wakabatizwa. Ndio maana tunakwambia mpendwa msikilizaji, batizwa, ubatizo maji mengi, kubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili uweze kupata tiketi yako ya kuingia katika sherehe hii aliyoiandaa Mungu mwenyewe. Yani hawa watu Mungu anasema ya kwamba wamefanyika watoto wake, wamefanyika kuwa watoto wa Mungu kwa sababu wamemwamini Yesu Kristo, na pia kwa sababu yeye Yesu Kristo ndiye aliyewaumba, ni Mungu, na anasema alikuja kwa walio wake. Wengine walimkataa, lakini wale waliomkubali aliwafanya kuwa watoto wa Mungu. Lakini pia hawa watu wanamwabudu Mungu katika roho na kweli. Ukisoma katika Yohana 4:21-23, wanamwabudu Mungu katika roho na kweli, ndio ambao wataingia katika hii sherehe.
0: Yohana 4:21. Yesu akamwambia, mama unisadiki, saa inakuja ambapo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu.
1: Baba Mungu wetu anawatafuta watu, anamtafuta msikilizaji ambaye atamwabudu Baba katika roho na kweli. Yani amekubali maandiko jinsi yanavyoifunua kweli ya Mungu, na jinsi Roho Mtakatifu anavyomfundisha na kumuongoza na kumfunua Mungu kwake. Hao watu ndio watakaoingia. Kwa nini usifuate mafunuo ya Roho Mtakatifu? Kwa nini usifuate kuabudu katika roho na kweli? Lakini ni watu ambao wanamngoja Bwana, yani wanamngoja Yesu Kristo arudi mara ya pili. Wanafurahi kusikia Yesu anarudi. Ukisoma Ufunuo 14:12.
0: Hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu.
1: Wanazishika amri za Mungu na wanamngoja Yesu. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, je, unazishika amri zake? Ukiwa uzishiki, tayari umeshaanza kuachwa na gari ambalo linaenda kwenye sherehe. Una imani ya Yesu? Kama una imani ya Yesu ya kuamini yote yaliyofunuliwa na manabii, basi unaweza ukawa unaachwa na gari la sherehe. Lakini hata kama mtu atakufa ili hali alikuwa amemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, alikuwa anajiandaa, anasubiri marejeo ya Yesu Kristo ili aingie kwenye hii sherehe, huyo mtu hatoachwa. Ufunuo 14 fungu la 13.
0: Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam asema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao.
1: Yani matendo yao yanafuatana nao. Yani hawa watu watakufa, lakini wataandikwa ya kwamba wanaingia kwenye sherehe iliyoandaliwa na Mungu, kwa sababu walimkubali, walifanyika watoto wa Mungu, kwa sababu kuna ufufuo. Wathesalonike wa kwanza 4:13-16 haraka.
0: Wathesalonike wa kwanza
1: 4:13-16
0: inasema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakao salia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza.
1: Watafufuliwa kwanza, ndipo na wale ambao watakuwa hai watakuto hai wanapobadilishwa, wote wanapanda gari moja, wanapaa kwenda kwenye sherehe mbinguni. Mpendwa msikilizaji, kama kuna mpendwa wetu alilala mauti, hatuachwa ilimradi tu alimwamini Yesu Kristo. Ufunuo 26,
0: huo ndio ufufuo wa kwanza. Heli na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000.
1: Sherehe hii ambayo itakuwepo miaka 1000, yani sherehe ya miaka mingi, anasema ya kwamba watu wale ambao wameamini Yesu Kristo watafufuliwa, na anasema huo ndio ufufuo wa kwanza ambao una heri, ambao una baraka. Ikiwa Kristo atakuwa hajarudi wakati tukiwa hai na sisi tukalala, mpendwa msikilizaji, Bwana atusaidie, Bwana akusaidie ili ulale ukiwa umemwamini yeye. Kwa maana hautapoteza mwaliko wako. Lakini pia hawa watu wamepata sifa na uzoefu wa imani timilifu, hata mateso walipoyapitia waliingia katika ushindi. Ukisoma Ufunuo 7:13-17.
0: Akajibu mmoja wa wale wazee akaniambia, "Je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani na wametoka wapi?" Nikamwambia, "Bwana wangu, wajua wewe." Akaniambia, "Hao ndio wanatoka katika dhiki ile iliyokuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake, na yeye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala heri iliyo yote, kwa maana huyo mwana kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwake, atawaongoza kwenye chemchemi ya maji yenye uhai, na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao.
1: Haleluya, Bwana atafuta machozi. Wenda wakati huu umeingia katika mateso mbalimbali, wenda hata kazi unazozifanya ni ngumu na kaa juani, wenda hata umeugua, umepitia katika kukosa chakula, maji, mavazi, umezarauliwa, lakini kwa sababu tu ya jina la Yesu Kristo, anasema wakati huo Mungu atatanda hema. Hakutakuwa na hali ya kutupiga, hakutakuwa na jua, kwa sababu Bwana ametuandalia mambo mazuri. Lakini pia wana muhuri wa Mungu hawa watu katika vipaji vya nyuso zao. Ukisoma Waefeso 1:13.
0: Nanyi pia katika huo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu.
1: Naam, mmetiwa muhuri. Lakini pia chakula chao hawa watu ni kizuri mno. Hebu soma tena katika Isaya 25:6-9 wakati tunamalizia sasa kutaja ile karamu ya pili. Sherehe ya pili.
0: Isaya 25:6-9. Na katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu ya vitu vinono, karamu ya divai iliyo kaa juu ya ulojolojo wake, karamu ya vinono vilivyojaa mafuta, karamu ya divai iliyo kaa juu ya ulojolojo wake iliyochujwa sana.
1: Natosha. Mungu ametuandalia karamu, chakula kizuri mno, usikose, na hivyo ni wokovu wa Bwana. Sasa karamu hii ya pili ama sherehe ya pili ni nini hasa? Ni nini hasa? Maana katika Ufunuo 19:17-18 vyote hivi vinatajwa. Hebu soma Ufunuo 19 na fungu la 17-18.
0: Kisha nikaona malaika mmoja amesimama katika jua, akalia kwa sauti kuu akiwaambia ndege wote walukao katikati ya mbingu, njooni mkutane kwa karamu ya Mungu iliyo kuu, mpate kula nyama ya wafalme na nyama ya majemedali na nyama za watu wa udali na nyama za farasi na ya watu wa wapendao na nyama za watu wote wa waungwana, kwa kwa watumwa wadogo kwa wakubwa.
1: Sherehe ya kwanza waaliko walikuwa ni watu na makabila yote, na Mungu alitoa mwaliko akisema heri wana baraka, alafu amewaita, amewaandalia karamu ya vinono, kuna kula. Lakini sherehe ya pili wamealikwa ndege, Dr. Marcel. Alafu kuna nyama ya watu. Yaani watu ndio msosi, ndio watakaoliwa. Kwa hiyo kuna sherehe ya kula, alafu kuna sherehe ya kuliwa. Kama unapenda kuliwa, wewe utaenda sherehe ya pili. Lakini Dr. Masele na wewe msikilizaji, ninaamini hakuna mtu anayependa kuliwa. Na huo ndio ukweli ya kwamba hakuna mtu anayependa kifo. Kwa hiyo ni heri tuingie kwenye sherehe ya kwanza, na zile sifa tukiwa nazo Bwana ataweza kutubariki na kuingia katika sherehe hiyo. Sasa chakula ni nyama za watu na walaji ni ndege. Ni watu kutoka mataifa yote na kabila zote kama kule walivyoalikwa. Ukisoma katika Ufunuo 20 fungu la 8-9. Alafu vile vile hawatatakaswa hawa watu. Hawakutakaswa. Hawakutii neno la Mungu. Hebu soma Isaya 30 fungu la 1, alafu tutaenda fungu la 9-13.
0: Fungu la kwanza. Ole wa watoto wa Asi, asema Bwana. Watakao mashauri lakini hawayataki, hawayataki kwangu mimi. Wajifunikao kifuniko lakini si cha roho yangu, wapate kuongeza dhambi juu ya dhambi.
1: Yaani hao watu hawakutaka neno la Mungu. Walienda kwa waganga walipougua. Walikuwa na wake, yani walikuwa na wazinzi kwenye ndoa zao. Walikuwa ni watu wanaopiga wenzao, wanaouua, wauaji, wazikatao amri za Mungu, watu walioongeza uasi juu ya uasi. Utasoma pia 9-13 katika Isaya 30, lakini hebu twende tusome katika Ezekieli 22 fungu la 25-31. Hawa watu walivunja maagano na Mungu wao. Lakini pia kwa wakati wako msikilizaji, utasoma Isaya 24 fungu la 6 hadi fungu la 4 hadi la 6 na Isaya 66 fungu la 24.
0: 25-22 Ezekieli. 25. Fitina ya manabii wake imo ndani yake, kama simba ungurumaye akilalua mawindo. Wamekula roho za watu, hutoa kwa nguvu hazina na vitu vya thamani, wameongeza hesabu ya wajane wake ndani yake. Makuhani wake wameharifu sheria yangu, wametia unajisi vitu vyangu vitakatifu, hawakuweka tofauti ya vitu vitakatifu na vitu vya kutumiwa siku zote, wala hawakuwafundisha watu kupambanua vitu vichafu na vitu vilivyo safi, nao wamefumba macho yao wasiziangalie sabato zangu, nami nimetiwa unajisi kati yao.
1: Yani hawa watu waliwafuata wale watu ambao wamejiita mitume na manabii, na kumbe ni waongo, na wakawadanganya, wakakanyaga amri za Mungu, wakakanyaga sabato ya Bwana, lakini vile vile wakawaambia mambo ambayo ni yanadanganya, na vile vile hawakuwaongoza kumsikia Mungu wa mbinguni, hawa watu watakuwepo kwenye hii karamu ya pili. Pendwa msikilizaji, usiingie kwenye kundi hili. Lakini pia waliishi wakifuata tamaa za mwili. Ukisoma katika Wagalatia 5:19 hadi 21, tamaa za mwili, uongo, uasherati na mambo hayo yote, uzinzi, mambo hayo yote, tamaa ya mwili. Lakini hitimisho tu ni kwamba

0: Bwana kimenena hayo.
1: Bwana ndiye anayealika. Kama ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Ukikataa, sherehe ya kuliwa itakuhusu. Je, kwa nini usichague sherehe ya kula? Kwa nini uliwe, mpendwa msikilizaji? Mungu anatualika, na ndio maana katika Yohana 3:16 anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu amefanya yote, mbingu zimefanya vyote. Kwa nini upotee? Kwa nini usichague uzima wa milele? Mkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mkubali Yesu Kristo upate furaha na amani katika maisha yako sasa na hata katika baadaye. Bwana akubariki sana. Chagua karamu ya kwanza. Mchague Yesu Kristo awe Bwana Mwokozi wako. Batizwa, shika amri zake, endelea kudumu ukimwamini yeye. Pendwa msikilizaji, na tuombe. Baba wa mbinguni, tubariki. Tupate wasaa wa kuhudhuria katika ile karamu ambayo Bwana ni ya sherehe yako ya kula vinono. Pendwa msikilizaji, umbariki na familia yake na mambo yake yote, hata asikose kuhudhuria katika ile sherehe, na sisi pia sote, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Amen. Mungu akubariki mpenzi msikilizaji. Ukiwa unahitaji msaada, unahitaji maombi, unahitaji kujifunza zaidi, unahitaji kupata mwongozo wote, namba ni 0627198229. 0627198229. Mungu akubariki sana. Endelea kufuatilia vipindi hivi na uzidi kubarikiwa. Mungu akubariki.

Nikukaribishe katika baraka za Bwana na katika mikono ya Mungu aliye hai, mikono ya Yesu Kristo. Mungu nakubariki, Bwana nakutendee mema, Bwana nakutendee ushindi kwa utukufu wa pekee. Namshukuru Mungu kwa baraka hizi za rehema zake na amani yake. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na hivyo Bwana ni mwaminifu sana.

0: nikukaribishe katika mikono ya Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninakuletea baraka hizi kila wakati na nina furaha kukuhudumia.
1: Na hivyo leo tunaangazia imani katikati ya mapambano. Imani katikati ya mapambano. Ziko nyakati ambazo imani inapitia attacks. Faith in the midst of attack. Mapambano. Katika kitabu cha Isaya, nataka uende pamoja nami kwa wale mnaonifuatilia. Katika kitabu cha Isaya, Isaya 59 fungu lile la 19. Isaya 59 fungu la 19. Neno la Mungu linasema, kuanzia magharibi watu wataliogopa jina la Bwana, na kuanzia mawio ya jua watauheshimu utukufu wake. Wakati adui atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kushinda. Nataka ujue hii ni Isaya 59:19. Anasema wakati adui atakapokuja kama mafuriko. Ninasoma Kiswahili cha kisasa. Atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kumshinda. Kwa Kiingereza, New King James Version anasema, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Habari jema iliyoje ya kwamba adui atakapokuja kama gharika, anasema Roho wa Bwana atainuka. Atainuka. The spirit of the Lord will lift up a standard. Atainuka. Atainua kiwango kinyume cha adui. Baba, katika jina la Yesu Kristo, maisha yetu huenda ya wiki yamepitia mapambano, ila tupe imani ya kushinda. Naam, hiyo imani yetu. Tupe kushinda na zaidi ya kushinda. Bariki watoto wako leo. Hata kama adui atainuka kama dhoruba, kama gharika, wewe utainuka na utashinda. Na mwisho wa siku utashinda. Katika jina la Yesu. Amen. Ushindi. Ninazungumzia habari ya mapambano, attacks. Attacks zinapokuja, mapambano yanapokujia. Safari ya imani, msikiliza, safari ya imani sio safari ya kukwepa vita. Ni safari ya kupita katikati ya vita. Kila mtoto wa Mungu anayechagua kumfuata Mungu lazima aelewe kwamba upinzani sio kizuizi cha hatima yake. Mara nyingi ni sehemu ya njia ya kufikia hatima. Maisha ya Kikristo sio maisha yasiyokuwa na dhoruba, bali ni maisha ambayo dhoruba sio kwamba dhoruba ina neno la mwisho. Yaani dhoruba sio mwisho wa maisha yako. Let me tell you. Ngoja nikwambie katika jina la Yesu Kristo. Yaani mapambano yanapokuja, vita vinapokuja kama gharika, adui yanapokuja kama gharika, sio mwisho wa maisha yako. It's not the end of your destiny. It is not the end of the road. It is not the end of your journey. Mapambano yanapokuja sio mwisho. Kwanza ndio yanakutengeneza kuwa mtu bora. Yanakutengeneza kuwa mtu imara. Yanakutengeneza kuwa mtu mwema. Yanakutengeneza kuwa mtu hodari. Wanasema hivi, bahari iliyotulia haimtengenezi nahodha hodari, bali bahari iliyochafuka inamtengeneza nahodha aliyeko hodari sana. Sasa nataka unisikilize hivi, kwa wale ambao wanasoma mambo ya ubaharia, hata wale wanaosoma mambo ya upilot, kuna kitu wanakiita kwenye ubaharia sea time, na wale wa mapilot wana kitu wanakiita air time. Yani masaa ya kukaa angani. The more you stay, yani kadri unavyokaa angani kama rubani, masaa yako yanavyokuwa mengi, ndivyo unavyoonekana kuwa hodari. Ndivyo unavyoonekana kuwa nahodha au rubani hodari. Na kadri baharia anavyokaa melini majini, ndivyo anavyochukuliwa kuwa mzoefu zaidi. And this is what experience is all about. Experience is about ensuring tufani, kupambana na tufani, ensuring storms of life, storms of the sea. Wale ambao wamesafiri, wamebarikiwa kidogo kusafiri na ndege, wanaambiwa tutapitia mawimbi hapa, tutapitia mitikisiko kidogo, funga mkanda wako, tulia kwenye kiti. Rafiki, huyo rubani anapopita hilo janga habaki kwenye ile level. Nataka nikutie moyo rafiki yangu leo unayenisikiliza, imani inapopitia mitikisiko, misukosuko, huu msukosuko ukipita, you will never ever stay in the same level, utabakia kwenye level ile ile. Ninakuapia katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na ninakuambia hivi kwa utukufu wa jina la Bwana, dhoruba unayoipitia ikipita, hutabaki pale ulipo, hutasalia kwenye level ile ile, hutasalia kwenye darasa lile lile, utavushwa. Hey, ninamuomba mtu fulani avushwe, namuomba Mungu mtu fulani hapa anayenisikiliza avuke kiwango, avuke daraja, avuke darasa, aongeze masaa ya baharini, aongeze sea time yake, aongeze air time yake ya kuwa hewani, na akitoka hapo hatakuwa rubani asiye wa kawaida, asiye wa kawaida. Unajua ili Yusufu aitwe kuwa kiongozi mkuu, the second from the king of Egypt, hakupitia attacks ndogo ndogo. Safari ya Yusufu haikuwa safari ndogo, haikuwa safari ya lele mama, haikuwa safari ya hivi, ilikuwa ni safari. Safari ya Yusufu, ili tusome habari za Yusufu, ili tusome habari za Ibrahim, ili tusome habari za Musa. Rafiki yangu, hivi wewe unataka utajwe, ili utajwe unatajwa kwa sababu gani? Yaani ili utajwe, tunaposoma kile kitabu cha Waebrania sura ya 11, pale kuna listi ya watu, pale kuna listi ya wanaume na wanawake wakina Sara, wanawake waliofanya mambo ya ajabu ya imani, mama yake Musa. Rafiki yangu, wewe unataka utokee kwenye listi, unataka kutokee kwenye listi ya watu wenye imani? Kwa masaa machache hayo ya kadhoruba tu hako kwa wiki hii, kamekufanya utepete, kamekufanya upigike, yet unataka utokee? My friend, swaiba shosti, utatokeaje hapo? Unatokea wapi? Yusufu, ili tusome habari zake, Yusufu kutokea kule kwenye kisima, kutokea kule kisimani, ameuzwa na ndugu zake. We ndugu zako tu wamekulalamikia tu hapa kwamba uwatumii hela, tayari unaweweseka, akili zimeshakuruka, kisa ndugu zako kijijini kule eti sijui anakuloga, eti sijui anakufanyia nini. Wenzako, Yusufu aliuzwa na ndugu zake, his own brothers, one blood, tumbo moja, watu wa damu moja walimuuza Yusufu. Wewe tu hapo eti wewe unasimangwa tu maneno tu ya kutoka kwa ndugu zako, tayari amekuvunja moyo, haya wangefikia mahali pa kukupiga bei, wewe si ungepiga yowe dunia nzima. Rafiki, imani inapopitia mapambano katika jina la Yesu Kristo, imani inapopitia mapambano, Mungu anataka kukuvusha, Mungu anataka kukushika mkono. Yani hilo pambano ukipita, utabaki, utakuwa yule. Pambano moja linakuandaa katika ushindi, nakuandaa katika ushindi mkubwa. Wewe unaonewa wivu tu na bosi, unaonewa wivu na wafanyakazi wenzako hapo, tayari unataka kutoka roho. Haya, ungesingiziwa kubakwa kama Yusufu, habari gani ule mwanamke wa Potifa ambaye amemsingizia ubakaji Yusufu? Unajua, usilichukulia hilo jambo lightly, usilichukulia hilo jambo tu kirahisi tu, unalichukulia kwa sababu tu tunalisoma kama story. Lakini mjiweke kwenye viatu vya Yusufu. Habari zinaenea kila mahali pale mtaani, kila mahali kwa wafanyakazi pale, kwamba bwana umbea, si ulimwengu wetu uko katika mambo ya local gossip, wale wa mitandao, gossip zinapita kila mahali. Unajua zinazo hiti mjini, ubuyu. Mtu mmoja amenikumbusha hapa ubuyu, mambo ya ubuyu ya ofisi, sema sosti, jamaa kaingia, jamaa bwana amebananishwa. Hivi wewe rafiki yangu, umefika levo ya Yusufu? Umefika levo ya Musa, mke wake anasemwa umbea, ndugu zake wanamwekea umbea, eti we, hey, Wewe unakazika na kati eti mke wako anasemwa na wifi zake. Wewe. Miriam mke wa Musa alisimangwa na Haruni na Miriam, ndugu zake Musa wenyewe. Wanamsema, wanamsema mke wa Musa. Sema, huyu Musa naye ameenda kutuletea mtu mwanamke mweusi hapa, hapo kutoka Sudan. Unajua mke wa Musa anatoka Kushi. Sasa Biblia inaposema Kushi, Kushi ni Sudan. Sijui kama umesha kuona hawa marafiki kutoka Sudan. Na Mungu amewaumba vizuri, wana weusi unang'aa. Kwa hiyo mke wa Musa alikuwa mweusi mpaka akaleta discussion kwenye marago ya wana wa Israeli. Ninazungumza adui anapoinuka. Haruni na dada yake Miriam wakaweka ubuyu mpaka Miriam akapigwa, akapigwa na ukoma kama theluji, akakaa nje ya marago kwa sababu alimsema mke wa Musa. Ila Musa hakati tamaa, anazidi kusonga mbele. Wewe umesema na mawifi tu, umesema mawifi hawa, mawifi ambao hawakupi hata ugali, mawifi tu hapa wamekusema kidogo tu, wewe tayari unataka. Nazungumzia imani inapokabiliwa na matatizo magumu. Daudi ndugu zake pale wanamwambia, wewe umekuja huku kufanya nini vitani? Haikuwa jambo rahisi. Ninazungumzia mapambano, imani katika katikati ya mapambano, imani katikati ya mapambano, yani imani inapofikia katika yani mapambano makali. Kwa maisha ya Mkristo sio kwamba yatakuwa mapambano free. Hapana. Sitaki ni kuaminishe kwamba utakuwa Mkristo usiyepambana. Hiyo sio injili. Sio injili. Imani itapitia mitikisiko, lakini imani itasimama imara dhidi ya mitikisiko. Dhidi ya mitikisiko itasimama imara. Itasimama, utasimama imara. Yaani na hilo ukipita utashangaa standard yako itakuwa ime. Hasa wewe unataka upande darasa la imani, utoke darasa la kwanza uende darasa la pili. Umefanya mtihani wewe? Umefanya mtihani wa kuingia darasa la tano? Nazungumzia imani katika mapambano. Imani katika mapambano. Ninamuomba Mungu mtu fulani, Mungu ampe kushinda. Avuke level, avuke standard. Biblia inasema hivi. Hebu sikiliza. Biblia inasema when the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Adui atakapokuja kama dhoruba, Roho wa Bwana atainua kiwango, atainua daraja, atainua darasa, atainua kinyume chake. Mungu na atubariki sana. Bwana na atutendee mema. Bwana na atutendee ushindi katika jina la Yesu Kristo. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka za pekee ya kwamba wewe Bwana hatukiwa nao, hatuna sababu ya kuogopa, hatuna sababu ya kuhofu. Nami Bwana ninatangaza kwa mamlaka ya neno lako, batiki watoto wako. Walio wagonjwa ukawaponye, wenye changamoto ukawainue, wenye taabu ukawajilie kwa wakati wake. Yesu asante. Kuna walio dhulumiwa, wana ukawarejeshe kilichodhulumiwa. Kuna waliopata taabu, Bwana ukaziondoe taabu hizo katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utajibu maombi ya watoto wako. Asante kwa sababu wewe ni mkuu na utatutendea. Tusahau Bwana taifa letu la Tanzania, endelea kulibariki. Viongozi wake chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki, mpe hekima ya kuongoza taifa. Lete mshikamano, lete umoja, lete rehema zako. Hatuachi kuiombea dunia, vita zinazoendelea. Bwana ingilia kati, vita zikakome, amani itawale, neno lako litangazwe, dunia ionywe. Kristo unapokuja wakute maelfu wanakusubiri. Rehema zako na zikatufunike Bwana, ushindi wako ukaonekane kwetu. Yeyote aliye anayesikiliza sauti hii kwa kuamini ya kwamba Bwana unatenda, Bwana ukatende kwa utukufu wako, katika jina la Kristo Yesu Bwana. Amen, amen. Ukitaka kumfikia Mchungaji Jonas Singo, usisite kwa nambari ya simu 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, TikTok pale Pastor Singo utanipata, Facebook pale Mchungaji Singo Kiswahili utanipata, na Instagram pale utanipata. Mungu na akubariki, Bwana na akutendee mema, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.

0: Usikose kusikiliza kipindi cha maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
1: Upatikana kwa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi kwa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
0: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha maisha na Teknohama.

Nikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ujambo rafiki msikilizaji, popote pale ulipo unapoitegea sikio, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini yangu ya kwamba wewe ni mzima, na kama unapitia changamoto, unapitia magumu kwenye maisha yako, yupo Kristo ambaye ni muweza wa yote katika maisha yetu. Mimi ni Samuel Paul, karibu tena siku hii nyingine kupitia salamu na chaguo kwa njia ya wimbo kupitia nambari yetu ya simu ya hapa studio 0704777888. Ninarudia tena 0704777888. Karibu sana tuweze kushiriki. Unaweza kuniandikia ujumbe wako, unatamani kusikia wimbo gani, umeimbwa na kina nani, lakini unamsalimu nani mchana huu wa leo? Karibu sana tuweze kutembea pamoja, tuweze kumtukuza Mungu kupitia speaker za radio yako. Mimi ninakwambia ya kwamba unasikia kile ambacho unatamani kukisikia kupitia speaker za radio yako. Nambari yangu ya simu ya hapa studio 0704 777 888. Karibu sana wewe msikilizaji, mwalike rafiki. Kikubwa zaidi, ongeza sauti ya radio yako tuweze kusikilizana kwa uzuri kabisa. Mchana huu wa leo, kwa mara nyingine tena, Mungu ametupatia neema ya kuitigia sikio AWR Tanzania. Mimi nitaenda kuanza na nyimbo tatu mfululizo. Baada ya hapa nitarejea hapa kusikia na kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kuniandikia kupitia 0704 777 888. Kipindi hewani ni salamu na chaguo kwa njia ya wimbo. Mimi ni Samuel Paul, endelea kuitigia sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nyimbo tatu mfululizo zinafuata. Baada ya hapo nitarejea hapa kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki waliochagua baadhi ya nyimbo ambazo utakwenda kuzisikia hapa.

Na mtumerejea tena msikilizaji, kama ndio kwanza unafungulia radio yako, hii ni Islam na Chaguo kwa njia ya nyimbo. Tunakwenda sasa kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kutuandikia jumbe zao. Huyu anasema anaitwa Happiness Rashid kutoka Arusha, anaomba wimbo kutoka kwao Go by STA unaosema Jalali, wabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, huyu anasema anaitwa Simeon Diamond kutoka kule Morogoro, anaomba wimbo kutoka kwao Katan West ya kutokea kule nchini Kenya, wimbo unaosema Waliketi Chini. Asante sana Diamond kutoka kule Kilosa Makwambe Morogoro. Lucas Yombeni kutoka Karatu Mboga Nyekundu, anaomba wimbo kutoka kwao Beroya Family unaosema kwa yote umbariki baba yake Ombeni Karani, lakini dada yake Teresia, pamoja na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Asante sana Lea kwa ujumbe wako. Ameomba wimbo kutoka kwao Light Bearers unaosema dunia, wabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Huyu hajataja jina lake. Ameomba wimbo kutoka kwao The Ambassadors of Christ, wimbo Kwetu Pazuri. Haya, asante sana rafiki, ni kushukuru sana Nkuba kutokea Morogoro kuendelea kuwa pamoja nasi, lakini Augustine Jackson kutokea kule Chato, asante sana kuendelea kuitikia sikio na kubarikiwa na matangazo haya. Na kwenda kuanza na wimbo Jalali kutoka kwa Ugoba Iskia Ikwaya, na kwenda kusikia wimbo Waliketi Chini kutoka kwa Katani West, pamoja na wimbo Kwa Yote, Itazami Dunia The Light Bearers, Kwetu Pazuri kutoka kwa Ambassadors of Christ. Mimi ni Sam Paul, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki, Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam.

Na umetoka kusikiliza nyimbo tano mfululizo, wimbo Jalali kutoka kwa Ugoba, Waliketi Chini hatua moja kutoka kwao, Katani West kutoka kule Kenya. Lakini kwa yote, Beroya Family, Beroya Mission Choir, lakini Tazame Dunia kutoka kwao The Light Bearers. Tumetoka kusikiliza sasa kwetu pazuri kutoka kwao Ambassadors of Christ. Tumerejea tena sasa nipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameniandikia kupitia 0704 777 888. Anaitwa Levina Gilbert kutoka kule Kibondo, anasema naomba wimbo wa kishindo cha wakoma kutoka kwa Unjiro SDA Choir.

Asante sana. Huyu anaitwa Shija Ngongo kutoka Kasulu, Kigoma. Anasema anaomba wimbo wote wa faraja, umfariji mama yake yuko Tabora anaumwa. Haya, atakwenda kusikia wimbo kutoka kwao, kwa ya mabalozi kutoka Ushindi SDA Church, na kusikia wimbo unasema usife moyo. Lakini Catherine Chame wa Iringa ameandika ya kwamba anabarikiwa na kipindi hiki, naomba wimbo wa majitu marefu kutoka kwao Njiro SDA Choir. Asante sana Catherine, Mungu akubariki. Au anasema anaitwa Emmy kutoka Ukerewe, anaomba wimbo wa heka heka za maisha kutoka kwao Iringa SDA. Haya, asante sana Emmy kutoka kule Ukerewe kwa ujumbe wako. Haya, huyu anasema anaomba wimbo kutoka kwa Maranatha Kwaya kutoka kule Lubaga, anaomba wimbo unaosema ndoa. Unaitwa Sabato, naam, wimbo Sabato. Anaitwa Maroa Ubadia, anasema yuko kazini, anabarikiwa pamoja nasi kupitia AWR Tanzania. Asante sana rafiki kuendelea kuisikia na kuitegea sikio. Wacha kufanya, ongeza sauti ya redio yako, wengi zaidi wazidi kubarikiwa. Kishindo cha Wakoma ndio wimbo ambao unafuata. Ni ombi kutoka kwa msikilizaji Levina Gilbert kutoka kule Kibondo. Kishindo cha Wakoma, wimbo kutoka kwao. Kwaya hii ya Njiro kutoka pale mkoani Arusha.

kipindi hewani ni salamu na chaguo kwa njia ya wimbo. Umetoka kusikiliza wimbo wa Sabato kutoka kwao Maranatha kwaya lokutokea kule Lubaga. Ombi la rafiki Maroa Obadia ametuandikia ujumbe huu kwa uzuri kabisa. Endelea kupitia jumbe kutoka kwa marafiki, bado dakika tunazo msikilizaji. Mimi niko hapa kuhakikisha kwamba unasikia unachotamani kukisikia kwenye speaker za radio yako. Nelus Nelson kutoka Bukoba anaomba wimbo wa Sauti ya Jangwani. Sasa nasimulia, anasema uwabariki Kaibanja SGA Church. Haya, asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Sadiki Busanya naomba wimbo wa Shigongo kutoka kwa Zabron Singers, anatokea Binarumo huko Buchosa. Asante sana kwa ujumbe wako rafiki. Anaitwa Stephen Prince, anatokea Ndele Nyuma Madaba huko. Anaomba wimbo wa Ambassadors of Christ unaosema juju angani. Uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, asante sana Steve kwa ujumbe wako. Deborah Jaffet kutoka Arusha Majengo, anaomba wimbo wa Maria kutoka kwa Ambassadors of Christ. Haya, asante kwa ujumbe wako. Deborah anaitwa Ibrahim, anaomba wimbo wa Mbingu Kashuka kutoka kwao Kirumba SDA Kwaya. Umbariki Deborah James siku hii ya leo pamoja na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, asante rafiki. Tasikiliza nyimbo hizo tano kisha nitarejea hapa kwa mara nyingine tena. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi nisiongee sana. Sasa nasimulia kutoka kwao Sauti ya Jangwani, ndio wimbo ambao unakwenda kusikiliza kwa sasa.

Nkisa Sina, Baraka Yohana anatokea Tabora, naomba wimbo anawapenda kutoka kwao Zabron Singers. Baraka, tuko pamoja, Mungu akubariki sana kuendelea kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Anaitwa Jafet Zablon, anatufikisha dakika ya misho kabisa ya kipindi hiki cha salamu na chaguo siku hii ya leo. Basi waswahili wanasema wakati ni ukuta, hatuwezi kushindana nao. Nami sina la ziada, nikutakie tu usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Wimbo na wakumbuka kutoka kwao Zablon Singers unakwenda kutuhitimishia kipindi hiki siku hii ya leo.